0: ایرانی نکرده بودند و خیلی
1: اسپویلش نکنیم
0: نمی کنیم. آره آره آره بعدن راجبش حرف میزنیم. و دیگه چه نکته ای راجب این کتابخونه و این بانوی خواننده وجود داره؟
1: من تو فکر میکنم اگر که دوالیپا رو دوست دارین، من قبل از من جالبه من دوالیپا رو از زمانی که خبر این کتابخونه رو شنیدم رفتم بیشتر، یعنی بیشتر جذبش شدم. قبلش طرفدار آهنگاش نبودم. میدونین که اسپاتیفای سن منو 75 سال حد زد دیگه، از آهنگایی که گوش میدم مشخص. ولی به نظرم اگر طرفدار
0: بانو قمر ملوک وزیری احتمال خب
1: اگر طرفدار دوالیپا هستین به این وبسایت یه سری بزنین و ضرر نمی کنین. البته اگر اینترنتتون رو قطع نکردن،
0: خطلوت هم احتمالا ویگنه، ویگن گوش میده. خیلی هم عالی، جام جهانی هم گذشت برای ما، گزارش‌های جالبی هم تهیه کردیم. و اینکه چه تیمی دوست داشتی؟ نشد دوجه به اینا گپ بزنیم.
1: ببین من تو دوران دیوید بکام و مهدوی، من تو اون دوران موندم. خیلی
0: خوبه با توجه به 75 سالت نگفتی که بابی چارتون و اینها. سر بابی چارتون
1: من آخرین صحنه ای که از فوتبال یادم میاد صحنه ای که
0: هد معروف و زد و باعث قهرمانی برزیل در جام 1962 شد.
1: نه صحنه ای که کعبی فیگورو زخمی کرد.
0: خیلی هم عالی. چه صحنه‌ای
1: تو بازی با پرتغال،
0: جام جهانی 2002.
1: بله
0: خدمتت بگم که الان میریم یک ترانه ای از خانم دوالیپا میشنویم و بعدن هم برامون از اون مرور ترانه ها و زندگی خوانندگان غربی یه دونه دوالیپا هم بذار تو برنامه.
1: باش.
0: بسیار سپاسگزارم، خیلی مکس کردی.
1: من میرم توی همین وبسایت بچرخم حالا دیگه.
0: آره حالا اونم بذار تو برنامه و خیلی متشکرم. به صدای خانم دوالیپا گوش جان بسپارید.

0: سلام و درود بر بچه های کافه فردا، پر انرژی باشید، شاد و سرزنده. خیلی خوشحال شدم دوباره قرار بشنوم صدای زیباتونو. فقط یه درخواستی که دارم اینه که به ورزش های غیر فوتبالی به ویژه ورزش بانوان بیشتر بپردازید. همین الان که دارم این پیغام میدم، مسابقات تور دو فرانس داره برگزار میشه. رقابت های زنان دوچرخه سواری بسیار زیبا و با کیفیت. عباس هستم از تهران، دوستتون دارم.
1: بله بله، مخلص عباس آقام هستیم
2: ما بیشتر.
1: کاش همه عباس آقام مثل ایشون بودن، نه مثل اون عباس آقام،
2: مثل اون عباس که رفت و در به این.
3: ممنونیم که تماس گرفتید و دیگه بریم سراغ
1: کارشناس دوچرخه سواری برنامه ما، آقای امیر خسروجردی. امیر جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم. برامون بگو از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس.
4: سورپرایز. میگم دیگه من کارشناس همه چی هستم دیگه. البته دوستان لطف دارن خدمت دارن. اولا که عرض ادب میکنم به حضورتون، دوباره مجدد باهاتون هستم از شهرام و ملینا بگیری تا مهدی و جلال و همه دوستان شنونده. همونطوری که الان همین تلفن رو پخش کردی، خب تور دو فرانس یکی از معتبرترین رقابت های دوچرخه سواری دنیاست که در فرانسه برگزار میشه و هر دورش فوق العاده است. یعنی شما نگاه بکنید، از یه قسمتی از فرانسه شروع میشه، میرن کوههای آلپ و خلاصه قهرمانای همچون آرمسترانگ و کسای دیگه داشته و در نهایت تور دو فرانس همیشه اون عظمت و بزرگی خودشو داره. یعنی اگه سه تا تور بزرگ دوچرخه سواری در دنیا بخواید مثال بزنید، قطعا یه دونش تور دو فرانس بدون تردید.
2: درسته.
1: ببین، یعنی من واقعا همینجوری این تلفن ما پخش شد، با امیرم هیچ هماهنگی نکرده بودیم، من همینجوری یه چیز گفتم و اصلا انتظار نداشتم امیر اینجوری برام بگه.
3: میخوای کافه فردا به وقت تور دو فرانس اصلا بریم؟
1: یعنی واقعا نمیشه. هر چی بگی امیر از فرانسه دست میکنه،
3: کارشناسش هست و اطلاعات داره و اینا. ولی خب حالا از تور دو فرانس گذشته و سلام علیک و احوال پرسی و این چیزا، خب به نظرم بریم سراغ آقای جیانی اینفانتینو.
1: بله.
3: تو اون برنامه های جام جهانی هم کلی دربارش حرف زدیم و ماشاءالله آدم بسیار بسیار پرحاشیه رئیس فیفا. و حالا من فقط یک خلاصه بگم که این ایشون یک سیاست های عجیب و غریبی در فیفا و در نحوه اداره فیفا اختیار کرده که در نهایت یه عالم حاشیه و دردسر به وجود آورده که حالا می‌خوام امروز یکم درباره اون امیر برامون حرف بزنم.
1: آره امیر، چی بود این داستانی که الان دیگه خلاصه فتیله رو روشن کرد برای برکناری اینفانتینو؟
4: ببین مهدی جون، همونطوری که شما با جلالم تو مقدمه فرمودید، جیان اینفانتینو زد و بند خیلی مخفیانه با خانواده آقای ترامپ به خصوص جرد کوشنر داره، داماد آقای دونالد ترامپ و همسر ایوانکا ترامپ، که میدونی تا این مذاکراتی که بین استیو ویتکاف و جمهوری اسلامی و شرکاش الان داره انجام میشه، آقای جرد کوشنر یهودی هم هست اما خیلی دست بالایی تو این مذاکرات داره و به شدت هم به دنبالی هست که آره این توافقات انجام میشه. اما اینا که بگذاریم، آقای کوشنر به اتفاق قطری‌ها پروژه ساخت و ساز عظیمی دارن، یعنی اگه وارد این پروسه بشید یه چیز عجیب و غریبیه. آقای جیانی اینفانتینو تو این زد و بندا با جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر که یکی از همه کمپانی‌ها رو در اختیار داره، اومدن یه صحبتی کردن، گفتن آقا ما میتونیم 30% سهام فیفا رو بدیم که بحث جام جهانی بخش خصوصی که تهش رسید برای جاشوا کوشنر بدیم بخش خصوصی و خلاصه از قبل این بیایم پول بیشتری به فدراسیونای فوتبال عضو فیفا بدیم. و همین باعث شد که اصلا جرقه زده بشه و 55 تا کشور اروپایی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا بلا فاصله شمشیر براش از رو کشیدن، علوش بستن، گفتن که اگر قرار باشه این اتفاق بیفته بی برو برگرد جام جهانی رو تحریم میکنن. و خدمت شما عرض میکنم بعد از اون بود که آقای جیانی اینفانتینو عقب نشینی کرد و گفتش که همچین چیزی دیگه نیست، اما ولکن و گریبانش رو گرفتن. ولکنش هم نیست، همین الانی که من دارم با تو صحبت میکنم امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال امریکا هم گفته ما اعتمادمون رو نسبت به آقای اینفانتینو از دست داریم. ببینید ایشون با خانواده آقای ترامپ هشت و نشت داره، اما فدراسیون فوتبال امریکا که تو کشور امریکا هست اومده میگه که یه همچین موضوعی را ما قبول نداریم. همین الان آرسن ونگر رئیس توسعه فنی فیفا و دبیر کل فیفا که همه کاره فیفا و باید از رئیس حمایت بکنن، اونها هم اومدن پشت آقای اینفانتینو رو خالی کردن. بعد جلسه اضطراری آقای اینفانتینو در مراکش تشکیل داده. ولی به نظر من با این روندی که داره طی میشه قطعا جیان اینفانتینو آینده‌ای در فیفا نخواهد داشت. فکر می‌کنم با این کاری که انجام داد و با این ضربه مهلکی که به فوتبال دادن، فوتبال و فیفا رو از جنبه ورزشی و درست بحث اسپانسرها و بیزینس اومده و کاملا هم سوار کارن، اما آقای اینفانتینو اومد با این کارش عملا فیفا رو تبدیل کرد به یه بنگاه معاملات ملکی. تو همین جام جهانی شما دیدید که چقدر اسپانسرهای مختلف اومدن از 20 ثانیه 30 ثانیه یه دقیقه حتی بین دو نیمه فینال جام جهانی ایشون کرده بود، یعنی همه چی رو فروخته بود. فکر نمیکرد که اینجوری ضربه بخوره. و یه نکته ای که بسیار مهمه، همین دیروز هم فدراسیون فوتبال اردن یه بیانیه صادر کرد، گفتش که ما زمانی که رفتیم توی جام جهانی کانادا و مکزیک از ما هیچ هزینه و هیچ کاری نکرده، اما تمام هزینه ها رو تو امریکا از ما گرفتن فیفا و فیفا گفتش که اگر میخواید من کمک مالی بکنم باید از اینفانتینو حمایت بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان همه دارن به این نتیجه میرسن که آقای اینفانتینو عملا دیگه صلاحیت و لیاقت بر روی نشستن صندلی فیفا رو نداره و عملا من فکر میکنم درست. آینده نخواهد داشت با این وضعیت.
3: کاملا درسته. و حالا جالبه، من داشتم تو خبرها میدیدم که مثلا لوئیس فیگو ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی پرتغال و برنده توپ طلای سال 2000 یه نامه سرگشاده نوشته در روزنامه دیلی میل منتشر شده و یه حملات بسیار تندی رو هم به آقای اینفانتینو کرده و یه جمله که چشم منو گرفت و به نظرم جمله خیلی سنگینیه که یه جورایی فیگو بار اینفانتینو کرده، اینه که نامه‌شو با این عبارت پایان رسونده که برای نجات آبروی او، یعنی اینفانتینو، خیلی دیر شده اما برای نجات فوتبال هنوز دیر نیست، او باید فوراً برود. به نظر میاد چهره‌های مشهور ورزشی هم، یعنی فوتبالی هم، دارن دونه دونه علیه اینفانتینو موضع میگیرن.
4: خیلی کوتاه موقعی که عضو میخوام فدراسیون فوتبال امریکا که جام جهانی درش برگزار شد و آقای ترامپ هم رئیس جمهورشون، اما اون فدراسیون میاد دیگه ما اعلام براءت کردیم از آقای اینفانتینو و عملا دیگه اعتمادی بهش نداریم، شما تو تایی قصه رو بفونید دیگه.
5: یک شخصی هم که اسمش مطرح شده واسه جانشینی آقای اینفانتینو، ویکتور مونتالیانی، رئیس کونکاکاف از کانادا. خیلی کوتاه همین در حد 30 ثانیه آره برامون بگو که به نظرت چقدر شانس داره ایشون، چقدر احتمال استعفا یا برکناری اینفانتینو هست و چه وضعیتی پیدا میکنه فیفا و دنیای فوتبال. البته این سه تا سوال یه ساعت برنامه
3: اینا رو تو هر کدوم 10 ثانیه جواب بدی 30 ثانیه خدا بده برکت.
4: ببین عملا من میگم که اینفانتینو با این شیوهی که داره میره جلو و با این اعلام براءت و با این عدم صلاحیتی که ازش کرده، مثلا آرسن ونگر گفته خود دیگه عملا نیستیم، یا دبیر کل فیفا، شما موقعی که اینا رو کنار هم بذاری، کشورهای دیگه هم بذاری کنار هم دیگه، اینفانتینو عملا یه جورایی صلاحیت نداره و کشورها خودشون فهمیدن که
5: ممنون ازت
4: امیر جان کرده دکه.
5: آره فرصت بیشتر نداریم، مرسی ازت. دیگه به پایان برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم، البته یه رو از برنامه
3: ما مجبوریم همه رو با شهرام تنها بذاریم. یه حرفای قشنگ موسیقایی میخواد برام بزنه.
5: فوتبالی زدیم، یک مروری کرده شهرام بر ترانه های ایرانی که در این تاریخ ادوار جام جهانی برای دوره های مختلف سرودند و خواندند و ساختند. آره. اینو
3: از ما
5: بریم
3: خدا حافظ
5: بشنویم و خدا نگه
3: تا جمعه.
5: بله.
6: دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین،
7: جام جهانی فقط پدیده ای منحصر به فوتبال نیست، یک کارنوال جهانی است از پرچم، لباس، شعار، عشق، شادی، تبلیغات، اسپانسر و البته موسیقی. هر کشوری سعی میکنه با یه ترانه، یه شعار یا یه ریتم خودش رو به حافظه تورنمنت بچسبونه، اما ایران در این تاریخ موسیقیایی جام جهانی همیشه یک داستان عجیب داشته. گاهی دیر رسیده، گاهی زیادی رسمی بوده، گاهی ترانه‌ای که مردم دوستش داشتن ترانه رسمی به حساب نیومده و گاهی ترانه رسمی اصلاً شبیه چیزی نبوده که بشه در استادیوم با اون دست زد یا با لحن و فضای متناسب با فضای استادیوم ها اون رو خوند. اولین حضور ایران در جام جهانی آرژانتین 1978 بود، دوره‌ای که هنوز موسیقی پاپ ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب 57 نفس می‌کشید. روایت‌هایی هست از این که در اون دوره ابتدا قرار بود سیاوش قمیشی ترانه‌ای به نام آرژانتین 78 بسازه، اما امروز اثری از اون ترانه در دست نیست، نه کاستی، نه ضبطی و نه خاطره روشن و قابل استنادی. بعد از انقلاب 57 ایران 20 سال از جام جهانی دور موند تا رسیدیم به فرانسه 1998، جامی که برای ایرانی ها تبدیل شد به یه خاطره ملی. پیش از اون حماسه ملبورن و صعود و پس از شروع مسابقات بازی با آمریکا، گل حمید استیلی، فرار مهدوی کیا، شعبده بازی های عجیب عابدزاده روی خط دروازه و هماهنگی های عجیب مثلث خداداد، کریم باقری و علی دایی. به نظر می رسید که همه چیز برای یه ترانه موندگار آماده است. اما این بار هم رابطه فوتبال و موسیقی در ایران کمی کج و معوج پیش رفت. در داخل ایران از شهرام ناظری و قطعه گلفشان یا سواران دشت به عنوان قطعه مرتبط با تیم ملی یاد می شه. کاری حماسی، فاخر، بلند با حال و هوای موسیقی جدی ایرانی. مشکل فقط این بود که جام جهانی جای ترانه است که تماشاگر بتونه اون رو از ردیف آخر استادیوم هم بخونه. در همون دوره خارج از ایران داریوش، اندی و لیلا فروهر قهرمانان وطن رو خوندن. ترانه ریتمیک، مستقیم، ساده و فوتبالی. سروده همایون هوشیار نژاد و آهنگ و تنظیمی از شوبرت آواکیان. این یکی بیشتر شبیه چیزی بود که هوادار از یه ترانه جام جهانی می‌خواست. اسم وطن، قهرمان، هیجان، ضرباهنگ و انرژی. اگرچه این ترانه رسمی نبود، اما در حافظه بسیاری از ایرانیان قهرمانان وطن ترانه جام جهانی 98 شد، چون گاهی در فرهنگ عمومی مهر رسمی فدراسیون از مهر مردم کمرنگ تره.

جام جهانی 2006 آلمان اما نقطه انفجار بود. ماهواره، موسیقی پاپ داخلی، موزیک مهاجرت، رپ فارسی و تبع تیم ملی همه با هم رسیدن به یک جام. در داخل ایران، علیرضا عصار با ای ایران یا ایران من به عنوان صدای رسمی انتخاب شد. کاری حماسی، سنگین و پر از حس ملی، اما باز هم مشکل همون بود. رسمی بود، محترم بود، اما استادیومی نبود. بیشتر به درد لحظه ای میخورد که تیم ملی با کت و شلوار وارد سالن همایش بشه، نه وقتی که هوادار روی سکو دنبال یه ترجیبند کوتاه برای داد زدنه. در همون سال هم بیرون از مسیر رسمی چند صدای دیگه هم وارد بازی شدن. یاس از نسل اول رپ فارسی برای تیم ملی خوند و مهمتر از اون آرش لباف و دی جی علی گیتور ایران ایران رو منتشر کردن، کاری که اونقدر شنیده شد که خیلی‌ها فکر کردن ترانه رسمی ایران در جام جهانی همینه.

ایران ایران آرش شاید از نظر نهادهای رسمی و حکومتی سرود تیم ملی نبود، اما از نظر کارکرد رسانه‌ای دقیقاً همون کاری رو میکرد که یه ترانه فوتبالی باید بکنه. ساده، بین‌المللی، قابل رقص، قابل زمزمه و بدون اینکه شنونده مجبور بشه وسط ریتم دنبال استعاره‌های سنگین بگرده. در همون دوره حتی ملی پوشان سابق مثل مهداد مینابند، نیما نکیسا و پژمان جمشیدی هم وارد موسیقی شدن و ستارگان پارسی رو خوندن. در سال 2014 ایران بعد از یه دوره غیبت دوباره به جام جهانی برگشت. این بار برزیل میزبان بود. فدراسیون فوتبال سراغ احسان خواجه‌امیری رفت، خواننده محبوب با صدای پاپ و احساسی. دروازه های دنیا با شعر روزبه بمانی و آهنگسازی بهروز سفاریان از نظر فرمول به یه ترانه فوتبالی نزدیکتر بود. اسمش هم درست بود، دروازه دنیا، تیم ملی، امید. اما این قطعه هم آنطور که باید شنیده نشد و حتی گفته شده صدا و سیما اون رو پخش نکرد. یعنی ترانه به شکل رسمی تولید شد اما خودش در خط آفساید رسانه‌ای گیر کرد.

در کنار اون چهرهایی مثل فرزاد فرزین، سیروان خسروی و محمد بهرانی هم کارهای مستقل تری ساختند. نشانه ای از اینکه فوتبال دیگه فقط موضوع فدراسیون نبود. هر خواننده ای میتونه سهمی از هیجان ملی رو برداره. یکی با پاپ، یکی با طنز، یکی با کلیپ و یکی با شبکه‌های اجتماعی. اما در 2018 و برای جام جهانی روسیه نوبت به سالار عقیلی و قطعه 11 ستارش بود. اثری حماسی، پرحجم، ارکسترال و خوش ساخت. اما دوباره همان سوال قدیمی. آیا این ترانه رو میشد روی سکو خوند؟ 11 ستاره بیشتر شبیه موسیقی افتتاحیه یک برنامه ویژه تلویزیونی بود تا شعاری که ده ها هزار نفر با هم فریاد بزنند. به هر حال از نظر رسمی یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای ساخت سرود ملی فوتبالی ایران بود. ایران!

و بعد جام جهانی 2022 قطر، جامی که برای ایران فقط فوتبال نبود. همزمانی مسابقات با اعتراضات پاییز 1401 فضای تیم ملی رو به شدت سیاسی و ملتهب کرد. در چنین فضایی ساخت یه ترانه شاد و متحد کننده تقریبا ناممکن بود. قرار بود محمد معتمدی کاری رو برای تیم ملی بخونه، اما پروژه نیمه کار موند و در نهایت از همون قطعه قبلی سالار عقیلی استفاده شد. انگار خود موسیقی هم نمیدونست در اون لحظه باید تشویق کنه، سکوت کنه یا بغض. اون روزها جامعه ایران درگیر موسیقی دیگه‌ای بود که به زبان دل مردم نزدیکی بیشتری داشت.

0: برای این اقتصاد دستوری برای.
1: و سال 2026 جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک. تیم ملی ایران برای هفتمین بار به جام جهانی رسید و این بار سرود رسمی با صدای پرواز همای منتشر شد. عشق بیکران. باز هم یه انتخاب در امتداد همون سنت رسمی. خواننده‌ای به اصطلاح خودی، با صدای پرتنین اما با ادبیاتی وطن محور و حسی حماسی و موسیقی که می‌خواهد ایران را نه فقط به عنوان یک تیم فوتبال بلکه به عنوان یک مفهوم تاریخی و عاطفی تصویر کنه. ترانه‌ای که به نظر می‌رسه بیشتر به دنبال پاسخ دادن به سفارش‌های سیاسی حکومت پس از جنگ‌های اخیر سروده و خونده شده باشه تا لذت فوتبال. از 1978 تا 2026 تاریخ ترانه‌های جام جهانی ایران بیشتر از اون که تاریخ موسیقی ورزشی باشه، تاریخ رابطه پرپیچ و خم ایرانی‌ها با مفهوم تیم ملیه. گاهی تیم ملی نماد شادی مشترک بوده، گاهی نماد اختلاف، گاهی موضوع افتخار، گاهی موضوع بحث. برای همین هم از دیرباز ترانه‌هاش همیشه سرنوشت ساده‌ای نداشتند.

0: دادو.
1: شاید ایران هنوز اون ترانه جام جهانی واقعا موندگارش رو نساخته. ترانه‌ای که نه فقط رسمی باشه، نه فقط محبوب، نه فقط حماسی، بلکه بتونه در یه لحظه داخل و خارج، پیر و جوان، پاپ و سنتی، استادیوم و خونه رو به هم وصل کنه. ترانه‌ای که وقتی پخش میشه، آدم نه یاد بخشنامه‌های وزارت ورزش و فدراسیون

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز تأکید کردند. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرف‌های ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی‌ها مربوط می‌شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به حفظ امنیت کشتیرانی و تردد آزاد در تنگه هرمز تاکید کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا دو طرف همچنین درباره نقش پررنگ‌تر کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن و لندن همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا توسعه آن تأکید کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در کانون رایزنی‌های دیپلماتیک قرار دارد. اد میلیبند پیش از این دیدار بازگشایی تنگه هرمز را برای کاهش فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در بریتانیا مهم توصیف کرده بود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپرسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابر تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفته است ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیر ساختها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس قانون بودجه باز پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده است و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. به گفته او این رقم در بودجه

0: شرکت پیش بینی نشده و امکان پرداخت آن وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و دو فروند هواپیمایی این شرکت را که سال 2024 به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال شده بود لغو کرده است. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را تغییر در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت عنوان کردند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی، از جمله 27 تن از معترضان دیماه، گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول. خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. من خوب می دانم هر اعدامی بشود جلوی اعدام بعدی را می گیرد. این جمله آشنا را علی محمد افغانی، نویسنده معاصر، در کتاب محکوم به اعدام از زبان دادستان داستانش خطاب به براگه، یک محکوم به اعدام، نوشته است. در بسیاری از اعدام ها همیشه یکی هست که پاهایش را در یک کفش کند و اعدام بخواهد. در داستان علی محمد افغانی این مادر است که به چیزی کمتر از اعدام رضایت نمی دهد و می گوید می خواهد جسد قاتل پسرش را روی دار ببیند. زکی همبندی محکوم به اعدام، اما نمی تواند دلتنگیش را پنهان کند. اگر برای ماموران اجرای مجازات مرگ همه چیز یک تشریفات است، برای همبندی ها خاطره اعدامی و بوی چسبنده و تلخ مرگش با هیچ آبی، داروی پاک کننده ای از در و دیوار زندان شسته نمی شود. در آخرین روزهای یک محکوم به اعدام، ویکتور هوگو هم زمینه ای برای نقد اجتماعی و سیاسی مجازات اعدام فراهم است. تا ما با چهره منفور اعدام سیاسی هم روبرو شویم. جایی که خدا گواه بر خشم و ناراحتی از گیوتین گرفته می شود تا گویی در مجازات مرگ سهیم باشد. صحنه‌گردانان این نمایش مرگ در داستان هوگو، کشیش، پادشاه و جلاد هستند. هوگو نقد خود را متوجه ساختار قدرتی می کند که حق گرفتن جان انسان را برای خود قائل است. بار دیگر به قرن چهارم هجری می رسیم. در کنار رودکی پدر شعر فارسی می نشینیم و یکی از خشونت ستیزترین روایت های ادبیات کهن ایران را مرور می کنیم. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بحر ستم کاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخوشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. در ادامه با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. پرستو فروهر کنشگری مدنی است، هنرمند نقاشی که زبان هنرش را با تجربه زیستش به دنبال قتل پدر و مادرش به دست ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی پیوند زده تا از مرزهای جغرافیایی سرزمینش عبور کند. او از فرانکفورت با پاراگراف اول همراه است. و رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال سیاسی ملی مذهبی و سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا، یکی از نشریات تأثیرگذار دهه 70 خورشیدی ایران، از فرانسه با پاراگراف اول است. من سلام میکنم به مهمونهای پاراگراف اول. خانم فروهر، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم. ما اصولا در مورد اعدام در ایران با یک مسئله روبرو هستیم یا یک پروژه؟
3: سلام میکنم به شما و شنوندگانتون و ممنون از این دعوت. راستش من نمیدونم این صورتبندی چه فرقی با هم داره، ولی ما با در مورد اعدام با یک در واقع بقرنج عظیم اجتماعی سیاسی روبرو هستیم که سال هاست به نوعی شیوه انتقام کشی ساختار قدرت شده در برابر جامعه در ابعاد مختلف. شما به بعد سیاسی اشاره کردید، ولی بخش بزرگی از اعدام هایی که در طی طول حکومت جمهوری اسلامی انجام شده اعدام های غیر سیاسی هم بودند، به جرم معتاد بودن، به جرم قاچاق مواد مخدر، به جرم قتل، به جرم های مختلفی، به جرم های حتی جنسیتی اینها اعدام کردند. و در واقع اعدام یه نوعی از نسق کشی از جامعه بوده برای اینکه تمکین کنه یا راضی بشه به اون چارچوب های تحمیلی حکومت، و شاید به یه نوعی ابزاری بوده برای مهار کردن تمام اون زمینه های اجتماعی که حکومت اونها رو به یه نوعی نابهنجاری انگاری کرده، که سرکشی های سیاسی، که اونجایی که بغرنج های اجتماعی وجود داشته. آنچه که در این میان اتفاق افتاده قتل حکومتی شهروندانه. هزار آدم در سرزمین ما کشته شدند صرفاً برای اینکه در اون چارچوبی که حکومت میخواسته قرار نگرفتند، و این حقیقتاً یک بار وجدانی سنگینیه بر دوش جامعه مدنی که نمیتونه از جان شهروندان در مقابل چنین ماشین مثل چرخ گوشت دفاع بکنه. و به همین دلیله که به نظر من ما هر کدوم از ما که به نب اعدام اعتقاد داریم، وظیفمون اینه که این صدا رو تا جای ممکن بلند بکنیم.
2: آقای علیجانی، شما چگونه فکر میکنید اگر که به این شکل بهش نگاه بکنیم که خب یک زمینه های اجتماعی هم باید وجود داشته باشه، آیا جمهوری اسلامی برخلاف مثلا حکومت پیشین در شکل برخوردش با اعدام روش دیگه ای رو داشته، و روشی که جمهوری اسلامی داشته اون رو متمایز میکنه نسبت به آنچه که در گذشته؟ به هر حال اعدام پدیده ای نیست که در ایران منحصر به چهار دهه اخیر باشه که ما شاهد اعدام های گستردون، در گذشته هم این اتفاق می افتاده، چه در مورد متهمان سیاسی و چه درباره افرادی که به نوعی قتلی رو مرتکب شده بودن. نمونه مثلا بارزش که در ملأ عام هم اعدام شده بوده، در حتی میدانی به اسم میدان اعدام وجود داشته، اصغر قاتل بوده. چگونه باید نگاه کرد؟
4: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و خانم فروهر گرامی. بله، اعدام هم تو ایران مسئله است، هم پروژه است، یعنی یک مسئله اجتماعی است که حالا نشانگر بالاترین سطح و نماد خشونت. من الان وارد اون قسمت نمیخوام بشم، بحث خشونت یک بحث بسیار گسترده است. خانم فروهر هم به قتل‌های ناموسی اشاره کردن، خشونت‌های اجتماعی همینطور، و اینکه جامعه ایران الان یکی از عصبانی‌ترین جوامع دنیاست، همه اینها رو میشه روابط علت و معلولی و دیالکتیکیش رو بررسی کرد. اما به اعدام به معنای مشخصش که شما اشاره کردید برگردیم، حالا ما هم شیخ فضلان نوری رو بالای طناب دار دیدیم، هم متهمان عادی رو در میدان اعدام تهران. اما اعدام بعد از انقلاب به نظر من برخواسته است، یعنی ریشه های این خشونت یا اوج خشونت یکی این هست به طور عام انقلاب ها خشونت رو همراه خودشون میارن. گیوتین انقلاب فرانسه نماد این مسئله است. نکته دوم فقه و شریعتی است که روحانیت بهش متکی است. اون شعر عبید زاکانی که عابد گربه شد عابد مسلمان ها، وقتی که گربه عابد مسلمان شد دیگه حالا چند تا شیشتا موش میگیره. و ترکیب این دوتا یعنی گیوتین انقلاب و عقب ماندگی و خشونت فقه در دیکتاتوری نعلین در ولایت مطلقه فقیه خودشون نشون داد. ما این رو از اعدام‌های پشت بام علوی بگیریم، مدرسه علوی بگیریم، کشتار در کردستان بگیریم، اعدام‌های 67، قتل‌های زنجیری و همینطور کشتاری که دیگه از روشنفکران نخبگان و اینها به مردم کف خیابان و در اوجش کشتار عظیم هزاران هزار نفر در دیماه 404. نظام ولایت فقیه برخواسته از گیوتین انقلاب و نشأه گرفته از فقه و قساوت حاکمانی که خلخالی نمادش بود، این روند رو با گفتارسازی های مختلف پی گرفته، ولی مضمون یکیست، خروجی یکیست. اوایل انقلاب خوب میگفتن طاغوتی، بعد منافق و نفاق که مثلا نفاق از منافقین از کفار بدترن. حتی خمینی به اشتباه گفت ما در قرآن سوره منافقین داریم ولی کفار نداریم، در حالی که داریم. به تدریج این تبدیل شد به ستون پنجم دشمن، جاسوس، همکار صهیونیسم، همه اینها
5: فتنه‌گر
4: نوعی. بله
5: فتنه‌گر، حتی در جایی فتنه‌گر
4: بله
5: هم
4: بله
5: اضافه شده.
4: رو فراموش کردم. بله فتنه‌گر، همه اینها نوعی که فتنه از کشتار اون آیه قرآن رو که الفتنه تو اشد من القتل، همه اینها در اون مایش دیگری سازی شدید، قطبی سازی و نفرت. حالا فرصت نیست باز کنیم ادبیات دشمن محور خامنه‌ای رو. تعبیر فقط لگد مال کردن رو اگه در ادبیات خامنه‌ای جستجو بکنیم در این سالیان اخیر خیلی به کار بود. همه اینها نشون میده که این نظام برخواسته از گیوتین انقلاب و سیراب شده از آبشخور دیکتاتوری نعلین چگونه از اعدام، همونطوری که خانم فروهر گفتن، در جاهای مختلف استفاده کردن، در حالی که بشریت به هر حال یه روند معکوسی رو هم حداقل نخبگان، روشنفکران و حقوقدان‌ها طی کردن. در خیلی از جوامع اساساً اعدام لغو شده چون یک مجازات بازگشت ناپذیر، یک مجازات بی تأثیر به لحاظ اجتماعی. خب اینها مواد مخدر اونقدر اعدام کردن، ما هنوز با اعدام مواد مخدر متهمانش مواجهیم. و همینطور حرمت حیات و اینکه قربانی، مجرم خود قربانی است، یعنی همه این عوامل رو کنار هم بذاریم نهایتاً به نفی اعدام از اساس در رابطه با هر جرمی ما رسیدیم. جمله پایانیم، نکته پایانیم این که اگه به چشمنداز آیندم نگاه کنیم، این چرخه خشونت از منظر راهبردی نگاه کنیم، باید جایی به پایان برسد. باید به اون شعری که شما خوندین، یعنی ما دادخواهی و عدالت انتقالیمون باید بر اساس روندهای شناخته شده جهانی همراه با نفی اعدام پیش بره.
5: خانم فروهر، ما یک جامعه‌ای داریم که خب یک سرش حکومته، ولی در سر دیگرش در همین جامعه افرادی هستند که اعدام رو یا مجازات مرگ رو مساوی عدالت میگیرن. یعنی وقتی یک نگاه اینگونه به پدیده اعدام وجود داره که مساوی با اون ماجرا گرفته میشه، و ضمن اینکه ما در حتی میادین شهرهای ایران بارها این شعار رو شنیدیم، در حتی جریانهای سیاسی همین اخیراً هم میشد دید که شعار اعدام باید گردد، یعنی یک بسیج عمومی هم برای این قضیه وجود داره، در چنین جامعه ای واقعا چگونه میشه اعدام رو باهاش به نوعی برخورد کرد که به هر حال افکار عمومی رو به اون سمت برد که چشم خودشون رو بر این مجازاتی که در یک بخشیش قدرت یا حکومت مجاب میکنه شهروند رو که این حق توه ازش چشم پوشی کنن؟
3: من هم سلام بکنم به آقای علیجانی عزیز که بخش قبلی رو توضیح دادن به درستی. آنطور که شما اشاره کردید، شاید یکی از تلخ ترین مواجهه های کسانی مثل من، کنشگران جنبش دادخواهی که به جای انتقام جویی سعی کردن سالها فرهنگ دادخواهی رو جا بندازند هست. ولی خب به هر صورت در جوامع گاهی اوقات خلط مبحث‌هایی پدید میاد و فشار رنج و درد باعث میشه کسانی که به یه نوعی ابزارسازی میکنند از رنج کسانی که آسیب دیدند، گفتمان‌هایی رو جا بیاندازند که میتونه در جهت رهایی بخشی جامعه از استبداد و سرکوب و خشونت پیش بره، بلکه همونطور که آقای علی جانی گفتند تبدیل بشه به مکانیزم هایی برای باز تولید همون چرخه های خشونت. این رو دقیقا درست میگید، اون لحظه خشم و دردی که بازماندگان حس میکنند در مقابل دستگاه سرکوبگری که عزیزانشون رو کشته، لتوپار کرده، گاهی حتی جسدهاشون رو نداده برای خاک سپاری، اینها باعث میشه که یه نوعی از اون حس خشم گاهی هم تبدیل به یک کینه‌ورزی بشه و یا فکر کنه که با انتقام میتونه این رنج رو در واقع برش فایق بیاد. ولی اینجا باید توجه داد که انتقام در واقع همون گفتمان عقب مانده قصاصه که پایه همین حکومته. چشم در برابر چشم، هیچ چشمی اون وقت سالم نخواهد موند. بایستی ما با گفتمان سازی روی تفاوت بین انتقام جویی و دادخواهی پافشاری کنیم و هرچه بیشتر بر این تکیه کنیم که دادخواهی پافشاری یعنی بر حقیقت، افشای تمامی ابعاد حقیقت، پاسخگو کردن نهادها یا کسانی که در این جرمها دست داشتن در هر سطحی و بعد دادرسی عادلانه، اون هم با رعایت تمام چارچوب‌های حقوق بشری برای دادرسی‌های عادلانه، اون در واقع بستری رو میتونه فراهم بکنه برای اینکه جامعه دیگه دچار چنین دورهای خشونتی نشه و کسان دیگری ناچار به تحمل این رنج‌های عمیقی که ما بازماندگان تحمل کردیم در آینده نشه. یعنی اگر رسالتی برای تمام این مسیر تلاش برای دادخواهی وجود داشته باشه، اینه که راهی به آینده‌ای باز کنه که چنین چرخه‌های خشونتی دوباره تکرار نشه. مثالی که آقای علی جانی زدند از ابتدای انقلاب، آن اعدام هایی که از پشت بام یک مدرسه رفاه شروع شد، یک باید به ما عبرت تاریخی بیاموزه. در همون دوره بودند کسانی که طیف ملی که در ساختار قدرت سعی می کرد روال جریان ها رو به سوی مدارا با مدارا پیش ببره، نهایت تلاشش رو کرد تا از این اون اعدام های لجام گسیخته که راه باز کرد برای خشونت های بعدی، کشتن اقلیت های قومی و مذهبی و بعد مخالفان سیاسی از هر طیف، در همون موقع اونها اگر تلاشی می کردند، عده دیگری، اون رادیکال هایی که به اصطلاح رادیکال، اینو بهش نمیگن رادیکالیسم، اینو بهش میگن وحشیگری، که سر کار بودند و اون احکام رو صادر میکردند مثل آقای خلخالی به اینها میگفتند سازشکار. ما باید از این تجربه تاریخی بیاموزیم که تولید چرخه های خشونت فقط باعث میشه که ما هی دائم در این گرداب فروتر و فروتر بریم و ما بایستی از دل این رنج، رنجی که اینقدر سنگین بر جان بازماندگان نشسته، تلاش کنیم تا یک فرهنگ دادخواهی استخراج کنیم و نه اینکه اون بر مبنای اون رنج همون گفتمانهای جمهوری اسلامی رو بازتولید کنیم.
5: آقای علیجانی، چون خانم فروها در مورد باز تولید گفتمان جمهوری اسلامی گفتن، من به نظرم رسید که بعد نیست یه نگاهی هم بکنیم به همون چیزی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد. من یادمه که روزنامه کیهان مطلبی رو منتشر کرده بود به نقل از رئیس وقت سازمان عفو بین الملل که هشدار داده بود درباره اعدام‌ها و گفته بود که روندی که داره طی میشه ارزش حیات رو در جامعه ایران کاهش خواهد داد. اما در همون زمان چرا ما شاهد این نبودیم که این چرخه متوقف بشه، حتی از سمت دولت موقت و به هر حال آقای بازرگان اینها، اونها هم این چرخه رو نتونستن متوقف کنن و اون چرخه ادامه پیدا کرد و رسید به امروز. و امروز در این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم، تا چه اندازه واقعا این همه سازمان حقوق بشری که دارن فعالیت میکنن، این همه گروه های حقوق بشری که الان به هر حال یا بودجه‌ای دارند یا دارن فعالیت‌هاشون رو به نوعی اداره میکنن، اینها تا چند اندازه واقعا تونستن یک گفتمانی رو شکل بدن که این گفتمان تأثیرگذار بوده باشه و واقعا جامعه رو نسبت به ماجرای اعدام آگاه کرده باشه؟
4: ما اگر از همون مقایسه شما شروع بکنیم تا اکنون، به نظر من ما خیلی جلو آمدیم، یعنی و این جای خوشبختی و خوشبختی است. دولت موقت بسیار در اقلیت بود. بنا به خاطراتی که خلخالی نوشته، مهندس بازرگان و دکتر یزدی خیلی تلاش کردن و تا حدی البته موفق شدن جلوی اون انبوه اعدام‌ها رو بگیرن. ولی فراموش نکنیم که این تنها حکومت نبود، بلکه روشنفکرانی که به شدت انقلابی بودن هم اونها هم از اون گیوتین انقلاب حمایت می‌کردن. ولی الان ما شاهد هستیم، من ارجاع بدم به سخنان بسیار مهم و راهبردی که خانم فروهر گفت، که انتقام چهره دیگری است از همون قصاص. و جامعه ما به خانواده فروهر، به ویژه خانم پرستو فروهر آرش و همینطور عباس امیر انتظام، از این نظر بسیار مدیونه. من خودم اولین بار کلمه دادخواهی رو در بیانیه حزب ملت ایران و در ادبیات پرستو دیدم و این رو امتداد بدیم تا حالا. الان هم پرستو فروهر و بسیاری از خانواده دادخواه رو دادخواهی تکیه میکنن، نه رو انتقام. و ما از این نظر به لحاظ فرهنگ سازی جلو آمدیم. رو بحث اعدام و نبه اعدام، حالا فرصت نیست وارد جزئیاتش بشیم، کتاب اعدام سعید مدنی و دیگران، ولی همچنان ما در یک وضعیت دوگانه هم به سر میبریم. این بخش نگران کننده است که بخشی از اپوزیسیون ایران خودش تقدیس کننده خشونته، تقدیس کننده ساواکه، دوباره تهدید به اعدام و خشونت رو حذف میکنه و این قسمت نگران کننده است. یعنی اگر بازجو در زندان میگفت در اینجا خدا نیست، این رو هدا صابر بعدن نوشت، حالا برخی هم میخواهن بگوین ظاهراً حقوق بشر و وجدان نیست و نخواهد بود. ما الان اگر بخوایم از تاریخ گذشته چراغی را برای آینده بسازیم، بایستی روی این مسئله که خشونت، نفی اعدام، نفی خشونت، نفی اعدام تا اعماق اجتماع در رابطه با قتل‌های ناموسی، ما نیاز به فرهنگ سازی و نیاز به سماجت و پایداری روی این مفاهیم هستیم، داریم، نیاز داریم. و ما این رو متاسفانه الان در بخشی از اپوزیسیون نمیبینیم. رهبرانشون حرفای دیگری میزنن، بدنه و نزدیکان و خویشاوندانشون کار دیگر میکنند. بنابراین من اینجا می توانم تأکید کنم که ما همچنان باید نگران خشونت باشیم، نگران چرخه خشونت باشیم، اینکه دادخواهی به انتقام منجر بشه و عدالت انتقالی کمرنگ بشه. البته این بخشیش بستگی داره به روند گذار در ایران. اگر روند گذار در ایران انقلابی باشه، متاسفانه اون گیوتین انقلاب به هر حال شاید کنتر از گذشته ولی همچنان کار خواهد کرد، و اگر این گذار گذار تحول طلبانه و با کمترین خشونت باشه، ما میتوانیم به آینده امیدوارتر باشیم.
5: خانم فروحتا چند فکر میکنید که ما تونستیم، یعنی حداقل اون بخشی که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکرده در این سالها در خارج از ایران به ویژه، برکنار از فعالیتهایی که افرادی چون شما داشتن در حوزه دادخواهی، اونها تونستن هزینه و فایده مسئله اعدام رو برای جامعه روشن کنن و جامعه به لحظه‌ای رسیده که بتونه تشخیص بده این هزینه و فایده چیه، یا نه ما همچنان در فقط بخش‌های خاص از جامعه، اون هم حالا اگر بتونیم اینطوری تفکیکش کنیم بگیم الیت یا روشنفکران هستش که تا حدودی میتونیم بگیم که تونستیم این موضوع رو براشون روشن کنیم؟
3: راستش نمیدونم، من پاسخ دقیقی نمیتونم به این پرسش شما بدم. من فقط به عنوان یک کنشگر به هر صورت، به ویژه در این شرایطی که این موج غریب اعدام ها انگار همینطور تازیانه میزنه به پیکر جامعه ایران، وظیفه خودم میدونم که توجه بدم، اعتراض کنم مثل بسیاری کسان دیگه. ولی یک نقطه امیدهایی هم هست، همونطور که آقای علیجانی عزیز گفتن، شما ببینید حرکت هایی که در همین دوره اخیر در بر ضد مجازات اعدام ما شاهدش بودیم، اون تظاهرات شبانه‌ای که اگرچه هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان نبود و اون جوانان دستگل رو اعدام کردن، ولی تظاهراتی که انجام شد برای جلوگیری از اعدام جوانان در اصفهان، بزرگداشت‌هایی که بعد از اون اعدام‌ها زیر پل من گله به گله دیدم که مردم ایستادن و شمع روشن کردن یا از خون جوانان وطن لال دمیده میخونن، یا اعتصابی که این حرکت فوق‌العاده واقعا قدر و امید بخش و الهام بخش زندانیان سیاسی سه‌شنبه های نه‌به اعدام، و در همین دوره اخیر دیدیم اعتصاب قضای گروه بزرگی از زندانیان بر ضد اعدام. من جای دیگرم گفتم این واقعا برای من به عنوان هنرمند افتخاریه که فکر کنم یک همکار من، یک هنرمند که الان زندانیه در زندان اوین، اولین دیوار نگاره بر ضد اعدام رو بر دیوار هواخوری زندان اوین کشیده. حرکت‌های فردی و جمعی بر ضد اعدام در طی سال‌های گذشته و حتی در این دوره اخیر که جامعه زیر منگنه دو فشار اساسی، سرکوب‌های حکومتی، در واقع این خشونتی که به کار برده میشه و جنگ و پیامدهای واقعاً بسیار سنگین جنگ بر زندگی اجتماعی، حیات مردم، باز هم دست از این خواسته انسانی نمی کشن و پای اون دارن ایستادگی نشون میدن. من به این نکات امید می‌بندم، اینکه چقدر در واقع این برد داره در جامعه من نمیدونم، نمیتونم تشخیص بدم، ولی وظیفه خودم میدونم که هم صدای با این صداها حرکت بکنم.
5: آقای علیجانی، حالا با توجه به صحبتی که شما هم کردین، یک اشاره‌ای هم داشتید به این که خب بخشی از اپوزیسیون همچنان، به ویژه اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست، همچنان خب مسئله اعدام رو دور از ذهن نداره یا صحبت از مجازات میکنه، اون هم در شرایطی که هنوز خب هیچ دادگاهی تشکیل نشده و هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده. در چنین شرایطی واقعا آیا میشه امیدوار بود که یک فضایی رو ایجاد کرد که در این فضا ما شاهد اون انتقامگیری های کوری که به هر حال در انقلاب بهمن 1357 تجربهش کردیم نباشیم؟ چون همین الان مثلا یک موضع‌گیری ساده که صورت میگیره از سمت مثلا کسی مثل خانم آذر منصوری دبیرکل جبهه اتحاد ملت در مورد مسئله اعدام ها با واکنش مثلا روزنامه اصولگرای قدس مواجه میشه و سری ماجرا میره به سمت اینکه افرادی که دخیل بودن در اون ماجراها انوار رو آتش زدن و حالا اونها استفاده میکنن از این عنوان که کشتن سنگدلانه ماموران امنیتی و مسائل دیگه و اینها رو قرار میدن در برابر سختی هایی که شهرمندان ایرانی کشیدن و این رو مصادف میگیرن با آنچه که به تعبیر مقام های حکومتی در تهران حمایت مردم از نظام در شرایطی که به هر حال حمله خارجی هم صورت گرفته.
4: بله، این بخشی از پیچیدگی شرایط هست و اینکه ما دو دسته افراطی و هر دو اعدامگرای خشونتگرا داریم، یعنی راست افراطی هم در درون حکومت هم در درون اپوزیسیون، ما چاره‌ای جز فرهنگسازی و مقاومت نداریم. اگر خب با دهه 60 و اوایل انقلاب مقایسه کنیم، جبهه کسانی که به حق حیات معتقدند به عدم خشونت معتقدند خب بسیار وسیع‌تر از اون موقع است. اون موقع تقریبا خشونت و قبل از انقلاب به صراحت حقیقت از لوله تفنگ بیرون می اومد و این منتقل می شد به حکومت، حکومتی که بعد از انقلاب سر کار میاد. ما اگر نتوانیم چرخه خشونت رو مهار بکنیم، چه در فرهنگ و چه در رفتار، دموکراسی که بعدن بخواهد در ایران روی کار بیاد هم مسئول از این خشونت نخواهد بود. ما الان کشور ایران، چین و عربستان بنابرای سالهای آخرین آمارهای سالهای آخر، حالا من یکی دو سال اخیر آمارشو ندارم، سه تا کشوری هن که در جهان بالاترین آمار اعدام رو در نسبت به درصد جمعیتشون دارن. ما آیا می توانیم ایران رو از این لیست سیاه خارج بکنیم؟ من هم در بیم و امید هستم، ولی امیدم به نسل جوانیست، نسل روشنفکریست که در جاهای مختلف و به ویژه جامعه مدنی ایران در حوزه های مختلف، حوزه زنان، حوزه محیط زیست و جاهای دیگه فعال هستند و حوزه حقوق بشر، حوزه نفی اعدام. خب ما لگام رو داشتیم و گفتم حالا من اسمی از آقای عباس امیر انتظام بردم بگم در چه صحنه‌ای برای من اصلا نمادین شد وقتی که عباس امیر انتظام به بیمارستانی رفت برای معالجه که متوجه شد که محمدی الفایگانی هم در همونجا، محمدی گیلانی هم همونجا بستری است و رفت بالای بستر او در حالی که او در کما به سر می برد سخنانی گفت که طلایی بود، نلسون ماندلاوار بود. و من فکر می کنم بخشی از جامعه به ویژه دهه 60 دادخواه ما و بعدی خانواده فروهرها همچنان میراث‌دار همین فرهنگ هستند و این یک حالت دوگانه اهورااهریمنی در برابر ما باز می کنه که امیدوارم ما بتوانیم با فرهنگ سازی، با پایبندی عملی و بدون تبعیض به نفی خشونت، نفی اعدام، رعایت حقوق بشر و عکسش موضع‌گیری در برابر نقض حقوق بشر، بدون تبعیض، بدون اما و اگر، و به ویژه به هر حال ما در جامعه ایران در داخل کشور و در خارج کشور طیف‌های مختلفی داریم. ما هویت‌ها و ایدئولوژی‌ها و ختمش‌های اونها رو میتونیم نقد و نفی بکنیم حتی، ولی موجودیتشون رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر طیف‌های معتدل‌تر، میانه رو نه به معنای سیاسیش، به معنای منشی و اخلاقیش، یعنی دگرپذیرتر، اگر این طیف‌های میانه روتر و دگرپذیرتر که بعداً همه این طیف ها مجبورن اگر حکومت تغییر کرد در مجلس مؤسسان کنار هم بنشینن و با هم گفتگو بکنن، علی رغم همه تضادهاشون این گفتگوها از قبل شروع بشه با حفظ همه اصول و مرزبندی ها و بتوانن این میانه روها بازی دموکراسی رو و چرخه تغییر در ایران رو بیشتر در دست داشته باشن، میشود در این حوزه هم امیدوارتر بود. ولی اگر دو قطبی ها کاملا حفظ بشه، ما روزهای روزهای سختی در پیش داریم، ولی من همچنان امیدم به نسل تحصیل کرده و امروزی جامعه ایران و به ویژه بخش زنان برای آینده ایران هستم.
5: خانم فروهر، آیا ما ابزارها، حالا آقای علیجانی اشاره که کردن به این که به هر حال باید فرهنگ سازی کنیم، ولی واقعا ما چه ابزارهایی داریم؟ یعنی واقعا جامعه ایران در شرایطی که میدونیم سرکوب وجود داره، کوچکترین موضع‌گیری میتونه با برخورد شدید حکومت مواجه بشه، چه ابزارهایی در اختیار داره که بتونه جلوی این چرخه خشونت رو بگیره و به نوعی بتونه یک انسجام اجتماعی رو در برابر پدیده اعدام نشون بده؟ حالا جدای از اقداماتی که من میدونم همه دارن انجام میدن، اشاره هم شد اینجا، ولی ملموس اگه بخوایم بگیم چه ابزارهایی واقعا در اختیارمون هست؟
3: ببینید، من اون مثال هایی که زدم مثال های ملموس بود، بیشتر از اون ما در اختیار نداریم، ولی با همین بضاعت هایی که داریم بایستی تلاشمون رو به پیش ببریم. اینکه زندانیان هفته یک بار اعتصاب غذا میکنن برای اینکه تکانه ای باشن به وجدان اجتماعی برای بلند کردن بیشتر صدا در برابر این فاجعه اعدام ها، اینکه کسانی علارغم تمام همون فشارهایی که شما گفتید میرن به تظاهرات شبانه، اون فیلم های لرزانی که اومد بیرون نشون میداد که به هر صورت اینها تلاش های بسیار قدری در درون جامعه ایران. بیش از این مبارزات مدنی ما ابزار دیگری برای هل دادن حکومت به عقب در لحظه کنونی نداریم جز همون حرف زدن ها، گفتمان سازی ها، بحث کردن و در واقع به یه نوعی به یک نوعی از بالا بردن همدستی اجتماعی برای اینکه بتونیم فشار اجتماعی رو برای سر این قضیه بالاتر ببریم. در لحظه کنونی که جامعه با چنین ابر بحرانهایی داره در واقع دست و پنجه نرم میکنه، این میزان از تلاشی که در این حال در این اینکه داره سعی میکنه زندگیش رو به یه شکلی در واقع حفظ کنه وسط این همه مینهایی که این طرف و اون طرف منفجر میشه به لحاظ اقتصادی و نظامی و سرکوب های حکومتی، همه اینها به نظرم بسیار بسیار ارزشمنده و گاهی بایستی ارج گذاری این حرکت ها خودش به نظرم گاهی بیشتر از اون مهمه که ما به این فکر کنیم که خب بله، ما در این شرایط بیش از این از دست این جامعه بر نمیاد، ولی همین که داره انجام میده بسیار مهمه، به ویژه برای مایی که در بیرون از ایران هستیم و اون خطراتی که اونها تحتش چنین تلاش هایی رو دارن انجام میدن رو در واقع با پوست و گوشتمون حس نمی کنیم.
5: آیا علیجانی، من از این قسمت با شما پی بگیرم ماجرا رو، که خب آیت الله خامنه ای دیگه در قید حیات نیست و این تصور شاید پیش می اومد که در نبود او که می اومد خط و نشان می کشید و بعد از این خط و نشان ها ما شاهد برخورد های اجتماعی بودیم، شاهد حتی اجرای احکام اعدام بودیم، این تیغ اعدام باید کنتر می شد، اما تیغ اعدام کنتر نشد، حتی در شرایط جنگی که حکومت احساس می کرد که نیاز داره به انسجام اجتماعی بیشتر، این تیغ اعدام رو یا شمشیر داموکلسش رو بالای سر جامعه نگه داشت و میشه گفت ما بیشترین تعداد اعدام ها رو شاهد بودیم از خشونت های مرگبار سیاسی دیماه به این سو و حتی پیشتر در جنگ 12 روزه هم این اتفاق آغاز شده بود. جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست؟ یعنی واقعا میخواد چه رفتاری رو پیش ببره و آیا این رفتار میتونه جوابگو باشه یا در جایی به هر حال متوقف میشه؟ یعنی اون انتظاری که داره در خصوص اینکه بتونه هژمونی خودش رو حفظ کنه اون رو از دست خواهد داد؟
4: ببین، ما قبل از جنگ هم در برابر کسانی که از تحریم و جنگ دفاع میکردن میگفتیم که جنگ نه تنها راه حلی برای ایران نیست، بلکه حکومت رو وحشیتر، احکام اعدام رو بیشتر و سفره مردم رو کوچیکتر میکنه و همین اتفاق افتاد. یعنی جنگ یکی از محملهایی است، شما به فتنه و قبلش نفاق و اینا اشاره کردیم، جنگ خودش یک توجیهی میسازه برای تشدید اعدام. خامنه‌ای هم صریحا گفت در یکی از آخرین سخنرانی‌هاش در زندگیش که گفت حالا حمله خارجی یه مسئله از فتنه داخلی و اینکه ستون پنجم دشمن، یعنی موقع فکر نمی‌کرد جنگ تکرار بشه و فکر می‌کرد که دیگه احتمال حمله خارجی نیست، ولی ستون پنجم دشمن، او از اعتراض مردم میترسید و کلمه لگدمال رو به کار برد که ما لگدمال خواهیم کرد. به این اتفاق افتاد در دی ماه. ولی اون چی که به نظر من جای امیدواری داره این هست که در درون جامعه نوعی مقاومت مدنی شکل گرفته، در درون حتی خانواده قاتلین. ما دیگه فیلم های سینمایی داریم که میان جوایز جهانی هم میبرن که یک بازجوی اطلاعاتی، یک فرد بخش امنیتی از طریق دختر خودش و خانواده خودش به پرسش گرفته میشه و حتی به قتل میرسه متاسفانه. یعنی این چرخه خشونت به این شکل ادامه پیدا میکنه. من این شجاعت مدنی رو میبینم. ببینید، ما تو فرانسه دیده بودیم اعتصاب پلیس ها رو، تحسن و اعتصاب راه به ما اعتراضیش، و تو ایران ما کارمندان دادگاه انقلاب و زندان ها هم دیدیم که اومدن اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، مطالبه گری کردن. روشی که میتونه حکومت رو عقب بزنه، شاید ما نتونیم اعدام رو به صفر برسونیم، ولی میتونیم کارشون رو سخت بکنیم و سخت هم شده. با اون اعدام های فلهی دهه 60 که حتی نمیدانستن اسمی کسی که اعدام میکنن چیز اعدام میکردن، کشتار تابستان 67، ما به تدریج به نقاطی رسیدیم که برای هر یه اعدام باید هزینه بپردازن. حتی یکیشون گفت که ما همون تو خیابون بزنیم بخوشیم بهتره. حالا با اعدام هزینهش برای حکومت بیشتر شده. این هزینه رو باید بالا برد، چه در افکار عمومی داخلی، چه در بدنه خود نظام، چه در فضای بین المللی. و یه کشمکشی شبیه حجاب ما داریم و مهم پایداری ماست. خانم فروهر هم اشاره کردم، من با یه بیانی دیگه بگم، ما نباید مرعوب جو بشیم، جو زده نباید بشیم. ایستادگی در برابر جوی که در اپوزیسیون هم جو خشونت گرا هست، اون ایستادگی که مهندس بازرگان در ابتدای انقلاب داشت که حتی شاید برای نسل من یه مقدار لجبازانه به نظر می‌رسید، موقعی که همه کراوات چون در رودن کراوات می‌زد میومد، به هر حال میگفت من فلوکسم، تانک نیستم، و سعی میکرد نوعی عقلانیت و میانه روی رو دامن بزنه. به نظر من مرعوب نشدن در برابر جو خشونت‌گرا در خارج از کشور، پایبندی در عمل به رفع تبعیض، اینا خیلی مهمه. و همینطور به صلاح شجاعت مدنی که سه‌شنبه های نه به اعدام داره و خانواده های زندانیانی که محکوم به اعدام شدن از جرائم عادی و به ویژه مواد مخدر، اینا الان یه شجاعت مدنی پیدا کردن، حتی اینها میان اعتراض میکنن، پوستر نوشته نه به اعدام دستشون میگیرن و دیگه اون شرمساری که مثلا قبلا داشتن در رابطه با اتهام همسران، پدران یا برادرانشون رو ندارن. این کشمکش رو من میبینم در جامعه ایران و امیدوارم این شجاعت مدنی تکثیر بشه، نفوذ پیدا کنه در درون خانواده های خود همین سرکوبگران و این ایستادگی مدنی بتواند سرعت اعدام رو کم بکنه. البته حکومت آخرین جایی که رفرم میکنه حقوق بشر خواهد بود. ممکنه در سیاست خارجیش رفرم هایی بکنه، ممکنه در سیاست های اجتماعیش مثل موسیقی و نمیدونم مثلا کنسرت و بحث حجاب عقب نشینی هایی بکنه، ولی چون حفظ نظام اوجب واجبات است، دست از خشونت بر نخواهد داشت، دست از اعراب بر نخواهد داشت. این رو ما واقف هستیم بهش. ولی در این حال اون چیزی که میتونه هر سلاحی رو کند بکنه به نظر من مقاومت مدنی و رسوخ در اعماق حکومت و همینطور فضای بین المللی هست که میتونن این مجموعه حکومت رو کنترل بکنن، این اعدام و خشونت رو شروع.
5: خانم فروهر، مسئله شفافیت چقدر مهمه برای اینکه افکار عمومی قانع بشه که این مجازاتی که داره جاری میشه نمیتونه مجازات قانونی باشه. مثلا دادگاه‌ها یکی از اون موضوعاته، به خاطر اینکه ما خیلی از این احکام که صادر میشن خب از روند این دادگاه‌ها هیچ اطلاعی نداریم. من خاطرم از یه روزم آقای محمد سیف‌زاده حقوقدان سرشناس میگفتن که باید مسئله وجود دادگاه‌های انقلاب و حذفش به یک کارزار و یک مطالبه عمومی تبدیل بشه. این رو چقدر شما دخیل میدونید در شکل ارائه این مجازات به جامعه؟
3: ببینید اینکه دستگاه در کل، اصلا دستگاه قضایی که حالا با ارگانهای مختلف، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودش به عنوان یک بخشی از ارگان سرکوب عمل میکنه، این واقعا از حرم نشمسه و روالهای قضایی عادلانه اتفاق نمیفته. من خودم هم تجربه های متفاوتی از کلنجار رفتن با این دستگاه های قضایی متفاوت داشتم و هر بار در واقع با تمام تلاشی که کردم یه جوری این آن روند کاری که این دستگاه قضایی کرد خودش یک ظلم مضاعف بود، نه تنها اینکه در صدد در واقع دادرسی یک ظلمی نبود، خود اون دادگاه در واقع ظلم مضاعف بود. و این رو دقیقاً شما، یعنی واقعاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان یک بازوی سرکوب یا دست دراز دستگاه های امنیتی کار میکنه و بسیاری از این قاضی ها در واقع اصلا همون رأی هایی رو میدن که اون کارشناسان اطلاعاتی از اونها میخوان. بنابراین این بخش واقعا یک بخش فوق العاده دوچار نابهنجاریه و بایستی هر بار در واقع به این اشاره کرد که نه تنها ما در کل با هر کس هر جرمی که انجام داده باشه، اولا که حق دادرسی عادلانه داره، دومن آنچه که در بسیاری از موارد به هیچ وجه در مورد جرایم گوناگون هم همینطوره بهش عمل نمیشه، اینه که اصلا هیچ اعتراف اجباری، شکنجه، زیر فشار قرار دادن متهمان، همه اینها باعث مخدوش شدن روالهای قضایی صحیحه. و بعدم اینکه یعنی نه به اعدام در کنار خودش، نه به شکنجه و در واقع دادرسی عادلانه، رعایت حقوق بشر برای هر کس در هر با هر جرمی که در واقع انجام داده باشه بایستی یک نوعی از نقشه راه ما باشه. و این که شما میگید که در مورد دستگاه قضایی دقیقاً درسته، دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی دقیقاً به عنوان بازوی بر ضد تمام این ایدئال ها در تمام این سال ها عمل کرده متاسفانه.
5: آقای علی جانی، اگر تمام این ماجرا رو بخوایم یک دورنمایی ازش داشته باشیم، شما میتونید مثلا تأثیر خود مذهب شیعه و تشیع رو هم در این ماجرا ببینید، یعنی در ماجرای این دوز از خشونت و اینکه خب بر اساس آنچه که گفته میشه در مورد اتفاقاتی که در شیعه افتاده، مسئله عدالت، حتی الان این زمانی که درش به سر میبریم، امام سوم شیعیان هستش مسئلش و چهلومش، نکته‌ای که برجسته میکنن خب جستجوی عدالته. آیا آنچه که جمهوری اسلامی داره میگه با آنچه که تکرار میکنه در رسانه ها، به ویژه رسانه های حکومتی، و از طرف دیگه نامی که برای خودش قائله، یعنی وقتی میخواد از جمهوری اسلامی نام ببره، یک مقدس هم به این نظام اضافه میکنه، همه اینها دلیلی نمیشه که راحت تر بتونه خشونت کنه، یا نه این یک تضاد ساختاری در دل جمهوری اسلامیه که از ابتدا وجود داشته و لاینحل باقی مونده و دامن زده به این موضوعات؟
4: ببینید، خشونت همونطور که در ابتدای بحث گفتیم از فقه میاد، از قضا جمهوری اسلامی از عدالت شیعی فرار میکنه. من یادمه در یکی از حبسایی که بودیم، آمدن در هر سلول انفرادی وقتی هواخوری بودیم نهج البلاغه گذاشتن، نفری قرآن و مفاتیح بود نهج البلاغه گذاشتن، بعد چند روز اومدن همه نهج البلاغه رو بردن، چون همه شروع کردن استنا کلام نهج البلاغه برای علیه جمهوری اسلامی. به قول یکی از این مسئولین، ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد رساله و مفاتیح دستشون دادیم. و این دوگانه هم هست، یعنی این دو صدایی بودن متون مقدس برای انسانهای جدید هست. ما هم آیت الله منتظری رو داریم، مثلا هم آقای خمینی رو داریم، بعدن هم این مرتب تکرار میشه. الان بخشی از کسانی که مخالفن روحانیون مخالف هستن، آقای حائری شیرازی، آقای اکبر نژاد و قبلتر آقای کدیور، آقای اشکوری. این جنگ مذهب علیه مذهب رو داریم. در دهه 60 بیشتر زندانی ها بچه های مذهبی بودن. ولی خب این به هر حال چشمانداز مثبتی است که اساساً حکومت عرفی بشه، قانون جای شریعت رو بگیره، و تأکید بکنم روی دو تا نکته: استقلال قوه قضاییه و عدم مقام مادام العمر. اینا در یک حکومت و دولت نفتی سم مهلکن. هر مقام مادام العمری، چه پادشاه باشه، چه ولی فقیه باشه، چه حتی در شکل رئیس جمهورش باشه، این با اتکا به نفت دیگه نیازی به مالیات مردم نداره و میتونه قدر قدرت و مطلق العنان بشه. و استقلال قوه قضاییه و در کنار اون به اصطلاح عرفی شدن قانون، اینها چیزهای اولیه است که ما نیاز داریم. ما الان دفترچه استرار سلطان طلبا رو ببینیم، درست عکس این هست. یعنی قوه قضاییه کاملا زیر نظر شاه و قدر قدرتی اوست. ما در کنار این و موازات اینها نیاز به فرهنگ سازی رو عدالت انتقالی داریم. حالا همه اینا چشمانداز آینده است، ولی مسیر پشت سر نهادرم ببینین. ما ببین، من در دهه 60 و 70 و 80 تجربه دارم زندان ها و بازداشتگاه ها رو، یک سیر مثبت میبینم. نه اینکه جمهوری اسلامی به اصطلاح اهلی شده باشه، اون وحشیگری و سبویتش از بین رفته باشه، نه، جامعه مدنی، مقاومت زندان و زندانیان حکومت رو عقب خونده. وضعیت زندان های دهه 60 رو با زندان های الان مقایسه کنیم، زندان دیگه سیاه ترین جای یک حکومت دیکتاتور هست دیگه. اون موقع رو با الان مقایسه کنیم، قدم های بسیار بزرگی رو جامعه مدنی زندانیان و جامعه مدنی کل ایران پیشرفت کرده، مثل پیشرفت زنان در بحث حجاب اجباری. اصلا در دهه 60 قابل تصور نبود که مثلا زندانی بتونه هر روز تلفن بزنه، بیانیه بنویسه، تو هواخوری جمعش شعار بده، مصاحبه بکنه. البته خشونت و وحشیگری تو مرحله بازجویی همچنان هست، ولی در همون مرحله هم رفورم هایی صورت گرفته که من با مقایسه این سه دهه شاهدش بودم. بنابراین حالا بحث بازداشت، بازداشتگاه، زیر بازجویی بودن و بعداً وارد به اصطلاح بند عمومی شدن، دو مرحله است. ما در هر دو مرحله به ویژه مرحله دوم شاهد پیشرفت جامعه مدنی بودیم. اینها نشونگر این هست که بله، مقاومت جواب میده، مقاومت بی اثر نیست، ولو در برابر خشنترین و عقب مانده ترین حکومت ها. اینها بخش های سیاسفیدی است که ما آینده رو هم با توجه به اینکه راست افراطی در داخل کشور و راست افراطی در خارج از کشور همچنان در ضدیت با دموکراسی، حقوق بشر و حتی ضدیت با نفی اعدام هستند، در کنار اون بیم ها ولی این امید ها هم هست و من به آینده بیشتر امیدوارم، هرچند نگرانی هایم رو هم گفتم.
5: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. من مایلم که یک سوال کوتاه بکنم از خانم فروهر که در 45 ثانیه یک دقیقه جواب ایشون رو داشته باشم. و از شما خانم فروهر، اگر بخواید برای این بحث یک پاراگراف آخری بگذارید، اگر در 45 ثانیه یک دقیقه اون چیزی که به ذهنتون میاد، جمله طلاییتون رو برای ما بگین.
3: راستش الان جمله طلایی من ندارم برای چنین بحث تلخ و سنگینی. من فقط امیدوارم که ما بتونیم با همبستگی، همیاری و به یه نوعی مدارای با همدیگه، با تمام اختلافهای نظری که ممکنه داشته باشیم، بتونیم یه سری خواسته های اساسی رو که از دل جنبش های آزادی خواهان رهایی بخش جامعه ما برآمدند، از چنین گردنه سختی که الان واقعا بر حیات اجتماعی ایران حاکمه هم بتونیم جلو ببریم با هم.
5: سپاسگزارم. آقای علیجانی از شما هم در 45 ثانیه بشنویم.
4: بله، اون چیزی که آینده ما رو میسازه تکثر هست. تکثر کلید طلایی شناخت جامعه ایران و عمل کردن بر طبق اون هست. از مؤتلفه تا مجاهدین، از پایداری تا پهلوی گراها، اینها بخش های جامعه ایران هستن. ما باید تکثر موجود رو بپذیریم ولو باش همدل نباشیم. تکثر و تفاهم در عین تفاوت در بخش های مترقی اپوزیسیون ایران و فرهنگ سازی روی عدالت انتقالی و مقاومت مدنی برای حفظ حیات و برای تغییر اجتماعی با حد اکثر خشونت پرهیزی.
5: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، پرستو فروهر و رضا علیجانی که با ما همراه بودند. برای من میتونید روی اینستاگرام

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز تأکید کردند. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی‌ها مربوط می‌شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به حفظ امنیت کشتیرانی و تردد آزاد در تنگه هرمز تاکید کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا دو طرف همچنین درباره نقش پررنگ‌تر کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن و لندن همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا توسعه آن تأکید کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در کانون رایزنی‌های دیپلماتیک قرار دارد. اد میلیبند پیش از این دیدار بازگشایی تنگه هرمز را برای کاهش فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در بریتانیا مهم توصیف کرده بود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپرسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابر تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفته است ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیر ساخت ها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس قانون بودجه بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده است و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. به گفته او این رقم در بودجه شرکت پیش بینی نشده و امکان پرداخت آن وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و دو فروند هواپیمایی این شرکت را که سال 2024 به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال شده بود لغو کرده است. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را تغییر در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت عنوان کردند. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه

0: یه که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی، از جمله 27 تن از معترضان دیماه، گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بعد از ظهر چهارشنبه مذاکرات جاری میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز رو حرفه‌ای و رو به جلو خونده و گفته مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر دو طرف برای رفت آمدی کشتی‌ها مورد تفاهم قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه اشاره هم داشته به برخی گزارش‌های رسانه‌ها درباره سفر وزیر امور خارجه یا رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان این هفته و گفته همچین سفری وجود نداره. از سوی دیگه تاکید کرده که پاکستان و قطر برای همچنان دارن تلاش میکنن برای کاهش تنش ها و ایران هم با اونها در تماس و در تبادل نظره، اما این تمام این سخنانی که از سوی ایران داره مطرح میشه، از سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه یعنی تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله های سخت قرار خواهد گرفت. جزئیات این خبرها رو بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکراتی با ایران در جریان است که به بازگشایی قریب الوقوع تنگه هرمز خواهد انجامید. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد به وقت آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما درباره تنگه هرمز صحبت می‌کنیم. باز بودن آن به معنای واقعی کلمه. تنگه هرمز تا فردا کاملا باز خواهد بود و این مرحله اول است.
4: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open, and that's phase one.
3: رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که مرحله دوم مذاکرات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. مذاکراتی که آقای ترامپ هدف از آن را خلع سلاح هسته‌ای ایران توصیف می‌کند. او در این باره گفت مرحله اول باز شدن تنگه هرمز است و مرحله دوم خلع سلاح هسته ایران خواهد بود و این کمی زمان بر است.
4: But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while.
3: در همین حال روزنامه نیویورک تایمز سه شب 13 مرداد گزارشی از یک توافق در حال شکل گیری میان ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر کرده است. گزارشی که به نقل از مقام‌های ایرانی و آمریکایی تدوین شده و در آن آمده است چنانچه این توافق اجرا شود میتواند تایید کنترل ایران بر تنگه هرمز باشد. آبراهی که تا پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند سال 1404 یک مسیر دریایی بین‌المللی باز بود. بنابر این گزارش مقام‌های آگاه گفته‌اند بنابر توافق در حال شکل گیری کشتی‌هایی که می‌خواهند به خلیج فارس بروند از کانال تحت کنترل ایران و نزدیک به ساحل آن عبور خواهند کرد. کشتی‌هایی هم که قصد خروج از خلیج فارس را دارند از کانال نزدیک به عمان عبور خواهند کرد. روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از نزدیک شدن مذاکرات با عمان به توافقی بر سر مسیر موقت عبور و مرور از تنگه هرمز سخن گفته بود.
5: تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
3: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی نوشته است در حالی که عوارضی از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد، اما توافق با عمان شامل اخذ هزینه‌های خدمات برای پوشش اثرات زیست محیطی کشتیرانی، امنیت کشتی‌های باری و نفتکش‌ها و کارکنان خواهد بود. اما یک مقام آمریکایی می‌گوید که روایت ایران دقیق نیست. او توضیح می‌دهد هر گونه مسیر موقتی که از طریق تنگه هرمز ایجاد شود، نیازی به تایید یا اجازه ایران ندارد و هیچ عوارضی نخواهد داشت. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های عصر دوشنبه خود مذاکرات جاری با ایران را آخرین فرصت برای تهران به منظور امضای یک سند خوب دانست.
4: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
3: مذاکراتی که به گفته رئیس جمهور آمریکا از حمایت عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر برخوردار است. درباره انکار انجام مذاکره با آمریکا از سوی مقام‌های ایرانی از جمله اسماعیل بقایی،
5: من از چنین چیزی مطلع نیستم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
3: دونالد ترامپ گفت که آنها دوست ندارند بگویند که در حال صحبت هستند. او تأکید کرد ما در حال مذاکره هستیم، اتفاق بزرگی است و آنها گاهی اوقات آن را انکار می کنند حتی اگر ساعتها با ما صحبت کنند. ما دیروز قرار بود خیلی سخت با آنها ضربه بزنیم، خیلی خیلی سخت، سختتر از هر حمله ای از زمان جنگ جهانی دوم.
4: The talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday. Very, very hard. Harder than any attack, I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big.
3: بعد از ظهر دوشنبه وزیر خارجه پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن است، اعلام کرد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران را برای یک سفر رسمی به اسلام آباد دعوت کرده است. برخی رسانه‌های عربی نیز از تدارک پاکستان برای دعوت از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به عباس عراقچی به منظور بررسی زمینه‌های انجام مذاکرات با آمریکا خبر داده بودند.
2: ایلیا جزائری گفتش که ایران درباره یک مسیر کشتیرانی با عمان توافق، ایران گفته که توافق شده. در همین حال که این خبرها آمد، ساعتی پیش وزیر خارجه ایالات متحده مارکو روبیو با همتای بریتانیای خودش در واشنگتن دیداری داشت. بر تعهد دو کشور بر عبور ایمن از سنگ هرمز تاکید کردند. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا صادر کرده، طرفین همچنین درباره اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تأمین امنیت خودشون گفتگو کردند و همچنین وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که دو طرف بر تعهد مشترک خود به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه یا اون رو توسعه نده تاکید کردند. در این حال هوا به هر حال همچنان از یک سو بحث جنگ هستش، باز یک سو بحث مذاکره هستش، خبرهای ضد نقیض زیاد آمده. در ایران اما اختلافات درون نظام هر روز به گونه‌ای به نوعی با خبری بیشتر میشه. محمد باقر خرازی عضو مجلس خبرگان رهبری و از بستگان سببی رهبری جمهوری اسلامی درباره 28 بار استعفای مسعود پزشکیان گفت و تاکید کرده که مشابه خامنه ای و پذیرش استعفای او در صورت تکرار واکنش صحبت کرده و به هر حال این صحبت های او واکنش های زیادی رو برانگیخته. اگر این اظهارات تند و واکنش‌ها به اون رو در امتداد کشمکش‌های دولت با تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی بر سر نحوه پوشش فعالیت‌های قوه مجریه قرار بدیم، میتونیم اون رو با سابی از شکاف‌های سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت‌ها در جمهوری اسلامی دونست. علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو، گفتگوی داشته با رادیو فردا و در بخشی از اون به این سوال پاسخ داده که چه کسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه و پیامد این صداهای متضاد چیه؟
6: شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بروک قدرته که تصمیمی دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افراد هم میتونن صحبت کنن. یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی از تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباطات مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت می‌کنن، گفتگوهایی هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است. ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استفاده داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت های دیگه هم کرده، حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین الملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت‌های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته. صفتهای شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمیکنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دوره فرشگان تموم کنن. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم، جریان‌های مخالف این تفاهم یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم، دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است. نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابلگراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم. خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا، آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، منتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. و ظاهری که ما میگیریم تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه، که میدونه ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
2: اختلافات درون نظام و شکاف سیاسی در ایران به حدی بالا رفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها در اظهارات خودش اعلام کرده که ایالات متحده به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمیدونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره میکنه. صحبت‌ها و تحلیل علیرضا نامبر حقیقی رو شنیدید، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: کارشناسان سازمان ملل متحد درباره گزارش‌های منتشر شده از تشدید بدرفتاری‌ها با بهائیان پس از جنگ 39 روزه هشدار دادند. این گزارشگران در بیانیه خود به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدنامسازی و انگزنی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی ابراز نگرانی کردند. محمد زرقامی گفتگویی داشته با پیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائی در لندن، و از او درباره تأثیر جنگ بر شدت گرفتن بازداشت بهائیان پرسیده.
8: طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه ای که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
9: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه، یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
8: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهایی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
9: جامعه بهایی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
8: در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارند. در ایران این مسئله شدیده. میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار باهایا رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم هایی که به خانه باهایا میشه از این جانب هستش. ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضایی ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
9: و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد، ما شاهد انتشار اسامی هستیم از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غزنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده‌های ما در وقت؟
8: هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه هستند از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص است. مثلا آقای آرتین غزنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد بهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر بهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتیه که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلمهای مختلف و نقض قانونهای به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
2: به هر حال نقض حقوق بشر در ایران انقدر گسترده شده که لیست بلند بالایی میشه از اون نام برد. بقایان گروهی از اونها هستن که در بیانیه‌ای که اونها منتشر کردن آمده که 57 تن از اونها در بازداشت هستن، زیر شکنجه، مجبور به اعترافات دروغین و اجباری شدن. نام‌های بسیاری از اونها برده شده، اما به هر حال از این سو پرونده‌های بازی هنوز وجود دارن که نقض حقوق بشر و موارد نقض قانونی توش بسیار دیده میشه، از جمله پرونده میدان علی خانی اصفهان، پرونده‌ای با 59 متهم که 14 تن از اونها به اعدام محکوم شدن و تاکنون حکم اعدام 4 تن از این متهمان هم اجرا شده. رادیو فردا در این گزارش ویژه بر اساس تحقیقاتی که داشته، گفتگو با منابع مطلع و بررسی فیلم ها و گزارش هایی که رسانه های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی منتشر کردند، در این قسمت به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان می‌پردازه. بشنویم از فرشته قاضی.
10: پرونده میدان علی خانی اصفهان، پرونده‌ای که در پی جان باختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علی خانی اصفهان شکل گرفت، تاکنون جان 4 متهم پرونده را گرفته و 10 متهم دیگر در خطر اعدام هستند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده هایشان تاکنون منتشر نشده است. اما در میدان علی خانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از ماموران یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. خبرگزاری ها و رسانه های ایران ویدیوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، 4 مأمور یگان ویژه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این واقعه چند موتورسیکلت دیده می‌شود که به آتش کشیده شدند، تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضرب و شتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده‌اند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این تصاویر نیست. تصاویری از پیکر بیجان 4 مأمور یگان ویژه هم در این ویدیوها دیده می شود، همراه با ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجویی ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد وجاهت قانونی است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علی خانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. این احکام 14 تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام 4 نفر از آنها اجرا شده است. 28 تیر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدند و 6 مرداد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری در منطقه ملکشهر اصفهان به صورت علنی اجرا شد. علیرضا سپاهی پسرعموی ابوالفضل سپاهی هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعاتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است. در میان 14 متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب، تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدند. به گفته منابع رادیو فردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان بر اساس اتهام قتل 4 مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است، اما هیچ جلسه ای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهام قتل برگزار نشده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلان خود عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته این منابع، در 3 جلسه دادگاه و در جریان محاکمه جمعی متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که وکلای تسخیری به جای ارائه اطلاعات حقوقی به موکلان خود به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهامات در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. همچنین از متهمان خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته نزنند. این عدم آگاهی در ویدیوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر شده هم مشهود است. از جمله ویدیوی بازجویی شروین باقریان، متهم 18 ساله این پرونده که بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است و این نوجوان میپرسد محاربه یعنی چی؟ بازجو پاسخ میدهد یعنی اعدام. بر اساس اصل 38 قانون اساسی ایران و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است. منابع رادیو فردا گفتند که پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، خانواده های برخی از متهمان تلاش کردند با گرفتن وکلای انتخابی درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کنند، اما وکلای انتخابی تا کنون اجازه ورود به پرونده را نیافتند.
2: فرشته قاضی از پرونده میدان علیخانی اصفهان گفت از اعدام‌ها و پرونده‌ای با 59 متهم که 14 تن آنها به اعدام محکوم شدند، این اعدام‌ها در روزهای اخیر انقدر بالا گرفته که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از تهران خواسته تمامی اعدام‌ها را متوقف کرده و در مسیر لغو مجازات اعدام گام برداره. به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، 27 مورد از مجموع 56 اعدام اخیر در ایران در رابطه با اعتراضات دیما انجام شده.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
2: رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه های ساخت پس از جنگ 39 روزه از رشد تا 100% قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داده و گفته در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه‌های جدید رو ندارند و تنها تلاش می‌کنند پروژه‌های نیمه تمام رو به پایان برسونن. این در حالی که صنعت ساختمانی در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی اون کشور منجر میشه. شاهین بشیری گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد و ابتدا پرسیده در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی رو داشته باشیم؟
12: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است که با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست بلکه گرانی هم است. حالا گرانی به این معنا که با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساسا از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً حالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزن مغازه داران یا فرزن خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
0: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 تا 4.5 میلیون تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
12: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرزند کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدونیم. این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه‌گذاری بکنه و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره. بخشش مربوط است به دستمزدها، بخشش مربوط میشه به مسائل ساختمانی که شما ازش اسم بردید و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
2: احمد علوی صحبت میکرد، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، از اینکه افزایش 100% قیمت مصالح ساختمانی سازندگان پروژه های جدید رو دست میکنن و اون رو شروع نمیکنن. از یک طرف این وضعیت جنگ و نابسامانی در ایران وضعیت اقتصادی ایران رو بالا برد، از یک سوی دیگه جنگ برای یک سری ها در حقیقت آورده مالی داره، سودهای زیاد، سود خالص. در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ نفتی جهان میزان سود خودشون رو از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 3 ماه دوم سال جاری میلادی، یعنی از ماه آوریل تا پایان ژوئن رو اعلام کردن. عددهایی که به خاطر بازگشایی کامل تنگه هرمز و بحران خاورمیانه هر کدام باعث شده که میلیون ها دلار سود خالص رو به جیب این شرکت های نفتی برسونه. از جمشید زند بیشتر بشنوید.
13: آرامکو یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان تأیید کرده است که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی سود خالص این شرکت از صادرات نفت و مشتقات نفتی به بیش از 32 میلیارد دلار رسیده است. مهمترین دلیل افزایش سود این شرکت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی است که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران روند سعودی را پیش گرفت و نفت برنت از 72 دلار در هر بشکه به 126 دلار در ماه آوریل رسید. اعلام آتش بس و توقف درگیری های نظامی به کاهش قیمت نفت منجر شد ولی هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. به گفته آرامکو به رغم کاهش حجم صادرات در کنار افزایش قیمت نفت بالا رفتن بهای نفت پالایش شده و محصولات پتروشیمی هم به سودآوری این شرکت نفتی در شرایط بحرانی خاورمیانه کمک کرده است. در پی بسته شدن تنگه هرمز، عربستان صدور بخشی از نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داد و پیش از تهدید حوثی‌ها به هدف قرار دادن تانکرهای عربستان روزانه به طور متوسط حدود 4 میلیون بشکه نفت از این مسیر راهی بازارهای جهانی می کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، حوثی های یمن هم پس از تهدید مستقیم ناوگان کشتیرانی عربستان به تانکرهای چینی که حامل نفت عربستان بودند اجازه دادند از باب المندب عبور کنند. همزمان با انتشار افزایش سود شرکت آرامکو، بریتیش پترولیوم، غول نفتی بریتانیا هم گزارش داده که سود خالص آن در سه ماهه دوم سال جاری به بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که بیشترین سود این شرکت در 4 سال گذشته به شمار می آید. هفته گذشته هم شرکت نفتی شل اعلام کرد که سود خالص آن در این بازه زمانی به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده که دو برابر سود این شرکت در سه ماهه دوم سال گذشته و پیش از جنگ ایران و آمریکاست. در کنار افزایش قیمت نفت خام، بالا رفتن بهای گاز مایع و سودآوری بیشتر محصولات پتروشیمی به دو برابر شدن سود خالص شرکت شل کمک کرده است. دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هنوز آمار فروش خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی را اعلام نکردند. در ایران هم هنوز معلوم نیست که محاصره دریایی بنادر آن و تحریم‌های پی در پی آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای نفتی آن گذاشته است. بر اساس برخی گزارش‌ها در مدت کوتاهی که آتش بس برقرار شد و واشنگتن تحریم‌های نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرد، ایران توانست حدود 90 میلیون بشکه نفت خام خود را از خلیج فارس خارج کند، اما هنوز معلوم نیست این مقدار نفت به چه قیمتی فروخته شده و درآمد حاصل از آن چگونه به ایران منتقل خواهد شد.
2: جمشید زند صحبت کرد از درآمد و سود خالصی که بسته شدن تنگه هرمز و بحران خاورمیانه در جیب چند شرکت بزرگ نفتی در جهان کرد، اما همزمان با کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان، سازمان ملل متحد از بازگشت بیش از 800 هزار تن که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند به خانه های خودش خبر داد. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
14: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش‌بس در لبنان نیز می‌شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
2: گزارش گلناز اسفنگیاری رو شنیدید. اما سری بزنیم به تهران، ایران و کافه ها که در شهرهای کوچک و بزرگ ایران در سالهای اخیر تبدیل به مرکز استقلال معاشرت و وقت گذرانی جوان ها شده. کافه های متنوعی که علارغم مشقت های اقتصادی هر روز بر تعدادشون افزوده میشه. البته در کنار این رشد و افزایش اهمیت این مکان در زندگی نوجوانان و جوانان ایرانی و تغییری که در این کافه ها در فضای شهری ایجاد میکنه، تصمیم گیران هم اینجا و اونجا دست به مقابله با کافه ها میزنن و هفته ای نیست که بدون خبر از پلم شدن کافه ها ما سپری کنیم. هانا کاویانی گزارش میده.
15: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلمب شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در 2 ماه اخیر 83 واحد صنفی پلمب شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه ها اعلام می شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمب کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابانهای صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه هایی به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمب شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمب شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هر چه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه های گرانتری مثل سفر را نمیدهد، ترجیح میدهند اوقات فراغت خود را در کافه ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگوی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه میگوید:
16: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم، مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه، و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم، و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
15: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر میشود، فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
17: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچکترین دلخوشی ها چه برنامه ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون می گذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه، که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانهایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
15: دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
18: هانا کاویانی گزارش میداد از کافه. فکر نکنید فقط روی زمین انقدر خبرهای زیادی هستش، انگار خبرها نشون میده که تو فضا هم همچین امن و امان نیست. فضا به تدریج انگار داره انباری از تجهیزات از کار افتاده میشه، بقایای موشک‌ها و میلیون‌ها قطعه سرگردان، زباله‌ای که اکنون نه تنها مأموریت‌های فضایی رو تهدید می‌کنه، بلکه با سقوط در برخی کشورها زنگ خطر رو برای ساکنان زمین هم به صدا درآورده. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
19: زباله‌های فضایی دیگر تنها تهدیدی برای فضاپیماها نیستند، بلکه به خطری برای ساکنان زمین هم تبدیل شدند. با در نظر گرفتن این موضوع است که دانشمندان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند روشی نوآورانه را برای ردیابی این آواره‌های سرگردان و البته نابودگر ابداع کنند. فناوری که می تواند گامی مهم برای کاهش خطر برخوردهای فضایی باشد. با انفجار صنعت فضایی و استقرار هزاران ماهواره در خارج از جو، حجم زباله های فضایی در مدار زمین به شکل نگران کننده‌ای افزایش پیدا کرده. این زباله ها شامل ماهواره های از کار افتاده، برخی قطعه های موشکی و تکه هایی هستند که به دلیل انفجار یا برخورد فضاپیماها در فضا سرگردانند. برخی از این قطعه ها با سرعتی چندین برابر یک گلوله در مدار حرکت می کنند. حتی قطعه های کوچک هم می توانند خسارت های سنگینی به ماهواره ها یا ایستگاه های فضایی وارد کنند. اما این نگرانی تنها به مدار زمین یا خارج از جو محدود نمی شود. گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می دهد که بازگشت کنترل نشده بقایای موشک ها و ماهواره ها به جو زمین به پدیده رایج تبدیل شده. موضوعی که احتمال فرود قطعات بزرگ بر مناطق مسکونی را هم تقویت می کند. اگرچه بیشتر این بقایا هنگام ورود به جو می سوزند، اما برخی از قطعات بزرگ فلزی می توانند سالم به سطح زمین برخورد کنند. بر اساس آمار منتشر شده، حالا ده‌ها هزار قطعه بزرگ زباله فضایی ردیابی شدند و صدها هزار قطعه کوچکتر هم در مدار سرگردانند. اخترشناسان و مهندسان فضایی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند احتمال برخوردهای زنجیره‌ای بین زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند برخی قسمت‌های مدار زمین را برای سال‌ها غیر قابل استفاده کند. گروهی از پژوهشگران بین‌المللی راهکاری تازه برای مقابله با این بحران پیدا کردند. آنها موفق شدند از تلسکوپ‌های رادیویی که به طور معمول برای مطالعه کهکشان‌ها و اجرام دوردست استفاده می‌شوند، برای ردیابی زباله‌های فضایی در مدار زمین بهره بگیرند. برای این مهم، پس از فرستادن امواج راداری از آمریکا و دریافت بازتاب آنها از سوی تلسکوپ‌های رادیویی در بریتانیا، می‌توان برخی زباله‌های فضایی را بلادرنگ ردیابی کرد. پژوهشگران می‌گویند مرحله بعدی این طرح استفاده همزمان از چندین تلسکوپ برای تعیین موقعیت سه‌بعدی این اجرام سرگردان خواهد بود. آنچنان که مهندسان فضایی و اخترشناسان میگویند، توسعه چنین سامانه‌هایی میتواند به اپراتورهای ماهواره‌ها فرصت دهد تا پیش از وقوع برخورد مسیر ماهواره‌ها را اصلاح کنند تا شاید از خسارت‌های میلیارد دلاری جلوگیری شود. با این حال بسیاری معتقدند فناوری ردیابی به تنهایی کافی نیست و بدون مقررات سختگیرانه برای مدیریت زباله‌های فضایی و پایان مأموریت ماهواره‌ها، خطر این آواره‌های سرگردان نابودگر همچنان دور سر بشر می‌چرخد.
18: از این همه بحران و زمین و آسمان بگذاریم، یک خبر هیجان انگیز بشنوید. یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی که به اشتباه دور انداخته شده بود، پس از یک روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه در جنوب ایتالیا پیدا شد. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
20: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله‌ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه‌ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه‌های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می‌اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می‌رساند. همان شماره‌های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانواده‌اش با شتاب به فروشگاه برمی‌گردند، اما دیر شده بود چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیط در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معاملهی سودآور بود. این داستان یادآوری می کند که در قرعه کشی های ایتالیایی بلیط های بخت آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

خب با این گزارش رضا جمالی در مورد لاتاری، گم شدن این لاتاری که بعد پیدا شد، به پایان این برنامه خبر تحلیلی میرسیم. امیدوارم که تو زندگی لاتاری شما هم برنده بشه. لاتاری قطعا همیشه پول نیست، شادی و تندرستی بزرگترین لاتاریه، اما پول هم خیلی خوبه و امیدوارم که لاتاری رو در زندگی

ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز تاکید کردند. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی‌ها مربوط می‌شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به حفظ امنیت کشتیرانی و تردد آزاد در تنگه هرمز تاکید کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا دو طرف همچنین درباره نقش پررنگ‌تر کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن و لندن همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا توسعه آن تأکید کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در کانون رایزنی‌های دیپلماتیک قرار دارد. اد میلیبند پیش از این دیدار بازگشایی تنگه هرمز را برای کاهش فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در بریتانیا مهم توصیف کرده بود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپرسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابر تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفته است ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیر ساختها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس قانون بودجه باز پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده است و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. به گفته او این رقم در بودجه شرکت پیش بینی نشده و امکان پرداخت آن وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و دو فروند هواپیمایی این شرکت را که سال 2024 به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال شده بود لغو کرده است. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را تغییر در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت عنوان کردند. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: کسی خاطره نمیسازم از اینجا به بعد، چون از خاطرات خوب میمونه فقط یه حال بد. تنهایی بهتر از بودن با آدم های اشتباست. منتظر میمونم تا بیای چند ماه یا چند سال بعد.
1: رادیو فردا.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای سالس بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی‌ها مربوط می‌شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به حفظ امنیت کشتیرانی و تردد آزاد در تنگه هرمز تاکید کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا دو طرف همچنین درباره نقش پررنگ تر کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن و لندن همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا توسعه آن تاکید کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در کانون رایزنی‌های دیپلماتیک قرار دارد. اد میلیبند پیش از این دیدار بازگشایی تنگه هرمز را برای کاهش فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در بریتانیا مهم توصیف کرده بود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپرسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابر تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفته است ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیر ساختها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس قانون بودجه، بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده است و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. به گفته او این رقم در بودجه شرکت پیش بینی نشده و امکان پرداخت آن وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و دو فروند هواپیمایی این شرکت را که سال 2024 به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال شده بود لغو کرده است. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را تغییر در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت عنوان کردند. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. در 15 روز از مرداد ماه سال 1405 من رویا ملکی میزبان شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. همین ابتدا سری بزنیم به آسمان ایران. در این نیمه مرداد ماه، دوم ماه تابستان، اغلب آسمان‌ها

0: هوای گرم تابستونی دارند. در شمال کشور گیلان، مازندران و گلستان آسمان نیمه ابری تا ابری است و در ارتفاعات احتمال رگبار پراکنده وجود دارد. در شمال غرب و دامنه‌های البرز افزایش ابر و وزش باد در ساعت‌های بعد از ظهر پیش بینی شده. برای تهران امروز وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. اما امروز 139مین روز سال در تقویم هجری خورشیدی است، برابر با ششم ماه اوت در سال 2026. 81 سال پیش در چنین روزی، در پایان جنگ جهانی دوم، بمب اتمی با نام پسر کوچک روی هیروشیما افتاد. نخستین بار بود که سلاح هسته‌ای در جنگ استفاده شد. ده ها هزار تن در همان لحظه جان باختند و هزاران تن دیگر بعدها به دلیل اثرات تشعشعات اتمی جان باختند. در ایران در چنین روزی در سال 1356 امیرعباس خویدا پس از 13 سال نخست وزیری برکنار و جمشید آموزگار به این مقام انتخاب شد. همچنین امروز روز ملی نفس تازه در آمریکاست. روزی برای یادآوری یک نکته ساده اما مهم: مراقبت از دهان و دندان، مسواک زدن، استفاده از نخ دندان و بهداشت دهان که به سلامت بیشتر و لبخند زیباتر کمک میکنه. این روز بهانه‌ای شد که یادآوری کنم همیشه بخندید. قدیمی‌ها در ایران میگن خنده برای هر درد بی درمان دواست. گاهی خبرها کنار هم که قرار میگیرن تصویری بزرگتر میسازن، تصویری از جهانی که در اون مرز میان سیاست، فناوری، زندگی روزمره و حتی ذهن انسان هر روز کم رنگ‌تر میشه. در برنامه امروز از کشمکش‌های سیاسی و پرسش درباره مرکز تصمیم‌گیری قدرت در ایران شروع می‌کنیم، به نگرانی‌های حقوق بشری می‌رسیم، سری به دنیای پر ریسک فناوری و امنیت دیجیتال می‌زنیم و از زباله‌های سرگردان در مدار زمین می‌گیم و در پایان به یکی از شگفت انگیزترین توانایی‌های انسان، یعنی حافظه و نقش حس بویایی خواهیم پرداخت. پشت همه این موضوع‌های متفاوت یک پرسش مشترک وجود دارد. در جهانی که تصمیم‌ها، فناوری و بحران‌ها سریع‌تر از همیشه تغییر می‌کنند، چه چیزی سرنوشت زندگی انسان‌ها را تعیین می‌کند؟ در خاورمیانه که همچنان درگیر بحران و تنشه، ایران و عمان برای یک سازوکار تازه در تنگه هرمز توافق میکنند. در همین حال به نظر میرسه دیگر کشورهای منطقه هم تمایل دارن شعله‌های جنگ کمتر بشه و شرایط دست کم به وضعیت پیشین برگرده. اما در داخل ایران با وجود بحران‌های مختلف و پیچیده، فضای اختلاف و کشمکش همچنان ادامه داره. بحث‌های اخیر درباره احتمال استعفای مسعود پزشکیان و واکنش‌هایی که به اون نشون داده شده، دوباره موضوعاتی مثل ساختار قدرت، نحوه تصمیم‌گیری و اختلاف بر سر روایت‌های سیاسی رو به مرکز توجه آورده. از سوی دیگه اختلاف میان دولت و صدا و سیما بر سر چگونگی بازتاب عملکرد قوه مجریه بار دیگه بحث جنگ روایت‌ها در ساختار سیاسی ایران رو پررنگ کرده. علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو، به این پرسش پاسخ داده که چه کسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در این روزهای حساس نمایندگی میکنه و پیامد صداهای متفاوت در ساختار قدرت ایران چیست؟
1: شام یا شورای عالی امنیت ملی برآیند بلوک قدرته که تصمیم‌گیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن، یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباطات مستقیم به معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت می‌کنن، گفتگوهایی هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برآیند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است. ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت دیگه هم کرده، حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط ملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت‌های تندی هم به آقای پزشکیان داده که واقعا زشته، صفتهای شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی کنه و خواستار این شده که از هر شهری 25 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دوره پزشکیان تموم کنن. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم، جریان‌های مخالف این تفاهم یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم، دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه، نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابلگراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا، آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، منتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. و ظاهری که ما میگیریم تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه، که میدونه که ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
0: صحبت‌های علیرضا نامبر حقیقی رو شنیدید. اما در میان این بحث‌های سیاسی کسانی هستن که سختی زندگیشون شاید کمتر شنیده بشه. کارشناسان سازمان ملل درباره گزارش‌هایی از تشدید بدرفتاری‌ها با اعضای جامعه بهایی پس از جنگ اخیر هشدار داده. محمد زرقامی گفتگوی داشته با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهاییان، و از تأثیر شرایط پس از جنگ بر وضعیت بهاییان پرسیده.
2: طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهاییان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه ای که دولت ایران داره برای اینکه بهاییان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
3: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه؟ یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
2: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه باهایی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
3: و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد ما شاهد انتشار اسامی هستیم، از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت؟
2: هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه ای هستند از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی. مثلا آقای آرتین غضنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن، اینم تازه از ارقام و اطلاعاتیه که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که به این اشخاص میشه.
0: در ادامه برنامه به سراغ جهان فناوری میریم، جایی که حتی ابزارهای ساخته شده برای امنیت هم میتونن آسیب پذیر باشن. بشنوید از هانا کاویانی.
4: اگر فکر کردید کار کردن و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال یعنی اموالتان محفوظ است، اشتباه کردید. بنابر گزارش شرکت‌های امنیتی بلاکچین، حملات تازه‌ای توسط دست کم 12 هکر مختلف انجام شده است. هویت عاملان این حملات سایبری همچنان ناشناخته است، اما بنابر گزارشی که در سایت تک کرانچ منتشر شده، تخمین زده می شود که بیش از یک گروه پشت این حملات قرار دارند. شرکت گالکسی ریسرچ در گزارشی مبلغ سرقت شده را تا روز 13 مرداد حدود 130 میلیون دلار برآورد کرده است. این رخداد بخشی از موج رو به رشد حملاتی است که بخش ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. طبق گزارش سایت TRM Labs، متخصص در تحلیل ارز دیجیتال، امسال بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های فعال در این حوزه انجام شده و مجموع خسارات وارده بیش از 950 میلیون دلار برآورد می شود. نکته قابل توجه در این حملات سایبری این است که هکرها محفظه‌های ارز دیجیتالی آفلاین را هدف قرار دادند که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با محفظه‌های ارز دیجیتال آنلاین یا برخط موسوم به کیف پول گرم طراحی شدند. محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین چیزی با عنوان سید فریز ذخیره می کنند که کلید مخفی دسترسی به بیت کوین را فراهم می کند. این کلید به صورت داخلی و دور از اینترنت ذخیره می شود، در حالی که خود سکه ها در بلاکچین ثبت می شوند. با این حال محققان امنیتی متوجه شدند که برخی از محفظه های ارز دیجیتال آفلاین به دلیل آسیب پذیری نرم افزاری رمزهای کلیدی قابل پیش بینی برای دسترسی به بیت کوین تولید می کنند. هکرها از همین نقطه برای دسترسی به محفظه ها استفاده کردند. به عبارت دیگر هکرها نیازی به نفوذ به خود دستگاه‌ها نداشتند. در عوض آنها توانستند کلیدهای مخفی را به دلیل یک نقص در نحوه تولید آنها دوباره ایجاد کنند. به زبان ساده یاد گرفتند که چگونه به جای نفوذ به خزانه از کلید کپی بگیرند. جاناتان گودمن یکی از قربانیان این حملات سایبری میگوید که حدود 1.6 دهم میلیون دلار بیت کوین ذخیره شده در ارز دیجیتالی آفلاین خود را از دست داده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته احتمالاً سخت ترین بخش این بوده که تمام قوانین امنیتی را رعایت کرده، کلید بازیابی را با کسی به اشتراک نگذاشته، دستگاه‌هایش را هرگز به اینترنت متصل نکرده و آنها را در چندین گاف صندوق و جعبه امن نگهداری کرده است. اما این همه اقدامات احتیاطی نتوانسته از سرقت جلوگیری کند، چون مشکل در یک خط کد حاوی یک آسیب پذیری در نرم افزار مسئول تولید عبارت بازیابی از سال 2021 بوده است. در یک هشدار تازه، شرکت فناوری کانادایی کوینکایت از کاربران محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین خواسته که فوراً آخرین به روز رسانی امنیتی را نصب کرده، یک عبارت بازیابی جدید ایجاد کنند و دارایی‌های دیجیتال خود را به آن منتقل کنند تا از خطر سرقت وجوه خود جلوگیری کنند.
0: وقتش با هم بریم فضا، جایی که هزاران قطعه سرگردان، بقایای ماهواره‌ها و تجهیزات از کار افتاده به معضلی تازه برای آینده فعالیت‌های فضایی تبدیل شده. اگر از کشمکش‌های زمین خسته شدید، ببینید که در فضا هم اوضاع زیاد امن و امان نیست. از بنیامین صدر رو بشنوید.
5: زباله‌های فضایی دیگر تنها تهدیدی برای فضاپیماها نیستند، بلکه به خطری برای ساکنان زمین هم تبدیل شدند. با در نظر گرفتن این موضوع است که دانشمندان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند روشی نوآورانه را برای ردیابی این آواره‌های سرگردان و البته نابودگر ابداع کنند. فناوری که می‌تواند گامی مهم برای کاهش خطر برخوردهای فضایی باشد. با انفجار صنعت فضایی و استقرار هزاران ماهواره در خارج از جو، حجم زباله‌های فضایی در مدار زمین به شکل نگران کننده‌ای افزایش پیدا کرده. این زباله‌ها شامل ماهواره‌های از کار افتاده، برخی قطعه‌های موشکی و تکه‌هایی هستند که به دلیل انفجار یا برخورد فضاپیماها در فضا سرگردانند. برخی از این قطعه ها با سرعتی چندین برابر یک گلوله در مدار حرکت می کنند. اما این نگرانی تنها به مدار زمین یا خارج از جو محدود نمی شود. گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می دهد که بازگشت کنترل نشده بقایای موشک ها و ماهواره ها به جو زمین به پدیده رایج تبدیل شده، موضوعی که احتمال فرود قطعات بزرگ بر مناطق مسکونی را هم تقویت می کند. اگرچه بیشتر این بقایا هنگام ورود به جو می سوزند، اما برخی از قطعات بزرگ فلزی می توانند سالم به سطح زمین برخورد کنند. بر اساس آمار منتشر شده، حالا ده‌ها هزار قطعه بزرگ زباله فضایی ردیابی شدند و صدها هزار قطعه کوچکتر هم در مدار سرگردانند. اخترشناسان و مهندسان فضایی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند احتمال برخوردهای زنجیره‌ای بین زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند. و میتواند برخی قسمت‌های مدار زمین را برای سال‌ها غیر قابل استفاده کند. گروهی از پژوهشگران بین‌المللی راهکاری تازه برای مقابله با این بحران پیدا کردند. آنها موفق شدند از تلسکوپ‌های رادیویی که به طور معمول برای مطالعه کهکشان‌ها و اجرام دوردست استفاده می‌شوند، برای ردیابی زباله‌های فضایی در مدار زمین بهره بگیرند. پژوهشگران میگویند مرحله بعدی این طرح استفاده همزمان از چندین تلسکوپ برای تعیین موقعیت سه‌بعدی این اجرام سرگردان خواهد بود. آنچنان که مهندسان فضایی و اخترشناسان میگویند، توسعه چنین سامانه‌هایی میتواند به اپراتورهای ماهواره‌ها فرصت دهد تا پیش از وقوع برخورد مسیر ماهواره‌ها را اصلاح کنند تا شاید از خسارت‌های میلیارد دلاری جلوگیری شود. با این حال بسیاری معتقدند فناوری ردیابی به تنهایی کافی نیست و بدون مقررات سختگیرانه برای مدیریت زباله‌های فضایی و پایان مأموریت ماهواره‌ها، خطر این آواره‌های سرگردان نابودگر همچنان دور سر بشر می‌چرخد.
0: در پایان از بحران و تهدیدها فاصله می‌گیریم و به یکی از رازهای شگفت‌انگیز بدن انسان می‌رسیم، رابطه میان بو و حافظه. حمید فاطمی گزارش می‌ده.
6: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همون لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دسته‌بندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
0: داستان‌های این صبح‌نگار هم به پایان رسید. گرچه همه اونها در ظاهر از هم فاصله دارند، اما یک موضع مشترک دارند: انسان، انتخاب‌های او و آینده‌ای که در حال ساختن اونه. امیدوارم آینده‌تون روشن باشه و روزهای خوب رو به تجربه بنشینید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز تأکید کردند. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر

در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به حفظ امنیت کشتیرانی و تردد آزاد در تنگه هرمز تاکید کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا دو طرف همچنین درباره نقش پررنگ‌تر کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن و لندن همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا توسعه آن تاکید کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در کانون رایزنی‌های دیپلماتیک قرار دارد. اد میلیبند پیش از این دیدار بازگشایی تنگه هرمز را برای کاهش فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در بریتانیا مهم توصیف کرده بود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپرسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابر تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفته است ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیر ساختها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس قانون بودجه، باز پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده است و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. به گفته او این رقم در بودجه شرکت پیش بینی نشده و امکان پرداخت آن وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و دو فروند هواپیمایی این شرکت را که سال 2024 به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال شده بود لغو کرده است. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را تغییر در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت عنوان کردند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. در 15 روز از مرداد ماه سال 1405 من رویا ملکی میزبان شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. همین ابتدا سری بزنیم به آسمان ایران. در این نیمه مرداد ماه، دوم ماه تابستان، اغلب آسمان‌ها هوای گرم تابستانی دارند. در شمال کشور، گیلان، مازندران و گلستان آسمان نیمه ابری تا ابری است و در ارتفاعات احتمال رگبار پراکنده وجود دارد. در شمال غرب و دامنه‌های البرز افزایش ابر و وزش باد در ساعت‌های بعد از ظهر پیش بینی شده. برای تهران امروز وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. اما امروز 139 روز سال در تقویم هجری خورشیدی است، برابر با ششم ماه اوت در سال 2026. 81 سال پیش در چنین روزی

0: در پایان جنگ جهانی دوم بمب اتمی با نام پسر کوچک روی هیروشیما افتاد. نخستین بار بود که سلاح هسته‌ای در جنگ استفاده شد. ده ها هزار تن در همان لحظه جان باختن و هزاران تن دیگر بعدها به دلیل اثرات تشعشعات اتمی جان باختند. در ایران در چنین روزی در سال 1356 امیرعباس خویدا پس از 13 سال نخست وزیری برکنار و جمشید آموزگار به این مقام انتخاب شد. همچنین امروز روز ملی نفس تازه در آمریکاست. روزی برای یادآوری یک نکته ساده اما مهم: مراقبت از دهان و دندان، مسواک زدن، استفاده از نخ دندان و بهداشت دهان که به سلامت بیشتر و لبخند زیباتر کمک میکنه. این روز بهانه‌ای شد که یادآوری کنم همیشه بخندید. قدیمی‌ها در ایران میگن خنده برای هر درد بی درمان دواست. گاهی خبرها کنار هم که قرار میگیرن تصویری بزرگتر میسازن، تصویری از جهانی که در اون مرز میان سیاست، فناوری، زندگی روزمره و حتی ذهن انسان هر روز کم رنگ‌تر میشه. در برنامه امروز از کشمکش‌های سیاسی و پرسش درباره مرکز تصمیم‌گیری قدرت در ایران شروع می‌کنیم، به نگرانی‌های حقوق بشری می‌رسیم، سری به دنیای پر ریسک فناوری و امنیت دیجیتال می‌زنیم و از زباله‌های سرگردان در مدار زمین می‌گیم و در پایان به یکی از شگفت انگیزترین توانایی‌های انسان یعنی حافظه و نقش حس بویایی خواهیم پرداخت. پشت همه این موضوع‌های متفاوت یک پرسش مشترک وجود داره. در جهانی که تصمیم‌ها، فناوری و بحران‌ها سریع‌تر از همیشه تغییر می‌کنند، چه چیزی سرنوشت زندگی انسان‌ها رو تعیین می‌کنه؟ در خاورمیانه که همچنان درگیر بحران و تنشه، ایران و عمان برای یک سازوکار تازه در تنگه هرمز توافق میکنند. در همین حال به نظر میرسه دیگر کشورهای منطقه هم تمایل دارن شعله‌های جنگ کمتر بشه و شرایط دست کم به وضعیت پیشین برگرده. اما در داخل ایران با وجود بحران‌های مختلف و پیچیده، فضای اختلاف و کشمکش همچنان ادامه داره. بحث‌های اخیر درباره احتمال استعفای مسعود پزشکیان و واکنش‌هایی که به اون نشون داده شده، دوباره موضوعاتی مثل ساختار قدرت، نحوه تصمیم‌گیری و اختلاف بر سر روایت‌های سیاسی رو به مرکز توجه آورده. از سوی دیگه اختلاف میان دولت و صدا و سیما بر سر چگونگی بازتاب عملکرد قوه مجریه بار دیگه بحث جنگ روایت‌ها در ساختار سیاسی ایران رو پررنگ کرده. علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو، به این پرسش پاسخ داده که چه کسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در این روزهای حساس نمایندگی میکنه و پیامد صداهای متفاوت در ساختار قدرت ایران چیست.
1: شام یا شورای عالی امنیت ملی برآیند بلوک قدرته که تصمیمگیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن، یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی از تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهایی هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برآیند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است. ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استفاده داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین الملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت‌های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت‌های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی‌کنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت پزشکان تموم کنه، یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریان‌های مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن. یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست، اصول قطرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم، دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است. نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابلگراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم. خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا، آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، منتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. و ظاهری که ما میگیریم تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه، که میدونه ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
0: صحبت‌های علیرضا نامور حقیقی رو شنیدید. اما در میان این بحث‌های سیاسی کسانی هستن که سختی زندگیشون شاید کمتر شنیده بشه. کارشناسان سازمان ملل درباره گزارش‌هایی از تشدید بدرفتاری‌ها با اعضای جامعه بهائی پس از جنگ اخیر هشدار داده. محمد زرقامی گفتگوی داشته با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان، و از تأثیر شرایط پس از جنگ بر وضعیت بهائیان پرسیده.
2: طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
3: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه، یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
2: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار

0: واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه باهایی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
1: و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد، ما شاهد انتشار اسامی هستیم از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غزنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده‌های ما در وقت؟
0: هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه ای هستند از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی. مثلا آقای آرتین غزنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتی که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که این اشخاص میشه.
2: در ادامه برنامه به سراغ جهان فناوری میریم، جایی که حتی ابزارهای ساخته شده برای امنیت هم میتونن آسیب پذیر باشن. بشنوید از هانا کاویانی.
3: اگر فکر کردید کار کردن و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال یعنی اموالتان محفوظ است، اشتباه کردید. بنابر گزارش شرکت‌های امنیتی بلاکچین، حملات تازه‌ای توسط دست کم 12 هکر مختلف انجام شده است. هویت عاملان این حملات سایبری همچنان ناشناخته است، اما بنابر گزارشی که در سایت تک کرانچ منتشر شده، تخمین زده می شود که بیش از یک گروه پشت این حملات قرار دارند. شرکت گالکسی ریسرچ در گزارشی مبلغ سرقت شده را تا روز 13 مرداد حدود 130 میلیون دلار برآورد کرده است. این رخداد بخشی از موج رو به رشد حملاتی است که بخش ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. طبق گزارش سایت TRM Labs، متخصص در تحلیل ارز دیجیتال، امسال بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های فعال در این حوزه انجام شده و مجموع خسارات وارده بیش از 950 میلیون دلار برآورد می‌شود. نکته قابل توجه در این حملات سایبری این است که هکرها محفظه‌های ارز دیجیتالی آفلاین را هدف قرار دادند که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با محفظه‌های ارز دیجیتال آنلاین یا برخط موسوم به کیف پول گرم طراحی شدند. محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین چیزی با عنوان سید فریز ذخیره می‌کنند که کلید مخفی دسترسی به بیت کوین را فراهم می‌کند. این کلید به صورت داخلی و دور از اینترنت ذخیره می شود، در حالی که خود سکه ها در بلاکچین ثبت می شوند. با این حال محققان امنیتی متوجه شدند که برخی از محفظه های ارز دیجیتال آفلاین به دلیل آسیب پذیری نرم افزاری رمزهای کلیدی قابل پیش بینی برای دسترسی به بیت کوین تولید می کنند. هکرها از همین نقطه برای دسترسی به محفظه ها استفاده کردند. به عبارت دیگر، هکرها نیازی به نفوذ به خود دستگاه‌ها نداشتند. در عوض آنها توانستند کلیدهای مخفی را به دلیل یک نقص در نحوه تولید آنها دوباره ایجاد کنند. به زبان ساده یاد گرفتند که چگونه به جای نفوذ به خزانه از کلید کپی بگیرند. جاناتان گودمن، یکی از قربانیان این حملات سایبری، میگوید که حدود 1.6 میلیون دلار بیت کوین ذخیره شده در ارز دیجیتالی آفلاین خود را از دست داده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته احتمالاً سخت ترین بخش این بوده که تمام قوانین امنیتی را رعایت کرده، کلید بازیابی را با کسی به اشتراک نگذاشته، دستگاه‌هایش را هرگز به اینترنت متصل نکرده و آنها را در چندین گاوصندوق و جعبه امن نگهداری کرده است. اما این همه اقدامات احتیاطی نتوانسته از سرقت جلوگیری کند، چون مشکل در یک خط کد حاوی یک آسیب پذیری در نرم افزار مسئول تولید عبارت بازیابی از سال 2021 بوده است. در یک هشدار تازه، شرکت فناوری کانادایی کوینکایت از کاربران محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین خواسته که فوراً آخرین به روز رسانی امنیتی را نصب کرده، یک عبارت بازیابی جدید ایجاد کنند و دارایی‌های دیجیتال خود را به آن منتقل کنند تا از خطر سرقت وجوه خود جلوگیری کنند.
2: وقتش با هم بریم فضا، جایی که هزاران قطعه سرگردان، بقایای ماهواره‌ها و تجهیزات از کار افتاده به معضل تازه برای آینده فعالیت‌های فضایی تبدیل شده. اگر از کشمکش‌های زمین خسته شدید، ببینید که در فضا هم اوضاع زیاد امن و امان نیست. از بنیامین صدر بشنوید.
4: زباله‌های فضایی دیگر تنها تهدیدی برای فضاپیماها نیستند، بلکه به خطری برای ساکنان زمین هم تبدیل شدند. با در نظر گرفتن این موضوع است که دانشمندان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند روشی نوآورانه را برای ردیابی این آواره‌های سرگردان و البته نابودگر ابداع کنند. فناوری که می‌تواند گامی مهم برای کاهش خطر برخوردهای فضایی باشد. با انفجار صنعت فضایی و استقرار هزاران ماهواره در خارج از جو، حجم زباله‌های فضایی در مدار زمین به شکل نگران کننده‌ای افزایش پیدا کرده. این زباله‌ها شامل ماهواره‌های از کار افتاده، برخی قطعه‌های موشکی و تکه‌هایی هستند که به دلیل انفجار یا برخورد فضاپیماها در فضا سرگردانند. برخی از این قطعه ها با سرعتی چندین برابر یک گلوله در مدار حرکت می کنند. اما این نگرانی تنها به مدار زمین یا خارج از جو محدود نمی شود. گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می دهد که بازگشت کنترل نشده بقایای موشک ها و ماهواره ها به جو زمین به پدیده رایج تبدیل شده، موضوعی که احتمال فرود قطعات بزرگ بر مناطق مسکونی را هم تقویت می کند. اگرچه بیشتر این بقایا هنگام ورود به جو می سوزند، اما برخی از قطعات بزرگ فلزی می توانند سالم به سطح زمین برخورد کنند. بر اساس آمار منتشر شده، حالا ده ها هزار قطعه بزرگ زباله فضایی ردیابی شدند و صد ها هزار قطعه کوچکتر هم در مدار سرگردانند. اخترشناسان و مهندسان فضایی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند، احتمال برخوردهای زنجیره‌ای بین زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند برخی قسمت‌های مدار زمین را برای سال‌ها غیر قابل استفاده کند. گروهی از پژوهشگران بین‌المللی راهکاری تازه برای مقابله با این بحران پیدا کردند. آنها موفق شدند از تلسکوپ‌های رادیویی که به طور معمول برای مطالعه کهکشان‌ها و اجرام دوردست استفاده می‌شوند، برای ردیابی زباله‌های فضایی در مدار زمین بهره بگیرند. پژوهشگران میگویند مرحله بعدی این طرح استفاده همزمان از چندین تلسکوپ برای تعیین موقعیت سه‌بعدی این اجرام سرگردان خواهد بود. آنچنان که مهندسان فضایی و اخترشناسان میگویند، توسعه چنین سامانه‌هایی میتواند به اپراتورهای ماهواره‌ها فرصت دهد تا پیش از وقوع برخورد مسیر ماهواره‌ها را اصلاح کنند، تا شاید از خسارت‌های میلیارد دلاری جلوگیری شود. با این حال بسیاری معتقدند فناوری ردیابی به تنهایی کافی نیست و بدون مقررات سختگیرانه برای مدیریت زباله‌های فضایی و پایان مأموریت ماهواره‌ها، خطر این آواره‌های سرگردان نابودگر همچنان دور سر بشر می‌چرخد.
2: در پایان از بحران و تهدیدها فاصله می‌گیریم و به یکی از رازهای شگفت‌انگیز بدن انسان می‌رسیم، رابطه میان بو و حافظه. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
5: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دسته‌بندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهند، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
2: داستان‌های این صبحنگار هم به پایان رسید. گرچه همه اونها در ظاهر از هم فاصله دارند، اما یک موضوع مشترک دارند: انسان، انتخاب‌های او و آینده‌ای که در حال ساختن اونه. امیدوارم آینده‌تون روشن باشه و روزهای خوب رو به تجربه بشینید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید توافق ترجیح اوست چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. دو سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان کشته شدند. و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق با جمهوری اسلامی ایران پیچیده و دشوار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با ایران راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در این حال تاکید کرد که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده است. آقای ترامپ در یک سخنرانی در شهر لاس وگاس گفت من ترجیح می‌دهم به توافق برسیم چون نمی‌خواهم مردم

0: هیئت مذاکره کننده آمریکا در گفتگوها با جمهوری اسلامی پس از جنگ 40 روزه بود، در گفتگو با فاکس نیوز گفت که ایرانی ها برای مذاکره بسیار دشوار هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است. آقای ونس در این گفتگو درباره مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین برای رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. او اضافه کرد که در نهایت همانطور که می‌بینید فکر می‌کنم قیمت نفت کاهش پیدا کرده و پایین باقی خواهد ماند. جمهوری اسلامی هم هرگز به سلاح هسته‌ای به گفته جی دی ونس دست نخواهد یافت و ایالات متحده هم در موقعیت قوی تری قرار خواهد گرفت. اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که 2 سرباز ذخیره این کشور در جنوب لبنان کشته شدند. رسانه‌های محلی اسرائیل گزارش کردند که این 2 سرباز به دلیل انفجار یک بمب در منطقه‌ای در جنوب لبنان که در آن مشغول عملیات بودند کشته شدند و 4 سرباز دیگر هم زخمی شدند. اسرائیل در جنوب لبنان با حزب الله لبنان که یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است درگیر است. آمریکا حزب الله را سازمانی تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را تروریستی می‌داند. همزمان به گفته وزارت بهداشت لبنان، حملات تلافی جویانه ارتش اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 1 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته. ارتش اسرائیل چهارشنبه در واکنش به آنچه نقض آتش بس از سوی حزب الله خواند، حمله هایی را به جنوب لبنان آغاز کرد. تشدید دوباره درگیری ها همزمان با تازه ترین دور گفتگوها بین اسرائیل و دولت لبنان در روم رخ داده. 2 کشور در ماه ژوئن با میانجیگری ایالات متحده بر سر 1 سازوکار امنیتی برای کاهش تنش ها در امتداد مرز به توافق رسیده بودند. اما سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان هدف اصابت قرار گرفته و آتش گرفته است. این در حالی است که مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگویند در حال مذاکره با عمان برای مدیریت مشترک این آبراه راهبردی هستند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در شبکه ایکس اعلام کرد فرمانده یک نفتکش گزارش کرده که هنگام عبور از تنگه هرمز صدای 2 انفجار را شنیده است. این حادثه حدود 16 کیلومتری در جنوب شرقی عمان رخ داده است. و خبر آخر این که هزینه برق مصرفی در ایران 3 تا 4 برابر شده است. گزارش از ایران هاکی است که هزینه برق مصرفی در تیر ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن 3 تا 4 برابر افزایش یافته و به حدود 1 میلیون تومان رسیده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: حضرت مولانا می‌فرماید: دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیودت ملولم انسان ها.

0: سلامون علیکم.
1: سلامون علیکم. سلامون علیکم به همه کافه فردایی ها. خیلی خوشحالیم که بعد از چقدر کافه فردایی
0: الان شهرام داره بالبال میزنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما بعد از یه دو هفتهی برگشتیم و هستیم در خدمتون. الان شهرام داره
1: مشکلات فنی
0: جلال و مشکلشو برطرف میکنه و مشکلت برطرف شده.
1: مشکلم برطرف شد. من مشکلی بودم که اومده بودم برطرف بشم.
0: بله. بله
1: بله. خیلی خوشحالیم که بعد از دو هفته استراحت و البته یک ماه و نیم جام جهانی به حالت عادی برگشتیم.

0: به وقت غیر جام جهانی برگشت.
1: وقت غیر جام جهانی و اینکه تو این مدت ما هی گفتیم که نمیدونم پنجم میایم، چهاردهم میایم،
0: تقریبا ما همکاری نمیکنن آیت آباد.
1: تاریخ کافه فردایی، بعد مخاطبانمون با تاریخ کافه فردایی آشنا بشن.
0: ساعت کافه فردایی که اختراع کرده بودیم
1: تاریخ
0: بود. بگی که 38 فروردین و این چیزا.
1: 38 فروردین
0: حالا عادت میکنیم.
1: امروز هم 45
0: تو بگو من ترجمه میکنم
1: تیر ماهه.
0: آره که میشه
1: 14
0: تیر ماه کجا با 14
1: 45
0: تیر دیگه.
1: آره دیگه
0: میشه من پی 15
1: بریم سوء تفاهم برطرف
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم خودمون تبدیل به سوء تفاهم شد. بریم آقا بریم نریم نمیریم
1: تلفن باید بشنه
2: به سلام خدمت کافه فردایی عزیز، خیلی خوشحالم که بالاخره برگشتید به برنامه عادیتون. خب چون علاقه به فوتبال نداشتم پوری برام جذاب نبود کافه فردایی به وقت جام جهانی، تو برنامه عادیتون کلی میزه مثل کتاب، موسیقی، تاریخ و مخصوصا بخش اول برنامه رفع سوء تفاهم هست. کلا این اولش متره کنید بقیش باید چی. به نظرم کار خوبی کرد که برنامه را تو طول هفته پخشش کرد، یعنی مثلا یعنی دوشنبه و چهارشنبه و جمعه کرد، یکم محتوای بیشتری دارید. نظر من اینه تن تو برنامه قبلیتون که مثلا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بود اتفاقات شنبه تا سه شنبه رو تو چهارشنبه میگفتید، یه چیزی تو پنجشنبه و جمعه نبود که مثلا برنامه رو بخواست راجعش صحبت بکنید، ولی اینجوری که تو طول هفته پخشش کرد محتوای بیشتری دارید که تو برنامه راجعش صحبت کنید. بازم ممنون از آقای مهدی طاباس، جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان و مخصوصا آقا شهرام گل.
1: بله آقا بله. شهرام
0: چرا مخصوصا آقا شهرام گل چرا فرق گذاشت؟
1: چون که آقا شهرام گل
0: گل بودن
1: چند بار از قلم رفته بودن به خاطر همین
0: بله.
1: آقا شهرام گل هستن. خدمتتون میگم که این دوستمون هم اشاره کردن، ما اینجا دوباره اشاره میکنیم که از این به بعد ما دوشنبه ها و چهارشنبه ها و جمعه ها در خدمتتون هستیم و دیگه پخشش کردیم تو طول هفته.
0: آره طرح زوج و فرد خورده بهمون. حالا تو جمعه ها رو نمیدونیم زوج یا فرد، به هر روز هفتم هفته است ولی یکم سرش بحث بین علما، ولی به هر حال دوشنبه چهارشنبه جمعه ها
1: بسیاری داره هفته رو کی شروع بکنی، یعنی
0: آره میدادی شروع کنی آره. یا شمسی شروع کنی، به هر حال زوج و فرد خورده بهمون. ما الان روزای زوج میایم همینی که هست و خوشحالیم که میتونیم
1: شنبه ها چرا زوجه
0: شنبه
1: میام دیگه، من جمعه رو زوج حساب
0: علما بینشون بحثه و به همین دلیلم از لهجه این من دوستمون دوستان یزدیمون واقعا لهجهشون اصلا قند تو دل آدم خوب میشه، برای همین قطاب داره دیگه. خیلی ممنون از دوستان دیگه هم میخواییم که مثل این دوستمون با لهجه های زیباشون برامون
1: پیام بفرستن. خوب برامون بفرستیم پیام با لهجه های مختلف. بله

0: بله دوستان، سوء تفاهم های پیش اومده در این مدت و ما اینجا سعی میکنیم که یه چند تایش رو حداقل برطرف بکنیم و خداییش سوء تفاهم از این بیشتر که ما دو هفته نبودیم. بعدش یه جوون یوتیوبر ایرانی از مخاطباش دعوت کرد که بیان توی مجتمع ایران مال تهران ببیننش و این شد یکی از بحران‌های مملکت.
1: بله، این رویدادی که مهدی بهش اشاره کرد مربوط میشه به نیما رضایی، ملقب به نیما تکیدو اگه درست بگم، که خب در اثر تجمع و ازدحام طرفدارانش توی این مجتمع ایران مال هم خودش مجروح شد هم نظام در یه واکنش کاملا قابل انتظار صفحه های یوتیوب و اینستاگرامش رو بست تا بفهمیم که جمهوری اسلامی از این شکل به اون شکل تغییر شکل نمیده، عوض هم نمیشه، همینی که هست.
0: و یکی هم نیستش که این وسط به اینا بگه که آخه لامصبا، خب بشینید پیش خودتون یه دو تا چهار تا بکنید، حساب و کتابی چیزی داشته باشید، ببینید که خب الان این پدیده که هزار تا نوجوان درگیر خودش کرده این بنده خدا چیه داستانه، شما چی کار کردید واسه این نوجوان و اینا و بجز بستن و بگیر و ببند چه کارایی میشه کرد واسه این بچه های مملکت؟
1: البته آیه تا باز توقع بیجا مانع کسب است. یعنی میشه از نظامی که الان از سیاست های اتمی به لوسبازی های تنگی روی آورده و با شعار دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سگ توش بجوشه، یه منطقه و 90 میلیون مردم خودش رو گروگان گرفته، از یه همچین نظامی میشه همچین توقعی داشت که بره دنبال گرایش ها و علایق نوجوانای مملکت؟ زهی خیال باطن بابا.
0: واقعا جلال، ما چرا دچار همچین سوء تفاهم شدیم؟
1: فکر کنم ما فکر کردیم به خاطر اون برنامه‌های جام جهانی، فکر کردیم همه چی مثل جام جهانیه، یه وی آر میدن بعد داور میاد میگه من اشتباه کردم، آقا اون توپ پنالتی بود، ولی به هر حال دیگه یه سوء تفاهم دیگه
0: پیش میاد. دوستان خداییش توی این مملکت ما یکی از سوء تفاهم‌هایی که هیچ وقت برطرف نشد و طبق آمار هر روزم داره سرانه سوء تفاهم رو تو کشور بالا میبره، این مجلس خبرگان رهبری.
1: آخ، مجلس خبرگان دوستان یعنی تعدادی پیرمرد 70-80 سال به بالا که خیلی هاشون مشاعر درست حسابی هم ندارن. شما اگه از خیلی از اینا بپرسی الان رئیس جمهور مثلا فرانسه کیه، فکر می‌کنه داری در مورد مثلا نونباگت حرف می‌زنی، ولی همینا باید رهبر نظام اسلامی رو انتخاب کنن و تازه روی کارش هم نظارت داشته باشه.
0: البته اون قسمت نظارت بر رهبریش که دهه‌ها سرش گرده بود، در عمل اینا به جای خبرگان رهبری به مخلصان رهبری تغییر شکل دادن. اما اخیراً یه آخوندی اومده بود صدا و سیما و یه بحث جدیدی رو در مورد مجلس خبرگان مطرح کرد.
2: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
1: بله، دقت کردین دوستان، میفرمایند امام زمان مجتبی رو انتخاب کرده، بعد مجلس خبرگان تماس گرفته با امام زمان که امام گفته بنال، خبرگان گفته خب شما نظرتون رو چیه که ما بکنیمش رهبر، بعد امام زمان گفته خب خاک بر سرتون، سوال کردن نداری که معلوم مجتبی.
0: منتها سوالی که پیش میاد اینه که اینا از چه طریقی با امام زمان در ارتباطن؟ تلفنیه، ویدیو کال، حضوریه، نامه میبندن به پای کفتر میفرستن براش؟ خب چرا بقیه همچین کانال ارتباطی ندارن؟
1: بعد اگه ارتباط تلفنی باشه مثلا بر فرض محال و در همون لحظه که امام بگه مجتبی یا نویز بیفته رو تماس و مجتبی مصطفی شنیده بشه، مصطفی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای خیلی فرق داره. در مورد همین رهبر شهیدشون هم یه روایتی وجود داره دوستان که حضرت امام به رفسنجانی اون موقع گفته که خا، بعد یه حرفاش قطع شده نمیدونم چرا، و اینا بنا رو گذاشتن که داره میگه خامنه‌ای، در حالی که شاید امام داشته میگفته خا که چی بعد بگه دیگه.
0: بل ما که خلاصه نفهمیدیم دوستان، هرچی بیشتر تلاش کردیم بیشتر درگیر سوء تفاهم شدیم. شما لطفاً اگر فهمیدید چه خبره به ما کمک
1: خواهش می‌کنم. دوستان این سوء تفاهم صوتی رو که دیگه حتما همگی به یاد دارید.
3: این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجبا شدیم، این جیرانی 100% به خاطر آمریکا اسرائیل، اون خانم هم که طرفدار شاهه.
1: بله. خب این دوستمون که کلا یه شوخیه که دست و پا درآورد و ما هم همیشه هم همیشه دور هم بهش خندیدیم، ولی واقعا میشه اینو گفت که ایشون ورژن بی تکلف تعداد بسیار زیادی از مسئولین مملکت.
0: بله، تو همین روزهای اخیرم یه ویدیوی دیگه از این استاد اومده بیرون که یکی از تکنیک‌های بسیار بسیار پرکاربرد مسئولین واسه عوض کردن بحث اصلی با بحث‌های فرعی رو به خوبی نشون میداد.
3: اون را دادیم رفته 13 ساله پسر 13 ساله پسر امام حسن خودش نارنجش بس به خودش زیرای دشمن وایساد روح پاک
1: صلوات. واقعا عالیه این تکنیک دیگه. اجازه بدید به سبک فوتبالی ها دوباره یه وی ای آر بدیم و دوباره به صحنه بنگریم. ایشون یه حرفی رو شروع کرد و اینقدر چرت بود که حتی خودش هم وسطاش فهمید داره بعد چرت میگه. اینه که یه مکسی کرد و گفت صلوات و عزارم صلوات رو فرستادن و به اذن خدا همه چی درست شد.
0: بله، حالا مسئولین هم همینجوری هم. اگه یه وقتی خدایی نکرده از دست خبرنگاری شهروندی چیزی حرفی در بره، یه سوال همچین جوندار و درست حسابی ازشون بکنن، همینجوری یکم صغرا کبرا میکنن و تهش هم با ذکر یک صلوات محمدی پسند همه چی ماسمالی میشه و میره پی کارش.
1: یه چی دیگه همین دوستان، خواستیم بگیم که این آقای گیرانی تنها نیست، ما یه کرور مسئول هم داریم که هر موقع ازشون سوال سختی بشه یا گردن آمریکا اسرائیل میندازن یا هم که با صلوات و ذکر دعا و ثنا همچی ریز و نرم میدنش بره زیر فرش، کس شک نکنه یه وقت.

0: امیدوارم که تو این تعطیلات حسابی همچین سر و مور گنده و چاق و چله شده باشید و سرحال و سردماغ و خوش و خرم برگردید به استودیو و برنامه‌تون شروع بکنید. دمتون گرم، سرتون به سلامت باشه و سلام و صد سلام میکنم به همه کافه‌ها. مرسی.
1: بله. ما هم به شما سلام میکنیم.
2: من سر شدم، جلال مر شده، شهرام گنده شده، منینا سردما.
1: به به به به، چقدر زیبا، آفرین. من اینو تکرار میکنم بعد.
2: خب دوستان، دیروز یعنی سه شنبه روز اربعین بود و میدونیم که جمهوری اسلامی سالهاست با خرج میلیاردها پول این روز رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی واسه خودش تا واسه همه خط و نشون بکشه.
1: بله، مسئله اینه که این راهپیمایی که تو اربعین صورت میگیره توی سالهای اخیر یه قدرت نمایی بوده که مثلا نظام نشون بده به همه که ببینیم ما چقدر کارمون درسته، ببینیم ما چقدر کلفتیم که میتونیم یه بخشی از مردم رو برداریم ببریم توی کشور دیگه، یعنی مثلا عراق، و اونجا برای همه پشت بازو بگیریم.
2: ولی خب خیلی‌ها فکر می‌کردن که امسال تو این وضعیت که معلوم نیست چه خبره و همه نیروها یه دستشون رو ماشه‌ست و با دست دیگه‌شون دارن کله‌شون رو می‌خارونن، دیگه نظام کوتاه بیاد و بگه حالا اربعین مربعین و بیخیال.
1: البته خب اینایی که مهدی گفت فقط یه رویا بود، چون حتی وزیر خارجه نظام هم در حالی که الان وسط مذاکرات و محاسبات و مناسبات و مخاطراتن و هر جای دیگه باید باشه جز راهپیمایی اربعین، سر از راهپیمایی اربعین درآورده بود.
3: امروز آقای دکتر عراقی عازم سفر اربعین هستن، سفری که هر ساله معمولا سفر شخصی تشریف می بردن. همه دوستان مذاکره کننده در ایران هستن.
2: بله، آقای بقایی بودن سخنگوی وزارت خارجه که روز دوشنبه این حرفا رو زده بود.
1: فکر کنم متی خبر اومده بود که وزیر خارجه پاکستان بود که همین دیروز پیروزا زنگ زد به عراقچی که عباس آب دستته بده زمین پاشی بیا پیش ما، وضعیت حساس، آمریکا میخواد بزنه، بیا با آسمانی دینا بشینیم ببینیم چه گلی باید به سرتون بریزیم. بعد استاد پاشو رفته سفر اربعین.
2: واقعا جلال، یعنی اصلا راهی نداشت که عباس اربعین امسالش از راه دور به جا بیاره و مسائل مهمتر و حیاتی تر بپردازه. البته به هر حال اربعین مسئله ای که طبق تبلیغات نظام اصلا وارد یک مقوله خیلی همچین عشقی تخیلی هم شده.
4: لباسمون خیلی خسته شدیم، خیلی اذیت شدیم. از حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین با هم بریم
5: انشالله.
4: یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از عیدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ یه اربعین شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
2: آره، این آقای اصل جدید داور بود، اسمش یادم
1: نیست. آره، منم اسمش یادم نیست، خیلی هم مهم نیست واقعا. و تو این دوران
2: آخه بعدیش قیافش یادمه. اگه میتونستم قیافش از ذهنم پاک کنم اسمش واقعا یادم بود بهتر بود.
1: تو این دوران پس از جنگ هم یه برنامه‌هایی داشت تو صدا و سیما، ولی دوستان واقعا هنوزم بعد چند سال کسی نفهمید این کربلایی که این استاد با این وضع ریزش آب از لب و لوچه با خانم لباسانی رفت چی شد، بالاخره به کجا انجامید. ولی به هر حال مشخصه که برادرها به مقوله اربعین نگاهشون یه نگاه همچین خیلی پرشور و همچین کافور لازمانه است.
2: خانم لواسانی اسمش یادت بوده؟ قیافش یادم نیست.
1: آخه گفت تو جام گفت، منم از اونجا بگه خانم لواسانی کی باشه، من اسم خودم هم یادم نمیمون.
2: اسم من چی؟
1: شاه اسقر بوده.
2: دلش گفت حالا شایعه دوروبر حواشی این سفر همیشه زیاد بله. بوده، در حدی که استاد رائفی پور فوق تخصص، این هم قیافش یادم هم اسمش
1: هیچ کی یادش نمیره.
2: خلاصه این استاد رائفی پور فوق تخصص تفتیدن در نظام چند سال پیش اومد یه سری هشدار به خانومای به قول این استاد دوستمون توپ اربعینی داد.
6: خانومای محترمی که تو این سفر حاضر هستن مراد بفرمان، چون تو موقع به خانم ها که میرن شاید بخوان یه پتو یه ضد آفتاب بزنن به صورتشون. خب فرهنگ عربی اینو بر نمیتونه، فرهنگ عربی اینو بر نمیتونه، اینو فکر میکنن دارید مواد آرایشی استفاده میکنید، فکر میکنن تو ایام سوگواری اربعین. خب این برای فرهنگ ما خوب نیست، برای کشورمون خوب نیست، مراعات بشه.
1: بله، این برادرها با کرم ضد آفتاب هم حالشون دگرگون میشه دیگه. شما خودت ببین وضعیت چقدر توپ و شیطون بلاست اونجا. البته دوستان، حاج آقا پناهیان از بلبلان سابق بیت رهبری سابق یه جورایی در مورد اربعین یه بار حرف میزد که مطمئن بودیم نه خودش میفهمه چی گفته نه ما، نشیتون بلاها.
5: این مردم در پی این اربعین چشم انتظار تمدن با عظمتی هستند که شما پس از رضایت از این مردم این تمدن رو صورت نهاییش رو انشاءالله برقرار خواهید کرد. این مردم مقدم ساز اون تمدن عظیم هستند. مجدش و رهبر عزیز انقلاب دادن. این مردم به یه زیارت ساده نیومدن، این مردم آمدن برای پایان یافتن ظلم، برای ریشه‌کن شدن جبهه باطل.
2: بله، وعده های عجیب و غریب و تخیلی که رهبر سابقشون با دادن اونا وضعیت مملکت و مردم رو به چیزی که الان هست رسوند. ولی خب با همه این اتفاقاتی که توی این 5-6 ماه افتاده، هنوز در بر همون پاشته میچرخه که وزیر خارجهشون هم حتی پا میشه میره اربعین بازی تو این اوضاع.
1: ولی مهدی، من اصلا هنوز ذهنم درگیره. من هنوز نمیفهم
2: درگیر چی. خانم دواسانی اون آقای
1: کرم ضد آفتاب چجوری میتونه کسی رو تحریک کنه؟ و حالا سوالم اینه
2: دیگه، حالا بعضیا با کرم ویتامین آدم تحریک میشن، چه برسه به ضد
1: بابا آفتاب. آخه کرم ضد آفتاب اگه زیاد بزنی رو پوست که انگار ماست مالیدی روش، تحریک آمیز نیست. اگه کمم بزنی که اصلا جذب میشه، دیده نمیشه. اینا با چیه این تحریک میشن آخه؟
2: به نظرم بگذریم از این قسمت، شما هم گیر نده جلال. کرم ضد آفتاب زدی ها الان دارم نگاه میکنم.
1: من چی کارم؟ یکی دیگه، من که نزدم، یکی دیگه کرم زدی، یکی دیگه تحریک شده، اونم تو کربلا. من فقط سوال برام پیش اومده.
2: ما والا از همه عزیزانی که برای سوال جلال جوابی دارن میخوایم که با ما تماس بگیرن و در مورد تاثیرات تحریکاتی ضد کرم ضد آفتاب واسمون توضیح بدن. ضد کرم آفتاب هم خوبه،
1: ضد کرم
2: آفتاب. اگه ضدشو بزنن یکی از تحریک نمیشه،
1: ضد تحریک بزن بهشون. ضد کرم آفتاب. هیچ همه مشتری شم. بریم آقا، بریم.

0: خب میخوایم راجع به کتاب و کتابخانی حرف بزنیم، اما یه مدل دیگش. پریس سلام، چه مدلی؟
1: از مدل دوالیپایی.
0: بله، خانم دوالیپا رو شاید خیلی به عنوان یک خواننده بشناسن و با انگوش شنیدن، ترانه هاشو شنیدن، کلیپاشو حتما دیدن، ولی نکته جالب و قابل توجهش اینه که به جای اینکه بره سراغ دنیای مد و لوازم آرایش و اینجور چیزا، برند خودش را بندازه و اینا، آمده یک کتابخانه راه اندازی کرده. چه کتابخانه ای؟
1: مهدی، البته اینم بگم که به عنوان یک خانم اینجای اعتراضی بود، البته به دنیای مد و فشن و اینها میپردازه. همیشه ما اولین دیزاینای چیزای وینتیج هم میپوشه، دیزاینای جدیدم
0: استفاده می‌کنه. اصلا کارش قبل از اینکه با خوانندگی شروع بکنه مدل بوده و مدلین کرده.
1: حالا به خاطر همینه که طرفداران جهانیش، نه لزوما در ایران، طرفداران بین‌المللیش بهش میگن ملکه چند وجهی.
0: به
1: به خاطر اینکه از تمام زوایای همه چیز رو در بر میگیره، اون چیزی که بهش علاقه داره، مثلا کتاب، فشن، موسیقی، همه یه کارهایی که در اون زمینه فعالیت میکنه توشون یک انگاری مهارت خاصی هم داره. مثلا الان اشاره کردی به این کتابخونه. دوالیپا متولد 1995
0: در بریتانیا.
1: در بریتانیا. و اسم این که یک کتابخونه آنلاین رو انداخته که توی این کتابخونه طرفداراش میان دور هم جمع میشن با خود دوالیپا، هر ماه یک کتابی رو میخونن. یعنی هر ماه دوالیپا میاد یک کتابی رو معرفی میکنه، طرفداراش هم میرن میخونن و بعد دوالیپا میاد یک ویدیویی درست میکنه، یک پادکستی، هر دو رو داره، هم پادکست هم ویدیو درست میکنه.
0: این اتفاق کجا میفته؟
1: این اتفاق توی وبسایت خود سرویس 95،
0: یعنی
1: بوک کلاب میفته.
0: به صورت آنلاین.
1: به صورت آنلاین میفته. یک وبسایتی به اسم سرویس 95 بوک کلاب که کلی از طرفداراش اونجا عضو هستن و هر ماه میفهمن که دوالیپا میخواد راجع به چه کتابی حرف بزنه و اگر اون نویسنده هایی که اون کتابو ازشون معرفی کرده نویسندگان معاصر زنده باشن، اینم خیلی مهمه که سراغ نویسندگان معاصر هم میره، اونا رو دعوت میکنه تو پادکستشون باشون حرف میزنه، یا اگر خواننده ای نظر خاصی راجع به اون کتاب داشته باشه با اونا حرف میزنه. ولی به این کتابخونه آنلاین هم بسنده نکرده و حالا اومده پا رو فراتر گذاشته، یعنی این کتابخونه رو به شکل فیزیکی و عملی اجرا کرده. تو بگو تا من بگم.
0: خب این به صورت عملی اینجوری اتفاق افتاده که کتابخانه دائمی به نام منیفستو لایبرری رو، کتابخانه منیفستو رو، توی کتاب فروشی تاریخی در شهر پورتوی پرتغال افتتاح کرده که توی این کتابخونه نسخه های فیزیکی کتاب ها هم یک تعدادشون موجود هست و قابل دسترسی برای علاقمندان کتاب.
1: دقیقاً. حالا داستان چیه؟ من اول که خب همینطوری سرسری داشتم به موضوع نگاه میکردم، گفتم چقدر جالب، دوالیپا رفته سراغ کتاب‌های ممنوعه. خب تو هم اول اسم سلمان رشدی رو میبینی، اسم مثلا پرسپولیس مرجان ساتراپی رو میبینی، بعد فکر کردم که چقدر جالب که این کتاب‌های ممنوعه در جهان هم وجود داشته و دارن. ولی یه ذره که عمیق‌تر شدم دیدم این خیلی تفاوت داره با اون کتاب‌های ممنوعه‌ای که ما تو ایران ازشون حرف می‌زنیم. یعنی فکر کنم دوالیپا اگر بفهمه که تو ایران چه جوری کتابا ممنوعه میشن، دیگه خیلی دیگه واقعا از مغزش دود بلند شه. ولی این کتابای ممنوعه که دوالیپا الان مد نظر داره و ازشون صحبت میکنه، کتابایی هن که دیگه مثلا از سیستم درسی حذف شدن و یکی از انتقاداتش به سیستم‌های آموزشی اینه که شما نمیتونی قبل از اینکه مخاطب با اون اثر مواجه بشه اونو پیشاپیش ازش بگیری، باید بذاری
0: از سیستم درسی، یعنی اینکه از کتابخانه مدارس خارج شدن.
1: بله.
0: یعنی تو یک سری مدارس در یک سری کشورها از کتابخانه ها خارج شدن، دیگه در دسترس دانش آموزان و دانشجویان نیستن، یا اینکه همچنان در برخی کشورها اون کتاب ها ممنوع هستن یا زمانی ممنوع بودن.
1: دقیقاً. مثلا داریم دیگه لیست کتابایی که توشون هست، حالا اسمشون رو میگم، ولی مثلا محتوای این کتابا مربوط میشده به جامعه LGBTQIA+، یا موضوعات نژادی رو در بر می‌گرفته، یا در مورد مذهب بوده. مثلا این کتابخونه توش 100 تا کتاب ثابت وجود داره که اینا تغییر نکردن، که این 100 تا به 4 بخش مختلف تقسیم میشن: قدرت، کنترل، صدا، حافظه. مثل کتاب فروشی ها ما میریم مثلا یه جا نوشته رو یه قفس رمانه، یه قفس مثلا جغرافیا، اینجوری.
0: چه جالب تو گفتی رمان، من تو ذهنم بعدی جغرافیا اومد، بعد تو گفتی جغرافیا. خب دارم به قابلیت های ذهنخوانی دست پیدا میکنم.
1: ببین بعد حالا اینجا که میای پایین تر لیست کتابا رو که میبینی از معروف تریناش مثلا
0: بازم میتونم ذهنخوانی کنم. الان میخوای بگی جورج اورول 1984. خب
1: 451 درجه فارنهایت اثر ری برد. تو رو خدا اگر اینو نخوندین فیلمشو ببینین.
0: بله.
1: اگر
0: بعدی هم که میخوای اشاره بکنی یه کتابی از فرانس کافکا که اونم میتونی فیلمشو ببینی.
1: محاکمه.
0: بله.
1: و بعدی هم اگر کتابشو نمیخونی سریالش.
0: محاکمه رو بگم بهت، داستانش این کتاب محاکمه کافکا رو میدونی که تمومش نکرد کافکا و نتونست تموم بکنه و بعدن آمدن براش یک پایانی نوشتند و فیلم اورسون ویلز هم بسیار فیلم عجیب غریبیه، اونم ببین.
1: من ندیدم متاسفانه، کتاب رو هم نخوندم، خیلی متاسفم از این بابت. حالا این یکی رو اگر نمیخونین سریالشو حتما ببینین.
0: سریالشو دو اپیزودشو فقط ببینین، یعنی دو سیزنشو ببینین سیزنشو. چون که از سیزن 3 به بعد دیگه بر اساس اون کتاب تا همونجاست، از اونجا به بعد و فقط فیلم نامه رو نوشتن.
1: آره به خاطر اینکه کتاب خیلی کوتاه‌تر از اون سریالیه که در واقع ما می‌بینیم.
0: یعنی چه سریالی داریم ازش حرف می‌زنیم؟
1: خاطرات ندیمه، The Handmaid's Tale داریم ازش حرف می‌زنیم.
0: سرگذشت
1: یک ندیمه، درست داره. بله. و آثاری از سلمان رشدی و خیلی نویسنده های دیگه که حالا اسمشون رو ما میدونیم و خیلی های دیگه که اسمشون رو متاسفانه نمیدونیم و توی این لیست هستن. از اون جالبتر یک سری کتاب هایی در این وبسایت معرفی میشن که جزو این 100 تا کتاب ثابت نیستن. خب اینا همیشه اونجا هن، خیلی نمادین، اینا زمانی ممنوع بودن یا ممنوع شدن به هر دلیلی، اما یک سری کتابایی هستن که دوالیپا میخونه هر ماه. توی این لیست کتابایی که میخونه کتابای جالبیه. من اینجا نوشتم چند تاشون رو بهتون بگم: کتاب شهید کاوه اکبر، کتاب شب‌های آرام تهران و کتاب زنان بدون مردان خانم پارسپور عزیز که تازه از دنیا رفتن. یعنی این خواننده بسیار معروف سراغ فقط کتاب‌های انگلیسی زبانی و فقط کتاب‌هایی که نویسندگانشون از دنیا رفتن و نویسندگان شناخته شده یعنی هم نمیره. چجوری بگم، یه جوری داره این نسلی که الان طرفدارشن رو به سمت کتاب و کتابخانی سوق میده که فکر میکنم این پدیده جدیدیه، نداشتیم توی این نسل و توی این سن و سال. میگم متولد 95 میشه 30 سالش دیگه.
0: بله.
1: نداشتیم و طرفدارانش هم بسیار از این قضیه خوشحالن
0: و ای کاش که، چون ما کتاب ممنوعه در ایران کم نداریم، ولی یکی از نکاتی که باعث میشه که آن کتاب‌ها به این کتابخانه راه پیدا نکنند این هست که ترجمه نشدند.
1: بله.
0: اگر ترجمه میشدند به زبان انگلیسی و یا اگر خانم دوالیپا به زبان فارسی تسلط داشت آن کتاب‌ها هم به این کتابخانه راه پیدا می‌کردند.
1: البته الان با هوش مصنوعی میشه خیلی کارا کرد.
0: بله.
1: ما یه برنامه باید بریم راجع به اون آهنگایی که یه بار برات فرستادم هوش
0: بله بله بله بله با هوش مصنوعی چه کارهایی که با ترانه‌های برخی ترانه‌های ایرانی نکرده بودند و خیلی
1: اسپویلش نکنیم
0: بریم. آره آره آره بعداً راجعش حرف می‌زنیم. و دیگه چه نکته‌ای راجع به این کتابخانه و این بانوی خواننده وجود داره؟
1: من تو فکر میکنم اگر که دوالیپا رو دوست دارین، من دوالیپا رو از زمانی که خبر این کتابخونه رو شنیدم رفتم بیشتر، یعنی بیشتر جذبش شدم. قبلش طرفدار آهنگاش نبودم. میدونی که اسپاتیفای سن منو 75 سال حد زد دیگه، از آهنگایی که گوش میدم مشخص. ولی به نظرم اگر طرفدار
0: بانو قمر ملوک وزیری احتمال خب
1: اگر طرفدار دوالیپا هستین به این وبسایت یه سری بزنین و ضرر نمی کنین. البته اگر اینترنتتون رو قطع نکردن،
0: خطلوت هم احتمالاً ویگنه، ویگن گوش میده. خیلی هم عالی، جام جهانی هم گذشت برای ما، گزارش‌های جالبی هم تهیه کردیم. و اینکه چه تیمی دوست داشتی؟ نشد دوجه به اینا گپ بزنیم.
1: ببین من تو دوران دیوید بکام و مهدوی
0: کیا
1: من تو اون دوران موندم. خیلی
0: خوبه با توجه به 75 سالت نگفتی که بابی چارتون و اینها. سر بابی چارتون.
1: من آخری صحنه ای که از فوتبال یادم میاد صحنه ای که
0: هد معروفو زد و باعث قهرمانی برزیل در جام 1962 شد.
1: نه صحنه ای که کعبی فیگورو زخمی کرد.
0: خیلی هم عالی. چه صحنه‌ای
1: تو بازی با پرتغال،
0: جام جهانی 2002.
1: بله.
0: خدمتت بگم که الان میریم یک ترانه ای از خانم دوالیپا میشنویم و بعدن هم برامون از اون مرور ترانه ها و زندگی خوانندگان غربی یه دونه دوالیپا هم بذار تو برنامه.
1: باش.
0: بسیار سپاسگزارم، خیلی مکس کردی.
1: من میرم توی همین وبسایت بچرخم حالا دیگه.
0: آره حالا اونم بذار تو برنامه. و خیلی متشکرم، به صدای خانم دوالیپا گوش جان بسپارید.

0: سلام و درود بر بچه های کافه فردا، پر انرژی باشید، شاد و سرزنده. خیلی خوشحال شدم دوباره قراره بشنوم صدای زیباتونو. فقط یه درخواستی که دارم اینه که به ورزش های غیر فوتبالی، به ویژه ورزش بانوان، بیشتر بپردازید. همین الان که دارم این پیغام میدم، مسابقات تور دو فرانس داره برگزار میشه. رقابت های زنان دوچرخه سواری بسیار زیبا و با کیفیت. عباس هستم از تهران، دوستتون دارم.
1: بله بله، مخلص عباس آقام هستیم
2: ما. بیشتر
1: کاش همه عباس آقا مثل ایشون بودن، نه مثل اون عباس آقا.
2: مثل اون عباس که رفت و در بین.
3: ممنونیم که تماس گرفتید و دیگه بریم سراغ
1: کارشناس دوچرخه سواری برنامه ما، آقای امیر خسروجردی. امیر جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم. برامون بگو از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس.
4: سورپرایز. میگم دیگه من کارشناس همه چی هستم دیگه. البته دوستان لطف دارن خدمت دارن. اولا که عرض ادب میکنم به حضورتون، دوباره مجدد باهاتون هستم، از شهرام و ملینا بگیری تا مهدی و جلال و همه دوستان شنونده. همونطوری که الان همین تلفن رو پخش کردی، خب تور دو فرانس یکی از معتبرترین رقابت های دوچرخه سواری دنیاست که در فرانسه برگزار میشه و هر دورش فوق العاده است. یعنی شما نگاه بکنید، از یه قسمتی از فرانسه شروع میشه، میان کوههای آلپ و خلاصه قهرمانای همچون آرمسترانگ و کسای دیگه داشته و در نهایت تور دو فرانس همیشه اون عظمت و بزرگی خودشو داره. یعنی اگه سه تا تور بزرگ دوچرخه سواری در دنیا بخواید مثال بزنید، قطعا یه دونش تور دو فرانس بدون تردید.
1: درسته. ببین، یعنی من واقعا همینجوری این تلفن ما پخش شد، با امیرم هیچ هماهنگی نکرده بودیم، من همینجوری یه چیزی گفتم و اصلا انتظار نداشتم امیر اینجوری برام
3: میخواد یه کافه فردا به وقت تور دو فرانس اصلا بریم.
1: یعنی واقعا درباره تور دو فرانس آریما بودم شو بگی، امیر از فرانسه دست میکنه،
3: کارشناسش هست و اطلاعات داره و اینا. ولی خب حالا از تور دو فرانس گذشته و سلام علیک و احوال پرسی و این چیزا، خب به نظرم بریم سراغ آقای جیانی اینفانتینو.
1: بله.
3: تو اون برنامه‌های جام جهانی هم کلی دربارش حرف زدیم و ماشاءالله آدم بسیار بسیار پرحاشیه‌ای، رئیس فیفا. و حالا من فقط یک خلاصه‌ای بگم که این ایشون یک سیاست‌های عجیب و غریبی در فیفا و در نحوه اداره فیفا اختیار کرده که در نهایت یه عالم حاشیه و دردسر به وجود آورده، که حالا میخوایم امروز کم درباره اون امیر برامون حرف بزنیم.
1: آره امیر، چی بود این داستانی که الان دیگه خلاصه فتیله رو روشن کرد برای برکناری اینفانتینو؟
4: ببین مهدی جون، همونطوری که شما با جلالم تو مقدمه فرمودید، جیان اینفانتینو یه زد و بند خیلی مخفیانه با خانواده آقای ترامپ به خصوص جرد کوشنر داره، داماد آقای دونالد ترامپ و همسر ایوانکا ترامپ، که میدونی تا این مذاکراتی که بین استیو ویتکاف و جمهوری اسلامی و شرکاش الان داره انجام میشه، آقای جرد کوشنر یهودی هم هست اما خیلی دست بالایی تو این مذاکرات داره و به شدت هم به دنبال هست که این توافقات انجام میشه. اما اینا که بگذاریم، آقای کوشنر به اتفاق قطری ها یه پروژه ساخت و ساز عظیمی دارن، یعنی اگه بخواد وارد این پروسه بشید یه چیز عجیب و غریبیه. آقای جیانی اینفانتینو توی این زد و بند ها با جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر که یکی از همه کمپانی ها رو در اختیار داره، اومدن یه صحبتی کردن، گفتن آقا ما میتونیم 30% سهام فیفا رو بدیم که بحث جام جهانی بخش خصوصی که تهش رسید برای جاشوا کوشنر، بدیم بخش خصوصی و خلاصه از قبل این بیایم پول بیشتری به فدراسیونای فوتبال عضو فیفا بدیم. همین باعث شد که اصلا جرقه زده بشه و 55 تا کشور اروپایی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا بلا فاصله شمشیر براش از رو کشیدن، روش بستن، گفتن که اگر قرار باشه این اتفاق بیفته بی برو برگرد جام جهانی رو تحریم میکنن. و خدمت شما عرض میکنم بعد از اون بود که آقای جیانی اینفانتینو عقب نشینی کرد و گفتش که همچین چیزی دیگه نیست، اما ولکن و گریبانش رو گرفتن. ولکنش هم نیست، همین الانی که من دارم با تو صحبت میکنم امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال امریکا هم گفته ما اعتمادمون رو نسبت به آقای اینفانتینو از دست دارن. ببینید ایشون با خانواده آقای ترامپ هشت و نشت داره، اما فدراسیون فوتبال امریکا که تو کشور امریکا هست اومده میگه که یه همچین موضوعی را ما قبول نداریم. همین الان آرسن ونگر رئیس توسعه فنی فیفا و دبیر کل فیفا که همه کاره فیفا و باید از رئیس حمایت بکنن، اونها هم اومدن پشت آقای اینفانتینو رو خالی کردن و جلسه اضطراری آقای اینفانتینو در مراکش تشکیل داده. ولی به نظر من با این روندی که داره طی میشه قطعا جیان اینفانتینو آینده‌ای در فیفا نخواهد داشت. فکر می‌کنم با این کاری که انجام داد و با این ضربه مهلکی که به فوتبال دادن، فوتبال و فیفا رو از جنبه ورزش و فرم درست بحث اسپانسرها و بیزینس اومده و کاملا هم سوار کارن، اما آقای اینفانتینو اومد با این کارش عملا فیفا رو تبدیل کرد به یه بنگاه معاملات ملکی. تو همین جام جهانی شما دیدید که چقدر اسپانسرهای مختلف اومدن از 20 ثانیه 30 ثانیه یه دقیقه حتی بین دو نیمه فینال جام جهانی ایشون کرده بود، یعنی همه چی رو فروخته بود. فکر نمیکرد که اینجوری ضربه بخوره. و یه نکته ای که بسیار مهمه، همین دیروز هم فدراسیون فوتبال اردن یه بیانیه صادر کرد، گفتش که ما زمانی که رفتیم توی جام جهانی کانادا و مکزیک از ما هیچ هزینه و هیچ کاری نکرده، اما تمام هزینه ها رو تو امریکا از ما گرفتن فیفا و فیفا گفتش که اگر میخواهید من کمک مالی بکنم باید از اینفانتینو حمایت بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان همه دارن به این نتیجه میرسن که آقای اینفانتینو عملا دیگه صلاحیت و لیاقت بر روی نشستن صندلی فیفا رو نداره و عملا من فکر میکنم درست. آینده این نخواهد داشت با این وضعیت.
3: کاملا درسته. و حالا جالبه، من داشتم تو خبرها میدیدم که مثلا لوئیس فیگو ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی پرتغال و برنده توپ طلای سال 2000 یه نامه سرگشاده نوشته در روزنامه دیلی میل منتشر شده و یه حملات بسیار تندی رو هم به آقای اینفانتینو کرده و یه جمله که چشم منو گرفت و به نظرم جمله خیلی سنگینیه که یه جورایی فیگو بار اینفانتینو کرده، اینه که نامه‌شو با این عبارت پایان رسونده که برای نجات آبروی او، یعنی اینفانتینو، خیلی دیر شده اما برای نجات فوتبال هنوز دیر نیست، او باید فوراً برود. به نظر میاد چهره‌های مشهور ورزشی هم، یعنی فوتبالی هم، دارن دونه دونه علیه اینفانتینو موضع میگیرن.
4: خیلی کوتاه موقعی که عضو میخوام فدراسیون فوتبال امریکا که جام جهانی درش برگزار شد و آقای ترامپ هم رئیس جمهورشون، اما اون فدراسیون میاد دیگه ما اعلام براءت کردیم از آقای اینفانتینو و عملا دیگه اعتمادی بهش نداریم، شما تو تایی قصه رو بفونید دیگه.
2: یک شخصی هم که اسمش مطرح شده واسه جانشینی آقای اینفانتینو، ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف از کانادا. خیلی کوتاه همین در حد 30 ثانیه آره برامون بگو که به نظرت چقدر شانس داره ایشون، چقدر احتمال استعفا یا برکناری اینفانتینو هست و چه وضعیتی پیدا میکنه فیفا و دنیای فوتبال. البته این سه تا سوال یه ساعت برنامه
3: اینا رو تو هر کدام 10 ثانیه جواب بدی 30 ثانیه خدا بده برکت.
4: ببین عملا من میگم که اینفانتینو با این شیوهی که داره میره جلو و با این اعلام براءت و با این عدم صلاحیتی که ازش کرده، مثلا آرسن ونگر گفته آقا دیگه عملا نیستیم، یا دبیر کل فیفا، شما موقعی که اینا رو کنار هم بذاری، کشورهای دیگه هم بذاری کنار هم دیگه، اینفانتینو عملا یه جورایی صلاحیت نداره و کشورها خودشون فهمیدن که
2: ممنون ازت
4: امیر جان کرده دکه.
2: آره فرصت بیشتر نداریم، مرسی ازت. دیگه به پایان برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم، البته یه ربع از برنامه
3: ما مجبوریم همه رو با شهرام تنها بذاریم. یه حرفای قشنگ موسیقایی میخواد برام بزنه.
2: فوتبالی زدیم، یک مروری کرده شهرام بر ترانه های ایرانی که در این تاریخ ادوار جام جهانی برای دوره های مختلف سرودند و خواندند و ساختند. آره. اینو
3: از ما
2: بریم
3: خدا حافظ
2: بشنویم و خدا نگه
3: تا جمعه.
5: دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین،
6: جام جهانی فقط پدیده ای منحصر به فوتبال نیست. یک کارنوال جهانی است از پرچم، لباس، شعار، عشق، شادی، تبلیغات، اسپانسر و البته موسیقی. هر کشوری سعی میکنه با یه ترانه، یه شعار یا یه ریتم خودش رو به حافظه تورنمنت بچسبونه. اما ایران در این تاریخ موسیقیایی جام جهانی همیشه یک داستان عجیب داشته. گاهی دیر رسیده، گاهی زیادی رسمی بوده، گاهی ترانه‌ای که مردم دوستش داشتن ترانه رسمی به حساب نیومده و گاهی ترانه رسمی اصلاً شبیه چیزی نبوده که بشه در استادیوم با اون دست زد یا با لحن و فضای متناسب با فضای استادیوم ها اون رو خوند. اولین حضور ایران در جام جهانی آرژانتین 1978 بود، دوره‌ای که هنوز موسیقی پاپ ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب 57 نفس می‌کشید. روایت‌هایی هست از اینکه در اون دوره ابتدا قرار بود سیاوش قمشی ترانه‌ای به نام آرژانتین 78 بسازه، اما امروز اثری از اون ترانه در دست نیست، نه کاستی، نه ضبطی و نه خاطره روشن و قابل استنادی. بعد از انقلاب 57 ایران 20 سال از جام جهانی دور موند تا رسیدیم به فرانسه 1998، جامی که برای ایرانی‌ها تبدیل شد به یک خاطره ملی. پیش از اون حماسه ملبورن و صعود و پس از شروع مسابقات بازی با آمریکا، گل حمید استیلی، فرار مهدوی کیا، شعبده بازی‌های عجیب عابدزاده روی خط دروازه و هماهنگی‌های عجیب مثلث خداداد، کریم باقری و علی دایی. به نظر می رسید که همه چیز برای یه ترانه موندگار آماده است. اما این بار هم رابطه فوتبال و موسیقی در ایران کمی کج و معوج پیش رفت. در داخل ایران از شهرام ناظری و قطعه گلفشان یا سواران دشت به عنوان قطعه مرتبط با تیم ملی یاد می شه. کاری حماسی، فاخر، بلند با حال و هوای موسیقی جدی ایرانی. مشکل فقط این بود که جام جهانی جای ترانه است که تماشاگر بتونه اون رو از ردیف آخر استادیوم هم بخونه. در همون دوره خارج از ایران داریوش، اندی و لیلا فروهر قهرمانان وطن رو خوندن. ترانه ریتمیک، مستقیم، ساده و فوتبالی. سروده همایون هوشیار نژاد و آهنگ و تنظیمی از شوبرت آواکیان. این یکی بیشتر شبیه چیزی بود که هوادار از یه ترانه جام جهانی می‌خواست. اسم وطن، قهرمان، هیجان، ضرباهنگ و انرژی. اگرچه این ترانه رسمی نبود، اما در حافظه بسیاری از ایرانیان، قهرمانان وطن ترانه جام جهانی 98 شد، چون گاهی در فرهنگ عمومی مهر رسمی فدراسیون از مهر مردم کمرنگ تره.

جام جهانی 2006 آلمان اما نقطه انفجار بود. ماهواره، موسیقی پاپ داخلی، موزیک مهاجرت، رپ فارسی و تبع تیم ملی همه با هم رسیدن به یک جام. در داخل ایران، علیرضا عصار با ای ایران یا ایران من به عنوان صدای رسمی انتخاب شد. کاری حماسی، سنگین و پر از حس ملی، اما باز هم مشکل همون بود. رسمی بود، محترم بود، اما استودیومی نبود. بیشتر به درد لحظه ای میخورد که تیم ملی با کت و شلوار وارد سالن همایش بشه، نه وقتی که هوادار روی سکو دنبال یه ترجیبند کوتاه برای داد زدنه. در همون سال هم بیرون از مسیر رسمی چند صدای دیگه هم وارد بازی شدن. یاس از نسل اول رپ فارسی برای تیم ملی خوند و مهمتر از اون آرش لباف و دیجی علی گیتور ایران ایران رو منتشر کردن، کاری که اونقدر شنیده شد که خیلی‌ها فکر کردن ترانه رسمی ایران در جام جهانی همینه.

ایران آرش شاید از نظر نهادهای رسمی و حکومتی سرود تیم ملی نبود، اما از نظر کارکرد رسانه‌ای دقیقاً همون کاری رو میکرد که یه ترانه فوتبالی باید بکنه. ساده، بین‌المللی، قابل رقص، قابل زمزمه و بدون اینکه شنونده مجبور بشه وسط ریتم دنبال استعاره‌های سنگین بگرده. در همون دوره حتی ملی پوشان سابق مثل مهداد میناوند، نیما نکیسا و پژمان جمشیدی هم وارد موسیقی شدن و ستارگان پارسی رو خوندن. در سال 2014 ایران بعد از یه دوره غیبت دوباره به جام جهانی برگشت. این بار برزیل میزبان بود. فدراسیون فوتبال سراغ احسان خواجه امیری رفت، خواننده محبوب با صدای پاپ و احساسی. دروازه های دنیا با شعر روزبه بمانی و آهنگسازی بهروز سفاریان از نظر فرمول به یه ترانه فوتبالی نزدیکتر بود. اسمش هم درست بود، دروازه دنیا، تیم ملی، امید. اما این قطعه هم آنطور که باید شنیده نشد و حتی گفته شده صدا و سیما اون رو پخش نکرد. یعنی ترانه به شکل رسمی تولید شد اما خودش در خط آفساید رسانه‌ای گیر کرد.

در کنار اون چهرهایی مثل فرزاد فرزین، سیروان خسروی و محمد بهرانی هم کارهای مستقل تری ساختن. نشانه ای از اینکه فوتبال دیگه فقط موضوع فدراسیون نبود. هر خواننده ای میتونه سهمی از هیجان ملی رو برداره. یکی با پاپ، یکی با طنز، یکی با کلیپ و یکی با شبکه‌های اجتماعی. اما در 2018 و برای جام جهانی روسیه نوبت به سالار عقیلی و قطعه 11 ستارش بود. اثری حماسی، پرحجم، ارکسترال و خوش ساخت. اما دوباره همان سوال قدیمی. آیا این ترانه رو میشد روی سکو خوند؟ 11 ستاره بیشتر شبیه موسیقی افتتاحیه یک برنامه ویژه تلویزیونی بود تا شعاری که ده ها هزار نفر با هم فریاد بزنند. به هر حال از نظر رسمی یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای ساخت سرود ملی فوتبالی ایران بود.

و بعد جام جهانی 2022 قطر، جامی که برای ایران فقط فوتبال نبود. همزمانی مسابقات با اعتراضات پاییز 1401 فضای تیم ملی رو به شدت سیاسی و ملتهب کرد. در چنین فضایی ساخت یه ترانه شاد و متحد کننده تقریبا ناممکن بود. قرار بود محمد معتمدی کاری رو برای تیم ملی بخونه، اما پروژه نیمه کار موند و در نهایت از همون قطعه قبلی سالار عقیلی استفاده شد. انگار خود موسیقی هم نمیدونست در اون لحظه باید تشویق کنه، سکوت کنه یا بغض. اون روزها جامعه ایران درگیر موسیقی دیگه‌ای بود که به زبان دل مردم نزدیکی بیشتری داشت.

0: برای این اقتصاد دستوری برای.
1: و سال 2026 جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک. تیم ملی ایران برای هفتمین بار به جام جهانی رسید و این بار سرود رسمی با صدای پرواز همای منتشر شد. عشق بیکران. باز هم یه انتخاب در امتداد همون سنت رسمی. خواننده‌ای به اصطلاح خودی با صدای پرتنین اما با ادبیاتی وطن محور و حسی حماسی و موسیقی که می‌خواهد ایران را نه فقط به عنوان یک تیم فوتبال بلکه به عنوان یک مفهوم تاریخی و عاطفی تصویر کنه. ترانه‌ای که به نظر می‌رسه بیشتر به دنبال پاسخ دادن به سفارش‌های سیاسی حکومت پس از جنگ‌های اخیر سروده و خونده شده باشه تا لذت فوتبال. از 1978 تا 2026 تاریخ ترانه‌های جام جهانی ایران بیشتر از اون که تاریخ موسیقی ورزشی باشه، تاریخ رابطه پرپیچ و خم ایرانی‌ها با مفهوم تیم ملیه. گاهی تیم ملی نماد شادی مشترک بوده، گاهی نماد اختلاف، گاهی موضوع افتخار، گاهی موضوع بحث. برای همین هم از دیرباز ترانه‌هاش همیشه سرنوشت ساده‌ای نداشتند.

شاید ایران هنوز اون ترانه جام جهانی واقعا موندگارش رو نساخته. ترانه‌ای که نه فقط رسمی باشه، نه فقط محبوب، نه فقط حماسی، بلکه بتونه در یه لحظه داخل و خارج، پیر و جوان، پاپ و سنتی، استادیوم و خونه رو به هم وصل کنه. ترانه‌ای که وقتی پخش میشه، آدم نه یاد بخشنامه‌های وزارت ورزش و فدراسیون بیفته و نه یاد اختلافات سیاسی، بلکه فقط برای چند دقیقه حس کنه از همه دنیای پرهیاهوی پیرامون فقط توپ فوتبال وسط زمینه و همه منتظر یک گلن. شاید ترانه‌ای که ما در کافه فردا با شعری از جلال سعیدی و خوانندگی هوش مصنوعی تولید کردیم نزدیکترین گزینه‌ای باشه که اون هیاهو و حال و هوای دنیای توپ و هیجان و ریتم رو به بینندگان فوتبال هدیه میده. قضاوت با شما.

ساعت 10 صبح در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید توافق ترجیح اوست چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. ونس در گفتگوی اعلام کرد که حکومت ایران دچار چند دستگی است و توافق زمانبر است. صبح پنجشنبه یک نفتکش در تنگه هرمز وقوع چند انفجار را گزارش کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با ایران راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضوع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شد جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. آقای ترامپ گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد چون نمیخواهد مردم کشته شوند، اما به گفته او در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا شامگاه دیروز چهارشنبه گفت که ایرانی‌ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار حکومت هم دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در مذاکرات اسلام

مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان می‌برد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان وقوع چند انفجار را گزارش کرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد که فرمانده یک نفتکش گزارش کرده که هنگام عبور از تنگه هرمز صدای دو انفجار را شنیده است. این حادثه حدود 16 کیلومتری جنوب شرقی عمان رخ داده و بر اساس گزارش‌ها کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و خسارت زیست محیطی نیز گزارش نشده است. در روزهای گذشته به رغم مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، حمله به کشتی‌های تجاری در سواحل عمان ادامه یافته است. در خبری دیگر، در جریان یک حمله سایبری گسترده 130 میلیون دلار بیت کوین به سرقت رفت. گزارش‌های امنیتی از سرقت بیش از 130 میلیون دلار بیت کوین در جریان یک حمله سایبری خبر می‌دهند. به گفته شرکت‌های فعال در حوزه امنیت بلاکچین، هکرها با سوء استفاده از یک آسیب‌پذیر نرم‌افزاری در محفظه‌های آفلاین ارز دیجیتال موسوم به کولد کارت به دارایی کاربران دسترسی پیدا کردند. هویت عاملان این حمله هنوز مشخص نیست، اما گزارش‌ها از نقش داشتن چند گروه هکری حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهاجمان بدون نفوذ مستقیم به دستگاه‌ها از نقص موجود در نرم‌افزار تولید کلیدهای رمزنگاری استفاده کرده و توانستند کلیدهای دسترسی به کیف پول را باز تولید کنند. شرکت TRM Labs اعلام کرده که از ابتدای سال میلادی تا کنون بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال انجام شده است. اما فرمانده انتظامی بهشهر ساعتی پیش در استان مازندران از بازداشت 6 تن در این شهرستان به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی خبر داد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از پلیس مازندران نوشته که پرونده این 6 تن به مراجع قضایی تحویل داده شدند. جزئیات بیشتری درباره جنسیت، سن و نحوه فعالیت و اتهام این 6 نفر منتشر نشده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. بازخواهیم گشت.

0: است.
1: درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ساعت 11 در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید توافق ترجیح اوست، چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. جی دی ونس اعلام کرد که حکومت ایران دچار چند دستگی است و برای همین توافق زمانبر و دشوار است. صبح پنجشنبه یک نفتکش در تنگه هرمز وقوع چند انفجار را گزارش کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با ایران، راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شد جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. آقای ترامپ گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد، چون نمی‌خواهد مردم کشته شوند، اما به گفته او در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت ایرانی‌ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار حکومت هم دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در مذاکرات اسلام آباد بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی به توافق با حکومت ایران پیچیده و پرچالش است. آقای ونس گفت درک میکنم چرا ممکن است برخی آمریکایی ها از روند کند مذاکرات احساس ناامیدی کنند. به گفته او گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید، بعد سه قدم به جلو و دوباره یک قدم به عقب. آقای ونس گفت وظیفه ما این است که از این شرایط بگذریم و بهترین نتیجه را برای مردم و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که سرانجام به این نقطه خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان می‌برد.

رغم گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، حمله به کشتی‌های تجاری در سواحل عمان ادامه یافته است. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، پس از عذرخواهی بابت نحوه پیشبرد طرح فروش بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی، با حمایت مدیران ارشد فیفا در سمت خود ابقا شد. این تصمیم در پایان نشست اضطراری چهارشنبه مدیران فیفا در پایتخت مراکش اعلام شد. آقای اینفانتینو، رئیس، و ماتیاس گرافستروم، دبیر کل فیفا، در نامه مشترک به 211 فدراسیون عضو بابت اشتباه در روند معرفی این طرح عذرخواهی کردند و متعهد شدند چون این اتفاقی تکرار نمی شود. فیفا هم اعلام کرد طرح یاد شده به طور کامل کنار گذاشته شده است. فیفا پیش از این اعلام کرده بود شرکت جدیدی را تأسیس می کند که مسئول فعالیت های تجاری جام جهانی و سایر رقابت های رسمی این نهاد خواهد بود. و خبر آخر این که فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، عضو پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران و در جریان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در استرالیا به این کشور پناهنده شدند، تابعیت استرالیا را دریافت کردند. پس از اینکه بازیکنان تیم ملی ایران به دلیل نخواندن سرود جمهوری اسلامی در نخستین بازی خود که با اولین روزهای جنگ همراه بود به خیانت متهم شدند، تعدادی از اعضای کاروان تصمیم گرفتند که در استرالیا بمانند. با افزایش فشار بر این بازیکنان و در پی گزارش هایی که تحت فشار گرفتن خانواده های آنها در ایران را تایید میکرد، بیشتر آنها به ایران برگشتند، اما فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده در استرالیا ماندگار شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت و روزه خرج بشه. این شکار نفت
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیات ها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا.
8: هزار داستان بودجه.
9: 38 سال پیش روز 23 آبان 1367 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند به این مضمون که اجازه بده در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه عباس‌آباد مصلای بزرگی ساخته بشه که مشکل اقامه نماز جمعه در تهران حل بشه. متنش نوشته از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامه نماز جمعه در دانشگاه روزافزون است و به نظر می رسد که این کار باید به همت و اراده حضرت عالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار 1 میلیون متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلاست به ساختمان مصلا و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعه تهران باشد. مرافقم یعنی امکانات رفاهی. آقای خمینی هم بی معطلی زیر اون نامه پاراف میکنه و موافقت خودش رو اعلام میکنه. البته در کنارش مینویسه انشالله در کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفرستیزی مسلمانان موفق باشید. و یه نکته مهم هم میگه که میگه ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری شود. حالا این دقیقا نمیدونیم اسلام آمریکایی چیه، مساجد اسلام آمریکایی چیه، احتمالا منظورش سعودی. این که حالا سردمداران حکومت دولتمندان جمهوری اسلامی چقدر

0: در ساختن بینش کفرستیزی موفق بودن یا نبودن رو کاری نداریم، اما این رو میدونیم که در ساختن مصلی بعد از گذشت 4 دهه توفیق چندانی نداشتن، چون مصلی بعد از 38 سال و صدها میلیارد تومان هزینه هنوز یک پروژه ناتمامه و هنوز نصف کار است.
1: بله، یکی از پرهزینه ترین پروژه های عمرانی تاریخ معاصر ایرانه و همون نکته که گفتی خمینی زیرش نوشته بود که سادگی مصلی باید یادآور سادگی صدر اسلام و اینها باشه، واقعا از نظر خاک و خلی بودن و اینا یادآور اون موقع ها هست. بله. ولی از نظر زرق و برق ما این رو میدونیم که همین مصلی نیمه تمام تمام نشده واقعا یکی از گرونترین و پرهزینه ترین مساجد نه تاریخ معاصر، کل تاریخ محسوب میشه، که تا الان به اندازه چند ده تن طلا خرج ساختنش شده که حالا در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
0: بله، این 25مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه است که اوایل مرداد 1405 ضبط و منتشر میشه بعد از یک وقفه نسبتا طولانی که فکر میکنم حدود 7 ماه میشه. قسمت قبلی اوایل دی ماه پارسال بیرون اومد و قرار بود بعد از یک توقف کوتاه یک ماهه کار رو ما از سر بگیریم، که خب خوردیم به وقایع دی ماه 1404 و بعدش جنگ و اینها که اصلا دیگه کل بودجه دیگه موضوعیتی نداشت، چه برسه بخوایم پادکست دربارش بسازیم. البته همین الان هم اوضاع به شرایط قبل دی ماه بر نگشته، نمیگم شرایط عادی، چون واقعا سالهاست که برقرار شدن شرایط عادی در ایران یا آرزو شده. حالا امیدواریم دست کم در پی این بحرانهای بزرگ اوضاع کمی بهتر بشه. اما قبل از این که بریم سراغ این قسمت، اجازه بدیم برای کسانی که به اولین بار دارن به این پادکست گوش میکنن این توضیح رو بدیم که اینجا پادکست هزار داستان بودجه است، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از ماجراهایی که به بودجه ربط دارن، دنبالشون میکنیم ببینیم که چه چیزهایی درباره اونها پیدا میکنیم. موضوع این قسمت همونطور که از مقدمه و عنوان پادکست متوجه شدید مصلاست، که خب بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای چند روزی در کانون خبرها بود. خیلی درباره این که چقدر بزرگه و چقدر آدم توش جا میشه و اینا حرف و حدیث پیش اومد. هواداران حکومت میگفتن که 10، 20 یا 30 میلیون آدم توش جا میشه، که خب ما فکت چک کردیم و تو پادکست فکت‌نامه هم دربارش مفصل حرف زدیم، رو خود سایت فکت‌نامه هم مطلب منتشر کردیم. آقا رضا، شما روی حساب همین فکت چک ها بود که وقتی تصمیم گرفتیم پادکست هزار داستان بودجه رو دوباره راه بندازیم پیشنهاد کردی که این قسمت رو بریم سراغ مصلی؟
1: بله، واقعا یعنی مرتبط بود به همین موضوعات، واقعا ذهن و فکر خیلی درگیر شده بود که اصلا کلا این موضوع چه. البته ایده این که درباره این پروژه ما توی پادکست هزار داستان بودجه صحبت کنیم از قبل مطرح بود. به هر حال یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه‌های تاریخ معاصره که توی به هر حال بودجه هم سالهای زیادی اسمش اومده و نیومده که درباره صحبت می‌کنیم. خب این پروژه قرار بوده که مهمترین پروژه عمرانی جمهوری اسلامی باشه، حالا به قول خودشون نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی تلقی بشه، که خب نشده، تبدیل شده میشه گفت به نوعی اگه بخوایم نشانه شناسی بکنیم سمبولیک، الان میشه گفتش که تبدیل شده به نماد به نوعی ناکامی، ناتمام بودن و در عین حال حیف و میل منابع. از اون طرف البته نماد تمایل، یه جور تمایل به تظاهر و خودنمایی و شعاف و اینا هم هست، این میلی که ما خیلی دیدیم که مذهب بزرگتریم، گنده ترین منارمون انقدر از بقیه بلندتره، مساحتمون از همه مساحت مسجد و مصلی ها و اینا اصلا از کل مراکز مذهبی در تمام دنیا بشه، اصلا کلا این میل که مذهب گنده ترین، مذهب خفن داریم، این به هر حال به نوعی میشه گفتش که این پروژه نماد اینم هست. اگر اصلا موافق باشی این قسمت رو ما بیایم با مقایسه غیر بودجه ای شروع کنیم، چون جالبه. مساحت مصلی احتمالاً زیاد چنیدین این اونور، مساحت محوطه، کل محوطه حدود 650 هزار متر مربعه، که درستم هست، من مطمئن نبودم، یعنی شک داشتم، تردید داشتم که شاید اینجا اومدم مثل بقیه جاها اقراق میکنن درباره طول و عرضش، اما رفتم طول و عرض اراضی مسلا رو، یعنی حد فاصل اتوبان‌های مدرس و رسالت و قنبرزاده و عباس آباد و اینا رو اندازه گرفتیم، از ابزار مپ چکینگ هم استفاده کردم و به عددهای به همین هول و هوش رسیدم که یعنی 650 محوطه‌ای به وسعت 650 هزار متر مربع در اختیار مسلاست که حدود 200 خورده هزار متر مربعش رو بنا ساختن، صحن و شبستان و اینجور چیزا که اونم خیلی زیاده، یعنی این عدد 200 خورده هزار متر مربع هم عدد بزرگه. برای اینکه بدونیم چقدر بزرگه بیایم با چند تا مکان مذهبی دیگه مقایسه کنیم. مساحت کل واتیکان سیتی، یعنی اون محوطه‌ای که اون تشکیلات واتیکان و اینها درش قرار داره، 440 هزار متر مربعه که از همش هم تقریبا استفاده میشه. تمام تشکیلات کلیسای کاتولیک شامل اون کلیسای سن پیتر، سیستین چپل، باغ‌های واتیکان، محل اقامت پاپ، تا محل اقامت اون بقیه اون کسایی که اونجا زندگی، همه اینا جمعش بکنیم کلش میشه 2/3 مساحت مصلی تهران، یعنی کل مرکز مذهبی در واقع کاتولیک جهان 2/3 مساحتیه که مصلی تهران داره. توی مراکز اسلامی هم همینطور، بزرگترین مسجد زمان معاصر مسجد الحرام توی مکه که کل مساحت اونم با همه تأسیسات و با همه محوطه‌ها و با همه پارکینگ و هر چی که فکرشو بکنیم اونم 480 هزار متر مربع. مسجد النبی اونم با تمام صحن و محوطه همش میشه 384 هزار متر مربع. داخل ایران اصلا محدوده حرم امام رضا کلش حدود 267 هزار متر مربع. البته اینور اونور اونم اغراق زیاد کردن، بعضی جاها نوشتن 1 میلیون متر مربع مساحت محدوده حرم رضا که این اغراق شده است، درست نیست. من خودم با همون ابزار مپ چکینگ حساب کردم کل محوطه‌ای که حرم درش قرار داده توی مشهد با احتساب پارکینگ و همه اینها همین حدود 267 هزار متر مربع در میاد، یعنی 1 میلیون و اینا خیلی عددهای پرت و پلایی. حالا با این اوصاف ما اومدیم داریم یه ساختمونی رو باهاش تو تهران، یه محوطه‌ای رو باهاش مواجه هستیم، یه محدوده‌ای که مساحتش 2.5 برابر محدوده‌ای که حرم امام رضا تو مشهد درش واقع شده، که خب جالبم هست، این قرار بوده به سبک مسجدهای صدر اسلام خیلی ساده و خیلی کوچیک و خیلی جمع و جور هم ساخته بشه.
0: یعنی یه تمایلی وجود داشته که این مسجد بشه نماد شکوه و اقتدار، که یعنی مثلا جمهوری اسلامی مسجدی ساخته که از همه مسجدهای دنیا بزرگتر و باشکوه‌تره.
1: بله.
0: حالا نمیدونم چه جوری با اون توصیه آیت الله خمینی که گفته زرق و برق هم نداشته باشه، ولی خب
1: خیلی آقای خمینی خیلی چیزا گفته که تاش برعکس در واقعیت اصلا کلا 180 درجه برعکس شده. اینجا هم میشه گفت اینم یکی از اون نمونه هاست. شما الان اگه سرچ کنی مصلا رو رکورد ها رو میبینی، بله، بزرگترین گنبد بتونی جهان، بزرگترین ایوان جهان اسلام، اصلا کلی عدد و نمیدونم سمبل هندسه مقدس و اینا داره که خوراک رائفی پور و این حلقه های اینجوریه. مثلا مشخصات مصلا میگه دهانه ایوان 110 متره که 110 ابجدش میشه نام علی، مثلا عددش و اینا رو حساب میکنن. نمیدونم 14 گنبد به نشانه 14 معصوم، 12 گلدسته به نشانه 12 امام، مناره 140 متری که اصلا معلوم نیست اصلا این از کجا اومده، چیه این، به چه چیزی ربط داره.
0: البته ما نفهمیدیم، عکس‌ها رو که نگاه می‌کنیم 12 گلدسته رو ما چیزی پیدا نمی‌کنیم.
1: حالا
0: دو تا گلدسته بزرگه که کنار گنبده، تو عکس‌ها دو تا هم کوچیک تو حاشیه اون حالا فضای مصلی دیگه، ولی همه جا تو ویکی‌پدیاش هم نوشته.
1: تو مشخصات طرحه ببین احتمالاً. تو الان سرچ بکنی تو ویکی‌پدیا هم هست، این ور اونور هم هست، این عددهای عجیب غریب. اصلا روزنامه رسالت گزارشی داره سال 1402 هم منتشر شده، عنوانش هم با مزه است، رمزگشایی از پروژه مصلا، که آقایی به اسم محمد رضا رحمانی که مدیر عامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم بوده، اونجا اومده یه چیزایی توضیح داده که عددا رو توضیح داده. اونجا گفته مثلا مساحت 630 هزار متری همون 63 هکتاره که عمر پیامبره، که حالا بماند 20 هکتارشو انداختن برای اینکه بشه عمر پیامبر، چه 650 هزار تا بود.
0: آره.
1: یا مثلا میگه عددای 110 و اینا رو توضیح میده، 12 و 14 و اینا رو هم توضیح میده، به عدد 140 که میرسه یه چیز جالبی میگه که من نمیفهمم، بذار از رو بخونم شما ببین متوجه میشی. میگه در طرفین ایوان عظیم این مجموعه اون مناره ها قرار گرفتن، ارتفاع 140 متری داشته و فاصله آنها از یکدیگر 140 متر است. که در نگاه از روبرو کادری مربع کعبه را تداعی می‌کند. مناره ها در ترازهای 72 و 114 متری دارای معزنه هستند که من واقعا نفهمیدم. شما نمیدونم متوجه شدی چیزی از این دستگیرت شد یا نه؟
0: نه والله. حالا با بریم این حروف ابجد و اینا رو حساب کنیم ببینیم اصلا چه معنی داشته باشه.
1: ببین من سرچ کردم، یعنی دادم به این هوش مصنوعی، اینا گفتم 114 معنی نمادینش چی، ابجدش چی، اینا که اصلا هیچ چیزی من پیدا نکردم. واقعا اهمیتی
0: 72 که خب 72 تن کربلا.
1: آره معنی داره، یه سمبل یه چیزی هست این عدد، ولی 114 نه. حالا
0: یا 114 سوره قرآن،
1: حال شاید هم به اون باشه دیگه. پس اوکی، پس حل شد دیگه، مرسی. حال مطرح شد ابجد و اینا، این قضیه روشن شد. ولی واقعا اینا مهم نیست، اهمیتی در دنیای واقعی چیزی که ما داریم در دنیای ذهنی اینا مهمه، ولی در جهان عینی واقعا اهمیتی نداره. واقعا برای ما یعنی خیلی توی بحثی که می‌خوایم اینجا بکنیم مهم نیست که این عددها چه معنی خاصی دارن، ولی واقعا اهمیت چیز دیگه‌ای داره. یعنی دکون دستگاه هستن این عددا، که حالا ما شواهد و قرائنش رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه اصلا تو جریان طراحی این پروژه هم، معمار این پروژه که آقای پرویز معیدعهد بوده، واقعا روی سر همین عددا کل گفتم کارشون رو برده جلو دیگه. اولش اصلا یه مسابقه معماری هم اون موقع برگزار شد که خود این داستان این مسابقه معماری هم به نظر من جالب، خودش هم یه سوژه‌ایه که سال 64 اصلا قبل از این ماجرایی که بیان از خمینی بگن بیا بریم اجازه بده تو عباس آباد بسازیم و اینها، اون موقع مسابقه رو برگزار میکنن. فراخوان یکی از معدود مسابقات معماری در سطح جهانه که فراخوانش رو توی نماز جمعه دادن، توی مجلات معماری فراخوانش منتشر نشده، کلی هم آدم تو شرکت کردن که خودشون گفتن 36 اثر از معماران داخلی و خارجی ارائه شده. ظاهرا معمارای آدم حسابی هم بودن، من جایی خوندم که واقعا چند تا معمار خوشنام هم بودن، یکیشون حتی طرحش انتخابم شده، ولی خب چون جایی پیدا نکردم الان اسم اون معمار خوشنامه زیادی نبرم. ولی توی خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی هم هست که ظاهرا طرحی که معماران سوری داده بودن، اون موقع از سوری هم شرکت کرده بودن، خیلی پسند هاشمی رفسنجانی افتاده، ولی رتبه 4م 5م شده بود. و به هر حال حالا 4م 5م 6م اول این مسابقه به سرانجام نمیرسه، تمام این اسناد جمع میکنن، همه طرحها رو میدن به همین دست آقای معیدعهد که بره و برگزار مسابقه. به هر حال متولی سابقه برگزار کنندهش و حتی اونایی که باید تایید میکردن هم همین چیزای امام جمعه بودن دیگه. فراخوان مسابقه رو تو نماز جمعه دادن، یه سری آخوندم که چیز بودن باید میمدن طرح انتخاب کنن. احتمالاً طرحها خب معماری مدرن و اینا داشته و بالا سلیقه آخوندام سازگار نبوده. به هر حال هیچ کدوم از اون 36 تر انتخاب نمیشن، اینا رو میدن به آقای معیدعهد که اون بالا میتونسته بلد بوده که راضی بکنه اینها رو، یه طرح نهایی رو آماده میکنه و خلاصه نطفه این بچه ناقص از میانه‌های دهه 60 بسته میشه و البته یک دهه طول میکشه که پروژه رسما شروع بشه. تاریخ مسابقه سال 64 بوده، تاریخ نامه خمینی سال 67 و اونطور که توی اسناد بودجه اومده زمان آغاز رسمی پروژه هم سال 1374 بوده که حالا دربارهش صحبت میکنیم.
0: خب بریم سراغ بودجه. اول اگه میشه خلاصه بگو تو یک کلمه چقدر خرج مسلح شده؟
1: خیلی، یعنی خیلی جواب کلیه، دقیق نمیدونیم چقدر، ولی میدونیم که خیلی، در واقع میشه گفتش که پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصر ایران محسوب میشه.
0: چرا نمیدونیم دقیقش چنده؟ مگه تو بودجه نیست؟
1: همین دیگه، نه واقعا به اون شکل که بخوایم دقیق محاسبه بکنیم نیست، توی بودجه هست، یه برآوردهایی هم میشه ازش به دست آورد، ولی یه محدودیت هایی داره، یعنی یه محدودیت هایی هست که اجازه نمیده ما بتونیم بریم درست حساب بکنیم ببینیم تا الان چقدر خرج پروژه مسلح شده. اولا دسترسی ما به بودجه خیلی محدوده، عملا فایل بودجه و اینا اگه بخوای چیزی پیدا بکنی الان با یه شکل مثلا تقریبا واحد دم دست باشه دیگه، نهایتا از اوایل سال 90 به بعد فایلاش هست که اونم ناقصه، بعضیش اصلا پیوستاش نیست، بعضیش هست و کلا خیلی جمع کردن اینا کار سختیه، یعنی ما اولا محدودیت منابع داریم، دوم ما یه ردیف ثابتی به اسم مسلح تو بودجه نداشتیم، نداریم که بتونیم دنبالش کنیم هر سال ببینیم چقدر زیاد شده چقدر. الان میتونیم مثلا ببینیم بودجه آموزش پرورش یا مثلا ردیف شورای عالی حوزه علمی خراسان که بارها بحثش تو این پادکست شد، اون ردیف ثابت داره، میتونیم بریم ببینیم که چقدر بوده سال مثلا 93 چقدر بوده الان چقدره. ولی مسلح پراکنده است، خیلی شلخته هم هست، مثلا توی بعضی از سالها ما ردیف داریم توی بودجه اصلی که مثلا کمک به ساخت مثلا مسلح تهران، تو بعضی سالها یه چیز عام داریم مثلا ردیف داریم کمک به ساخت مسلاها که واقعا نمیدونیم برای مسلح تهرانه یا فقط برای مسلحای دیگه هم ازش استفاده میشه، چقدرش به تهران میرسه. و یه نکته دیگه هم وجود داره که فقط هم دولت دخیله در ماجرای مسلح نبوده، یعنی تامین کننده بودجه مسلح فقط دولت نیست، نهادهای عمومی دیگه هم بودن، حالا خود سپاه و اینا که در سالهای اخیر مداخله مستقیم داشتن بماند. ما این رو میدونیم از یه دوره شهرداری تهران مسئول پروژه شده، توی دوره کوتاهی هم بوده، ولی گزارش‌هایی هست که میگه در سال 94 ظاهرا خامنه ای قالیباف رو میخواد، میگه شهرداری بیاد کارو دست بگیره و جمع جور بکنه دیگه. این آبروریزی اون موقع آبروریزی 30 ساله بود، الان شده آبروریزی 40 ساله. این رو هم میدونیم شهرداری در یه دوره منابع مالی داره هزینه میکنه، معاون شهردار مصاحبه ای ازش هست که توضیح میده، اونجا حتی وعده میدن دو ساله کارو تموم میکنن و اینا، ولی خب به هر حال تا الان 15 سال از اون زمانی که این پروژه رو شهرداری قرار شد بیاد جمع جور کنه میگذره و هنوز دورنمایی هم از تموم شدن مسلح دیده نمیشه. خلاصش اینه که ما از خلال بودجه نمیتونیم به عدد دقیق برسیم، یعنی نمیتونیم بگیم که چقدر خرجش شد،
0: ولی یه عددی هست،
1: یه عددهایی هست، اما ولی پراکنده که نمیتونیم آخر سر ببینیم که چقدره. مثلا توی قانون بودجه 1405 که تو شرایط جنگی هم بسته شده و تو هم شرایط که همه میدونن چه خبره، توی اعتبارات متفرقه یه ردیف هست به اسم کمک به احداث مسلح بزرگ امام خمینی تهران که براش 500 میلیارد تومان بودجه گذاشتن، ولی خب جالبه توی پیوست بودجه عمرانی هیچ اثری از مسلح نیست. از اون طرف مثلا تو بودجه سال قبل تو پیوست عمرانی هست که مثلا گفتن 800 میلیارد تومان برای مسلح، که خب این عددا رو من جسته گریخته از سال 96 تا 405 رو جمع کردم، میشه تقریبا یه بازه 10 ساله. توی بودجه مثلا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا اونجا توی همین ردیف ها مثلا نوشتن از سال 1174 تا 1379 200 میلیارد تومان برای مسلح هزینه شده، ولی خب از اون طرف شما میری نگاه میکنی میبینی عددهای بزرگتری توی رسانه ها مطرح شده. این عدد به نظر میرسه که بخشی از هزینه هایی که برای مسلح بخشی از بودجه رو داره، فقط میگه همشو نمیگه. مثلا گزارش های خیلی زیادی از سرچ بکنیم میگن تا سال 90 350 میلیارد تومان هزینه شده بوده که 1.5 برابر این چیزیه که مثلا توی بودجه نوشته شده. اینا هم تاکید بکنیم این 200 میلیارد و 350 میلیارد و اینا عددهای مال دهه 70 و 80
0: که
1: خیلی پول بوده اون موقع. چون حالا ما داده های سال به سال رو نداریم، نمیتونیم ارزش عددها رو برای هر سال حساب بکنیم، ولی از اون طرف یعنی نمیتونیم واقعا بگیم که بر اساس اینها تا الان چقدر به چه ارزشی هزینه شده برای مسلح از دل بودجه. اما یه سری برآورد دلاری هم هست که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این عددها، یه نکته جالب دیگه هم هست درباره اطلاعاتی که درباره پروژه مسلح توی بودجه اومده، اونم اینه که این به صورت خیلی سیالی سال اتمام پروژه رو هر سال اضافه میکنن. خب توی پیوست عمرانی بودجه همیشه سال شروع و اتمام پروژه ها ذکر میشه، یعنی اگه میگم پروژه فلان معلومه سال چه سالی شروع شده و چه سالی اتمام پیدا میکنه، توی بودجه اینا رو مینویسن. خیلی جالبه اینا رو هر سال اضافه میکنن، مثلا تو سال 96 نوشته پروژه قرار تاریخ اتمامش سال 98، سال بعدش میکنن 99، سال 1400 همینجوری اضافه میشه که الان که بودجه 1404 رو مثلا نگاه بکنه کسی نوشته سال 1407، توی 1405 هم که گفتم مثلا ننوشتنش، توی جای دیگه ای بودجه برش در نظر گرفتم، ولی که حالا بعیده اصلا 1407 و 1408 و با این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم از پروژه واقعا بعیده که به این زودی ها جمع شه. همین الان هم یه بخشایش اصلا قدیمی شده، درب و داغونه، اصلا کلا همین الان باید کلی بودجه عمرانی بذارن برای تعمیر و بازسازی دیگه، چه برسه به ساخت و اصلاحش.
0: اتفاقا اخیراً هم نیویورک تایمز تو همون روزهای مراسم تشییع علی خامنه ای گزارشی منتشر کرد که ترجمه عنوانش این بود که در محلی که پیکر رهبر کشته شده ایران قرار دارد برخی نماد ناکامی های او را میبینند. خب توی گزارش به وضعیت ظاهری ساختمان مسلح اشاره میشه که بعد از 40 سال همچنان نیمه کاره مونده، مناره های ناقص، کاشی های شکسته یا افتاده، داربست های فراوان و محوطه های کارگاهی و اینا هنوز وجود دارن. خلاصه تصویر درب و داغونی از مسلح ارائه میکنه که خب یه جورایی نمادین هم هست، یعنی اشاره میکنه به تصویر رسمی که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده از یک دولت مقتدر و پایدار که خب زیر پوست این اقتدار یک در واقع یه چیزی نیست جز یک پروژه نیمه کاره قدیمی و یک بنای ظاهرا کلنگی.
1: بله، حالا غیر از این گزارش، همین الان تصاویری که تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم منتشر شده نگاه بکنیم، کاملا مشخصه واقعا وضعیت مسلح. تصاویر هوایی رو ببینیم، مثلا معلومه محوطه کارگاهی به معنی واقعی کلمه است. به اضافه اینکه همینجوری که حالا این گزارش نوشته، یه بخشایش بالاخره اینا هم عمر داره دیگه، یعنی تعمیر و نگهداری میخواد، اونم با کیفیت ساخت و سازی که حالا ما توی ایران سراغ داشتیم، اونم پروژه‌ای که پیمانکارهای دولتی و اینها داشتن. به هر حال توی این گزارش یه نکته به هزینه‌های مسلح هم اشاره شده، البته جایی که بهش ارجاع دادن یه گزارشی که سال 2017 یعنی سال 96 توی فاینانشال تریبیون منتشر شده بود، که توی اون گزارش اومده بود تا سال 2011 حدود 921 میلیون دلار برای مسلح هزینه شده بود و 2.2 میلیارد دیگه هم لازم بود. یعنی اون موقع برآورد کرده بودن که خرج پروژه یه چیزی حول و حوش 3 میلیارد دلار هزینه داره، که خب خیلی عدد بزرگی. البته من نمیدونم عددا چه جوری محاسبه شده، اما اینو میدونیم که این عدد رو داره یه رسانه ایرانی مطرح میکنه. یه وقتی اشتباه نشه با فاینانشال تایمز که خب یه رسانه معتبر بین المللی، این فاینانشال تریبیون یه روزنامه انگلیسی زبان هست که در ایران منتشر میشه، یه رسانه ایرانیه. غیر از اون همین عدد توی رسانه‌های دیگه هم اومده، توی همه فارسیشو سرچ بکنید کلی سایت‌های خبری و این پایگاه‌های خبری و اینا هم به همین عدد اشاره کردن. بعضی هم اومدن اصلا اون رو با هزینه ساخت مسجد شیخ زاید توی دبی مقایسه کردن که واقعا لوکس‌ترین مسجد دنیا میشه گفتش که هست. ظاهرا توی گزارش‌ها هست که 1.5 میلیارد دلار هزینه داشته، واقعا مسجد پر زرق و برقیه و اگه خمینی بود میتونست مصداق مسجد پر زرق و برق رو بگه مثلا همین مسجده. ولی به هر حال ما اینو میدونیم که تا الان این هزینه‌ای که برای مسلح شده، عدد و رقم‌هایی که داخل خود رسانه‌ای را مطرح شده، تا دو برابر هزینه‌ای که برای مسجد شیخ زاید شده. ما نمیتونیم، تاکید میکنم، ما نمیتونیم ارزش واقعی هزینه‌ای که برای ساخت مسلح شده رو حساب بکنیم، چون گزارشی که منتشر نشده، یعنی گزارش عملکرد و گزارش پروژه که اصلا تو ایران کسی قائل به این نیست که این گزارش‌ها رو منتشر کنه. اطلاعات توی بودجه خیلی پراکنده است، واقعا اونقدی نیست که بشه یه دیتای پایدار ازش کشید بیرون. اما میتونیم، شواهد نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس ترین و گرون ترین پروژه های دنیا، مسجد سازی و غیر مسجد سازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مصلی و به جایی هم نرسیده.
0: تا این وسط من یه چیزام بگم، چون نمیخواستم قطع کنم فرمایشتون، مسجد شیخ زاید تو ابوظبی،
1: تو ابوظبی بس،
0: ولی منظور امارات بود.
1: آره ما به کلش از وقت میگیم دبی،
0: کل کشور دبی. آره، همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
1: ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق می‌داشتن، یعنی اگه کل با طلای خالص می‌مدن یه ساختمون می‌ساختن ارزان‌تر می‌شد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه، چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، حالا صرف نظر از اینکه نوسانش چجوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 حدود 1150 دلاره که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37000 دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته، و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مصلی، همون میانه دهه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مصلی هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض، میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. که حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81 هزار کیلوگرم طلای 24 ایار. یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه خریدی 81 تن طلا خرج شده، که اگه برای اینکه مقیاس دستمون بیاد جرم حجمی طلای 24 ایار رو هم حساب کنیم، میشه حدود 4000 متر مکعب. یعنی یه حجم طلای 24 ایار فرض بکنیم به یه مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 15 متره. یعنی اگر از سال 74 تا الان به جای ساخت مصلی هی طلا می‌خریدن، ذوب می‌کردن، تا الان یه مکعبی داشتیم که 15 متر در 15 متر در 15 متر طول و عرض و ارتفاعش بود، با همین هزینه که برای ساخت مسجد نیمه کاره مصلی تا الان هزینه شده.
0: در واقع یعنی به اندازه یه ساختمون 5 طبقه طلا روی یه زمین 225 متری.
1: بله 15 در 15 225، و همینجوری که میگی هر طبقه هم فرض کنیم که 3 متر باشه،
0: فقط طلا،
1: طلا تو پر هم نه اینکه چیز باشه
0: روکش
1: خالی رو نه، فقط ستون و دیوارا و پنجره ها طلا باشه، نه کلشو طلا بکنیم. میگم تاکید میکنم این یه برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشه، عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشتر هم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم، اینقدر هزینه شده و چیزی که داریم میبینیم اون چیزیه که توی به هر حال تصویری که الان از مصلا داره ارائه میشه.
0: بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
1: نه دیگه من نکته دیگه الان نه، فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
0: واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها که خب چند ما بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکت‌نامه که هر قسمت با تاخیر یه هفته ای اونجا منتشر میشه.
1: من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم، که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس ببینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلومه بعیده حالا در مورد بودجه بیاد همین اول صحبت بکنه، ولی فعلا نه ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
0: نه دیگه فعلا چیزی نیست، وضعیتش فعلا که نامعلومه. ما توی فکت‌نامه خیلی درباره مشتبه خامنه‌ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
1: ببین البته بحث رهبر و خامنه‌ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری. بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه‌ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه، 4000 میلیارد تومان الان هم بودجه هست سفرهای استانی رهبری، که حالا میگم بعد خامنه پدر در اولین بودجه دوران خامنه پسر هم ردیف بودجه اومده، باید وایس ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت های اقتصاد ایرانه، از جای دیگه ای هزینه ها تامین میشه، خود خامنه هیچ وقت علی خامنه هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر، ایشون این که تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستی ایشون نمیشه، ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن، هیچ شفافیت این بنگاه‌ها ندارن و خود خامنه‌ای شخصا و با به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالی شون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دوتا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دوتا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب و تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه ای رو هم همین بنگاه ها تامین میکنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکت‌نامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کردیم تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین میکنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت میکنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری، که شفافیت نیمبندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه ای هرگز موافقت نمیکنه و این بدنامی عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه‌ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره‌ای به این مفاسد بالقوه نمیشه که بعضن ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که توی این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاد.
0: اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره اینکه چرا این ادعا که علی خامنه ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعایی گمراه کننده است. خب ما روی فکنامه منتشرش کردیم، ما اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم و اگه اونم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزودها گفته میشه یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزام که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
1: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

12 ظهر به وقت ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در ادامه خواهید بود.

0: خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. پنج شنبه است و 15 روز هم از مرداد 1405 خورشیدی سپری شده. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش رو داریم. در این یک ساعت نگاهی خواهیم کرد بر مهمترین خبرها، از جمله مسئله مذاکرات ایران و عمان رو پی میگیریم، واکنش‌هایی که در میان مقام‌های آمریکایی داشته، از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته که رسیدن به توافق با ایران پیچیده است و به زمان زیاد نیاز داره، و موضوعات دیگر رو هم از نظر دور نخواهیم داشت. به ویژه نگاهی هم خواهیم کرد به ماجرای اینفانتینو، رئیس فیفا، که این روزها بسیار درباره او صحبت میشه و آخرین تحولات رو درباره او مرور میکنیم. با ما باقی بمونید، جایی نرید، در کنار هم میتونیم لحظات مفیدی رو داشته باشیم. اما پیش از هر چیز، تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشه. این بار در کنار همکارم بنیامین صدر هستیم برای شنیدن تازه ها.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با ایران، راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شد جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. آقای ترامپ گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران توافق کند، چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند، اما به گفته او در مرحله ای این اتفاق سرانجام رو خواهد داد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه چهارشنبه گفت ایرانی ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار حکومت هم دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در گفتگوهای اسلام آباد بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی به توافق با حکومت ایران پیچیده و پرچالش است. جی دی ونس گفت که درک میکند چرا ممکن است برخی آمریکایی ها از روند کند گفتگوها احساس ناامیدی کنند. به گفته او گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید، بعد سه قدم به جلو و دو

0: کستان پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت امیدواریم توافق درباره تنگه هرمز راه را برای ادامه گفتگوها به ویژه از سرگیری مذاکرات فنی هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا هموار کند. او افسود که این مذاکرات در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای دنبال می‌شود که پاکستان در شکل‌گیری آن نقش داشته است. پاکستان در چند ماه اخیر با ایفای نقش میانجی اصلی در کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا و فراهم شدن زمینه برای ادامه مذاکرات سیاسی و فنی هسته‌ای بین دو طرف نقش‌آفرینی کرده است. اما دو فوتبالیست پیشین تیم ملی زنان ایران، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، چهارشنبه اعلام کردند که تابعیت استرالیا را دریافت کردند. اتفاقی که چند ماه پس از پناهندگی آنها در جریان رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا رخ داد. این دو بازیکن از جمله 7 عضو کاروان ورزشی ایران بودند که پس از امتناع از خواندن سرود جمهوری اسلامی پیش از یکی از رقابت‌ها از دولت استرالیا درخواست پناهندگی کردند. اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت. درخواست پناهندگی این فوتبالیست‌های زن ایرانی برای مقام‌های جمهوری اسلامی جنجال آفرین شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اقدام آنها حمایت کرد. با این حال 5 تن از اعضای این گروه بعداً از تصمیم خود منصرف شدند و به ایران برگشتند. اما خانم‌ها پسندیده و رمضانی زاده در استرالیا ماندگار شدند. و آخرین خبر این که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان وقوع چند انفجار را گزارش کرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا صبح پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد فرمانده یک نفتکش گزارش کرده که هنگام عبور از تنگه هرمز صدای دو انفجار را شنیده است. این حادثه حدود 16 کیلومتری جنوب شرقی عمان رخ داده و بر اساس گزارش‌ها کشتی و خدمه آن در سلامت کامل هستند. در روزهای گذشته به رغم گفتگوهای ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، حمله به کشتی‌های تجاری در سواحل عمان ادامه یافته بود.
1: تازه‌ترین خبرها رو با بنیامین صدر شنیدید. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو، برنامه زنده رو، به صورت مستقیم از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید و در این لحظه امواج کوتاه 93.65 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا. با ما همراه باشید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همونطوری که اشاره کردم، مقام های ایالات متحده آمریکا درباره مذاکراتی که میان ایران و عمان در جریان صحبت‌هایی رو کردن، جی دی ونس نظری رو ارائه کرده در این خصوص، و از طرفی ما شاهد این هستیم که رفت و آمدها در میان کشورها هم رو به افزایش هست. در خود منطقه، یعنی عربستان سعودی، دیدارهای قرار با عراق داشته. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عربستان سفری کرده و اونطور که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته که با سایر کشورها درباره وضعیت تنگه هرمز دارن تعامل میکنن. ایلیا جزیری همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به مواضع مطرح شده و در کنارش نگاهی هم داشته باشیم به آنچه که میدانیم در ارتباط با مذاکرات ایران و عمان و در ارتباط با وضعیتی که قراره تعریف بشه برای تنگه هرمز. اما پیش از هر چیزی، ایلیا، از تو بشنویم درباره آخرین صحبت‌ها و اظهار نظرها.
3: بله محمد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته به وقت آمریکا، یعنی بامداد به وقت ایران، یک سخنرانی داشت در لاس وگاس. در اونجا صحبت‌های مطرح کرد، مفصل بود سخنرانی، اما در مورد ایران گفت که من ترجیح میدم که با ایران به توافق برسم، به خاطر اینکه گفت من نمیخوام مردم کشته بشن، یا حتی یکی گفت من نمیخوام اقدام کنیم که باعث کشته شدن مردم بشه، و همچنین گفت اما در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. یعنی مسئله توافق رو برش تأکید کرد. آقای ترامپ تا یه چند روز گذشته همچنان بر توافق با ایران تأکید میکرد، حتی زمان هم داد چند روز پیش توافق اولیه، البته برای بازگشایی تنگه هرمز، چون آقای ترامپ پیشتر گفته بود که ما دو مرحله داریم، یک مرحله برای بازگشایی تنگه هرمز هست و مرحله دوم برای رسیدن به یک توافقی برای برنامه هست ایران که اون زمان برخواهد بود. آقای ترامپ گفت که قبل از اینکه یک حمله عظیمی که قرار بود به ایران انجام بدیم، اونا خواستار مذاکره شدن که ما این مذاکرات رو پذیرفتیم، که البته مقام های جمهوری اسلامی همچنان رد میکنن مسئله مذاکرات با آمریکا رو. البته خب بازی با کلمات هست، چون به هر حال همونطور که وزارت

0: قطر گفته رد و بدل کردن پیام‌ها و مذاکرات غیر مستقیم از راه میانجی‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه داره. اما جدی بس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که داشته با شبکه فاکس نیوز صحبت از این کرده که ایرانی‌ها افراد فوق‌العاده دشواری هستند در مذاکرات و گفته که ساختار حکومت اونها هم ساختار چند دستی هست. این چیزی است که البته مقام‌های تهران سعی می‌کنن رد بکنن، اما مقام‌های آمریکا برش تأکید می‌کنن. آقای جی دی بنس گفته وظیفه ما اینه که میان از این شرط عبور کنیم و بهترین نتیجه رو برای مردم آمریکا بگیریم. البته تأکید کرده که بعضی‌ها دارن سعی می‌کنن گمان زنی ها و قضاوت های زودهنگام بکن از توافق هایی که انجام میشه، ولی گفت اینطور نخواهد بود که به زیان آمریکا باشه همچین توافق هایی، و تأکید کرد که پیشدیگاه های وجود داره، گاهی ما مجبور میشیم به جرا بریم، گاهی مجبور میشیم دو قدم به عقب برداریم، اما این یک روند رو به جلو اما زمانبری خواهد بود و در نهایت میتونه به یک توافق منجر بشه.
1: اما ایلیا برگردیم به ماجرای حالا صحبتایی که عمان و جمهوری اسلامی ایران دارن. الان اون چیزی که میبینیم 8 انجمن بزرگ کشتیرانی جهانی هم هشدار دادن که عوارض تنگی هرمز میتونه به معیشت مردم در جهان آسیب برسونه. از طرفی داده هایی که کپلر منتشر کرده نشون میده که ترافیک عبوری از تنگه باب المندب و تنگه هرمز در مقایسه با روز قبلش به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده،
0: چون حوثی ها چند تا حمله کرده، حتی یکی از کشتی‌های سعودی بود روز گذشته.
1: و با این تفاسیر ما چه میدونیم، چه چیزی دستمون هست از این توافقی که روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفت که پیشرفت‌های قابل توجهی داشته؟
0: آقای بقایی در صحبتی که کرده گفته مختصات جغرافیای یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته، که گفته اگر طرفهای ثالث مانع تراشی نکنن، مداخله نکنن، در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک در این زمینه هستیم. یعنی ما میدونیم که چیزی که ما میدونیم یک چیزی هست که میان ایران و عمان در حال تدوین روی کاغذ هست. چند رسانه از جمله پی بی اس نیوز که خبرنگارش آینیک شفرین در شبکه توی در شبکه ایکس منتشر کرده به نقل از 4 منبع منطقه‌ای و همچنین روز گذشته سایت تاکسوس منتشر کردن، یک چند نکته مشترک وجود داره. نکات مشترکش این هست که یک توافق موقت قرار هست منعقد بشه میان ایران و عمان، توافق 60 روزه که در اون دو مسیر داریم در تنگه هرمز، یک مسیر ورودی به خلیج فارس که از آبهای دریای ایران عبور میکنه، یک مسیر خروجی هست از خلیج فارس که از آبهای دریای عمان عبور میکنه، که تو این 60 روز بنابر آنچه که پی بی اس نیوز گزارش میده و همچنین چیزی که آکسیوس گفته، این 60 روز درش هزینه اخذ میشه، یعنی هزینه و عوارضی نخواهد بود. بعد از اون مذاکراتی شروع میشه میان ایران و عمان برای یک توافق نهایی بر سر رفت و آمدها از تنگه هرمز، که احتمالاً همزمان خواهد بود با پاکسازی مسیر میانی تنگه هرمز از مینهای دریایی که کار گذاشته شده. اما چیزی که ما الان داریم، از آخرین چیزی که ما در این زمینه داریم، خواسته های طرف ها هست. پی بی اس نیوز میگه که ایران خواستار این هست که تحریم های نفتیش حداقل کاهش پیدا کنه یا مشمول معافیت بشه در همین 60 روز، که این رو وال استریت جورنال هم پیشتر گزارش داده بود. از سوی دیگه کشورهای دیگه از جمله کشورهای منطقه میخوان ایران و متحدانش دست از حملات بردارن به کشورها و منافعشون، که البته خب اگر بر پایه اون چیزی که پی بی اس نیوز گزارش داده بازگشت به آتش بس و آغاز راند 60 روزه باشه برای رسیدن به توافق هسته‌ای، خب این به معنی آتش بس در منطقه خواهد بود.
1: سپاسگزارم از تو ایلیا جزیری همکارم که در استودیو حضور داشت. شب گذشته تلویزیون حکومتی ایران بخش اول صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران رو منتشر کرد. آقای پزشکیان در این صحبت‌ها که در تارنما یا وبسایت ریاست جمهوری ایران هم منتشر شده، اشاره کرده به مسئله جنگ، تحریم، آنچه که ازش به عنوان ناترازی انرژی و بحران آب نام برده، و همچنین چالش‌های پیش روی دولت خودش رو در میون گذاشته. ضمن اینکه این رو هم نباید از نظر دور داشت که در راستای همین صحبت‌هایی که آقای پزشکیان داشته، یکی از روزنامه‌های اصولگرا هم از دولت پزشکیان تقدیر کرده، دفاع کرده و گفته که دولتی که به اون حمله میکنی در جنگ موفق عمل کرد. این در کنار صحبت‌ها و ادعاهایی که محمد باقر خرازی، یکی از بستگان سببی رهبر جمهوری اسلامی، مطرح کرده بود درباره استعفای 28 باره مسعود پزشکیان و هشدار مشتبه خامنه ای به او. در کنار این، اگر نوع برخورد تلویزیون حکومتی ایران رو هم با دولت قرار بدیم، شاید به یک جمع‌بندی از شرایط و شکافی برسیم که بین بخش‌هایی از حکومت وجود داره، چیزی که در صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم به نوعی مستتر بوده و به اون اشاره کرده در گذشته. با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی در تورنتو، در این باره گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که آیا این صداهای متضاد در جایی قراره که مخرج مشترکی داشته باشن؟
2: شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بلوک قدرته که تصمیم گیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن، یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم به معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهایی هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
1: در این میون از نقطه نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت‌هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، آیا هدف تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفا ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
2: ببینید، آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت های دیگه هم کرده، حالا در مورد بمب هسته‌ای که حالا بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین الملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمیکنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت پزشکیان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم، جریانهای مخالف این تفاهم یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هستند، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژادن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم، دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
1: یعنی اینها رو شما تعاملگرا میدونید نه توافقگرا؟
2: نه، فرق نمیکنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم‌نامه هم همینه، متن تفاهم‌نامه هم صلح در همه جبهه هاست، درسته، و حرکت به سمت توسعه است. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایرانه، رفع تحریم‌های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی‌سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است. با این اولویه.
1: گروه دوم آیا اینا میتونن در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
2: ببینید، نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه. باید زمان بخریم به سمت اینه که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه، یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرش بوده. تو تقابل گراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم. خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن فایده آمریکا، آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرئت نداره که اجازه بده که زیر ساخته کشور عربی مورد حمله قرار بگیره، چون با بحران بنیادی رو بشه.
1: به نظر میرسه که اون گروه تقابلگرا الان صدای گسترده تری داره آقای
2: اونا تلویزیون دستشون،
1: به خاطر اینکه حتی جدای از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدایی ازش بیرون میاد که تقابلگراها هستن.
2: ببینید تلویزیون مهمترین عنصره، تلویزیون میدون هم اونا چون میدن به قول خودشون مواکبه راپرماینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاهش میکنه. به نظر میرسه که گروه اول چالش های کشور، اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتاً اکثریت مردم هم طرف های گروه اول هست.
1: ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستن یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی از
2: گروه های نظامی هم الزاماً این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیزه، ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه که فرمانده هوافضای سپاس، از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد. بیانیهش جالب بود، یعنی این که فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد. الزاماً اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی مثل تیم آقای جعفرینا در دفاع، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
1: و به نظر شما صدای تعامل گراهاست که صدای در اصل متن اتفاقاتیه که در ایران داره میفته، نه تقابلگراها؟ ولی خب صدای تقابلگراها بیشتر شنیده میشه.
2: اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم، تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه، که میدونه که ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
1: علیرضا نامور حقیقی بود، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو، که با ما گفتگو میکرد در ارتباط با مسعود پزشکیان، وضعیت دولت او و همچنین وضعیت گروهی که او از آنها با عنوان تعامل گراهای جمهوری اسلامی نام میبره و نسبت اونها با افرادی که آقای نامور حقیقی نام اونها رو تقابل گراها گذاشته در ارتباط با وضعیت میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر وضعیت تنگه هرمز.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید و در اینجا نگاهی میکنیم به بیانیه‌ای که کارشناسان سازمان ملل متحد منتشر کردند درباره تشدید بدرفتاری‌ها با بهائیان ایران پس از جنگ 40 روزه. این گزارشگران در بیانیه خودشون به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدنامسازی و انگزنی علیه اعضای اقلیت دینی بهایی نوشتند و در این باره ابراز نگرانی کردند. گفتگویی رو داشتم با پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهایی در لندن، و از او ابتدا درباره تأثیر جنگ بر شدت گرفتن بازداشت بهاییان پرسیدم.
4: طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه ای که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
1: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه، یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
4: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهائی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
1: جامعه بهائی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه، اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
4: در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده. میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار بهائی‌ها رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم‌هایی که به خانه بهائی‌ها میشه از این جانب هستش. ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضاییه ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش. استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده ای هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
1: و در این بیانیه که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد، ما شاهد انتشار اسامی هستیم از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت؟
4: هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه‌ای هستند از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص است. مثلا آقای آرتین غضنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش می‌دارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد بهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر بهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتیه که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلم های مختلف و نقض قانون های به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
1: شنیدید از پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در لندن، در گفتگویی که با او داشتم. اما نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو مایلم براتون بخونم، به اسم طاهر که نظرش رو در میون گذاشته بود، البته در ارتباط با برنامه‌ای که در پاراگراف اول این برنامه پخش شده بود با عنوان انقلاب شیر و خورشید، نامی برای فاصله گرفتن از گذار تدریجی. طاهر نوشته: تاریخ ما گرفتار جابجایی چهره ها بوده، نه دگرگونی ماهیت قدرت. حکومت پهلوی با تاج و حکومت آخوند با عمامه هر دو بر یک منطق ایستادند: حذف انسان برای حفظ قدرت، یکی به نام نوسازی، دیگری به نام دین. اما حاصل هر دو سرکوب، چپاول، اعدام و ترس بود. توتالیتاریسم نه لباس میشناسد و نه شعار. هر جا که آزادی قربانی بقای حاکم می شود، همانجاست که دیکتاتوری آغاز شده است. مسئله ما نام حکومت ها نبوده، مسئله نبود کرامت انسان بوده. و در نتیجه می نویسه که در ایران کنونی که به شدت از فقدان افقهای رهایی بخش رنج می برد، می توان شواهدی از ظهور توهمات سیاسی مبتنی بر توطئه اندیشی، منجیگرایی و خیال پردازی را دیدیم. بخشی از نوشته بلند طاهر از شنوندگان رادیو فرداست که با شما در میون گذاشتم. اما در امتداد صحبتی که با پدیده ثابتی داشتم از سخنگویان جامعه بهایی، برگردیم باز به موضوع حقوق بشری بپردازیم. پرونده میدان علی خانی اصفهان رو می‌خوایم ورق بزنیم، پرونده‌ای با 59 متهم که 14 نفر از اونها به اعدام محکوم شدن و تاکنون حکم اعدام 4 تن از این متهمان اجرا شده. این گزارش ویژه که بر اساس تحقیقات رادیو فردا، گفتگو با منابع مطلع و بررسی فیلم ها و گزارش هایی که رسانه های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی منتشر کردند گردآوری شده، به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان شهره شده که فرشته قاضی به اون پرداخته.
5: پرونده میدان علی خانی اصفهان پرونده‌ای که در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علیخانی اصفهان شکل گرفت، تا کنون جان 4 متهم پرونده را گرفته و 10 متهم دیگر در خطر اعدام هستند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تا کنون منتشر نشده است. اما در میدان علیخانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از ماموران یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان کشته شدند. خبرگزاری ها و رسانه های ایران ویدیوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، 4 مأمور یگان ویژه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این واقعه چند موتورسیکلت دیده می‌شود که به آتش کشیده شدند، تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضرب و شتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده‌اند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این تصاویر نیست. تصاویری از پیکر بیجان 4 مأمور یگان ویژه هم در این ویدیوها دیده می شود. همراه با ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجویی ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد وجاهت قانونی است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. این احکام 14 تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام 4 نفر از آنها اجرا شده است. 28 تیر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدند و 6 مرداد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری در منطقه ملکشهر اصفهان به صورت علنی اجرا شد. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی، هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعاتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است. در میان 14 متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب، تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدند. به گفته منابع رادیو فردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان بر اساس اتهام قتل 4 مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است، اما هیچ جلسه ای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهام قتل برگزار نشده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلان خود عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته این منابع، در 3 جلسه دادگاه و در جریان محاکمه جمعی متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که وکلای تسخیری به جای ارائه اطلاعات حقوقی به موکلان خود به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهامات در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. همچنین از متهمان خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته نزنند. این عدم آگاهی در ویدیوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر شده هم مشهود است. از جمله ویدیوی بازجویی شروین باقریان متهم 18 ساله این پرونده که بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است و این نوجوان میپرسد محاربه یعنی چی؟ بازجو پاسخ میدهد یعنی اعدام. بر اساس اصل 38 قانون اساسی ایران و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است. منابع رادیو فردا گفتند که پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، خانواده‌های برخی از متهمان تلاش کردند با گرفتن وکلای انتخابی درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کنند، اما وکلای انتخابی تاکنون اجازه ورود به پرونده را نیافتند.
1: از همکارم فرشته قاضی شنیدید. اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه، اون هم شهرت محفظه‌های ارز دیجیتال برون خط یا آفلاین موسوم به کیف پول سرد به عنوان امترین گزینه برای ذخیره ارزهای دیجیتال. گزارش‌های امنیتی از یک کارزار هک گسترده خبر دادن که جزئیاتش رو هانا کاویانی برامون میگه.
6: اگر فکر کردید کار کردن و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال یعنی اموالتان محفوظ است، اشتباه کردید. بنابر گزارش شرکت‌های امنیتی بلاکچین، حملات تازه‌ای توسط دست کم 12 هکر مختلف انجام شده است. هویت عاملان این حملات سایبری همچنان ناشناخته است، اما بنابر گزارشی که در سایت تک کرانچ منتشر شده، تخمین زده می‌شود که بیش از یک گروه پشت این حملات قرار دارند. شرکت گالکسی ریسرچ در گزارشی مبلغ سرقت شده را تا روز 13 مرداد حدود 130 میلیون دلار برآورد کرده است. این رخداد بخشی از موج رو به رشد حملاتی است که بخش ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. طبق گزارش سایت TRM Labs، متخصص در تحلیل ارز دیجیتال، امسال بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های فعال در این حوزه انجام شده و مجموع خسارات وارده بیش از 950 میلیون دلار برآورد می‌شود. نکته قابل توجه در این حملات سایبری این است که هکرها محفظه‌های ارز دیجیتالی آفلاین را هدف قرار دادند که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با محفظه‌های ارز دیجیتال آنلاین یا برخط موسوم به کیف پول گرم طراحی شدند. محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین چیزی با عنوان سید فریز ذخیره می کنند که کلید مخفی دسترسی به بیت کوین را فراهم می کند. این کلید به صورت داخلی و دور از اینترنت ذخیره می شود، در حالی که خود سکه ها در بلاکچین ثبت می شوند. با این حال محققان امنیتی متوجه شدند که برخی از محفظه های ارز دیجیتال آفلاین به دلیل آسیب پذیری نرم افزاری رمزهای کلیدی قابل پیش بینی برای دسترسی به بیت کوین تولید می کنند. هکرها از همین نقطه برای دسترسی به محفظه ها استفاده کردند. به عبارت دیگر، هکرها نیازی به نفوذ به خود دستگاه ها نداشتند. در عوض آنها توانستند کلیدهای مخفی را به دلیل یک نقص در نحوه تولید آنها دوباره ایجاد کنند. به زبان ساده یاد گرفتند که چگونه به جای نفوذ به خزانه از کلید کپی بگیرند. جاناتان گودمن یکی از قربانیان این حملات سایبری میگوید که حدود 1.6 میلیون دلار بیت کوین ذخیره شده در ارز دیجیتالی آفلاین خود را از دست داده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته احتمالاً سخت ترین بخش این بوده که تمام قوانین امنیتی را رعایت کرده، کلید بازیابی را با کسی به اشتراک نگذاشته، دستگاه‌هایش را هرگز به اینترنت متصل نکرده و آنها را در چندین گاوصندوق و جعبه ام نگهداری کرده است. اما این همه اقدامات احتیاطی نتوانسته از سرقت جلوگیری کند، چون مشکل در یک خط کد حاوی یک آسیب پذیری در نرم افزار مسئول تولید عبارت بازیابی از سال 2021 بوده است. در یک هشدار تازه، شرکت فناوری کانادایی کوینکایت از کاربران محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین خواسته که فوراً آخرین به روز رسانی امنیتی را نصب کرده، یک عبارت بازیابی جدید ایجاد کنند و دارایی‌های دیجیتال خود را به آن منتقل کنند تا از خطر سرقت وجوه خود جلوگیری کنند.
1: از هانا کاویانی شنیدید. اما گروه های کشتیرانی 8، انجمن بزرگ کشتیرانی از سازمان ملل متحد خواستند تا با اخذ عوارض اجباری در تنگه هرمز مخالفت کنه. این گروه ها در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی مخالفت خودشون رو ابراز کردند. اونها نوشتند که هزینه های اجباری یا خدماتی نشان دهنده انحراف قابل توجهی از رویه های بین‌المللی تثبیت شده است. و اما نتیجه انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگان و پیروزی عبدالسید نامزد جناح مترقی نه تنها معادلات درون حزب دموکرات رو برهم زده، بلکه با استقبال دونالد ترامپ روبرو شده. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیروزی عبدالسید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری‌خواهان توصیف کرد. از سید، پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده‌ای مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهای مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرده است؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آرای این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند موازم عبدالسید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس بامداد چهارشنبه پیروزی سید را اعلام کرد. او با کسب 48.5% آرا، هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی تروث سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. سید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است که مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهود ستیزی یکسان تلقی شود. سید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تاکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل آیپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه‌گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموعه هزینه های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت السید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید ضمن حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشده. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با سید اندکی پیشتاز است، در حالی که هیلی استیونز در صورت نامزدی شانس بیشتری برای شکست راجرز داشت. همزمان رویترز گزارش داده که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران میتواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نشان میدهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه‌ها به انتخابات نوامبر دوخته شده، انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری‌خواهان می‌توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات‌ها پس بگیرند یا عبدالسید به نماد قدرت‌گیری جناح مترقی حزب دموکرات در یکی از مهم‌ترین ایالت‌های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه‌ای که می‌تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تأثیر بگذارد.
1: از رویا کریمی مشت شنیدید.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: و اما بپردازیم به جیانی اینفانتینو و عذرخواهیش و اینکه رئیس فیفا باقی موند. همراه هستیم با کوروش بازیار، کارشناس ورزشی در آلمان. آقای بازیار بهتون سلام میکنم. به نظر میرسه که همونطور که صحبت‌های آقای اینفانتینو و حالا گرایش‌هاش در طول جام جهانی پس از اون مطرح کردن اون کنسرسیومی که میخواستن راه بندازن، شرکت جدیدی که قرار بود تأسیس کنن، همه اینها یک جوری با سیاست گره خورده بود. الان در این ابقا چه چیزی رو ما میتونیم متوجه بشیم از ماندگاری آقای اینفانتینو؟
9: درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. ما فعلا بایستی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون‌های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم می‌بینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیک‌تر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین بایستی فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
1: خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین داستان آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
9: از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود دیشب و من هم توییت کردم یا در شبکه اکس نوشتم، این که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 2030 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. این چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیون ها که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
1: آقای بازیار این غیر طبیعیه، یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه به همچین اتهامهایی یعنی با همچین اتهامهایی روبرو بودن.
9: من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه. یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برند. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل بی آبروی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرف این 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کار رو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ، ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و ایران رو رفت در کمپ تیم ملی ایران در چی دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم صندوق ارزی که پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روشت من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده برسه.
1: آقای بازیار فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
9: کارهای اجراییش بیشتر، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنان مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه‌ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاری میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
1: سپاسگزارم از شما کوروش بازیار که با ما همراه بودید، کارشناس ورزشی و نگاهی به اینفانتینو و ماجراهاش که همچنان ادامه داره. و اما الهی روانشاد و فیل کالینز در ادامه.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگوی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. فخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد.

اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلا است و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می‌گوید اکنون از گذشته سالم‌تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تاکید می‌کند که بسیار خوش‌شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راکندرول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

0: بله، شنیدید از الهه روانشاد درباره فیل کالینز، این خواننده مشهور و دیدبان حقوق بشر، اعلام کرده که قتل امل خلیل، روزنامه‌نگار لبنانی، توسط اسرائیل جنایت جنگی بود. سپاسگزارم که با ما همراه هستید و همراه بودید و در ادامه هم باقی بمونید با رادیو فردا.
1: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه گذشته میلادی دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. دونالد ترامپ میگوید توافق ترجیح اوست، چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. و جی دی ونس حکومت ایران را دچار چند دستگی توصیف کرد و توافق را زمانبر خواند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست 2026 را به 444 اعدام در ایران رسانده و نشانه ای از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام شده های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان در میان اعدام شده ها در سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و 12 متهم به جرایم امنیتی و جاسوسی نیز دیده می‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و مخالف سیاسی، از جمله بیش از 70 تن تنها در شهر اصفهان، همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با ایران، راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده است. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point آقای ترامپ گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد، چون نمی‌خواهد مردم کشته شوند، اما به گفته او در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شد جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز گفتگو برگردد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه چهارشنبه گفت ایرانی‌ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار حکومت هم دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در مذاکرات اسلام آباد بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی به توافق با حکومت ایران پیچیده و پرچالش است. جی دی ونس گفت که درک می‌کند چرا ممکن است برخی آمریکایی‌ها از روند کند مذاکرات احساس ناامیدی کنند. به گفته او گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید.

زمان می‌برد. و خبر آخر این که دو فوتبالیست پیشین تیم ملی زنان ایران، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی‌زاده، چهارشنبه اعلام کردند که تابعیت استرالیا را دریافت کردند. اتفاقی که چند ماه پس از اعلام پناهندگی آنها در جریان رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا در استرالیا رخ داد. این دو بازیکن از جمله 7 عضو کاروان ورزشی ایران بودند که پس از امتناع از خواندن سرود جمهوری اسلامی پیش از یکی از رقابت‌ها از دولت استرالیا درخواست حمایت و پناهندگی کردند، اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. با این حال 5 تن از اعضای این گروه بعداً از تصمیم خود منصرف شدند و به ایران برگشتند، اما خانم‌ها پسندیده و رمضانی زاده در استرالیا ماندند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: مامان شام درست نکن، نمیام خونه. مامان شام درست نکن، نمیام خونه. تو میخوای ولی

رسیده وقت رفتن هرچند من از خونه خیلی وقت رفتم. چرا بیرون نمیره نقشتم؟ من اونقدر به دیوار مشت زدم لق دستم. من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه روح تنم رفته بود. پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن نمیام خونه. ماما شام درست نکن.

نوازش. مامان شام درست نکن نمیام خونه. مامان شام درست نکن نمیام خونه. دلم داغونه، بد جوری دلم داغونه.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی همراه خواهید بود در یک ساعتی که پیش رو داریم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. در روزی به سر میبریم که نشون دهنده این هستش که 15 روز از مرداد 1405 خورشیدی سپری شده، پنج شنبه است و اگر به تقویم بین‌المللی هم نگاهی بکنیم 6 روز از ماه اوت سپری شده. به هر حال تاریخ انقدر سریع میگذره آدم دچار ابجاج ذهنی میشه گاهی اوقات. اما بریم و بپردازیم به تازه ترین خبرها و برمیگردیم و مطالب رو با شما مرور میکنیم در ادامه. بنیامین صدر و تازه ترین خبرها.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه، ماه پیشین میلادی، دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست سال 2026 را به 444 اعدام می‌رساند و نشانه ای از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان، در بین اعدام شده های سال جاری میلادی سال 2026 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه های مخالف حکومت و 12 متهم به جرائم امنیتی از جمله جاسوسی نیز دیده می شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن تنها در شهر اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تأکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ تغییری نکرده است. آقای ترامپ همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شده جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد. رئیس جمهور آمریکا گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد چون نمی‌خواهد مردم ایران کشته شوند. به گفته او این موضوع در مرحله ای اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در همین حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم شامگاه چهارشنبه گفت که ایرانی‌ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار جمهوری اسلامی دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در پاکستان بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی پیچیده و پرچالش است. جی دی ونس گفت که درک می‌کند چرا ممکن است برخی آمریکایی‌ها از روند این مذاکره‌ها احساس ناامیدی کنند. به گفته او گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید، بعد سه قدم به جلو و دوباره یک قدم به عقب برگردید. آقای ونس گفت وظیفه ما این است که از این شرایط بگذریم و بهترین نتیجه را برای مردم و رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم.

0: از دولت استرالیا درخواست پناهندگی کردند، اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. درخواست پناهندگی این فوتبالیست‌های زن برای مقام‌های جمهوری اسلامی جنجال‌آفرین شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از اقدام آنها حمایت کرد. با این حال 5 تن از اعضای این گروه بعداً از تصمیم خود منصرف شدند و به ایران برگشتند، اما خانم پسندیده و رمضانی زاده در استرالیا ماندند.
1: بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. اگر که رادیو فردا رو مایل هستید از طریق امواج کوتاه دنبال کنید، همکنون موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه زنده خبری و تحلیلی.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: واکنش ها به توافق در راه عمان و جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. گفته شده که احتمال اعلام توافق هرمز تا پایان امروز وجود داره. با این حال هم دونالد ترامپ در این باره صحبت کرده و هم معاون او جی دی ونس، و البته آقای ونس گفته که رسیدن به توافق با ایران پیچیده است و به زمان نیاز داره. آخرین تحولات رو پی میگیریم با ایلیا جزیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که توافق با ایران را به جنگ ترجیح میدهد. آقای ترامپ که بامداد پنجشنبه 15 مرداد به وقت ایران در لاس وگاس سخنرانی میکرد گفت: من ترجیح میدهم به توافق برسیم چون نمیخواهم مردم کشته شوند، اما در مرحله ای این اتفاق خواهد افتاد.
4: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna.
3: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت: ایران پس از آن خواستار مذاکره شد که ایالات متحده در آستانه اجرای آنچه او یک حمله عظیم نظامی توصیف کرد قرار داشت. آقای ترامپ افزود که فشار مستمر نظامی باعث شد تهران بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران وجود مذاکراتی با آمریکا را رد می کند و می گوید مذاکرات جاری با عمان درباره تنگی هرمز است. اما وزارت خارجه قطر، کشوری که از میانه تهران و واشنگتن است، می گوید مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیگران جریان دارد. ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگی هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستیم. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد که تهران و مسقط به مرحله نهایی توافق درباره تنگی هرمز نزدیک شدند. او در عین حال مدعی شد که این تفاهم به معنای بازگشایی کامل تنگی هرمز نیست. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز دارد. آقای ونس که ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات با ایران پس از جنگ 40 روزه را بر عهده داشت، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: ایرانی ها افرادی فوق العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است.
5: The reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
3: جی دی ونس در این مصاحبه درباره روند مذاکرات با مقام‌های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین برای رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. به نظر من سرانجام به این نقطه خواهیم رسید. البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان خواهد برد.
5: Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well.
3: پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز مرحله اول خواهد بود و در مرحله دوم بر سر پرونده هسته‌ای با ایران توافق خواهد شد. رسانه ها گزارش های متعددی از روند مذاکرات ایران و عمان منتشر کرده اند. نیک شفرین خبرنگار امور خارجه و دفاع شبکه پی بی اس نیوز در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از 4 منبع منطقه‌ای نوشته است: بنابر توافق میان ایران و عمان، مسیر ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز از آبهای منطقه ایران و مسیر خروجی از آبهای منطقه عمان عبور خواهد کرد. به نوشته آقای شفرین، این توافق توسط ایران، عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی در کنار ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد شد. بنابر این گزارش، یکی از مهمترین جنبه‌های توافق

0: موقتی بودن آن است. توافقی برای بازگشت به آتش بس و تفاهم نامه منعقد شده میان تهران و واشنگتن و سپس از سرگیری یک دوره 60 روزه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و دارایی‌های بلوکه شده ایران و همچنین یک توافق دائمی درباره تنگ هرمز. سایت آکسیوس نیز چهارشنبه با انتشار گزارشی از وجود توافق موقت 60 روزه بر سر مسیرهای ورودی و خروجی خلیج فارس از تنگ هرمز خبر داده و افزوده بود ایران و عمان طی 30 روز برای پاکسازی مسیر میانی تنگ هرمز از مین‌های دریایی اقدام خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، عبور و مرور کشتی‌ها از آن و تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان ایران و عمان مورد مذاکره قرار گیرد، برقرار خواهد شد. از سوی خبرنگار پی بی اس نیوز می‌افزاید که ایران انتظار دارد در این مدت برای فروش نفت معافیت از تحریم‌ها دریافت کند. مسئله ای که در گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال نیز مطرح شده بود.
1: ایلیا جزیری نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، مذاکرات ایران و عمان و خبری که بسیاری از رسانه ها مخابره کردند و از احتمال اعلام توافق هرمز تا پایان امروز خبر دادند. این توافق در حالی صحبت ازش هست که صورت بگیره که برخی از تحلیلگران از جمله راب گیست پینفولد مدرس امنیت بین‌الملل در کینگز کالج لندن گفتن که خطوط کشتیرانی جدید یک پیشرفته، اما توافق عمان و ایران برخی از مسائل رو حل نشده باقی خواهد گذاشت و از طرفی اگر نگاه کنیم یک نگرانی رو هم به وجود آورده این موضوع در بین انجمن 8 انجمن بزرگ کشتیرانی که در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی مخالفت کردند با اون و گفتن که هزینه‌های اجباری یا خدماتی نشان دهنده به گفته این 8 انجمن بزرگ کشتیرانی انحراف قابل توجهی از رویه‌های بین‌المللی تثبیت شده هستش. همچنان با شما همراه هستیم و باز هم غافل نمیمونیم. خب شب گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفتگوی تلویزیونی رو داشت که از تلویزیون حکومتی پخش شد. بخش اول این گفتگو رو ما شاهدش بودیم و در این گفتگو آقای پزشکیان مسائل مختلفی رو بهش پرداخت و از جمله اونها من اگر بخوام اشاره بکنم که به نوشته خود وبسایت یا تارنمای ریاست جمهوری آقای پزشکیان گفته که سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب رو با اتکا به مردم پشت سر گذاشتیم و همچنین گفته که وفاق یعنی شایسته سالاری نه سهم‌خواهی جناح‌ها و اگر با مردم باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ایران رو زمینگیر کنه. این بخشی از صحبت‌هاست که در همونطور که گفتم در وبسایت ریاست جمهوری منعکس شده. اما جدای از اون ما شاهد این بودیم که محمد باقر خرازی از بستگان سببی رهبر جمهوری اسلامی از 28 بار استعفای مسعود پزشکیان و تاکید مجتبی خامنه‌ای بر زیرش استعفای او در صورت تکرار گفت. بعد شاهد درگیری‌های بین قوه مجریه با تلویزیون حکومتی ایران بودیم. شکاف سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت‌ها، مسئله‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در میان اظهارات متعدد خودش گفته بود که آمریکا به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمی‌دونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره می‌کنه. با علیرضا نامور حقیقی کارشناس علوم سیاسی در تورنتو این مسئله رو در میون گذاشتم و از او پرسیدم چه کسی صدای جمهوری اسلامی ایران هست در این شرایط؟
2: شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بلوک قدرته که تصمیم گیری دستش است. این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن. یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانادای میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهای هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
1: در این میون از نقط نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت‌هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، آیا هدف تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفا ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
2: ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت‌های دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین‌الملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت‌های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت‌های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی‌کنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت پزشکیان تموم کنه. یعنی عملاً دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریان‌های مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
1: یعنی اینها رو شما تعاملگرا میدونید نه توافق گرا؟
2: نه فرق نمیکنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم‌نامه هم همینه، متن تفاهم‌نامه هم صلح در همه جبهه هاست درسته و حرکت به سمت توسعه است. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایران، رفع تحریم‌های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است با این اولویه.
1: گروه آیا اینا میتونن در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
2: ببینید نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاما ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابل گراها که خب دو گروهن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروهن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم. خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن فایده آمریکا، آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرأت نداره که اجازه بده که زیر ساخته کشور عربی مورد حمله قرار بگیره، چون با بحران بنیادی رو بشه.
1: به نظر میرسه که اون گروه تقابلگرا الان صدای گسترده تری داره آقای
2: اونا تلویزیون دستشون
1: به خاطر اینکه حتی جدایی از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدای ازش بیرون میاد که تقابلگراها هستن.
2: ببینید تلویزیون مهمترین عنصره، تلویزیون میدون هم اونا چون میدن به قول خودشون مواکب راهپیمایی اینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و بلاز مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاش میکنه. به نظر میرسه که گروه اول چالش های کشور، اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتا اکثریت مردم هم طرفدار گروه اول هم.
1: ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستند یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی از
2: نه گروه نظامی هم الزاماً این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیزه ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه که فرمانده هوافضای سپاس از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد، بیانیهش جالب بود، یعنی این که فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد، الزاماً اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی مثل تیم آقای جعفر اینا در دفاع، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
1: و به نظر شما صدای تعاملگراهاست که صدای در اصل متن اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تقابلگراها؟ ولی خب صدای تقابلگراها بیشتر شنیده میشه،
2: اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه که ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
1: بله، شنیدید از علیرضا نامبر حقیقی که با او گفتگویی داشتیم درباره مسئله تنگه هرمز و تأثیری که عملاً نیروهای سیاسی در ایران گذاشتن بر روی این مسئله. شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید و در ادامه ساعت 14 اجازه بدید که یک موضوع دیگر رو پی بگیریم و این بار نگاهی داشته باشیم به یک موضوع راهبردی، همکاری راهبردی رو به گسترش چین، روسیه، ایران و کره شمالی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی پیش روی آمریکا و حتی متحدان آمریکا تبدیل شده. دریادار بازنشسته مارک مونتگومری و دو همکارش برادلی بومن و الین دزنسکی در کتابی که به تازگی با عنوان محور متجاوزان منتشر کردند بیش از 600 نمونه از همکاری این چهار حکومت اقتدارگرا رو مستند کردند. به اعتقاد نویسندگان این همکاری تنها به حوزه نظامی محدود نمیشه، بلکه فناوری اقتصادی و فضای سایبری رو هم در بر میگیره. که بشنویم این نوشته و این نگاه به این کتاب رو از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ادامه.
3: Look, I think to a great degree we underestimate their levels of coordination.
4: تا حد زیادی ما سطح هماهنگی میان این کشورها را کمتر از واقعیت ارزیابی می‌کنیم و به همین دلیل واکنش‌های ما به اقدامات مشترک آنها اغلب کافی نیست. نمونه روشن آن را می‌توان در جنگ اوکراین دید. اوکراین عملاً همزمان با روسیه، ایران، کره شمالی و چین در حال جنگ است. ایران نه تنها هزاران پهپاد شاهد در اختیار روسیه گذاشته، بلکه فناوری ساخت آنها را نیز به این کشور منتقل کرده است، به طوری که روسیه اکنون پهپادهایی با طراحی ایرانی تولید می‌کند. کره شمالی 12,000 سرباز اعزام کرده و معمولاً توجه ها روی همین موضوع متمرکز می شود. اما این کشور همچنین بین 5 تا 6 میلیون گلوله توپخانه و خمپاره در اختیار روسیه گذاشته است. رقمی که از مجموع تولید ناتو در چند دهه گذشته هم بیشتر است. از سوی دیگر چین با تامین قطعات ریز الکترونیکی مورد نیاز برای تولید موشک‌های بالستیک، هایپرسونیک و کروز عملاً پشتوانه جنگ روسیه است. همان موشک‌هایی که امروز کیف را هدف قرار می‌دهند. در نتیجه اوکراین ناچار است همزمان با هر چهار کشور مقابله کند. ایالات متحده حتی در دوران دولت بایدن با تأخیر فراوان سامانه‌های تسلیحاتی مناسب با برد لازم را در اختیار اوکراین گذاشت و هرگز نیروهای آمریکایی را برای آموزش در داخل خاک اوکراین مستقر نکرد. دونالد ترامپ نیز حتی از این کمتر انجام داده و میزان کمک‌های امنیتی را نسبت به دولت بایدن 99% کاهش داده است. همین الگو را زمانی که آمریکا با ایران روبرو می‌شود در اروپا هم می‌بینیم. ایران یک حکومت اقتدارگرا با 47 سال سابقه است که تقریباً در تمام این مدت از تروریسم حمایت کرده است. این حکومت بیش از 1000 نظامی آمریکایی را در عراق و افغانستان کشته، از گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌ها، حزب الله و گروه‌های مسلح در عراق و سوریه حمایت می‌کند و در عین حال ظرف 1-2 روز بیش از 30,000 نفر از مردم خود را نیز کشته است. با این حال اروپا همچنان این رویارویی را نبردی میان دو طرف همسط یعنی ایران و آمریکا تلقی می کند. این نگاه کاملا بی‌معناست. ایران از حمایت روسیه برخوردار است. چین پشت آن ایستاده و در گذشته نیز کره شمالی از آن حمایت کرده است. با این حال هنوز هم نتوانسته این اروپا را برای همراهی با خود در برابر ایران قانع کنیم.
5: بارها درباره خطر همزمان شدن چند بحران و کشیده شدن نیروهای آمریکا به چند جبهه هشدار دادید. پنتاگون تا چه اندازه به نقطه نزدیک شده که دیگه نتونه همزمان از عهده مدیریت 2 یا 3 جنگ بر بیاد؟
4: از نظر ساختار نیروها وضعیت ما نسبتاً بهتر است. تا حدی به توانایی مدیریت همزمان چند درگیری نزدیک شده ایم. اما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. به سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بودجه دفاعی نیاز داریم. هرچند از کشورهای اروپایی به دلیل اتکا به آمریکا انتقاد می‌کنیم، اما بودجه دفاعی خود آمریکا هم کاهش یافته است. از حدود 4-5% تولید ناخالص داخلی در پایان جنگ سرد به حدود 3% رسیده و در پایان دولت بایدن حتی کمتر از این میزان بوده است. اما مشکل بزرگتر مهمات است. ذخایر ما پیش از این هم به دلیل 25 سال کمبود سرمایه گذاری کافی نبود. اکنون نیز به واسطه حمایت از اوکراین و عملیات مرتبط با ایران این ذخایر به شدت تحت فشار قرار گرفتند. این موضوع در صورت وقوع چند جنگ همزمان چالش بسیار جدی تر ایجاد می کند.
5: پژوهش شما نشون میده که قطعات ریز الکترونیکی چین در تولید موشک‌های ایران نقش دارند و هم در برنامه‌های تسلیحاتی روسیه. مقام‌های آمریکایی معمولاً تحریم‌ها رو مهمترین ابزار مقابله می‌دونند. وقتی چین پشتوانه فناوری و اقتصادی این محوره، آیا تحریم‌ها واقعاً می‌تونن مؤثر باشن؟
4: یکی از مشکلات در حوزه ریز الکترونیک این است که بسیاری از این قطعات کاربرد دوگانه دارند، یعنی ممکن است برای یک استفاده کاملا غیر نظامی به چین صادر شوند اما بعد برای مصارف نظامی تغییر کاربری داده شده و در نهایت به روسیه منتقل شوند. به همین دلیل اجرای مؤثر تحریم ها بسیار دشوار است. علاوه بر این، اجرای تحریم‌های مربوط به صادرات نفت ایران در روسیه نیز در بسیاری از موارد ضعیف بوده یا اساساً نادیده گرفته شده است. اکنون درباره طرح‌های قانونی جدید از جمله طرح لینزی گراهام برای افزایش فشار بر روسیه صحبت می‌شود. اما واقعیت این است که دولت همین حالا هم بسیاری از اختیارات لازم را در اختیار دارد. مشکل این است که یا این اختیارات را به درستی اجرا نمی کنیم یا معافیت هایی بیش از حد گسترده صادر می شود.
5: واشنگتن در حال بررسی امکان مذاکره با تهرانه، اما شما نسبت به شتاب زدگی در این مذاکرات هشدار داده اید. اگر توافقی حاصل بشه که نتونه زیرساخت‌های نظامی ایران و شبکه‌های نیروهای نیابتی اون رو برچینه، بزرگترین خطر راهبردی چه خواهد بود؟
4: سخت است که فقط یک اولویت را مشخص کنیم. بدیهی است که نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای یا موشک‌های بالیستیکی که توان حمله چنین سلاحی را دارند دست پیدا کند. خبر خوب این است که برنامه هسته‌ای ایران در نتیجه مجموعه حملات هوایی یک سال نیم گذشته بین 5 تا 10 سال عقب افتاده است. تأسیسات آسیب جدی دیدند، شماری از مهندسان کشته شدند و برنامه تولید موشک نیز با عقب‌گرد قابل توجهی روبرو شده است. هرچند ایران می‌تواند بخشی از این کمبودها را از طریق واردات از روسیه یا چین جبران کند، اما این کار اکنون بسیار دشوارتر شده است. موضوع مهم دیگر تنگه هرمز است. موقعیت جغرافیایی ایران اهرام فشار قابل توجهی به این کشور در مورد این آب راه داده است. عمان نیز از نظر جغرافیایی همین مزیت را دارد، اما به حقوق بین الملل احترام می‌گذارد. ایران چنین نمی‌کند. مذاکره با ایران دشوار است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کند، بیان که خودش همان هزینه‌ها را بپردازد.
5: شما اخیراً از خطوط مقدم جنگ در اوکراین بازدید کردید. آیا این جنگ حالا به آزمایشگاه عملیاتی تبدیل شده که این محور اقتدارگرا در اون شیوه های جنگ آینده رو آزمون و تکمیل میکنه؟
4: بله، برای هر دو طرف همینطور است. اوکراین برای آمریکا، برای کل غرب و همچنین برای روسیه به یک آزمایشگاه تبدیل شده است. تفاوت اینجاست که آمریکا از این فرصت به طور کامل استفاده نمی‌کند. حضور نظامی آمریکا در اوکراین بسیار محدود و عمدتاً در چارچوب فعالیت‌های سفارت است. ما نیروهای کافی برای یادگیری مستقیم از میدان نبرد در اختیار نداریم. در مقابل، روسیه با سرعت این تجربه‌ها را در اختیار چین، کره شمالی و ایران قرار می‌دهد. کره شمالی نیز به طور مستقیم در حال کسب این تجربه است. این کشور ابتدا 12,000 سرباز اعزام کرد و اکنون گزارش‌های منتشر شده که شمار نیروهای کره شمالی در کنار ارتش روسیه تا 30,000 نفر برآورد می‌شود. این نیروها از نزدیک تجربه جنگی را به دست می‌آورند که بر تطبیق سریع با شرایط میدان نبرد استوار است و تجربه عملی به دست می‌آورند.
5: با توجه به اینکه روسیه و ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری و تجربه‌های میدان نبرد رو با یکدیگر مبادله می‌کنند، این چرخه انتقال تجربه تا چه اندازه توانایی دشمنان آمریکا رو برای مقابله با تسلیحات و دکترین نظامی ایالات متحده افزایش داده؟
4: در اینجا دو روند متفاوت در جریان است. نخست اینکه روسیه با سرعت بسیار زیادی در میدان جنگ در حال فراگیری است. این کشور به سرعت خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و سپس این تجربه‌ها را به دیگر اعضای این محور منتقل می‌کند. این روند در درجه نخست توانمندی خود روسیه را افزایش می‌دهد، اما به مرور زمان سایر کشورها نیز تقویت می‌شوند. روند دوم امتیازهایی است که روسیه در ازای این حمایت‌ها به متحدانش می‌دهد. ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را دریافت می‌کند. کره شمالی نیز کمک‌های مرتبط با فناوری فضایی دریافت می‌کند که مستقیماً در توسعه موشک‌های بالیستیک غارپیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا در آینده به کار می‌آید. کره شمالی پیشتر فناوری موشکی خود را با ایران به اشتراک گذاشته و ممکن است دوباره چنین کاری انجام دهد. احتمالاً چین بیشترین سود را از این همکاری می‌برد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه فناوری کاهش صدای زیردریایی‌ها را در اختیار چین قرار می‌دهد. فناوری که یکی از مهمترین ضعف‌های نظامی چین در برابر آمریکا را برطرف می‌کند. همچنین گفته می‌شود روسیه فناوری و آموزش لازم برای اجرای عملیات گسترده هلیبورن را نیز در اختیار چین قرار می‌دهد. عملیاتی که می‌تواند در صورت حمله احتمالی به تایوان نقش مهمی ایفا کند. اینها انتقال‌های بسیار مهمی از توانمندی‌های نظامی هستند. فناوری‌هایی که روسیه پیشتر هرگز حاضر نبود در اختیار دیگران بگذارد. اکنون اما اینها بخشی از بهایی است که مسکو برای دریافت حمایت در جنگ اوکراین می‌پردازد.
5: به نظر شما مهمترین اصلاح ساختاری که ارتش آمریکا باید در دهه آینده برای بازداشتن این محور اقتدارگرا که روز به روز هم هماهنگ‌تر میشه انجام بده چیه؟
4: مهمترین تغییر ساختاری باید در نظام تأمین و خرید تجهیزات دفاعی انجام شود. یعنی آمریکا باید ریسک بیشتری را بپذیرد تا بتواند بسیار سریع‌تر عمل کند. طی چند دهه گذشته آمریکا این امکان را داشت که با فرایندی بسیار طولانی و محتاطانه پیش برود، زیرا هیچ کشوری توان رقابت جدی با ما را نداشت. ما 15 سال صرف طراحی و ساخت یک ناو می کردیم و 10 سال برای طراحی و وارد کردن یک هواپیمای جدید به خدمت زمان می گذاشتیم. این زمانبندی ها باید به شکل چشمگیری کوتاه شوند. وقتی صحبت از پهپادها، سامانه های مقابله با پهپاد یا مهمات است، فرایند تأمین باید در مقیاس چند ماه انجام شود، نه چند سال. حتی درباره سامانه های بزرگ مانند ناوها و هواپیماها نیز توسعه باید در مقیاس چند سال باشد، نه چند دهه. در نهایت موفقیت به اصلاح نظام خرید تجهیزات و ایجاد سرعت و چابکی لازم برای رقابت با رقبای ما بستگی خواهد داشت.
1: مارک مونتگومری بود، مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده بود در ارتباط با کتابی که او به اتفاق همکارانش منتشر کردن به عنوان محور متجاوزان، که این کتاب نگاهی داره به همکاری راهبردی رو به گسترش چین، روسیه، ایران و کره شمالی. فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: بالاخره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی دولت مسعود پزشکیان با قید فوریت به مجلس ارسال شد، اون هم پس از 8 سال که از امضای اون از طرف حسن روحانی میگذشت. اما آنچه که مهم هست اینه که مسئله مهم سهم ایران از دریای خزر به مذاکرات آینده موکول شده. جمشید زند.
7: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود خبر داده بود. دریاچه خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مشترک بین ایران و شوروی سابق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چندین کشور مستقل، نظام حقوقی تازه‌ای برای تعیین تکلیف پهنه خزر و سهم هر کشور از منابع شیلات و سایر حقوق آن برای هر کشور ضروری بود. کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد 1397 و در اجلاس سران 5 کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید. به جز ایران، 4 کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند. اما دولت‌های مختلف در ایران تاکنون لایحه‌ای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بودند. ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در 8 سال گذشته از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خودداری شده بود. تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسما به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازم الاجرا نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه میتواند به گفته او از سوء استفاده های احتمالی، به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی می شود که طی ماه‌های اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. در جریان درگیری‌های اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا هم برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفتند. موافقان تصویب این لایحه می‌گویند تجربه تحولات و حملات نظامی سال‌های اخیر به ایران ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور را دوچندان کرده است. از بندهای مهم این کنوانسیون که در شرایط فعلی میتواند برای جمهوری اسلامی مهم باشد میتوان به این بندها اشاره کرد. در بند 3 ماده 3 این کنوانسیون آمده است که انحصار دریانوردی در خزر منحصرا متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی ثبت شده باشند. بند 6 هم حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیر ساحلی در خزر را قانونا ممنوع کرده است و بر اساس بند 7 هیچ یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالثی برای اقدامات نظامی، جاسوسی از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند. یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است. منتقدان میگویند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی خط مبدأ و مرزهای دریایی میتواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد. برخی هم معتقدند جمهوری اسلامی باید پیش از الحاق رسمی وضعیت تهدید حدود در بخش جنوبی خزر را روشن کند. در مقابل دولت و مقام‌های مسئول تأکید می‌کنند که کنوانسیون اکتاو هیچ عدد یا درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به مذاکرات و توافق‌های جداگانه میان کشورهای زیر ربط واگذار کرده است.
1: بله، شنیدید از جمشید زند در این باره. و اما بریم سراغ یک موضوعی ارتباط داره با آمریکا و اون هم نتیجه انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگانه که بسیاری رو میشه گفت شگفت زده کرده. پیروزی عبدالسید نامزد جناح مترقی نه تنها معادله های درون حزب دموکرات رو برهم زده، بلکه با استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم روبرو شده. استقبالی که نشون میده جمهوری خواهان این نتیجه رو فرصتی برای پیروزی در انتخابات پیش رو در پاییز امسال میدونن. رویا کریمی مجد.
8: This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
9: صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. السید پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده‌ای مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهایی مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آراء این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع السید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا، هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود، با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی تروس سوشال عبدالله سید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. از سید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهودستیزی یکسان تلقی شود. عبدالله سید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تأکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموع هزینه های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت ال سید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالله سید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می‌تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالله سید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه‌ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تاثیر بگذارد.
1: شنیدید از رویا کریمی مجد. و اما در ادامه، دو عضو سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران تابعیت استرالیا رو دریافت کردند. اونها در جریان مسابقه های جام ملت های آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کرده بودند، مسابقاتی که به دلیل نخوندن سرود ملی ایران توسط اعضای تیم ملی زنان ایران خبرساز شده بود. جزئیات بیشتری بشنویم از فرشته قاضی.
10: فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو فوتبالیست سابق تیم ملی فوتبال ایران، 5 ماه پس از درخواست پناهندگی در استرالیا تابعیت این کشور را دریافت کردند. تصاویر این دو بازیکن در مراسم اعطای شهروندی در شهر بریزبن روز چهارشنبه در کنار وزیر کشور استرالیا منتشر شده است. در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا، خودداری از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در نخستین بازی این تیم در مقابل کره جنوبی برای اعضای تیم حاشیه ساز شد. این مسابقه 2 روز پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران برگزار شده بود و پس از آنکه یک مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بازیکنان را خائنان زمان جنگ نامید و خواستار برخورد شدید با آنها شد، نگرانی‌هایی در مورد سرنوشت آنها پس از بازگشت به ایران مطرح شد. خودداری برخی ورزشکاران ایرانی از خواندن سرود ملی به عنوان نوعی اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران تعبیر می‌شود. عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده از جمله 7 عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران بودند که در جریان حضور این تیم در جام ملت‌های زنان آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کردند. آنها ویزای بشردوستانه دریافت کردند، اما 5 عضو دیگر تیم ملی فوتبال ایران از تصمیم خود منصرف شده و به ایران بازگشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، همان زمان در شبکه اجتماعی خود تو روز سوشال نوشته بود که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به این بازیکنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. عاطفه رمضانی زاده ملی پوش 33 ساله تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان تیم فوتبال خاتون بم بود و فاطمه پسندیده مهاجم 21 ساله تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم خاتون بم بود و از بهترین مهاجمان لیگ فوتبال زنان ایران به حساب می آمد. آنها پس از دریافت تابعیت استرالیا در صفحات اینستاگرام خود نوشتند که به این مسئله افتخار می کنند. پیشتر تصاویری از عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده در حال تمرین با تیم زنان بریزبن رور استرالیا منتشر شده بود.
1: فرشته قاضی از دختران تیم ملی فوتبال زنان ایران میگفت که تابعیت استرالیا رو دریافت کردند در جریان بازی‌هایی که حضور داشتند در زمانی که جنگ 40 روزه ایران و آمریکا برقرار بود. اما بریم سراغ جیانی اینفانتینو که این روزها چهره خبرساز فوتبال جهان هست، رئیس فیفا حالا عذرخواهی کرده و البته در پست خودش هم فعلا ابقا شده. اما آیا این همه ماجرای این مرد جنجالی فوتبال جهانه یا باید منتظر طوفان‌های دیگری هم باشه جیانی اینفانتینو؟ گفتگویی داشتم با کوروش بازیار، کارشناس ورزشی در آلمان، در همین ارتباط.
11: ما فعلا بایستی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
1: خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
11: از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود این که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 20 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. این چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
1: آقای بازیار، این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهام‌هایی روبرو بودن.
11: من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برند. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل آبرویی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرف فده 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کارو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ، ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روشت من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده بره.
1: آقای بازیار فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
11: کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنان مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
1: مازیار بازیار بود که از اینفانتینو میگفت. اما اگر دوست دارید که حدود 13 سال زوال عقلتون به تأخیر بیفته، چند کار رو که گلناز اسفندیاری نگاهی کرده بهش در یک مطالعه جدید انجام بدید و این سه عامل رو حذفش کنید به نوعی: دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا. بشنویم بیشتر.
12: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیاندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات، ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میانسالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میانسالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میانسالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد برای سلامت مغز نیز سودمند است.
1: گلوز اسفندیاری گزارش میداد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هم رسانه‌های بین‌المللی میگن که خطوط هوایی رو مجبور به ترک بخش‌های وسیعی از حریم هوایی کرده، ترافیک تجاری رو به مسیرهای انفرادی و طولانی‌تر و پرهزینه‌تر سوق داده و به طور کلی برنامه‌های خانواده‌ها رو بر هم زده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
13: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه گذشته میلادی دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. دونالد ترامپ میگوید توافق را ترجیح میدهد چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. و جیانی اینفانتینو با وجود انتقادهای گسترده همچنان رئیس فیفا ماند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماهه نخست سال 2026 امسال را به 444 اعدام رسانده و نشانه ای از تشدید این مجازات به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان در میان اعدام شده ها در سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی قبلی و که وابسته به گروه‌های مخالف حکومت در ایران بودند و 12 متهم به جرایم امنیتی دیده می‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و مخالف حکومت هم از جمله بیش از 70 تن در اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با جمهوری اسلامی راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شده جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد. آقای ترامپ گفت که او ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی ایران توافق کند چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند، اما به گفته او در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. آقای ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه چهارشنبه گفت ایرانی‌ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار حکومت هم دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در اسلام آباد بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی به توافق با حکومت ایران پیچیده و پرچالش است. جی‌دی ونس گفت که درک می‌کند چرا ممکن است برخی آمریکایی‌ها از روند کند مذاکره احساس ناامیدی کنند. به گفته او گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید، بعد سه قدم به جلو و دوباره یک قدم به عقب.
14: Step forward, two steps back, then three steps forward and one step back. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not.
13: آقای ونس گفت که وظیفه ما این نیست. وظیفه ما این است که از این شرایط بگذریم و بهترین نتیجه را برای مردم و رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که سرانجام به این نقطه خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن دشوار است و زمان می‌برد. اما جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا پس از عذرخواهی بابت نحوه پیشبرد طرح فروش بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی با حمایت مدیران ارشد فیفا در سمت خود ابقا شد. این تصمیم در پایان نشست اضطراری چهارشنبه مدیران فیفا در پایتخت مراکش اعلام شد. جیانی اینفانتینو در نامه‌ای به 211 فدراسیون عضو فیفا بابت اشتباه در روند معرفی این طرح عذرخواهی کرد و متعهد شد چون این اتفاقی تکرار نمی شود. فیفا هم اعلام کرده که طرح یاد شده به طور کامل کنار گذاشته شده است. فیفا پیش از این اعلام کرده بود شرکت جدیدی را تأسیس می کند که مسئول فعالیت های تجاری جام جهانی و سایر رقابت های

0: سلام علیکم
1: به همه کافه فردایی ها. خیلی خوشحالیم که بعد از چقدر کافه فردایی
0: الان شهرام داره بالبال میزنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما بعد از یه دو هفتهی برگشتیم و هستیم در خدمتتون. الان شهرام داره
1: مشکلات فنی
0: جلال و مشکلشو برطرف میکنه و مشکلت برطرف شده.
1: مشکلم برطرف شد. من مشکلی بودم که اومده بودم برطرف بشه.
0: بله.
1: خیلی خوشحالیم که بعد از دو هفته استراحت و البته یک ماه و نیم جام جهانی به حالت عادی برگشتیم. به وقت غیر جام جهانی برگشتیم.
0: وقت غیر جام جهانی و اینکه تو این مدت ما هی گفتیم که نمیدونم پنجم میایم، چهاردهم میایم،
1: تقریبا ما همکاری نمیکنن آیت آباد.
0: تاریخ کافه فردایی بعد مخاطبانمون با تاریخ کافه فردایی
1: ساعت کافه فردایی که اختراع کرده بودیم
0: تاریخ بود.
1: بگی که 38 فروردین و این چیزا حالا عادت میکنیم.
0: امروز هم 45
1: تو بگو من ترجمه میکنم
0: تیر ماهه.
1: آره چه میشه
0: چهاردهم
1: تیر ماه کجا با چهارده
0: چهل و پنج تیر دیگه. آره دیگه
1: میشه منفی 15.
0: بریم سوء تفاهم برطرف
1: کنیم. خودمون تبدیل به سوء تفاهم شد. بریم آقا
0: تلفن باید بشنه.
2: سلام خدمت کافه فردایی عزیز، خیلی خوشحالم که بالاخره برگشتید به برنامه عادیتون. خب چون علاقه به فوتبال نداشتم پوری برام جذاب نبود کافه فردایی به وقت جام جهانی، تو برنامه عادیتون کلی میزه مثل کتاب، موسیقی، تاریخ و مخصوصا بخش اول برنامه رفع سوء تفاهم هاست. کلا این اولش متره کنید بقیش باید چی. به نظرم کار خوبی کرد که برنامه را تو طول هفته پخشش کرد، یعنی مثلا دوشنبه و چهارشنبه و جمعه کرد، یکم محتوای بیشتری دارید. نظر من اینه تن تو برنامه قبلیتون که مثلا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بود، اتفاقات شنبه تا سه شنبه رو تو چهارشنبه میگفتید، یه چیزی تو پنجشنبه و جمعه نبود که مثلا برنامه رو بخواست راجعش صحبت بکنه. ولی اینجوری که تو طول هفته پخشش کرد محتوای بیشتری داره که تو برنامه راجعش صحبت کنه. بازم ممنون از آقای مهدی طاباس، جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان و مخصوصا آقا شهرام گل.
0: بله آقا شهرام.
1: چرا مخصوصا آقا شهرام گل؟ چرا فرق گذاشت؟
0: چون که آقا شهرام گل
1: گل بودن
0: چند بار از قلم رفته بودن به خاطر همین.
1: بله
0: آقا شهرام گل هستن. خدمتتون میگم که این دوستمونم اشاره کردن، ما اینجا دوباره اشاره میکنیم که از این به بعد ما دوشنبه ها و چهارشنبه ها و جمعه ها در خدمتتون هستیم و دیگه پخشش کردیم تو طول هفته.
1: آره طرح زوج و فرد خورده بهمون. البته جمعه ها رو نمیدونیم زوج یا فرد، به هر روز هفتم هفته است ولی یکم سرش بحث بین علما. ولی به هر حال دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها
0: بسیگی داره هفته رو اکی شروع بکنی، یعنی
1: آره میدادی شروع کنی یا شمسی شروع کنی، به هر حال زوج و فرد خورده بهمون. ما الان روزای زوج میایم، همینی که هست و خوشحالیم که میتونیم.
0: شنبه ها چرا زوجه؟
1: من
0: جمعه رو زوج حساب
1: میکنم. علما بینشون بحثه و به همین دلیلم از لحجه من دوستمون دوستان یزدیمون واقعا لحجهشون اصلا قند تو دل آدم میشه. برای همین قطاب داره دیگه. خیلی ممنون. از دوستان دیگه هم میخواییم که مثل این دوستمون با لحجه های زیباشون
0: برامون بفرستیم پیام با لحجه های مختلف. بله

0: بله دوستان، سوء تفاهم هایی پیش اومده در این مدت و ما اینجا سعی میکنیم که یه چند تایش رو حداقل برطرف بکنیم و خداییش سوء تفاهم از این بیشتر که ما دو هفته نبودیم. بعدش یه جوون یوتیوبر ایرانی از مخاطباش دعوت کرد که بیان توی مجتمع ایران مال تهران ببیننش و این شد یکی از بحران های مملکت.
1: بله، این رویدادی که

0: مهدی بهش اشاره کرد مربوط میشه به نیما رضایی، ملقب به نیما تکی دو اگه درست بگم، که خب در اثر تجمع و ازدحام طرفدارانش تو این مجتمع ایران مال هم خودش مجروح شد، هم نظام در یه واکنش کاملا قابل انتظار صفحه های یوتیوب و اینستاگرامش رو بست تا بفهمیم که جمهوری اسلامی از این شکل به اون شکل تغییر شکل نمیده، عوض هم نمیشه، همینی که هست.
1: و یکی هم نیستش که این وسط به اینا بگه که آخه لامصبا، خب بشینید پیش خودتون یه دو تا چهار تا بکنید، حساب و کتابی چیزی داشته باشید، ببینید که خب الان این پدیده که هزار تا نوجوان درگیر خودش کرده این بنده خدا چیه داستانه، شما چی کار کردید واسه این نوجوان و جوون و اینا، و بجز بستن و بگیر و ببند چه کارایی میشه کرد واسه این بچه های مملکت؟
0: البته آیه تا باز توقع بیجا مانع کسب است. یعنی میشه از نظامی که الان از سیاست های اتمی به لوسبازی های تنگی روی آورده و با شعار دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سگ توش بجوشه، یه منطقه و 90 میلیون مردم خودش رو گروگان گرفته، از یه همچین نظامی میشه همچین توقعی داشت که بره دنبال گرایش ها و علایق نوجوان و جوانای مملکت؟ ذهی خیال باطن بابا.
1: واقعا جلال ما چرا دچار همچین سوء تفاهم شدیم؟
0: فکر کردیم به خاطر اون برنامه های جام جهانی، فکر کردیم همه چی مثل جام جهانیه، یه VAR میدن بعد داور میاد میگه من اشتباه کردم، آقا اون توپ پنالتی بود، ولی به هر حال دیگه یه سوء تفاهم دیگه
1: پیش میاد. دوستان خداییش، توی این مملکت ما یکی از سوء تفاهم هایی که هیچ وقت برطرف نشد و طبق آمار هر روزم داره سرانه سوء تفاهم رو تو کشور بالا میبره، این مجلس خبرگان رهبری.
0: آخ، مجلس خبرگان دوستان یعنی تعدادی پیرمرد 70-80 سال به بالا که خیلی هاشون مشاعر درست حسابی هم ندارن. شما اگه از خیلی از اینا بپرسی الان رئیس جمهور مثلا فرانسه کیه، فکر می‌کنه داری در مورد مثلا نونباگت حرف می‌زنی، ولی همینا باید رهبر نظام اسلامی رو انتخاب کنن و تازه روی کارش هم نظارت داشته باشه.
1: البته اون قسمت نظارت بر رهبریش که دهها سرش گرده بود، در عمل اینا به جای خبرگان رهبری به مخلصان رهبری تغییر شکل دادن. اما اخیراً یه آخوندی اومده بود صدا و سیما و یه بحث جدیدی رو در مورد مجلس خبرگان مطرح کرد.
2: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
0: بله دقت کردین دوستان، میفرمایند امام زمان مجتبی رو انتخاب کرده، بعد مجلس خبرگان تماس گرفته با امام زمان که امام گفته بنال، خبرگان گفته خب شما نظرتون رو چیه که ما بکنیمش رهبر، بعد امام زمان گفته خب خاک بر سرتون، سوال کردن نداری که معلوم مجتبی.
1: منتها سوالی که پیش میاد اینه که اینا از چه طریقی با امام زمان در ارتباطن؟ تلفنیه، ویدیو کال، حضوریه، نامه میبندن به پای کفتر میفرستن براش؟ خب چرا بقیه همچین کانال ارتباطی ندارن؟
0: بعد اگه ارتباط تلفنی باشه مثلا بر فرض محال و در همون لحظه که امام بگه مجتبی یا نویز بیفته رو تماس و مجتبی مصطفی شنیده بشه، مصطفی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای خیلی فرق داره. در مورد همین رهبر شهیدشون هم یه روایتی وجود داره دوستان که حضرت امام به رفسنجانی اون موقع گفته که خا، بعد یه حرفاش قطع شد نمیدونم چرا، و اینا بنا رو گذاشتن که داره میگه خامنه ای، در حالی که شاید امام داشته میگفته خا که چیزی بعد بگه دیگه.
1: بل ما که خلاصه نفهمیدیم دوستان، هرچی بیشتر تلاش کردیم بیشتر درگیر سوء تفاهم شدیم. شما لطفا اگر فهمیدید چه خبره به ما کمک
0: خواهش میکنم. دوستان این سوء تفاهم صوتی رو که دیگه حتما همگی به یاد دارید،
3: این گیرانیه تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجبا شدیم. این گیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانم هم که طرفدار شاهه.
0: بله خب این دوستمون که کلن یه شوخیه که دست و پا در آورد و ما همیشه دوره هم بهش خندیدیم، ولی واقعا میشه اینو گفت که ایشون ورژن بی تکلف تعداد بسیار زیادی از مسئولین مملکت.
1: بله، تو همین روزهای اخیرم یه ویدیوی دیگه از این استاد اومده بیرون که یکی از تکنیک‌های بسیار بسیار پرکاربرد مسئولین واسه عوض کردن بحث اصلی با بحث‌های فرعی رو به خوبی نشون میداد.
3: اونا را دادیم رفته 13 ساله پسر 13 ساله پسر امام حسن خودش نارنجش که بس به خودش زیرای دشمن وایساد روح پاک
0: صلوات. واقعا عالیه این تکنیک دیگه. اجازه بدید به سبک فوتبالی ها دوباره یه وی ای آر بدیم و دوباره به صحنه بنگریم. ایشون یه حرفی رو شروع کرد و اینقدر چرت بود که حتی خودش هم وسطاش فهمید داره بعد چرت میگه. اینه که یه مکسی کرد و گفت صلوات و عزارم صلوات رو فرستادن و به اذن خدا همه چی درست شد.
1: بله، حالا مسئولین هم همینجوری هم. اگه یه وقتی خدایی نکرده از دست خبرنگاری شهروندی چیزی حرفی در بره، یه سوال همچین جوندار و درست حسابی ازشون بکنن، همینجوری یکم صغرا کبرا میکنن و تهش هم با ذکر یک صلوات محمدی پسند همه چی ماسمالی میشه و میره پی کارش.
0: یه چی دیگه همین دوستان، خواستیم بگیم که این آقای گیرانی تنها نیست. ما یه کرور مسئول هم داریم که هر موقع ازشون سوال سختی بشه یا گردن آمریکا اسرائیل میندازن یا هم که با صلوات و ذکر دعا و ثنا همچی ریز و نرم میدنش بره زیر فرش، کس شک نکنه یه وقت.

0: امیدوارم که تو این تعطیلات حسابی همچین سر و مور گنده و چاق و چله شده باشید و سرحال و سردماغ و خوش و خرم برگردید به استودیو و برنامه‌تون شروع بکنید. دمتون گرم، سرتون به سلامت باشه و سلام و صد سلام میکنم به همه کافه‌ها. مرسی مرسی.
1: بله. ما هم به شما سلام میکنیم.
2: من سر شدم، جلال مر شده، شهرام گنده شده، منینا سردماغ.
1: به به به به، چقدر زیبا، آفرین. من اینو تکرار میکنم بعد.
2: خب دوستان، دیروز یعنی سه شنبه روز اربعین بود و میدونیم که جمهوری اسلامی سالهاست با خرج میلیاردها پول این روز رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی واسه خودش تا واسه همه خط و نشون بکشه.
1: بله، مسئله اینه که این راهپیمایی که تو اربعین صورت میگیره توی سالهای اخیر یه قدرت نمایی بوده که مثلا نظام نشون بده به همه که ببینیم ما چقدر کارمون درسته، ببینیم ما چقدر کلفتیم که میتونیم یه بخشی از مردم رو برداریم ببریم توی کشور دیگه، یعنی مثلا عراق، و اونجا برای همه پشت بازو بگیریم.
2: ولی خب خیلی ها فکر میکردن که امسال تو این وضعیت که معلوم نیست چه خبره و همه نیروها یه دستشون رو ماشه است و با دست دیگه شون دارن کلشون رو میخارونن، دیگه نظام کوتاه بیاد و بگه حالا اربعین مربعین و بیخیال.
1: البته خب اینایی که مهدی گفت فقط یه رویا بود، چون حتی وزیر خارجه نظام هم در حالی که الان وسط مذاکرات و محاسبات و مناسبات و مخاطراتن و هر جای دیگه باید باشه جز راهپیمای اربعین، سر از راهپیمای اربعین در آورده بود.
3: امروز آقای دکتر عراقی عازم سفر اربعین هستن، سفری که هر ساله معمولا سفر شخصی تشریف می بردن، همه دوستان مذاکره کننده در ایران هستن.
2: بله، آقای بقایی بودن سخنگوی وزارت خارجه که روز دوشنبه این حرفا رو زده بود.
1: فکر کنم متی خبر اومده بود که وزیر خارجه پاکستان بود که همین دیروز پیروزا زنده بود به عراقچی که عباس آب دستته بده زمین پاشی بیا پیش ما، وضعیت حساس، آمریکا میخواد بزنه، بیا با آسمانی دینا بشینیم ببینیم چه گلی باید به سرتون بریزیم، و استاد پاشو رفته سفر اربعین.
2: واقعا جلال، یعنی اصلا راهی نداشت که عباس اربعین امسالش از راه دور به جا بیاره و به مسئله مهمتر و حیاتی تر بپردازه. البته به هر حال اربعین مسئله ای که طبق تبلیغات نظام اصلا وارد یک مقوله خیلی همچین عشقی تخیلی هم شده.
4: لباسمون خیلی خسته شدیم، خیلی اذیت شد. از حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین ما هم بریم
5: انشالله.
4: یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از عیدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ یه اربعین شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
2: جونم. آره، این آقای عصر جدید داور بود، اسمش یادم
1: نیست. آره منم اسمش یادم نیست، خیلی هم مهم نیست واقعا. و تو این دوران
2: ولی آخه بعدیش قیافش یادم اگه میتونستم قیافش از ذهنم پاک کنم اسمش واقعا یادم بود بهتر بود.
1: تو این دوران پس از جنگ هم یه برنامه‌هایی داشت صدا و سیما، ولی دوستان واقعا هنوزم بعد چند سال کسی نفهمید این کربلایی که این استاد با این وضع ریزش آب از لب و لوچه با خانم لواسانی رفت چی شد، بالاخره به کجا انجامید. ولی به هر حال مشخصه که برادرها به مقوله اربعین نگاهشون یه نگاه همچین خیلی پرشور و همچین کافور لازمانه است.
2: خانم لواسانی اسمش یادت بوده بابا؟ قیافش یادم نیست.
1: آخه گفت گفت منم از اونجا بگه خانم لواسانی کی باشه، من اسم خودم هم یادم نمیمونه.
2: اسم من چی؟
1: شاه اسقر بوده.
2: بلش کن. حالا شایعه دوروبر حواشی این سفر همیشه زیاد بوده، در حدی که استاد رائفی پور فوق تخصص، این هم قیافش یادم هم اسمش
1: هیچ کی یادش نمیره.
2: حالا این استاد رائفی پور فوق تخصص تفتیدن در نظام چند سال پیش اومد یه سری هشدار به خانومای به قول این استاد دوستمون توپ اربعینی داد.
6: خانومای محترمی که تو این سفر حاضر هستن مراد بفرمان، چون تو موقع به خانم ها که میرن شاید بخوان یه حتی یه ضد آفتاب بزنن به صورتشون. خب فرهنگ عربی رو بر نمیتاره، فرهنگ عربی رو بر نمیتاره، اینو فکر میکنن دارید مواد آرایشی استفاده میکنه، فکر میکنن تو ایام سوگواری اربعین. خب این برای فرهنگ ما خوب نیست، برای کشور ما خوب نیست، مراعات بشه.
1: بله، این برادرها با کرم ضد آفتاب هم حالشون دگرگون میشه دیگه. شما خودت ببین وضعیت چقدر توپ و شیطون بلاست اونجا. البته دوستان، حاج آقا پناهیان از بلبلان سابق بیت رهبری سابق یه جورایی در مورد اربعین یه بار حرف میزد که مطمئن بودیم نه خودش میفهمه چی گفته نه ما نشیتون بلاها.
5: این مردم در پی این اربعین چشم انتظار تمدن با عظمتی هستند که شما پس از رضایت از این مردم این تمدن رو صورت نهاییش رو انشاءالله برقرار خواهید کرد. این مردم مقدم ساز اون تمدن عظیم هستند. مجدش و رهبر عزیز انقلاب دادن. این مردم به یه زیارت ساده نیومدن، این مردم آمدن برای پایان یافتن ظلم، برای ریشه‌کن شدن جبهه باطل.
2: بله، وعده‌های عجیب و غریب و تخیلی که رهبر سابقشون با دادن اونا وضعیت مملکت و مردم رو به چیزی که الان هست رسوند. ولی خب با همه این اتفاقاتی که توی این 5-6 ماه افتاده، هنوز در بر همون پاشته میچرخه که وزیر خارجه‌شون هم حتی پا میشه میره اربعین بازی تو این اوضاع.
1: ولی مهدی، من اصلا هنوز ذهنم درگیره. من هنوز نمی‌فهمم
2: درگیر چی. خانم دواسانی، اون آقای
1: کرم ضد آفتاب چجوری میتونه کسی رو تحریک کنه؟ بله، حالا سوالم اینه
2: دیگه. حالا بعضیا با کرم ویتامین آدم تحریک میشن، چه برسه به ضد
1: بابا. آخه کرم ضد آفتاب اگه زیاد بزنی رو پوست که انگار ماس مالی دیروش، تحریک آمیز نیست. اگه کمم بزنی که اصلا جذب میشه، دیده نمیشه. اینا با چیه این تحریک میشن آخه؟
2: به نظرم بگذریم از این قسمت. شما هم گیر نده جلال، کرم ضد آفتاب زدی الان دارم نگاه میکنم.
1: من چی کارم؟ یکی دیگه، من که نزدم، یکی دیگه کرم زده، یکی دیگه تحریک شده، اونم تو کربلا. من فقط سوال برام پیش اومده.
2: ما والا از همه عزیزانی که برای سوال جلال جوابی دارن میخوایم که با ما تماس بگیرن و در مورد تاثیرات تحریکاتی ضد کرم ضد آفتاب واسمون توضیح بدن. ضد کرم آفتاب هم خوبه،
1: ضد کرم آفتاب
2: اگه ضدشو بزنن یکی از تحریک نمیشه.
1: ضد تحریک بزن بهش،
2: کرم آفتاب
1: شب مشتری شب. بریم آقا، بریم.

0: خب میخوایم راجع به کتاب و کتابخانی حرف بزنیم، اما یه مدل دیگه‌اش. پریس سلام، چه مدلی؟
1: از مدل دوالیپایی.
0: بله، خانم دوالیپا رو شاید خیلی ها به عنوان یک خواننده بشناسن و با انگوش شنیدن، ترانه هاشو شنیدن، کلیپاشو حتما دیدن، ولی نکته جالب و قابل توجهش اینه که به جای اینکه بره سراغ دنیای مد و لوازم آرایش و اینجور چیزا، برند خودش را بندازه و اینا، آمده یک کتابخانه را اندازی کرده. چه کتابخانه ای؟
1: مهدی، البته اینم بگم که به عنوان یک خانم اینجا اعتراضی بود، البته به دنیای مد و فشن و اینها میپردازه. همیشه ما اولین دیزاینای چیزای وینتیج هم میپوشه، دیزاینای جدیدم
0: اصلا کارش رو قبل از اینکه با خوانندگی شروع بکنه مدل بوده و مدلینگ کرده.
1: حالا به خاطر همینه که طرفداران جهانیش، نه لزوما در ایران، طرفداران بین المللیش بهش میگن ملکه چند وجهی.
0: به
1: به خاطر اینکه از تمام زوایای همه چیز رو در بر میگیره، اون چیزی که بهش علاقه داره، مثلا کتاب، فشن، موسیقی، همه یه کارهایی که در اون زمینه فعالیت میکنه توشون یک انگاری مهارت خاصی هم داره. مثلا الان اشاره کردی به این کتابخونه. دوالیپا متولد 1995
0: در بریتانیا
1: و اسم این که یک کتابخونه آنلاین رو انداخته که توی این کتابخونه طرفداراش میان دور هم جمع میشن با خود دوالیپا، هر ماه یک کتابی رو میخونن. یعنی هر ماه دوالیپا میاد یک کتابی رو معرفی میکنه، طرفداراش هم میرن میخونن و بعد دوالیپا میاد یک ویدیویی درست میکنه، یک پادکستی هر دو رو داره، هم پادکست هم ویدیو درست میکنه.
0: این اتفاق کجا میفته؟
1: این اتفاق توی وبسایت خود سرویس 95،
0: یعنی به صورت آنلاین.
1: به صورت آنلاین میفته. یک وبسایتی به اسم سرویس 95 بوک کلاب که کلی از طرفداراش اونجا عضو هستن و هر ماه میفهمن که دوالیپا میخواد راجع به چه کتابی حرف بزنه و اگر اون نویسنده هایی که اون کتابو ازشون معرفی کرده نویسندگان معاصر زنده باشن، اینم خیلی مهمه که سراغ نویسندگان معاصر هم میره، اونا رو دعوت میکنه تو پادکستشون باشون حرف میزنه، یا اگر خواننده ای نظر خاصی راجع به اون کتاب داشته باشه با اونا حرف میزنه. ولی به این کتابخونه آنلاین هم بسنده نکرده و حالا اومده پا رو فراتر گذاشته، یعنی این کتابخونه رو به شکل فیزیکی و عملی اجرا کرده. تو بگو تا من بگم.
0: خب این به صورت عملی اینجوری اتفاق افتاده که یک کتابخانه دائمی به نام منیفست و لایبرری رو، کتابخانه منیفستو رو، توی کتاب فروشی تاریخی در شهر پورتوی پرتغال افتتاح کرده که توی این کتابخونه نسخه های فیزیکی کتاب ها هم یک تعدادشون موجود هست و قابل دسترسی برای علاقمندان کتاب.
1: دقیقاً. حالا داستان چیه؟ من اول که خب همینطوری سرسری داشتم به موضوع نگاه میکردم، گفتم چقدر جالب، دوالیپا رفته سراغ کتاب‌های ممنوعه. خب تو هم اول اسم سلمان رشدی رو میبینی، اسم مثلا پرسپولیس مرجان ساتراپی رو میبینی، بعد فکر کردم که چقدر جالب که این کتاب‌های ممنوعه در جهان هم وجود داشته و دارن. ولی یه ذره که عمیق‌تر شدم دیدم این خیلی تفاوت داره با اون کتاب‌های ممنوعه که ما تو ایران ازشون حرف می‌زنیم. یعنی فکر کنم دوالیپا اگر بفهمه که تو ایران چه جوری کتابا ممنوعه میشن، دیگه خیلی دیگه واقعا از مغزش دود بلند شه. ولی این کتابای ممنوعه که دوالیپا الان مد نظر داره و ازشون صحبت میکنه، کتابایی هن که دیگه مثلا از سیستم درسی حذف شدن و یکی از انتقاداتش به سیستم‌های آموزشی اینه که شما نمیتونی قبل از اینکه مخاطب با اون اثر مواجه بشه اونو پیشاپیش ازش بگیری، باید بذاری
0: از سیستم درسی. یعنی اینکه از کتابخانه مدارس خارج شدن.
1: بله.
0: یعنی تو یک سری مدارس در یک سری کشورها از کتابخانه ها خارج شدن، دیگه در دسترس دانش آموزان و دانشجویان نیستن، یا اینکه همچنان در برخی کشورها اون کتاب ها ممنوع هستن یا زمانی ممنوع بودن.
1: دقیقاً. مثلا داریم دیگه لیست کتابایی که توشون هست، حالا اسمشون رو میگم، ولی مثلا محتوای این کتابا مربوط میشده به جامعه LGBTQIA+، یا موضوعات نژادی رو در بر می‌گرفته، یا در مورد مذهب بوده. مثلا این کتابخونه توش 100 تا کتاب ثابت وجود داره که اینا تغییر نکردن، که این 100 تا به 4 بخش مختلف تقسیم میشن: قدرت، کنترل، صدا، حافظه. مثل کتاب فروشی ها ما میریم مثلا یه جا نوشته رو، یه قفسه رمانه، یه قفسه مثلا جغرافیا، اینجوری.
0: چه جالب تو گفتی رمان، من تو ذهنم بعدی جغرافیا اومد، بعد تو گفتی جغرافیا. خب
1: از قشنگه،
0: دارم به قابلیت‌های ذهن‌خوانی دست پیدا می‌کنم.
1: ببین بعد حالا اینجا که میای پایین‌تر، لیست کتابا رو که می‌بینی از معروف‌تریناش مثلا
0: بازم میتونم ذهن‌خوانی کنم. الان می‌خوای بگی جورج اورول 1984. خب
1: 451 درجه فارنهایت اثر ری برادبری. تو رو خدا اگر اینو نخوندین فیلمشو ببینین.
0: بله.
1: اگر
0: بعدی هم که میخوای اشاره بکنی یه کتابی از فرانس کافکا که اونم میتونی فیلمشو ببینی.
1: محاکمه.
0: بله.
1: و بعدی هم اگر کتابشو نمیخونی سریالش.
0: بذار محاکمه رو بگم بهت داستانش. این کتاب محاکمه کافکا رو میدونی که تمومش نکرد کافکا و نتونست تموم بکنه و بعدن آمدن براش یک پایانی نوشتند و فیلم اورسون ویلز هم بسیار فیلم عجیب غریبیه، اونم ببین.
1: من ندیدم متاسفانه، کتاب رو هم نخوندم، خیلی متاسفم از این بابت. حالا این یکی رو اگر نمیخونین سریالش رو حتما ببینین.
0: سریالش دو اپیزودش رو فقط ببینین، یعنی دو سیزنش رو ببینین، چون که از سیزن 3 به بعد دیگه بر اساس اون کتاب تا همونجاست، از اونجا به بعد و فقط فیلم نامه رو نوشتن.
1: آره، بخاطر اینکه کتاب خیلی کوتاه‌تر از اون سریالیه که در واقع ما می‌بینیم.
0: یعنی چه سریالی داریم ازش حرف می‌زنیم؟
1: خاطرات ندیمه، The Handmaid's Tale داریم ازش حرف می‌زنیم.
0: سرگذشت
1: یک ندیمه، درست داره. بله. و آثاری از سلمان رشدی و خیلی نویسنده های دیگه که حالا اسمشون رو ما میدونیم و خیلی های دیگه که اسمشون رو متاسفانه نمیدونیم و توی این لیست هستن. از اون جالبتر یک سری کتاب هایی در این وبسایت معرفی میشن که جزو این 100 تا کتاب ثابت نیستن. خب اینا همیشه اونجا هن، خیلی نمادین، اینا زمانی ممنوع بودن یا ممنوع شدن به هر دلیلی، اما یک سری کتابایی هستن که دوالیپا میخونه هر ماه. توی این لیست کتابایی که میخونه کتابای جالبی هم من اینجا نوشتم، چند تاشونو بهتون بگم. کتاب شهید کاوه اکبر، کتاب شب‌های آرام تهران و کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور عزیز که تازه از دنیا رفتن. یعنی این خواننده بسیار معروف سراغ فقط کتاب‌های انگلیسی زبانی و فقط کتاب‌هایی که نویسندگانشون از دنیا رفتن و نویسندگان شناخته شده یعنی هم نمیره. چجوری بگم، یک جوری داره این نسلی که الان طرفدارشن رو به سمت کتاب و کتابخانی سوق میده که فکر می‌کنم این پدیده جدیدیه، نداشتیم توی این نسل و توی این سن و سال. میگم متولد 95 میشه 30 سالش دیگه.
0: بله.
1: نداشتیم و طرفدارانش هم بسیار از این قضیه خوشحالن.
0: و ای کاش که، چون ما کتاب ممنوعه در ایران کم نداریم، ولی یکی از نکاتی که باعث میشه که آن کتاب ها به این کتابخانه راه پیدا نکنند این هست که ترجمه نشدند.
1: بله.
0: اگر ترجمه میشدند به زبان انگلیسی و یا اگر خانم دوالیپا به زبان فارسی تسلط داشت آن کتاب ها هم به این کتابخانه راه پیدا میکردند.
1: مثلا با هوش مصنوعی میشه خیلی کارا کرد.
0: بله.
1: ما یه برنامه باید بریم راجع به اون آهنگایی که یه بار برات فرستادم.
0: بله با هوش مصنوعی چه کارهایی که با ترانه های برخی ترانه های ایرانی نکرده بودند و خیلی
1: اسپویلش نکنیم.
0: نمی‌کنیم. آره بعداً راجع بهش حرف میزنیم. و دیگه چه نکته‌ای راجع به این کتابخانه و این بانوی خواننده وجود داره؟
1: من تو فکر میکنم اگر که دوالیپا رو دوست دارین، من دوالیپا رو از زمانی که خبر این کتابخونه رو شنیدم رفتم بیشتر، یعنی بیشتر جذبش شدم. قبلش طرفدار آهنگاش نبودم. میدونی که اسپاتیفای سن منو 75 سال حد زد دیگه، از آهنگایی که گوش میدم مشخص. ولی به نظرم اگر طرفدار
0: بانو قمر ملوک وزیری احتمالاً خب
1: اگر طرفدار دوالیپا هستین به این وبسایت یه سری بزنین و ضرر نمی‌کنین. البته اگر اینترنتتون رو قطع نکردن.
0: خطلوت هم احتمالاً ویگنه. ویگن گوش میده. خیلی هم عالی. جام جهانی هم گذشت، برای ما گزارش‌های جالبی هم تهیه کردیم. و اینکه چه تیمی دوست داشتی؟ نشد دوجه به اینا گپ بزنیم.
1: ببین من تو دوران دیوید بکام و مهدوی
0: کیا،
1: من تو اون دوران موندم. خیلی
0: خوبه با توجه به 75 سالت نگفتی که بابی چارتون و اینها. سر بابی چارتون.
1: من آخرین صحنه ای که از فوتبال یادم میاد صحنه ای که
0: هد معروفو زد و باعث قهرمانی برزیل در جام 1962 شد.
1: نه، صحنه ای که کعبی فیگورو زخمی کرد.
0: خیلی هم عالی. چه صحنه‌ای
1: تو بازی با پرتغال،
0: جام جهانی 2002.
1: بله.
0: خدمتت بگم که الان میریم یک ترانه ای از خانم دوالیپا میشنویم و بعدن هم برامون از اون مرور ترانه ها و زندگی خوانندگان غربی یه دونه دوالیپا هم بذار تو برنامه.
1: باش.
0: بسیار سپاسگزارم، خیلی مکس کردی.
1: من میرم توی همین وبسایت بچرخم حالا دیگه.
0: آره حالا اونم بذار تو برنامه. و خیلی متشکرم، به صدای خانم دوالیپا گوش جان بسپارید.

0: سلام و درود بر بچه های کافه فردا، پر انرژی باشید، شاد و سرزنده. خیلی خوشحال شدم دوباره قراره بشنوم صدای زیباتونو. فقط یه درخواستی که دارم اینه که به ورزش های غیر فوتبالی، به ویژه ورزش بانوان، بیشتر بپردازید. همین الان که دارم این پیغام میدم، مسابقات تور دو فرانس داره برگزار میشه. رقابت های زنان دوچرخه سواری بسیار زیبا و با کیفیت. عباس هستم از تهران، دوستتون دارم.
1: بله مخلص عباس آقام هستیم.
2: ما بیشتر کاشی
1: همه عباس آقا مثل ایشون بودن، نه مثل اون عباس آقا.
2: مثل اون عباس که رفت و در به این.
3: ممنونیم که تماس گرفتید و دیگه بریم سراغ
1: کارشناس دوچرخه سواری برنامه ما، آقای امیر خسروجردی. امیر جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم. برامون بگو از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس. سورپرایز.
4: میگم دیگه من کارشناس همه چی هستم دیگه. البته دوستان لود دارن خدمت دارن. اولا که عرض ادب میکنم به حضورتون، دوباره مجدد با هاتون هستم، از شهرام و ملینا بگیری تا مهدی و جلال و همه دوستان شنونده. همونطوری که الان هم این تلفن رو پخش کردی، خب تور دو فرانس یکی از معتبرترین رقابت های دوچرخه سواری دنیاست که در فرانسه برگزار میشه و هر دورش فوق العاده است. یعنی شما نگاه بکنید، از یه قسمتی از فرانسه شروع میشه، میرن کوههای آلپ و خلاصه قهرمانای همچون آرمسترانگ و کسای دیگه داشته و در نهایت تور دو فرانس همیشه اون عظمت و بزرگی خودشو داره. یعنی اگه سه تا تور بزرگ دوچرخه سواری در دنیا بخواید مثال بزنید، قطعا یه دونش تور دو فرانس بدون تردید.
1: درسته. ببین، یعنی من واقعا همینجوری این تلفن ما پخش شد، با امیرم هیچ هماهنگی نکرده بودیم، من همینجوری یه چیزی گفتم و اصلا انتظار نداشتم امیر اینجوری برام
3: میخواد یه کافه فردا به وقت تور دو فرانس اصلا بریم.
1: یعنی واقعا نمیشه. امیر از فرانس دست میکنه،
3: کارشناسش هست و اطلاعات داره و اینا، ولی خب حالا از تور دو فرانس گذشته و سلام علیک و احوال پرسی و این چیزا، خب به نظرم بریم سراغ آقای جیانی اینفانتینو.
1: بله.
3: تو اون برنامه های جام جهانی هم کلی دربارش حرف زدیم و ماشاءالله آدم بسیار بسیار پرحاشیه رئیس فیفا. و حالا من فقط یک خلاصه‌ای بگم که این ایشون یک سیاست های عجیب و غریبی در فیفا و در نحوه اداره فیفا اختیار کرده که در نهایت یه عالم حاشیه و دردسر به وجود آورده که حالا می‌خوام امروز کم درباره اون امیر برامون حرف بزنم.
1: آره امیر، چی بود این داستانی که الان دیگه خلاصه فتیله رو روشن کرد برای برکناری اینفانتینو؟
4: ببین مهدی جون، همونطوری که شما با جلالم تو مقدمه فرمودید، یعنی اینفانتینو یه زد و بند خیلی مخفیانی با خانواده آقای تراب به خصوص جرد کوشنر داره، داماد آقای دونالد ترامپ و همسر ایوانکا ترامپ، که میدونید تا این مذاکراتی که بین استیو ویتکاف و جمهوری اسلامی و شرکاش الان داره انجام میشه، آقای جرد کوشنر یهودی هم هست اما خیلی دست بالایی تو این مذاکرات داره و به شدت هم به دنبال هست که این توافقات انجام میشه. اما اینا که بگذاریم، آقای کوشنر به اتفاق قطری ها یه پروژه ساخت و ساز عظیمی دارن. یعنی اگه بخواه وارد این پروسه بشید یه چیز عجیب و غریبیه. آقای جیانی اینفانتینو تو این زد و بند ها با جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر که یکی از همه کمپانی ها رو در اختیار داره، اومدن یه صحبتی کردن، گفتن آقا ما میتونیم 30% سهام فیفا رو بدیم که بحث جام جهانی بخش خصوصی که تهش رسیدن آقا جاشوا کوشنر، بدیم بخش خصوصی و خلاصه از قبل این بیان پول بیشتری به فدراسیونای فوتبال عضو فیفا بدیم. همین باعث شد که اصلا جرقه زده بشه و 55 تا کشور اروپایی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا بلا فاصله شمشیر براش از رو کشیدن، روش بستن، گفتن که اگر قرار باشه این اتفاق بیفته بی برو برگرد جام جهانی رو تحریم میکنن. و خدمت شما عرض میکنم بعد از اون بود که آقای جیانی اینفانتینو عقب نشینی کرد و گفتش که همچین چیزی دیگه نیست، اما ولکن و گریبانش رو گرفتن، ولکنش هم نیست. همین الانی که من دارم با تو صحبت میکنم، امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال امریکا هم گفته ما اعتمادمون رو نسبت به آقای اینفانتینو از دست داریم. ببینید ایشون با خانواده آقای ترامپ هش رو نش داره، اما فدراسیون فوتبال امریکا که تو کشور امریکا هست اومده میگه که یه همچین موضوعی رو اصلا ما قبول نداریم. همین الان آرسن ونگر رئیس توسعه فنی فیفا و دبیر کل فیفا که همه کاره فیفا و باید از رئیس حمایت بکنن، اونها هم اومدن پشت آقای اینفانتینو رو خالی کردن و جلسه اضطراری آقای اینفانتینو در مراکش تشکیل داده. ولی به نظر من با این روندی که داره طی میشه قطعا جیان اینفانتینو آینده‌ای در فیفا نخواهد داشت. فکر می‌کنم با این کاری که انجام داد و با این ضربه مهلکی که به فوتبال دادن، فوتبال و فیفا رو از جنبه ورزشی و فر درست بحث اسپانسرها و بیزینس اومده و کاملا هم سوار کارن، اما آقای اینفانتینو اومد با این کارش عملا فیفا رو تبدیل کرد به یه بنگاه معاملات ملکی. تو همین جام جهانی شما دیدید که چقدر اسپانسرهای مختلف اومدن از 20 ثانیه 30 ثانیه یه دقیقه حتی بین دو نیمه فینال جام جهانی ایشون کرده بود، یعنی همه چی رو فروخته بود. فکر نمیکرد که اینجوری ضربه بخوره. و یه نکته‌ای که بسیار مهمه، همین دیروز هم فدراسیون فوتبال اردن یه بیانیه صادر کرد، گفتش که ما زمانی که رفتیم توی جام جهانی کانادا و مکزیک از ما هیچ هزینه‌ای و هیچ کاری نکردن، اما تمام هزینه ها رو تو امریکا از ما گرفتن فیفا، و فیفا گفتش که اگر میخواهید من کمک مالی بکنم باید از اینفانتینو حمایت بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان همه دارن به این نتیجه میرسن که آقای اینفانتینو عملا دیگه صلاحیت و لیاقت بر روی نشستن صندلی فیفا رو نداره و عملا من فکر میکنم درست. آینده نخواهد داشت با این وضعیت.
3: کاملا درسته. و حالا جالب، من داشتم تو خبرها میدیدم که مثلا لوئیس فیگو ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی پرتغال و برنده توپ طلای سال 2000 یه نامه سرگشاده نوشته در روزنامه دیلی میل منتشر شده و یه حملات بسیار تندی رو هم به آقای اینفانتینو کرده و یه جمله که چشم منو گرفت و به نظرم جمله خیلی سنگینیه که یه جورایی فیگو بار اینفانتینو کرده، اینه که نامه‌شو با این عبارت پایان رسونده که برای نجات آبروی او، یعنی اینفانتینو، خیلی دیر شده اما برای نجات فوتبال هنوز دیر نیست، او باید فوراً برود. به نظر میاد چهره‌های مشهور ورزشی هم، یعنی فوتبالی هم، دارن دونه دونه علیه اینفانتینو موضع میگیرن.
4: خیلی جلال موقع که عضو میخوام فدراسیون فوتبال امریکا که جام جهانی درش برگزار شد و آقای ترامپ هم رئیس جمهورشون، اما اون فدراسیون میاد میاد دیگه ما اعلام براءت کردیم از آقای اینفانتینو و عملا دیگه اعتمادی بهش نداریم، شما تو تای قصه رو بفونید دیگه.
5: یک شخصی هم که اسمش مطرح شده واسه جانشینی آقای اینفانتینو، ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف از کانادا. خیلی کوتاه همین در حد 30 ثانیه آره برامون بگو که به نظرت چقدر شانس داره ایشون، چقدر احتمال استعفا یا برکناری اینفانتینو هست و چه وضعیتی پیدا میکنه فیفا و دنیای فوتبال. البته این 3 سال یه ساعت برنامه
3: اینا رو تو هر کدوم 10 ثانیه جواب بدی 30 ثانیه خدا بده برکت.
4: ببین عملا من میگم که اینفانتینو با این شیوهی که داره میره جلو و با این اعلام براءت و با این عدم صلاحیتی که ازش کرده، مثلا آرسن ونگر گفته آقا دیگه عملا نیستیم، یا دبیر کل فیفا، شما موقعی که اینا رو کنار هم بذاری، کشورهای دیگه هم بذاری کنار هم دیگه، اینفانتینو عملا یه جورایی صلاحیت نداره و کشورها خودشون فهمیدن که
5: ممنون از
4: امیرجان کرده دکه.
5: آره فرصت بیشتر نداریم، مرسی ازت. دیگه به پایان برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم، البته یه رو از برنامه
3: ما مجبوریم همه رو با شهرام تنها بذاریم. یه حرفای قشنگ موسیقایی میخواد برام بزنه.
5: فوتبالی زدیم، یک مروری کرده شهرام بر ترانه های ایرانی که در این تاریخ ادوار جام جهانی برای دوره های مختلف سرودند و خواندند و ساختند. آره.
3: از ما خدا حافظ،
5: بشنویم و خدا نگه
3: تا جمعه.
6: دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین،
7: جام جهانی فقط پدیده ای منحصر به فوتبال نیست. یک کارنوال جهانی است از پرچم، لباس، شعار، عشق، شادی، تبلیغات، اسپانسر و البته موسیقی. هر کشوری سعی میکنه با یه ترانه، یه شعار یا یه ریتم خودش رو به حافظه تورنمنت بچسبونه. اما ایران در این تاریخ موسیقیایی جام جهانی همیشه یک داستان عجیب داشته. گاهی دیر رسیده، گاهی زیادی رسمی بوده، گاهی ترانه‌ای که مردم دوستش داشتن ترانه رسمی به حساب نیومده و گاهی ترانه رسمی اصلاً شبیه چیزی نبوده که بشه در استادیوم با اون دست زد یا با لحن و فضای متناسب با فضای استادیوم ها اون رو خون. اولین حضور ایران در جام جهانی آرژانتین 1978 بود، دوره‌ای که هنوز موسیقی پاپ ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب 57 نفس می‌کشید. روایت‌هایی هست از این که در اون دوره ابتدا قرار بود سیاوش قمشی ترانه‌ای به نام آرژانتین 78 بسازه، اما امروز اثری از اون ترانه در دست نیست، نه کاستی، نه ضبطی و نه خاطره روشن و قابل استنادی. بعد از انقلاب 57 ایران 20 سال از جام جهانی دور موند تا رسیدیم به فرانسه 1998، جامی که برای ایرانی ها تبدیل شد به یه خاطره ملی. پیش از اون حماسه ملبورن و صعود و پس از شروع مسابقات بازی با آمریکا، گل حمید استیلی، فرار مهدوی کیا، شعبده بازی های عجیب عابدزاده روی خط دروازه و هماهنگی های عجیب مثلث خداداد، کریم باقری و علی دایی. به نظر می رسید که همه چیز برای یه ترانه موندگار آماده است. اما این بار هم رابطه فوتبال و موسیقی در ایران کمی کج و معوج پیش رفت. در داخل ایران از شهرام ناظری و قطعه گلفشان یا سواران دشت به عنوان قطعه مرتبط با تیم ملی یاد می شه. کاری حماسی، فاخر، بلند با حال و هوای موسیقی جدی ایرانی. مشکل فقط این بود که جام جهانی جای ترانه‌ای است که تماشاگر بتونه اون رو از ردیف آخر استادیوم هم بخونه. در همون دوره خارج از ایران داریوش، اندی و لیلا فروهر قهرمانان وطن رو خوندن. ترانه ریتمیک، مستقیم، ساده و فوتبالی. سروده همایون هوشیار نژاد و آهنگ و تنظیمی از شوبرت آواکیان. این یکی بیشتر شبیه چیزی بود که هوادار از یه ترانه جام جهانی می‌خواست. اسم وطن، قهرمان، هیجان، ضرباهنگ و انرژی. اگرچه این ترانه رسمی نبود، اما در حافظه بسیاری از ایرانیان قهرمانان وطن ترانه جام جهانی 98 شد، چون گاهی در فرهنگ عمومی مهر رسمی فدراسیون از مهر مردم کم رنگ‌تر.

جام جهانی 2006 آلمان اما نقطه انفجار بود. ماهواره، موسیقی پاپ داخلی، موزیک مهاجرت، رپ فارسی و تبع تیم ملی همه با هم رسیدن به یک جام. در داخل ایران، علیرضا عصار با ای ایران یا ایران من به عنوان صدای رسمی انتخاب شد. کاری حماسی، سنگین و پر از حس ملی، اما باز هم مشکل همون بود. رسمی بود، محترم بود، اما استادیومی نبود. بیشتر به درد لحظه ای میخورد که تیم ملی با کت و شلوار وارد سالن همایش بشه، نه وقتی که هوادار روی سکو دنبال یه ترجیبند کوتاه برای داد زدنه. در همون سال هم بیرون از مسیر رسمی چند صدای دیگه هم وارد بازی شدن. یاس از نسل اول رپ فارسی برای تیم ملی خوند و مهمتر از اون آرش لباف و دی جی علی گیتور ایران ایران رو منتشر کردن، کاری که اونقدر شنیده شد که خیلی‌ها فکر کردن ترانه رسمی ایران در جام جهانی همینه.

ایران ایران آرش شاید از نظر نهادهای رسمی و حکومتی سرود تیم ملی نبود، اما از نظر کارکرد رسانه‌ای دقیقاً همون کاری رو میکرد که یه ترانه فوتبالی باید بکنه. ساده، بین‌المللی، قابل رقص، قابل زمزمه و بدون اینکه شنونده مجبور بشه وسط ریتم دنبال استعاره‌های سنگین بگرده. در همون دوره حتی ملی پوشان سابق مثل مهداد مینابند، نیما نکیسا و پژمان جمشیدی هم وارد موسیقی شدن و ستارگان پارسی رو خوندن. در سال 2014 ایران بعد از یه دوره غیبت دوباره به جام جهانی برگشت. این بار برزیل میزبان بود. فدراسیون فوتبال سراغ احسان خواجه‌امیری رفت، خواننده‌ای محبوب با صدای پاپ و احساسی. دروازه های دنیا با شعر روزبه بمانی و آهنگسازی بهروز سفاریان از نظر فرمول به یه ترانه فوتبالی نزدیکتر بود. اسمش هم درست بود. دروازه دنیا، تیم ملی، امید. اما این قطعه هم آنطور که باید شنیده نشد و حتی گفته شده صدا و سیما اون رو پخش نکرد. یعنی ترانه به شکل رسمی تولید شد اما خودش در خط آفساید رسانه‌ای گیر

در کنار اون چهره‌هایی مثل فرزاد فرزین، سیروان خسروی و محمد بهرانی هم کارهای مستقل‌تری ساختند. نشانه ای از اینکه فوتبال دیگه فقط موضوع فدراسیون نبود. هر خواننده‌ای میتونه سهمی از هیجان ملی رو برداره. یکی با پاپ، یکی با طنز، یکی با کلیپ و یکی با شبکه‌های اجتماعی. اما در 2018 و برای جام جهانی روسیه نوبت به سالار عقیلی و قطعه 11 ستارش بود. اثری حماسی، پرحجم، ارکسترال و خوش ساخت. اما دوباره همان سوال قدیمی. آیا این ترانه رو میشد روی سکو خوند؟ 11 ستاره بیشتر شبیه موسیقی افتتاحیه یک برنامه ویژه تلویزیونی بود تا شعاری که ده ها هزار نفر با هم فریاد بزنند. به هر حال از نظر رسمی یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای ساخت سرود ملی فوتبالی ایران بود.

و بعد جام جهانی 2022 قطر، جامی که برای ایران فقط فوتبال نبود. همزمانی مسابقات با اعتراضات پاییز 1401 فضای تیم ملی رو به شدت سیاسی و ملتهب کرد. در چنین فضایی ساخت یه ترانه شاد و متحد کننده تقریبا ناممکن بود. قرار بود محمد معتمدی کاری رو برای تیم ملی بخونه، اما پروژه نیمه کار موند و در نهایت از همون قطعه قبلی سالار عقیلی استفاده شد. انگار خود موسیقی هم نمیدونست در اون لحظه باید تشویق کنه، سکوت کنه یا بغض. اون روزها جامعه ایران درگیر موسیقی دیگه‌ای بود که به زبان دل مردم نزدیکی بیشتری داشت.

0: باش برای این اقتصاد دستوری برای.
1: و سال 2026 جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک، تیم ملی ایران برای هفتمین بار به جام جهانی رسید و این بار سرود رسمی با صدای پرواز همای منتشر شد. عشق بیکران باز هم یه انتخاب در امتداد همون سنت رسمی. خواننده‌ای به اصطلاح خودی با صدای پرتنین اما با ادبیاتی وطن محور و حسی حماسی و موسیقی که می‌خواهد ایران را نه فقط به عنوان یک تیم فوتبال بلکه به عنوان یک مفهوم تاریخی و عاطفی تصویر کنه. ترانه‌ای که به نظر می‌رسه بیشتر به دنبال پاسخ دادن به سفارش‌های سیاسی حکومت پس از جنگ‌های اخیر سروده و خونده شده باشه تا لذت فوتبال. از 1978 تا 2026 تاریخ ترانه‌های جام جهانی ایران بیشتر از اون که تاریخ موسیقی ورزشی باشه، تاریخ رابطه پرپیچ و خم ایرانی‌ها با مفهوم تیم ملیه. گاهی تیم ملی نماد شادی مشترک بوده، گاهی نماد اختلاف، گاهی موضوع افتخار، گاهی موضوع بحث. برای همین هم از دیرباز ترانه‌هاش همیشه سرنوشت ساده‌ای نداشتند.

شاید ایران هنوز اون ترانه جام جهانی واقعا موندگارش رو نساخته. ترانه‌ای که نه فقط رسمی باشه، نه فقط محبوب، نه فقط حماسی، بلکه بتونه در یه لحظه داخل و خارج، پیر و جوان، پاپ و سنتی، استادیوم و خونه رو به هم وصل کنه. ترانه‌ای که وقتی پخش میشه، آدم نه یاد بخشنامه‌های وزارت ورزش و فدراسیون بیفته و نه یاد اختلافات سیاسی، بلکه فقط برای چند دقیقه حس کنه از همه دنیای پرهیاهوی پیرامون فقط توپ فوتبال وسط زمینه و همه منتظر یک گلن. شاید ترانه‌ای که ما در کافه فردا با شعری از جلال سعیدی و خوانندگی هوش مصنوعی تولید کردیم نزدیکترین گزینه ای باشه که اون هیاهو و حال و هوای دنیای توپ و هیجان و ریتم رو به بینندگان فوتبال هدیه میده. قضاوت با شما.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی همراه خواهی بود در یک ساعتی که پیش رو داریم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. در روزی به سر میبریم که نشون دهنده این هستش که 15 روز از مرداد 1405 خورشیدی سپری شده، پنج شنبه است، و اگر به تقویم بین‌المللی هم نگاهی بکنیم 6 روز از ماه اوت سپری شده. اما بریم و بپردازیم به تازه ترین خبرها و برمیگردیم و مطالب رو با شما مرور میکنیم در ادامه. بنیامین صدر و تازه ترین خبرها.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه، ماه پیشین میلادی، دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست سال 2026 را به 444 اعدام می‌رساند و نشانه‌ای از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان، در بین اعدام شده های سال جاری میلادی سال 2026 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه های مخالف حکومت و 12 متهم به جرائم امنیتی از جمله جاسوسی نیز دیده می شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن تنها در شهر اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ تغییری نکرده است. آقای ترامپ همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شده جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد. رئیس جمهور آمریکا گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد، چون نمی‌خواهد مردم ایران کشته شوند. به گفته او، این موضوع در مرحله ای اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در همین حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم شامگاه چهارشنبه گفت که ایرانی‌ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار جمهوری اسلامی دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در پاکستان بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی توافق با جمهوری اسلامی پیچیده و پرچالش است. جی دی ونس گفت که درک می‌کند چرا ممکن است برخی آمریکایی‌ها از روند این مذاکره ها احساس ناامیدی کنند. به گفته او، گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید، بعد سه قدم به جلو و دوباره یک قدم به عقب برگردید. آقای ونس گفت وظیفه ما این است که از این شرایط بگذریم و بهترین نتیجه را برای مردم و رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که سرانجام به این نقطه خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن زمانبر است. دو فوتبالیست پیشین تیم ملی زنان ایران، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، چهارشنبه اعلام کردند که تابعیت استرالیا را دریافت کردند. اتفاقی که چند ماه پس از پناهندگی آنها در جریان رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا رخ داد. این دو بازیکن از جمله 7 عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران بودند که پس از امتناع از خواندن سرود جمهوری اسلامی پیش از یکی از رقابت‌ها از دولت استرالیا درخواست پناهندگی کردند، اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. درخواست پناهندگی این فوتبالیست‌های زن برای مقام‌های جمهوری اسلامی جنجال‌آفرین شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از اقدام آنها حمایت کرد. با این حال 5 تن از اعضای این گروه بعداً از تصمیم خود منصرف شدند و به ایران برگشتند، اما خانم پسندیده و رمضانی زاده در استرالیا ماندند.
1: بنیامین صدر، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. اگر که رادیو فردا رو مایل هستید از طریق امواج کوتاه دنبال کنید، همکنون موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه زنده خبری و تحلیلی.
0: شما شنونده ساعت

0: دهد. آقای ترامپ که بامداد پنجشنبه 15 مرداد به وقت ایران در لاس وگاس سخنرانی کرد گفت: من ترجیح می دهم به توافق برسیم، چون نمی خواهم مردم کشته شوند، اما در مرحله ای این اتفاق خواهد افتاد.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're going to.
0: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت: ایران پس از آن خواستار مذاکره شد که ایالات متحده در آستانه اجرای آنچه او یک حمله عظیم نظامی توصیف کرد قرار داشت. آقای ترامپ افزود که فشار مستمر نظامی باعث شد تهران بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران وجود مذاکراتی با آمریکا را رد می کند و می گوید مذاکرات جاری با عمان درباره تنگی هرمز است. اما وزارت خارجه قطر، کشوری که از میان جنمیانه تهران و واشنگتن است، می گوید مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیگران جریان دارد. ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگی هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستیم. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، هم اعلام کرد که تهران و مسقط به مرحله نهایی توافق درباره تنگی هرمز نزدیک شدند. او در عین حال مدعی شد که این تفاهم به معنای بازگشایی کامل تنگی هرمز نیست. از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز دارد. آقای ونس که ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات با ایران پس از جنگ 40 روزه را بر عهده داشت، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: ایرانی‌ها افرادی فوق‌العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است.
2: The reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
0: جی دی ونس در این مصاحبه درباره روند مذاکرات با مقام‌های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین برای رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. به نظر من سرانجام به این نقطه خواهیم رسید. البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان خواهد برد.
2: Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well.
0: پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز مرحله اول خواهد بود و در مرحله دوم بر سر پرونده هسته‌ای با ایران توافق خواهد شد. رسانه ها گزارش های متعددی از روند مذاکرات ایران و عمان منتشر کرده اند. نیک شفرین، خبرنگار امور خارجه و دفاع شبکه پی بی اس نیوز، در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از 4 منبع منطقه‌ای نوشته است: بنابر توافق میان ایران و عمان، مسیر ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز از آبهای منطقه ایران و مسیر خروجی از آبهای منطقه عمان عبور خواهد کرد. به نوشته آقای شفرین، این توافق توسط ایران، عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی در کنار ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد شد. بنابر این گزارش، یکی از مهمترین جنبه‌های توافق موقتی بودن آن است. توافقی برای بازگشت به آتش بس و تفاهم‌نامه منعقد شده میان تهران و واشنگتن و سپس از سرگیری یک دوره 60 روزه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و دارایی‌های بلوک شده ایران و همچنین یک توافق دائمی درباره تنگه هرمز. سایت آکسیوس نیز چهارشنبه با انتشار گزارشی از وجود توافق موقت 60 روزه بر سر مسیرهای ورودی و خروجی خلیج فارس از تنگه هرمز خبر داده و افزوده بود: ایران و عمان طی 30 روز برای پاکسازی مسیر میانی تنگه هرمز از مین‌های دریایی اقدام خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، عبور و مرور کشتی‌ها از آن و تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان ایران و عمان مورد مذاکره قرار گیرد، برقرار خواهد شد. از سوی خبرنگار پی بی اس نیوز می‌افزاید که ایران انتظار دارد در این مدت برای فروش نفت معافیت از تحریم‌ها دریافت کند. مسئله ای که در گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال نیز مطرح شده بود.
3: ایلیا جزیری نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، مذاکرات ایران و عمان و خبری که بسیاری از رسانه ها مخابره کردند و از احتمال اعلام توافق هرمز تا پایان امروز خبر دادند. این توافق در حالی صحبت ازش هست که صورت بگیره که برخی از تحلیلگران از جمله راب گیست پینفو

0: اولد مدرس امنیت بین الملل در کینگز کالج لندن گفتن که خطوط کشیرانی جدید یک پیشرفته، اما توافق عمان و ایران برخی از مسائل رو حل نشده باقی خواهد گذاشت و از طرفی اگر نگاه کنیم یک نگرانی رو هم به وجود آورده این موضوع در بین انجمن 8 انجمن بزرگ کشتیرانی که در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی مخالفت کردند با اون و گفتن که هزینه‌های اجباری یا خدماتی نشان دهنده به گفته این 8 انجمن بزرگ کشتیرانی انحراف قابل توجهی از رویه‌های بین‌المللی تثبیت شده هستش. همچنان با شما همراه هستیم و باز هم غافل نمیمونیم. خب شب گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفتگوی تلویزیونی رو داشت که از تلویزیون حکومتی پخش شد. بخش اول این گفتگو رو ما شاهدش بودیم و در این گفتگو آقای پزشکیان مسائل مختلفی رو بهش پرداخت و از جمله اونها من اگر بخوام اشاره بکنم که به نوشته خود وبسایت یا تارنمای ریاست جمهوری، آقای پزشکیان گفته که سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب رو با اتکا به مردم پشت سر گذاشتیم و همچنین گفته که وفاق یعنی شایسته سالاری نه سهم‌خواهی جناح‌ها و اگر با مردم باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ایران رو زمینگیر کنه. این بخشی از صحبت‌هاست که در همونطوری که گفتم در وبسایت ریاست جمهوری منعکس شده. اما جدای از اون ما شاهد این بودیم که محمد باقر خرازی از بستگان سببی رهبر جمهوری اسلامی از 28 بار استعفای مسعود پزشکیان و تاکید مجتبی خامنه‌ای بر پذیرش استعفای او در صورت تکرار گفت. بعد شاهد درگیری‌های بین قوه مجریه با تلویزیون حکومتی ایران بودیم، شکاف سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت‌ها، مسئله‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در میان اظهارات متعدد خودش گفته بود که آمریکا به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمی‌دونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره می‌کنه. با علیرضا نامبر حقیقی کارشناس علوم سیاسی در تورنتو این مسئله رو در میون گذاشتم و از او پرسیدم چه کسی صدای جمهوری اسلامی ایران هست در این شرایط.
1: شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بلوک قدرته که تصمیم گیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن، یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی از تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهای هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
0: در این میون از نقطه نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت‌هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، آیا هدف تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفا ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
1: ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت‌های دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین‌الملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت‌های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت‌های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی‌کنه و خواستار این شده که از هر شهری 25 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت پزشکیان تموم کنه، یعنی عملاً دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریان‌های مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژادن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قرآنی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم، دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
0: یعنی اینها رو شما تعاملگرا میدونید نه توافقگرا؟
1: نه فرق نمیکنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم‌نامه هم همینه، متن تفاهم‌نامه هم صلح در همه جبهه‌هاست، درسته؟ و حرکت به سمت توسعه است. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایرانه، رفع تحریم‌های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است. با این اولویه
0: گروه دوم، آیا اینا میتونن در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
1: ببینید، نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاما ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابل گراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم. خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن فایده آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرئت نداره که اجازه بده که زیر ساخته کشور عربی مورد حمله قرار بگیره، چون با بحران بنیادی رو بشه.
0: به نظر میرسه که اون گروه تقابلگرا الان صدای گسترده تری داره آقای
1: اونا تلویزیون دستشونه،
0: به خاطر اینکه حتی جدای از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدای ازش بیرون میاد که تقابلگراها هستن.
1: ببینید تلویزیون مهمترین عنصره، تلویزیون میدون هم اونا چون میدن به قول خودشون مواکبه راپرماینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاهش میکنه. به نظر میرسه که گروه اول چالش های کشور، اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتاً اکثریت مردم هم طرف های گروه اول هم.
0: ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستند یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی
1: نه،
0: از
1: نه گروه های نظامی هم الزاماً این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیزه، ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه، که فرمانده هوافضای سپاست، از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد. بیانیهش جالب بود، یعنی این که فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد، الزاماً اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی
2: مثل تیم آقای جعفر اینا در سپاه، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
0: و به نظر شما صدای تعاملگراهاست که صدای در اصل متن اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تقابلگراها؟ ولی خب صدای تقابلگراها بیشتر شنیده میشه.
2: اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم، تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه، که میدونه که ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
0: بله، شنیدید از علیرضا نامور حقیقی که با او گفتگویی داشتیم درباره مسئله تنگه هرمز و تأثیری که عملا نیروهای سیاسی در ایران گذاشتن بر روی این مسئله. شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید و در ادامه ساعت 14 اجازه بدید که یک موضوع دیگر رو پی بگیریم و این بار نگاهی داشته باشیم به یک موضوع راهبردی، همکاری راهبردی رو به گسترش چین، روسیه، ایران و کره شمالی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی پیش روی آمریکا و حتی متحدان آمریکا تبدیل شده. دریادار بازنشسته مارک مونتگومری و دو همکارش برادلی بومن و الین دزنسکی در کتابی که به تازگی با عنوان محور متجاوزان منتشر کردند، بیش از 600 نمونه از همکاری این چهار حکومت اقتدارگرا رو مستند کردند. به اعتقاد نویسندگان این همکاری تنها به حوزه نظامی محدود نمیشه، بلکه فناوری اقتصادی و فضای سایبری رو هم در بر میگیره. که بشنویم این نوشته و این نگاه به این کتاب رو از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ادامه.
3: Look, I think to a great degree we underestimate their levels of coordination.
4: تا حد زیادی ما سطح هماهنگی میان این کشورها را کمتر از واقعیت ارزیابی می‌کنیم و به همین دلیل واکنش‌های ما به اقدامات مشترک آنها اغلب کافی نیست. نمونه روشن آن را می‌توان در جنگ اوکراین دید. اوکراین عملاً همزمان با روسیه، ایران، کره شمالی و چین در حال جنگ است. ایران نه تنها هزاران پهپاد شاهد در اختیار روسیه گذاشته، بلکه فناوری ساخت آنها را نیز به این کشور منتقل کرده است، به طوری که روسیه اکنون پهپادهایی با طراحی ایرانی تولید می‌کند. کره شمالی 12,000 سرباز اعزام کرده و معمولاً توجه‌ها روی همین موضوع متمرکز می‌شود. اما این کشور همچنین بین 5 تا 6 میلیون گلوله توپخانه و خمپاره در اختیار روسیه گذاشته است، رقمی که از مجموع تولید ناتو در چند دهه گذشته هم بیشتر است. از سوی دیگر چین با تأمین قطعات ریز الکترونیکی مورد نیاز برای تولید موشک‌های بالستیک، هایپرسونیک و کروز عملاً پشتوانه جنگ روسیه است. همان موشک‌هایی که امروز کیف را هدف قرار می‌دهند. در نتیجه اوکراین ناچار است همزمان با هر چهار کشور مقابله کند. ایالات متحده حتی در دوران دولت بایدن با تأخیر فراوان سامانه‌های تسلیحاتی مناسب با برد لازم را در اختیار اوکراین گذاشت و هرگز نیروهای آمریکایی را برای آموزش در داخل خاک اوکراین مستقر نکرد. دونالد ترامپ نیز حتی از این کمتر انجام داده و میزان کمک‌های امنیتی را نسبت به دولت بایدن 99% کاهش داده است. همین الگو را زمانی که آمریکا با ایران روبرو می‌شود در اروپا هم می‌بینیم. ایران یک حکومت اقتدارگرا با 47 سال سابقه است که تقریباً در تمام این مدت از تروریسم حمایت کرده است. این حکومت بیش از 1000 نظامی آمریکایی را در عراق و افغانستان کشته، از گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌ها، حزب الله و گروه‌های مسلح در عراق و سوریه حمایت می‌کند و در عین حال ظرف یکی دو روز بیش از 30,000 نفر از مردم خود را نیز کشته است. با این حال اروپا همچنان این رویارویی را نبردی میان دو طرف همسط، یعنی ایران و آمریکا، تلقی می کند. این نگاه کاملا بی‌معناست. ایران از حمایت روسیه برخوردار است. چین پشت آن ایستاده و در گذشته نیز کره شمالی از آن حمایت کرده است. با این حال هنوز هم نتوانسته این اروپا را برای همراهی با خود در برابر ایران قانع کنیم.
5: بارها درباره خطر همزمان شدن چند بحران و کشیده شدن نیروهای آمریکا به چند جبهه هشدار دادید. پنتاگون تا چند اندازه به نقطه نزدیک شده که دیگه نتونه همزمان از عهده مدیریت دو یا سه جنگ بر بیاد؟
4: از نظر ساختار نیروها وضعیت ما نسبتاً بهتر است. تا حدی به توانایی مدیریت همزمان چند درگیری نزدیک شده ایم. اما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. به سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بودجه دفاعی نیاز داریم. هرچند از کشورهای اروپایی به دلیل اتکا به آمریکا انتقاد می‌کنیم، اما بودجه دفاعی خود آمریکا هم کاهش یافته است. از حدود 4-5% تولید ناخالص داخلی در پایان جنگ سرد به حدود 3% رسیده و در پایان دولت بایدن حتی کمتر از این میزان بوده است. اما مشکل بزرگتر مهمات است. ذخایر ما پیش از این هم به دلیل 25 سال کمبود سرمایه گذاری کافی نبود. اکنون نیز به واسطه حمایت از اوکراین و عملیات مرتبط با ایران این ذخایر به شدت تحت فشار قرار گرفتند. این موضوع در صورت وقوع چند جنگ همزمان چالش بسیار جدی تر ایجاد می کند.
5: پژوهش شما نشون میده که قطعات ریز الکترونیکی چین در تولید موشک‌های ایران نقش دارند و هم در برنامه‌های تسلیحاتی روسیه. مقام‌های آمریکایی معمولاً تحریم‌ها رو مهمترین ابزار مقابله می‌دونند. وقتی چین پشتوانه فناوری و اقتصادی این محوره، آیا تحریم‌ها واقعاً می‌تونن مؤثر باشن؟
4: یکی از مشکلات در حوزه ریز الکترونیک این است که بسیاری از این قطعات کاربرد دوگانه دارند. یعنی ممکن است برای یک استفاده کاملا غیر نظامی به چین صادر شوند، اما بعد برای مصارف نظامی تغییر کاربری داده شده و در نهایت به روسیه منتقل شوند. به همین دلیل اجرای مؤثر تحریم ها بسیار دشوار است. علاوه بر این، اجرای تحریم‌های مربوط به صادرات نفت ایران و روسیه نیز در بسیاری از موارد ضعیف بوده یا اساساً نادیده گرفته شده است. اکنون درباره طرح‌های قانونی جدید، از جمله طرح لینزی گراهام برای افزایش فشار بر روسیه صحبت می‌شود. اما واقعیت این است که دولت همین حالا هم بسیاری از اختیارات لازم را در اختیار دارد. مشکل این است که یا این اختیارات را به درستی اجرا نمی کنیم یا معافیت هایی بیش از حد گسترده صادر می شود.
5: واشنگتن در حال بررسی امکان مذاکره با تهرانه، اما شما نسبت به شتاب زدگی در این مذاکرات هشدار داده اید. اگر توافقی حاصل بشه که نتونه زیر ساخت های نظامی ایران و شبکه های نیروهای نیابتی اون رو برچینه، بزرگترین خطر راهبردی چه خواهد بود؟
4: سخت است که فقط یک اولویت را مشخص کنیم. بدیهی است که نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای یا موشک‌های بالیستیکی که توان حمله چنین سلاحی را دارند دست پیدا کند. خبر خوب این است که برنامه هسته‌ای ایران در نتیجه مجموعه حملات هوایی یک سال نیم گذشته بین 5-10 سال عقب افتاده است. تأسیسات آسیب جدی دیدند، شماری از مهندسان کشته شدند و برنامه تولید موشک نیز با عقب‌گرد قابل توجهی روبرو شده است. هرچند ایران می‌تواند بخشی از این کمبودها را از طریق واردات از روسیه یا چین جبران کند، اما این کار اکنون بسیار دشوارتر شده است. موضوع مهم دیگر تنگه هرمز است. موقعیت جغرافیایی ایران اهرام فشار قابل توجهی به این کشور در مورد این آب راه داده است. عمان نیز از نظر جغرافیایی همین مزیت را دارد، اما به حقوق بین الملل احترام می گذارد. ایران چنین نمی کند. مذاکره با ایران دشوار است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند هزینه های بسیار سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کند، بیان که خودش همان هزینه ها را بپردازد.
5: شما اخیراً از خطوط مقدم جنگ در اوکراین بازدید کردید. آیا این جنگ حالا به آزمایشگاه عملیاتی تبدیل شده که این محور اقتدارگرا در اون شیوه های جنگ آینده رو آزمون و تکمیل میکنه؟
4: بله، برای هر دو طرف همینطور است. اوکراین برای آمریکا، برای کل غرب و همچنین برای روسیه به یک آزمایشگاه تبدیل شده است. تفاوت اینجاست که آمریکا از این فرصت به طور کامل استفاده نمی‌کند. حضور نظامی آمریکا در اوکراین بسیار محدود و عمدتاً در چارچوب فعالیت‌های سفارت است. ما نیروهای کافی برای یادگیری مستقیم از میدان نبرد در اختیار نداریم. در مقابل، روسیه با سرعت این تجربه‌ها را در اختیار چین، کره شمالی و ایران قرار می‌دهد. کره شمالی نیز به طور مستقیم در حال کسب این تجربه است. این کشور ابتدا 12,000 سرباز اعزام کرد و اکنون گزارش هایی منتشر شده که شمار نیروهای کره شمالی در کنار ارتش روسیه تا 30,000 نفر برآورد می شود. این نیروها از نزدیک تجربه جنگی را به دست می آورند که بر تطبیق سریع با شرایط میدان نبرد استوار است و تجربه عملی به دست می آورند.
5: با توجه به اینکه روسیه و ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری و تجربه های میدان نبرد رو با یکدیگر مبادله می کنند، این چرخه انتقال تجربه تا چه اندازه توانایی دشمنان آمریکا رو برای مقابله با تسلیحات و دکترین نظامی ایالات متحده افزایش داده؟
4: در اینجا دو روند متفاوت در جریان است. نخست اینکه روسیه با سرعت بسیار زیادی در میدان جنگ در حال فراگیری است. این کشور به سرعت خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و سپس این تجربه‌ها را به دیگر اعضای این محور منتقل می‌کند. این روند در درجه نخست توانمندی خود روسیه را افزایش می‌دهد، اما به مرور زمان سایر کشورها نیز تقویت می‌شوند. روند دوم امتیازهایی است که روسیه در ازای این حمایت‌ها به متحدانش می‌دهد. ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را دریافت می‌کند. کره شمالی نیز کمک‌های مرتبط با فناوری فضایی دریافت می‌کند که مستقیماً در توسعه موشک‌های بالستیک غارپیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا در آینده به کار می‌آید. کره شمالی پیشتر فناوری موشکی خود را با ایران به اشتراک گذاشته و ممکن است دوباره چنین کاری انجام دهد. احتمالاً چین بیشترین سود را از این همکاری می‌برد. گزارش ها حاکی از آن است که روسیه فناوری کاهش صدای زیردریایی ها را در اختیار چین قرار می دهد. فناوری که یکی از مهمترین ضعف های نظامی چین در برابر آمریکا را برطرف می کند. همچنین گفته می شود روسیه فناوری و آموزش لازم برای اجرای عملیات گسترده هلیبورن را نیز در اختیار چین قرار می دهد. عملیاتی که می تواند در صورت حمله احتمالی به تایوان نقش مهمی ایفا کند. اینها انتقال‌های بسیار مهمی از توانمندی‌های نظامی هستند. فناوری‌هایی که روسیه پیشتر هرگز حاضر نبود در اختیار دیگران بگذارد. اکنون اما اینها بخشی از بهایی است که مسکو برای دریافت حمایت در جنگ اوکراین می‌پردازد.
5: به نظر شما مهمترین اصلاح ساختاری که ارتش آمریکا باید در دهه آینده برای بازداشتن این محور اقتدارگرا که روز به روز هم هماهنگ‌تر میشه انجام بده چیه؟
4: مهمترین تغییر ساختاری باید در نظام تأمین و خرید تجهیزات دفاعی انجام شود. یعنی آمریکا باید ریسک بیشتری را بپذیرد تا بتواند بسیار سریع تر عمل کند. طی چند دهه گذشته آمریکا این امکان را داشت که با فرایندی بسیار طولانی و محتاطانه پیش برود، زیرا هیچ کشوری توان رقابت جدی با ما را نداشت. ما 15 سال صرف طراحی و ساخت یک ناو می کردیم و 10 سال برای طراحی و وارد کردن یک هواپیمای جدید به خدمت زمان می گذاشتیم. این زمانبندی ها باید به شکل چشمگیری کوتاه شوند. وقتی صحبت از پهپادها، سامانه های مقابله با پهپاد یا مهمات است، فرایند تأمین باید در مقیاس چند ماه انجام شود نه چند سال. حتی درباره سامانه های بزرگ مانند ناوها و هواپیماها نیز توسعه باید در مقیاس چند سال باشد نه چند دهه. در نهایت موفقیت به اصلاح نظام خرید تجهیزات و ایجاد سرعت و چابکی لازم برای رقابت با رقبای ما بستگی خواهد داشت.
0: مارک مونتگومری بود، مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده بود در ارتباط با کتابی که او به اتفاق همکارانش منتشر کردن با عنوان محور متجاوزان، که این کتاب نگاهی داره به همکاری راهبردی رو به گسترش چین، روسیه، ایران و کره شمالی. فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: بالاخره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی دولت مسعود پزشکیان با قید فوریت به مجلس ارسال شد، اون هم پس از 8 سال که از امضای اون از طرف حسن روحانی میگذشت. اما آنچه که مهم هست اینه که مسئله مهم سهم ایران از دریای خزر به مذاکرات آینده موکول شده. جمشید زند.
7: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود، خبر داده بود. دریاچه خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مشترک بین ایران و شوروی سابق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چندین کشور مستقل، نظام حقوقی تازه‌ای برای تعیین تکلیف پهنه خزر و سهم هر کشور از منابع شیلات و سایر حقوق آن برای هر کشور ضروری بود. کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد 1397 و در اجلاس سران 5 کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید. به جز ایران، 4 کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند. اما دولت‌های مختلف در ایران تاکنون لایحه‌ای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بودند. ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در 8 سال گذشته از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خودداری شده بود. تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسما به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازم الاجرا نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه میتواند به گفته او از سوء استفاده های احتمالی به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی میشود که طی ماهای اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. در جریان درگیری‌های اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا هم برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفتند. موافقان تصویب این لایحه می‌گویند تجربه تحولات و حملات نظامی سال‌های اخیر به ایران ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور را دوچندان کرده است. از بندهای مهم این کنوانسیون که در شرایط فعلی میتواند برای جمهوری اسلامی مهم باشد، میتوان به این بندها اشاره کرد. در بند 3 ماده 3 این کنوانسیون آمده است که انحصار دریانوردی در خزر منحصرا متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی ثبت شده باشند. بند 6 هم حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیر ساحلی در خزر را قانونا ممنوع کرده است و بر اساس بند 7 هیچ یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالثی برای اقدامات نظامی، جاسوسی، از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند. یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است. منتقدان میگویند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی خط مبدأ و مرزهای دریایی میتواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد. برخی هم معتقدند جمهوری اسلامی باید پیش از الحاق رسمی وضعیت تهدید حدود در بخش جنوبی خزر را روشن کند. در مقابل دولت و مقام‌های مسئول تأکید می‌کنند که کنوانسیون آکتائو هیچ عدد یا درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به مذاکرات و توافق‌های جداگانه میان کشورهای زیرربط واگذار کرده است.
0: بله، شنیدید از جمشید زند در این باره. و اما بریم سراغ یک موضوعی ارتباط داره با آمریکا و اون هم نتیجه انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگانه که بسیاری رو میشه گفت شگفت زده کرده. پیروزی عبدالسید نامزد جناح مترقی نه تنها معادله های درون حزب دموکرات رو برهم زده، بلکه با استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم روبرو شده. استقبالی که نشون میده جمهوری خواهان این نتیجه رو فرصتی برای پیروزی در انتخابات پیش رو در پاییز امسال میدونن. رویا کریمی مجد.
8: This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
5: صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. السید پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهای مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آراء این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع السید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا، هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود، با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی ترو سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. السید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهود ستیزی یکسان تلقی شود. عبدالسید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تأکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموع هزینه های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت السید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالسید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می‌تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون
9: نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالله سید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تاثیر بگذارد.
0: شنیدید از رویا کریمی مجد. و اما در ادامه، دو عضو سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران تابعیت استرالیا رو دریافت کردند. اونها در جریان مسابقه های جام ملت های آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کرده بودند، مسابقاتی که به دلیل نخوندن سرود ملی ایران توسط اعضای تیم ملی زنان ایران خبرساز شده بود. جزئیات بیشتری بشنویم از فرشته قاضی.
10: فاطمه پسندیده و عاطفه رمیزانی زاده، دو فوتبالیست سابق تیم ملی فوتبال ایران، 5 ماه پس از درخواست پناهندگی در استرالیا تابعیت این کشور را دریافت کردند. تصاویر این دو بازیکن در مراسم اعطای شهروندی در شهر بریزبن روز چهارشنبه در کنار وزیر کشور استرالیا منتشر شده است. در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا، خودداری از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در نخستین بازی این تیم در مقابل کره جنوبی برای اعضای تیم حاشیه ساز شد. این مسابقه 2 روز پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران برگزار شده بود و پس از آنکه یک مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بازیکنان را خائنان زمان جنگ نامید و خواستار برخورد شدید با آنها شد، نگرانی‌هایی در مورد سرنوشت آنها پس از بازگشت به ایران مطرح شد. خودداری برخی ورزشکاران ایرانی از خواندن سرود ملی به عنوان نوعی اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران تعبیر می‌شود. عاطفه رمضان‌نژاد و فاطمه پسندیده از جمله 7 عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران بودند که در جریان حضور این تیم در جام ملت‌های زنان آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کردند. آنها ویزای بشردوستانه دریافت کردند، اما 5 عضو دیگر تیم ملی فوتبال ایران از تصمیم خود منصرف شده و به ایران بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همان‌زمان در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشته بود که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به این بازیکنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. عاطفه رمضانی زاده ملی پوش 33 سالی تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان تیم فوتبال خاتون بم بود و فاطمه پسندیده مهاجم 21 سالی تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم خاتون بم بود و از بهترین مهاجمان لیگ فوتبال زنان ایران به حساب می آمد. آنها پس از دریافت تابعیت استرالیا در صفحات اینستاگرام خود نوشتند که به این مسئله افتخار می کنند. پیشتر تصاویری از عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده در حال تمرین با تیم زنان بریزبن رور استرالیا منتشر شده بود.
0: فرشته قاضی از دختران تیم ملی فوتبال زنان ایران میگفت که تابعیت استرالیا رو دریافت کردند در جریان بازی هایی که حضور داشتند در زمانی که جنگ 40 روزه ایران و آمریکا برقرار بود. اما بریم سراغ جیانی اینفانتینو که این روزها چهره خبرساز فوتبال جهان هست، رئیس فیفا، حالا عذرخواهی کرده و البته در پست خودش هم فعلا ابقا شده. اما آیا این همه ماجرای این مرد جنجالی فوتبال جهانه یا باید منتظر طوفان‌های دیگری هم باشه جیانی اینفانتینو؟ گفتگویی داشتم با کوروش بازیار، کارشناس ورزشی در آلمان، در همین ارتباط.
11: ما فعلا باشی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگوست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینیو ما خواهیم شنید.
0: خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
11: از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود اون که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 20 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. این چیزی که شما میگی روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
0: آقای بازیار، این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهامهایی روبرو بودن.
11: من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه، به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برند. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل آبرویی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرف احمده 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقامی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کار رو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روشت من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خبط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده بره.
0: آقای بازیار، فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
11: کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنان، مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه‌ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاری میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
0: مازیار بازیار بود که از اینفانتینو میگفت. اما اگر دوست دارید که حدود 13 سال زوال عقلتون به تأخیر بیفته، چند کار رو که گلناز اسفندیاری نگاهی کرده بهش در یک مطالعه جدید انجام بدید و این سه عامل رو حذفش کنید به نوعی: دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا. بشنویم بیشتر.
12: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات، ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میانسالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میانسالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
0: گلزار اسفندیاری گزارش میداد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هم رسانه‌های بین‌المللی میگن که خطوط هوایی رو مجبور به ترک بخش‌های وسیع از حریم هوایی کرده، ترافیک تجاری رو به مسیرهای انفرادی و طولانی‌تر و پرهزینه‌تر سوق داده و به طور کلی برنامه‌های خانواده‌ها رو بر هم زده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.

ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین سطر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تنها در ماه گذشته میلادی دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. کارشناس‌های سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند سرکوب اقلیت‌های قومی را در ایران متوقف کند. و دونالد ترامپ میگوید توافق ترجیح اوست چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست 2026 را به 444 اعدام رسانده و نشانه ای از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان در میان اعدام شده های سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه های مخالف حکومت و 12 متهم به جرایم امنیتی مثل جاسوسی هم دیده می شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن در اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کارشناس های سازمان ملل از مقام های جمهوری اسلامی خواستند به روند رو به افزایش بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و همچنین اعدام های خودسرانه علیه اقلیت های قومی به ویژه کردها و بلوچ های ایران پایان دهند. در این بیانیه که 5 شنبه منتشر شد آمده که از زمان آغاز اعتراض سراسری دی ماه 1404 گزارش ها حاکی از آن است که مقام های جمهوری اسلامی هزاران تن را بازداشت کردند و بسیاری از آنها را برای گرفت اعتراف تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دادند. این کارشناس ها در بیانیه نوشتند که گزارش ها از افزایش چشمگیر بازداشت های خودسرانه و صدور احکامی که به نظر می رسد انگیزه سیاسی دارند از جمله علیه افراد متعلق به اقلیت های قومی حکایت دارد. تنها در سال 2026 دست کم 24 تن از اعضای اقلیت بلوچ و 22 تن از اعضای کرد اعدام شدند و شمار بیشتری هم در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام در ایران هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ترجیح او به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با جمهوری اسلامی راه حل دیپلماتیک است. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولتش درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی روشن است و تغییری نکرده. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شده که حکومت ایران بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد. آقای ترامپ گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران توافق کند چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند، اما به گفته او در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. یک منبع در وزارت آموزش و پرورش کویت به خبرگزاری فرانسه AFP گفت که مقام‌های این کشور دستور تعطیلی تنها مدرسه ایرانی فعال در کویت را صادر کردند. بر اساس متن تصمیم وزارت آموزش و پرورش کویت که خبرگزاری فرانسه آن را مشاهده کرده، وزیر آموزش این کشور مجوز فعالیت این مدرسه را لغو کرده است. در این تصمیم همچنین آمده که ثبت نام دانش آموزان جدید برای سال تحصیلی آینده متوقف شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کویت در جریان جنگ اخیر به دلیل میزبانی از نیروهای آمریکایی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود که بارها هدف حمله های جمهوری اسلامی قرار گرفت. و آخرین خبر این که ارتش اسرائیل 5 شنبه اعلام کرد که در جریان انفجاری در جنوب لبنان 2 سربازش کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی یک وسیله انفجاری در داخل ساختمانی که سربازان در حال آماده شدن برای جستجویان در روستایی در جنوب لبنان بودند منفجر شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. خدا نگهدار.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Appalachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: اگه ترسی از زخمای کاری نیست بترس. این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ میگوید توافق ترجیح اوست چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ماه گذشته میلادی دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. و منابع خبری میگویند مدرسه ایرانی کویت با دستور مقامات تعطیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با ایران، راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی باعث شد جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. آقای ترامپ گفت که وی ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد چون نمی‌خواهد مردم کشته شوند، اما به گفته او در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده است، آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست سال 2026 را به 444 اعدام رسانده و نشانه ای از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن با پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان در میان اعدام شدگان سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 12 متهم به جاسوسی نیز دیده می‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن تنها در اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. یک منبع در وزارت آموزش و پرورش کویت به خبرگزاری فرانسه گفته است که مقام‌های این کشور دستور تعطیلی تنها مدرسه ایرانی فعال در کویت را صادر کردند. بر اساس متن تصمیم وزارت آموزش و پرورش کویت که خبرگزاری فرانسه آن را مشاهده کرده، وزیر آموزش این کشور مجوز فعالیت این مدرسه را لغو کرده است. در این تصمیم همچنین آمده که ثبت نام دانش آموزان جدید برای سال تحصیلی آینده متوقف شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کویت در جریان جنگ اخیر خاورمیانه به دلیل میزبانی از نیروهای آمریکا یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود که بارها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفت. کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به روند رو به افزایش بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و همچنین اعدام‌های خودسرانه علیه اقلیت‌های قومی به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ پایان دهند. در این بیانیه که پنجشنبه منتشر شده آمده که از زمان آغاز اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 گزارش ها حاکی از آن است که مقام‌های جمهوری اسلامی هزاران تن را بازداشت کرده و بسیاری از آنها را برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دادند. این کارشناسان در بیانیه افزودند گزارش‌ها از افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکامی که به نظر می‌رسد انگیزه سیاسی دارند از جمله علیه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی حکایت دارد، افرادی که اغلب بر اساس اتهام‌های کلی و مبهم در امنیت ملی بازداشت می‌شوند. و ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان انفجار در جنوب لبنان 2 سرباز کشته و 4 تن دیگر به شدت زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل یک وسیله انفجاری در داخل ساختمانی که سربازان در حال آماده شدن برای جستجوی آن بودند در روستایی در جنوب لبنان منفجر شده است. سپاسگزارم که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: برای من مهمه؟ چرا برای شما مهمه؟ چون فردا فردا پیش روی ماست. سلام، من پریس هستم و اینجا استودیوی رادیو فرداست در پراگ. در این برنامه قرار رویدادهای مهم هفته رو نه فقط مرور کنیم، بلکه کمی عمیق‌تر به اونها بپردازیم و ببینیم اخباری که هر روز میشنویم چه تحولاتی رو رقم میزنن. با من همراه باشید.
1: Indians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
0: توافق حملات آمریکا به ایران با هدف دستیابی به توافق. جدی ونس میگوید رسیدن به توافق به زمان نیاز دارد.
2: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما.
0: ادامه غیبت مجتبی خامنه ای، چه کسانی به نام رهبر جمهوری اسلامی تصمیم میگیرند؟
3: در تیر ما در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد.
0: آمار گمراه کننده رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش تورم ماهانه. و نگاهی به ادامه پلمب کافه ها در ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته گفت که ترجیح میده به جای اقدام نظامی بیشتر علیه ایران یک راه حل دیپلماتیک پیدا بشه، اما تاکید کرد که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای ایران تغییری نکرده. مذاکرات تهران و واشنگتن بعد از جنگ 39 روزه به یک تفاهم موقت ختم شد، اما این آرامش دوام نیاورد و درگیری‌های نظامی بر سر نحوه کنترل تنگه هرمز از سر گرفته شد. حالا با توقف دوباره حملات، احتمال از سرگیری مذاکرات و رسیدن به توافق یک بار دیگه افزایش پیدا کرده. با این حال دستیابی به توافقی که هم برنامه هسته‌ای ایران و هم مسئله تنگه هرمز رو در بر بگیره آسون به نظر نمیرسه. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا این هفته گفت مذاکرات برای رسیدن به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز داره. آقای ونس همچنین گفت مذاکره با ایران دشواره، چون به گفته او ساختار حکومتی جمهوری اسلامی دچار چند دستگیه. رابرت هاروارد معاون پیشین فرمانده سنتکام در گفتگو با همکار ما الکس راو فوغلو در واشنگتن میگه در حال حاضر فشار سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از گذشته است و میگه رئیس جمهور آمریکا معتقده اگر بتونه ایران رو از نظر اقتصادی تحت فشار قرار بده، جمهوری اسلامی در نهایت ناچار خواهد شد درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای خودش با خواسته های واشنگتن کنار بیاد. مارک مونتگومری پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم به رادیو اروپای آزاد گفت مذاکره با ایران دشواره، چون سپاه پاسداران میتونه هزینه های بسیار سنگینی رو بر مردم ایران تحمیل کنه بی اون که خودش همون هزینه ها رو بپردازه. در هفته‌هایی که خبر اجرای احکام اعدام با فاصله کوتاه منتشر میشه، صدای مخالفت با مجازات اعدام هم از درون زندان‌ها تا خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر شده. تا جایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده برای کسانی که از اعدام‌های اخیر معترضان انتقاد کردن، پرونده قضایی تشکیل میده. حالا کاویانی نگاهی داره به گسترده شدن کارزار مخالفت با اعدام در ایران.
4: هر سال و تنها بنابر اونچه که به صورت رسمی در ایران اعلام میشه، حدود 1000 نفر اعدام میشن و تاکید میکنم که این آمار رسمیه و گروه های مدافع حقوق بشر میگن میزان اعدام در ایران احتمالاً بسیار فراتر از اینه. در 7 ماه اول سال 2026، اونطور که سازمان حقوق بشر ایران در نروژ میگه، 430 نفر اعدام شدن و البته که دیگه از کسی پنهان نیست که پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دیما و شعله ور شدن آتش جنگ، جمهوری اسلامی بی‌محابا به سراغ صدور حکم اعدام و اجرای اون رفته، روندی که بسیاری اون رو تلاش جمهوری اسلامی برای هراس افکنی میدونن. بیشتر کسانی که در ایران اعدام میشن اتهاماتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر دارن. گروه بعدی متهمان در پرونده های مرتبط با قتل هستند و بعد از اون پرونده هایی که سیاسی خونده میشن با اتهام هایی چون محاربه و جاسوسی. اما فارغ از اتهام یا جرم ارتکابی، سرنوشت همه یکیست. بیشتر اونهایی که با حکم مرگ مواجه میشن از دسترسی به وکیل مستقل محرومن. اونهایی هم که وکلایی دارند که دفاع از متهم رو وظیفه اصلی خودشون میدونن، با یک دادرسی عادلانه روبرو نیستن. خیلی وقتا تحت شکنجه به چیزهایی اعتراف میکنن که انجام ندادن و در جریان جلساتی بسیار کوتاه با حکم اعدام روبرو میشن. در ایران این روزها مشخص نیست چه تعدادی از افراد جامعه همچنان به صدور و اجرای حکم اعدام تمایل دارند، اما اون چه که قابل مشاهده است مخالفت هرچه بیشتر لایه‌های مختلف جامعه با اجرای این حکم. جرقه ایستادگی مداوم این روزها در مقابل اعدام از دل زندان‌های ایران زده شده. 3 ساله که زندان به زندان، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام گسترده شده. اعتصاب 1 روزه که زندانیان به اون میپیوندن و مخالفت خودشونو به هر شکلی که میتونن ابراز میکنن. در کنار این حرکت منسجم، در همین روزها چندین نامه اعتراض به اعدام از داخل زندان به بیرون درس کرده. از مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی گذار طلب تا رضا ولی‌زاده همکار پیشین رادیو فردا. هر کسی به شکلی. مثلا اخیراً یک نقاشی دیواری از داخل زندان اوین به دست رادیو فردا رسید. اثر مرتضی پروین، تصویری از یک جنین بر پس زمینه سیاه که در اون بند ناف جنین مثل طناب دارگره خورده بود. حالا این سوی دیوارها هم شهروندان عادی به این صداها اضافه میشن. چه نامهای آشنایی که در این باره می نویسند و حرف می زنند، چه اونهایی که کف دستشون نه به اعدام می نویسند، از خودشون عکس می گیرند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می کنند، و چه اونهایی که شبانه به میدانی در اصفهان رفتن تا شاید بتونن جان 2 جوان در آستانه اعدام رو نجات بدن. موفق نشدن، اما صدای اعتراضشون تنین انداز شد و بسیاری اون رو شنیدند. در یک نمونه اخیر اعتراض زندانیان، موفقیتی حتی موقتی هم کسب شد. اعتصاب قضای حدوداً 2 هفته‌ای زندانیان قزل‌حصار به ثمر نشست و مقامات مجبور به دیدار با اونها شدند. و حتی زندانیانی که برای اجرای حکم اعدام برده شده بودند به بند عمومی برگردانده شدند. در این میان اما شهروندانی میپرسند که این بیدار شدن هر روزه با حکم اعدام و با خبر اعدام با روان جامعه و شهروند چه میکنه؟ شاید از همین رو هم در کنار اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام، کسانی هم توصیه میکنند که شاید مهمترین مقاومت این روزا این باشه که اجازه ندیم وحشت تنها احساسی باشه که برامون باقی میمونه. سروناز احمدی، زندانی سیاسی پیشین، در این باره در اینستاگرام نوشته بود: سوگ رو از خودمون نگیریم، اما زندگی رو هم به ترس واگذار نکنیم.
0: ماهاست نه تصویر تازه ای از مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از اون شنیده میشه. غیبتی که ابتدا با ملاحظات امنیتی توضیح داده میشد، حالا به پرسشی بزرگتر درباره شیوه اداره جمهوری اسلامی تبدیل شده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی دیده و شنیده نمیشه، چه کسانی به نام او تصمیم میگیرن، نظرش رو تفسیر میکنن و قدرت رو به جریان میندازن؟ بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
5: مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ شاید دیگه این مهمترین سوال نباشه. سوال مهمتر اینه که وقتی رهبر یک کشور ماها دیده و شنیده نمیشه، چه کسانی به نام او حکومت میکنن؟ در جمهوری اسلامی رهبر فقط فرمان نمیده، حضور او هم بخشی از سازوکار قدرته. به همین دلیل غیبت طولانی رهبر فقط یک مسئله امنیتی نیست، بلکه پرسش‌هایی درباره نحوه اعمال قدرت ایجاد می‌کنه. در هفته‌های نخست توضیح امنیتی برای این غیبت قابل درک به نظر می‌رسید. علی خامنه‌ای در حمله به بیت رهبری کشته شد و طبیعی بود جانشین او هم هدف امنیتی تلقی بشه. رسانه‌های نزدیک به حکومت از جراحت، ضرورت حفاظت و غیبت فعال نوشتند. غیبتی که قرار بود از رهبر جدید در برابر تهدیدهای احتمالی محافظت کنه. اما با گذشت چند ماه این توضیح به تنهایی دیگه همه واقعیت رو توضیح نمیده. اگر مسئله فقط امنیت باشه، انتشار یک پیام ویدئویی کوتاه، چند ثانیه تصویر تازه یا حتی فایل صوتی با تاریخ مشخص نه محل استقرار رهبر رو فاش میکنه و نه خطر امنیتی غیر قابل مدیریتی ایجاد میکنه. اما تاکنون نه تصویر تازه منتشر شده، نه صدایی از او شنیده شده و نه حتی دیداری محدود که بشه زمان اون رو مستقلن راستی آزمایی کرد. همین سکوت به تدریج وزن روایت امنیتی رو کاهش میده. ابهام زمانی بیشتر میشه که مقام های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی ارائه نمی کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه یک بار گفته ارتباط مسعودان با رهبر جمهوری اسلامی برقراره و امور زیر نظر او پیش میره، اما بعدتر گفت تاکنون فقط چند نفر مشتبه خامنه ای رو دیدن و خودش هم هنوز موفق به دیدار او نشد.
6: من نه هیچ وقت
7: برای ندید
6: تو این دوره که ندیدم، فکر نمیکنم یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن.
5: غلامعلی حداد عادل پدر همسر مشتبه خامنه ای هم گفته رهبر فعلا با جایی و کسی ارتباط نداره. اگر دایره ملاقات با رهبر تا این اندازه محدوده، روایت معتبر از نظر او چگونه شکل میگیره؟ همینجاست که مسئله اصلی از سلامت یا محل حضور مشتبه خامنه‌ای فراتر میره و به سازوکار قدرت میرسه. قدرت در جمهوری اسلامی همیشه متمرکز بوده، اما اگر هیچ کس نتونه مستقیما از تصمیم رهبر اطمینان پیدا بکنه، آنچه انحصاری میشه خود قدرت نیست، حق تفسیر قدرته. و همینجاست که واسطه ها آرام آرام به مهمترین بازیگران ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل میشن.
0: تورم نقطه به نقطه، یعنی اینکه قیمت‌ها در مثلا تیر ماه امسال نسبت به تیر سال گذشته چقدر تغییر داشتن. حالا آمارهای رسمی میگن تورم نقطه خوراکی‌ها در تیر ماه به 128% رسیده، یعنی قیمت مواد غذایی به طور متوسط بیش از دو برابر تیر پارسال شده. روغن، گوش، لبنیات و تخم مرغ از جمله کالاهایی هستند که بیشترین افزایش قیمت رو داشتن. رویا ملکی در گزارشش نگاهی میکنه به تأثیر این گرونی‌ها بر زندگی روزمره خانواده‌های ایرانی.
8: تورم خوراکی‌ها چقدر جیب شما کم کرده؟ این برنامه جیب من رویا ملکی به شما درود میگم. اصلا نیازی نیست آمار و ارقام بخونید و بدونید، کافی یک بار در هفته سبد خریدتون رو نگاه کنید، همون چیزایی که همیشه می‌خرید، برنج، لبنیات، میوه، گوشت، همه چیز. بذارید تورم رو از داخل جیب شما نگاه کنیم. تازه ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشون میده که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیر ماه همین امسال سال 1405 به بیش از 128% رسیده. این آماریه که دولت اعلام کرده. کف بازارها عددها بیش از این هاست. یعنی اگر شما تیر ماه سال گذشته سال 1404 برای خرید یک سبد خوراکی 1,000,000 تومان پرداخت می‌کردید، همین تیر ماه برای همون سبد بیش از 2,200,000 تومان پول دادید. اما داستان فقط افزایش قیمت‌ها نیست. داستان انتخاب‌هایی که تورم مردم رو ناچار به انجام اونها می‌کنه. وقتی سفره خیلی از ایرانیان از گوشت و مرغ خالی شد، تخم مرغ تبدیل شد به یک راه نجات، یک منبع پروتئین ارزان‌تر. اما حالا یک شانه 30 عددی تخم مرغ شده حدوداً 600,000 تومان. اینو من نمیگم، از یک فروشنده در ایران بشنوید.
9: تخم مرغ فروش واسه ما بار آورده. آقا از شما که پنهون نیست، ما هم یه سودی میخوریم. 542,000 تومان، 3,250,000. چند بفروشیم آقا؟ چه جوری بفروشیم؟ واسه کی متاسف باشم؟ نمیدونم اصلا ارزش دارم متاسف بشیم؟ این نون شبمون این بود دیگه، نهار، صبحانه، شام.
8: حالا خرید همین کالای ساده برای خیلی از خانواده‌ها سخت شده. یعنی چیزی که تا دیروز یک انتخاب بود، امروز تبدیل به حساب و کتاب شده. گام اول کمتر خریدید، گام بعدی گوش رو با تخم مرغ جایگزین کردید و حالا زمان حذف نزدیک شده. یک نشونه کوچیک، این تورم باعث شده که دفترچه‌های نسیه دوباره ظهور کنن. نشونه قابل تأمل از فشار اقتصادی. دفترهایی که توش حساب‌های نسیه باز میشه تا بعضی از خانوارها بتونن با اعتباری که در محل دارند خرید امروز رو به حساب فردا بذارن. اما معلوم نیست فردا تورم چه بلایی سر جیبشون میاره.
0: همونطور که در گزارش رویا دیدیم، قیمت خوراکی‌ها در تیر ماه نسبت به تیر سال قبل بیش از دو برابر شده. اما همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگه تورم ماهانه کل یعنی سبد کالا، خدمات و مسکن در تیر تقریبا نصف شده و این رو نشانه مهار تورم دونسته. آمارها هم کاهش تورم ماهانه رو تایید میکنن. اما آیا با کاهش تورم در یک ماه میشه از مهار اون حرف زد؟ تیم پژوهش رسانه فکت‌نامه این ادعای رئیس کل بانک مرکزی رو گمراه کننده دونسته.
10: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته نرخ تورم ماهانه تیر ماه 1405 نسبت به ماه قبلش تقریبا نصف شده و این نشانه ای از مهار تورم و مدیریت نقدینگیه.
3: و من الان خوشحال هستم اعلام کنم که علی‌رغم اینکه خیلی‌ها نگران بودن، در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و این نشون میده که این روندی که فکر می‌کردن تورم همینجور بی ماه آبا بخواد افزایش پیدا بکنه و این کنترل انجام شده.
10: رسانه‌های دولتی هم با تاکید روی همین ادعا حسابی به استقبال این خبر رفتن، جوری که به مخاطب القا میشد تورم در همه بخش‌ها کنترل شده و کاهش پیدا کرده. اما این ادعا کاملا گمراه کننده است و روی یک فکت بسیار مهم سرپوش میذاره. اصل آمار کاهش تورم ماهانه نادرست نیست. هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار تایید کردند که تورم ماهانه تیر ماه نسبت به خرداد تقریبا نصف شده. توی گزارش بانک مرکزی این رقم از 7.4% در خرداد به 3.6% در تیر و در گزارش مرکز آمار هم از 5.9% به 3.1% رسیده. این یعنی شتاب افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در تیر ماه کمتر شده، اما به این معنی نیست که تورم مهار شده. بر اساس داده‌های خود بانک مرکزی، روند صعودی تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در تیر ماه 1405 همچنان با قدرت ادامه داره. بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تیر ماه رو 8.39% اعلام کرده که حتی نسبت به خرداد هم بالاتر رفته. از اون طرف مرکز آمار گزارش داده تورم سالانه با حفظ روند افزایشی خودش به 66% رسیده که 4% نسبت به خرداد بیشتر شده. وقتی تورم نقطه به نقطه در حال حاضر حدود 84% و تورم سالانه بیش از 61%، ما عملاً با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم ثبت شده در کشور از زمان جنگ جهانی دوم تا الان روبرو هستیم. بنابراین این که فقط روی کاهش تورم یک ماه انگشت بذاریم و اون رو نشونه قطعی مهار تورم بدونیم انحراف واقعیته. اگر این روند کاهش تورم ماهانه برای چند ماه متوالی تداوم داشته باشه، میشه با احتیاط اون رو نشونه‌ای از مهار نسبی تورم دونست، اما با آمار فقط یک ماه به هیچ وجه نمیشه از کنترل و مهار تورم حرف زد.
0: این روزا کافه برای خیلی از جوانای ایران جایی برای قرار گذاشتن، گپ زدن، فیلم دیدن و کتاب خوندن یا حتی چند ساعت فاصله گرفتن از خبرهای جنگ و فشارهای زندگی. شاید به همین دلیل با وجود گرونی و مشکلات اقتصادی تعداد کافه ها مدام بیشتر میشه. اما همزمان خبر پلم کافه ها هم چند روز یک بار منتشر میشه، از مشهد تا تهران تا این هفته در زنجان.
7: تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده. ایشالا چه زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون. مخلصم ارادت.
0: مقام‌های مسئول معمولاً دلیل پلم را نداشتن مجوز، گرانفروشی یا رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی اعلام می‌کنند. اما بعضی کافه‌داران میگن آنچه بیشتر حساسیت ایجاد کرده پاتوق شدن کافه‌ها و حتی پوشش بعضی مشتری‌هاست. یکی از کاربران شبکه ایکس نوشته لپتاپمو برداشتم و رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل رو خونه نمونم. رسیدم دیدم پلم شده. پرسیدم چرا؟ گفتن چون کافه است. همین روزها هم بعد از پلمب چند کافه در خیابان صنایع تهران دوباره بحث برخورد با کافه ها داغ شده. مکانهایی که برای خیلی از جوانها به پاتوق تبدیل شدن. این هم بخشی از صحبتهای نوید کلهرودی، مدرس علوم سیاسی، در پادکست ایران تاک درباره کافه نشینی جوانان.
11: در این جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم. مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجی کالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
0: در نهایت یک روزنامه‌نگار در تهران به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به پاتوق خواهد شد، چون نیاز به کنار هم بودن و ساختن یک فضای اجتماعی چیزی نیست که با پایین کشیدن کرکره چند کافه از بین بره. ممنونم که همراه ما بودید. ما هر هفته با شما خواهیم بود از رادیو فردا. برای دریافت اخبار و تحلیل‌های به‌روز ما رو در فضای مجازی و امواج رادیویی دنبال کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود، با ورود این توده هوا بانش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
1: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19 در پنج شنبه 15 روز از مرداد 1405 خورشیدی و در تقویم بین المللی برابر با 6 روز از ماه اوت 2026 میلادی است. من محمد زرقومی هستم، در کنار شما خواهم بود در روزی که همچنان میشه گفت بسیاری منتظرن تا ببینن که مذاکرات ایران و عمان به کجا میرسه، تنگه هرمز آیا بازگشایی میشه یا نه و روند تحولات به چه سمتی خواهد بود. در همین اسناست که کویت هم یک مدرسه ایرانی رو تعطیل کرده. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات و حتی نظر کارشناس رو هم جویا خواهیم شد، اگر که با ما باقی بمونید در ادامه یک ساعتی که پیش رو داریم و مطالب متنوعی که همکارانم برای شما تهیه و تولید کردن. اما پیش از هر چیز رویا ملکی در استودیو در کنار من حضور داره تا شما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها بذاره.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه‌های اجباری برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. این درخواست در قالب نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل و دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی مطرح شده است. امضا کنندگان نامه تأکید کردند که دریافت هر گونه هزینه‌های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحرافی آشکار از رویه‌های حقوق بین‌الملل دریانوردی است. این انجمن‌ها همچنین از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند برای تضمین امنیت دریانوردان و حفاظت از خدمه کشتی‌های تجاری که در یکی از حساس‌ترین مسیرهای دریایی جهان تردد می‌کنند اقدامات مؤثرتری انجام دهند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست سال 2026 را به 444 اعدام رسانده و نشانه از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان، در میان اعدام شدگان سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 12 متهم به جاسوسی نیز دیده می‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن تنها در اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کارشناس سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به روند رو به افزایش بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و همچنین اعدام‌های خودسرانه علیه اقلیت‌های قومی به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ پایان دهند. در این بیانیه که پنج شنبه منتشر شد آمده که از زمان آغاز اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 گزارش‌ها حاکی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هزاران تن را بازداشت کردند و بسیاری از آنها را برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دادند. این کارشناسان در بیانیه افزودند گزارش‌ها از افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که به نظر می‌رسد با انگیزه سیاسی انجام گرفته باشد، از جمله علیه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، افرادی که اغلب بر اساس اتهام‌های کلی و مبهم امنیت ملی بازداشت می‌شوند. تنها در سال 2026 دست کم 24 تن از اعضای اقلیت بلوچ و 22 تن از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند و شمار بیشتری نیز در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. و چند خبر کوتاه. منابع خبری میگویند مدرسه ایرانی کویت با دستور مقامات تعطیل شده است. دونالد ترامپ میگوید توافق ترجیح اوست چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند.
0: رویا ملکی شما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد، همونطوری که شنیدید، و در ادامه همراه ما باشید با شنیدنی های بیشتر، گزارش ها و تحلیل ها.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: پیش از هر چیز بریم سراغ ایلیا جزائری همکارم و آخرین تحولات و اخبار رو در قالب یک گزارش بشنویم درباره آنچه که میان ایران و ایالات متحده آمریکا جریان داره و همچنین در ارتباط با مسئله تنگه هرمز که هر دو طرف صحبت از این میکنن که توافق نزدیکه و حتی امروز گفته شده بود که احتمال داره که این توافق اعلام بشه، تا این لحظه که این اتفاق رخ نداده. اما گزارش ایلیا رو در ادامه بشنویم.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که توافق با ایران را به جنگ ترجیح میدهد. آقای ترامپ که بامداد پنجشنبه 15 مرداد به وقت ایران در لاس وگاس سخنرانی میکرد گفت: من ترجیح میدهم به توافق برسیم چون نمیخواهم مردم کشته شوند، اما در مرحله ای این اتفاق خواهد افتاد.
3: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're going to.
2: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت: ایران پس از آن خواستار مذاکره شد که ایالات متحده در آستانه اجرای آنچه او یک حمله عظیم نظامی توصیف کرد قرار داشت. آقای ترامپ افزود که فشار مستمر نظامی باعث شد تهران بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران وجود مذاکراتی با آمریکا را رد می کند و می گوید مذاکرات جاری با عمان درباره تنگه هرمز است. اما وزارت خارجه قطر، کشوری که از میانه تهران و واشنگتن است، می گوید مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیگران جریان دارد. ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته و در صورتی که طرف‌های ثالث مداخله نکنند

0: ایرانی ها افرادی فوق العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است.
1: The reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
0: جدی وست در این مصاحبه درباره روند مذاکرات با مقام‌های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین برای رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. به نظر من سرانجام به این نقطه خواهیم رسید. البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان خواهد برد.
1: Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well.
0: پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که توافق با ایران برای بازگشایی تنگ هرمز مرحله اول خواهد بود و در مرحله دوم بر سر پرونده هسته‌ای با ایران توافق خواهد شد. رسانه ها گزارش های متعددی از روند مذاکرات ایران و عمان منتشر کرده اند. نیک شفرین خبرنگار امور خارجه و دفاع شبکه پی بی اس نیوز در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از 4 منبع منطقه‌ای نوشته است: بنابر توافق میان ایران و عمان، مسیر ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز از آبهای منطقه ایران و مسیر خروجی از آبهای منطقه عمان عبور خواهد کرد. به نوشته آقای شفرین، این توافق توسط ایران، عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی در کنار ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد شد. بنابر این گزارش، یکی از مهمترین جنبه‌های توافق موقتی بودن آن است. توافقی برای بازگشت به آتش بس و تفاهم نامه منعقد شده میان تهران و واشنگتن و سپس از سرگیری یک دوره 60 روزه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و دارایی‌های بلوکه شده ایران و همچنین یک توافق دائمی درباره تنگه هرمز. سایت آکسیوس نیز چهارشنبه با انتشار گزارشی از وجود توافق موقت 60 روزه بر سر مسیرهای ورودی و خروجی خلیج فارس از تنگه هرمز خبر داده و افزوده بود: ایران و عمان طی 30 روز برای پاکسازی مسیر میانی تنگه هرمز از مین‌های دریایی اقدام خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، عبور و مرور کشتی‌ها از آن و تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان ایران و عمان مورد مذاکره قرار گیرد، برقرار خواهد شد. از سوی خبرنگار پی بی اس نیوز می‌افزاید که ایران انتظار دارد در این مدت برای فروش نفت معافیت از تحریم‌ها دریافت کند. مسئله ای که در گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال نیز مطرح شده بود.
2: گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. در این لحظه همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در واشنگتن. آقای بروجردی بهتون سلام میکنم. ما شاهد یک وضعیتی هستیم که آیا میشه این گونه نتیجه گرفت که حالا هر گونه درگیری که بتونه منجر به یک پیروزی قاطع برای یکی از طرفین نشه در میز مذاکره میتونه حل و فصل بشه؟
3: بله، عرض کنم که من درکم این است که این اختلافی که وجود داره، این جنگ با راه حل نظامی ندارد و هر دو طرف هم این مسئله رو متوجه هستند، ولی الان ما در دوره‌ای هستیم که دارن به اصطلاح چانه زنی میکنن راجع به اون توافقی که به هر حال باید صورت بگیره برای پایان این به اصطلاح درگیری. به نظر میاد که نگاه ایران این هست که خب اگرچه امریکا و اسرائیل آغازگر این جنگ بودن، ولی ایران میخواد زمان، شرایط و نحوه پایان این جنگ رو خودش تعیین بکنه و لذا تصمیم گرفتن که سختگیری بیش از حدی شاید در رابطه با مذاکرات تنگه هرمز بکنن، از این بابت که به اصطلاح یک آس برنده ای رو فکر میکنن در دست دارن و همچنین اجازه ندن که مثلا دولت امریکا بخواد زیاده خواهی بکنه در رابطه با مسئله توافق اتمی. حالا این چیزی که در گزارش شما هم بود، من فکر میکنم که چشم‌انداز یک توافق بین ایران و عمان نسبتاً خوب هست. انتظار هست که به این به صورت توافق برسن، در اولی رو برای مذاکره باز بکنه، ولی این به معنی این نیست که ما یک با مسیر همواری رو جلوی راهمون داریم. من حقیقتاً اصلا فکر نمی کنم که مثلا توافق اتمی قراره به زودی بین دو طرف اصلا حاصل بشه،
2: ولی به هر حال اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش داره صحبت میکنه یک جنگ منطقه‌ایه و توان خودش رو صرفا منحصر به مسئله تنگه هرمز نمیدونه به عنوان یک اهرم بازدارنده، بلکه از این صحبت میکنه

0: که تونسته نشون بده که میتونه یک جنگ که قرار بوده محدود باشه به ایران رو به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل کنه. از سمت دیگه الان ما شاهد این هستیم که جبهه تنگه هرمز خاموشه، اما مثلا حوثی‌ها حملاتی رو دارن انجام میدن، اوضاع اونجا بیشتر پرتنشه. عباس عراقچی صحبتی رو داشته با وزیر خارجه عربستان سعودی، و در دیگر سو هم میبینیم که اسرائیل در لبنان تحرکاتی رو داره انجام میده، لبنانی که به هر حال توی تفاهمنامه اسلام آباد ذکر شده بود و مهم بود. آیا مجموع این اتفاقاتی که داره در حاشیه مذاکرات عمان و ایران میفته رو باید جدی تلقی کرد، یا صرفا اینها حاشیه است و چندان نباید بهش دل داد؟
1: نه، من فکر میکنم این اتفاقات منطقه بسیار مهم هست. همین اولا که موشک پراکنی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تبعاتی که برای این کشورها داره، روابط آیندهشون بسیار مهم هست، درگیر شدن حوثی ها و شروع کردن مجدد حمله به عربستان که خب نگرانی های جدی رو برای عربستان هم سبب شده، مسئله مهمی است. ما میبینیم که در رابطه با عرض کنم حتی حماس هنوز هم اونها دارن در مذاکره میکنن و چانه زنی میکنن با اسرائیل راجع به نوار غزه، و همچنین مسئله حزب الله هم در لبنان کماکان حل نشده. به عبارتی میشه گفت که خب بله، جمهوری اسلامی تونسته یا سعی کرده که از نیروهای خودش در منطقه تا اونجا که میشه استفاده بهینه بکنه و برای اینکه تاثیرگذار باشن روی روند این جنگی که بین ایران با امریکا به اصطلاح صورت گرفته. بنابراین اینها لزوما نقش تعیین کننده به نظر من ندارن، ولی به عنوان فاکتورهایی که حساب و کتاب رو عرض کنم که بررسی استراتژیک رو میتونن در تهران و واشنگتن یا تل آویو تغییر بدن، باید روی این عوامل حتما تکیه کرد.
0: و تا چه اندازه موافق هستید با صحبت‌هایی که مثلا ما از سمت برخی از تحلیلگران در خاورمیانه میشنویم، که حالا به ویژه مثلا در عربستان سعودی اینها عنوان میکنن که مجموعه یا مخلوطی از حمله های متناسب و فشار بر ایران میتونه ایران رو موجب بشه که به هر حال بیاد و وارد یک مسیر دیپلماتیک بشه و مسیر دیپلماتیک رو به نوعی باز کنه؟ آیا این به نظر شما جواب میده در مورد ایران، یا اینکه به هر حال این باعث میشه که ایران هم مسیرهایی رو دنبال کنه که میتونه به شدت تنش اضافه کنه؟
1: بله، من با نظر دوم بیشتر موافقم از این بابت که فکر میکنم این درسی که ما در این 5 ماه که از جنگ شروع شده گرفتیم دقیقا این هست که با وجود بیش از 20,000 حمله‌ای که اسرائیل و امریکا کردن و نقاط مختلفی رو در ایران زدن، میبینیم که کماکان جمهوری اسلامی توانایی حملات موشکی و پهپادی خودش رو به منطقه داره، و این برای اون کشورها بسیار به اصطلاح دردآور بوده که با یه چنین واقعیتی روبرو بشن. حالا واقعا پس بنابراین سوال اساسی ما این میشه که خب اگر به همین کار ادامه بدیم، یعنی آیا به اصطلاح حملات بیشتر امریکا تغییر رفتاری رو در تهران ایجاد خواهد کرد، یا اونها هم سعی میکنن همونجوری که در 5 ماه گذشته کردن مقابله به مثلی رو انجام بدن با مثلا همین فعالیت‌هاشون در رابطه با تنگه هرمز یا زدن کشورهای همسایه، که به نظر میاد فعلا در این مسیر ما قرار داریم. پس اگر تعبیر این شکلی باشه، فکر نمی‌کنم که ادامه جنگ قرار ماهیتاً تناسب قوا رو بخواد به اصطلاح به شکل جدی عوض بکنه، و فقط این چرخه زدی ضربتی ضربتی نوش کن رو بیشتر در این منطقه دوام ببخشه.
0: به عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه بپرسم، نظرسنجی های اخیر اونطوری که نشون میده حاکی از این هستش که آمریکایی ها با جنگ آمریکا علیه ایران موافقت چندانی ندارن. ما به هر حال انتخابات میان دوره‌ای پاییز رو هم در راه داریم. آیا این میتونه پیامدی داشته باشه؟ میتونه تاثیرگذار باشه روی این موضوع؟ ضمن اینکه مثلا در مورد اروپا هم اینطور دیده میشه که الگوی سفر، الگوی زندگی اروپایی ها رو این جنگ داره تحت تاثیر قرار میده و به هر حال اونها رو هم تحت فشار قرار میده. اینها در مجموع میتونه تاثیرگذار باشه یا نه اینها وزن چندانی نداره در قبال آنچه که داره در خاورمیانه و در ارتباط با تنگه هرمز میگذره؟
1: نه، این عوامل هم مهم هستن ولی لزوماً تعیین کننده نیستن. واقعیت این است که بله، مثلا در امریکا که بنده زندگی میکنم، خب در هر نظرسنجی میبینیم بالای 60% مردم با ادامه این جنگ و با درگیری نظامی امریکا با این جنگ مخالف هستن. یا مثلا به انتخاباتی که در هم ایالت های میشیگان و جاهای دیگه انجام شد در این روزهای گذشته، خب میبینیم که مثلا کاندیداهایی که موضع ضد اسرائیل داشتن یا مخالف اسرائیل داشتن خیلی در خیلی از این انتخابات موفق بیرون اومدن، که نشون میده یک چیزی تغییر کرده در افکار عمومی امریکا، به خصوص در بین قشر جوان. بنابراین با نزدیک شدن این که ما کمتر از 90 روز هم به انتخابات میان دوره ای امریکا به اصطلاح وقت داریم و هم هزینه های اقتصادی این جنگ بالا رفته و این اقبال عمومی هم راجب جنگ وجود نداره، این میتونه منجر به شکست یک سری از کاندیداهایی باشه که طرفدار این جنگ بودن، عمدتاً از حزب جمهوری خواه، و میتونه برای کاخ سفید از این بابت مشکل ساز باشه.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در واشنگتن، و شما همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 هستید. اجازه بدید که در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی یک گزارش دیگر رو هم دنبال کنیم، این بار از جمشید زند که نگاهی کرده به مسئله آلترناتیو یا جایگزینی برای تنگه هرمز. بسته شدن تنگه هرمز، همونطور که در گفتگویی هم که داشتیم اشاره کردم، اختلال شدیدی رو در صادرات نفت، مشتقات نفتی، گاز مایع، محصولات صنایع پتروشیمی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی به وجود آورده و این اختلال همچنان ادامه داره. این وضعیت و کاهش شدید درآمد کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک سو و نگرانی کشورها و شرکت‌های واردکننده در مناطق مختلف جهان از بی‌ثباتی منطقه‌ای سبب شده گزینه‌های جدیدی جایگزین تنگه هرمز بشه و این گزینه‌ها به تدریج به راهکارهای طولانی مدت برای ارتباط با بازارهای جهانی تبدیل بشه. بشنویم از جمشید زند.
2: امضای قرارداد یک ساله انتقال نفت بین عراق و ترکیه زنجیره‌ای را که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران به تدریج شکل گرفته قوی‌تر کرد. پیش از جنگ خاورمیانه حدود 20% از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز بازارهای جهانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و عمدتاً از طریق تنگه هرمز تأمین می‌شد. اما بسته شدن این آبراه حیاتی به مدت چند ماه صادرکنندگان و خریداران نفت را به فکر یافتن گزینه‌های امن‌تر انداخته است. بسیاری از دست‌اندرکاران بازار انرژی جهانی بر این باورند که حتی با بازگشایی کامل تنگه هرمز و برقراری ثبات نسبی در خاورمیانه، این آبراه حیاتی دیگر به وضعیت سابق خود باز نمی‌گردد و کشورهای عرب منطقه به تدریج گزینه‌هایی را انتخاب می‌کنند که در سال‌های آینده دسترسی آنها به بازارهای جهانی را تضمین می‌کند. با برقراری آتش‌بس موقت بین ایران و آمریکا و عبور برخی تانکرها از تنگه هرمز با کسب مجوز از ایران یا استفاده از مسیر معرفی شده از طرف عمان، در یکی دو ماه گذشته صادرات نفت از منطقه به 60% میزان قبل از جنگ رسیده است. در این میان عربستان، عراق و امارات متحده عربی گزینه‌های دیگر را برای صدور نفت در کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب کردند. عراق پس از نخستین حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و مسدود شدن تنگه هرمز، بیش از 80% از صادرات نفت خود را از دست داد و درآمد آن از محل فروش نفت از 6 میلیارد دلار در ماه به 2 میلیارد دلار سقوط کرد. اما بغداد به تدریج توانست بخشی از نفت خود را از تنگه هرمز و راه‌های دیگری از جمله نقل و انتقال زمینی نفت به سوریه و ترکیه به بازارهای جهانی بفرستد. پیش از جنگ تولید روزانه نفت در عراق حدود 4 میلیون بشکه بود و به طور متوسط روزانه 3.5 میلیون بشکه از آن به کشورهای مختلف صادر می شد. عراق اخیراً قراردادی یک ساله با ترکیه امضا کرد که بر اساس آن صادرات نفت از اقلیم کردستان به ویژه کرکوک به بندر جیهان ترکیه از حجم 170 هزار بشکه‌ای کنونی به 750 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. ظرفیت این خط لوله انتقال 1.5 میلیون بشکه نفت در روز است. پروژه دیگری که در دست بررسی است احداث خط لوله‌ای از بندر بصره به حدیثه در عراق و از آنجا بندر جیهان ترکیه و بندر بانیاس سوریه است. مذاکرات عراق و سوریه درباره این پروژه به مراحل نهایی رسیده و احتمالاً بخشی از این خط لوله تا 3 سال دیگر راه اندازی می شود. عربستان هم که پیش از جنگ بزرگترین صادرکننده نفت جهان بود، با افزایش ظرفیت صدور نفت از بندر ینبو و از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب تا پیش از حملات حوثی‌های یمن، روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت روانه بازارهای جهانی می کرد. حوثی‌های یمن به تانکرهایی که حامل نفت عربستان به مقصد چین هستند اجازه می دهند از تنگه باب المندب عبور کنند و این موضوع به صادرات نفت عربستان کمک می کند. امارات متحده عربی نیز با استفاده از تأسیسات خود در بندر فجیره و بدون نیاز به گذر از تنگه هرمز بخش بزرگی از نفت خود را از خلیج فارس خارج می کند. برخی از این گزینه‌ها گرچه با بسته شدن تنگه هرمز به اولویت فوری کشورهای صادرکننده نفت تبدیل شدند، ولی امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلف برای خارج کردن نفت از منطقه بدون نیاز به عبور از تنگه‌های هرمز و باب المندب بیانگر روی آوردن کشورهای عرب منطقه به گزینه‌های جدید و طولانی مدت است. در این میان ایران همچنان با محاصره دریایی بنادرش و تحریم‌های نفتی از طرف آمریکا روبروست و از اتکای آن به تنگه هرمز برای صدور نفت کاسته نشده است.
0: شنیدید از جمشید زند. یک فاصله می‌گیریم، برمیگردیم، باز با شما همراه خواهیم بود.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
4: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: چند هفته پس از جنگ، مدارای موقت با زنان بدون حجاب جای خودش رو به نشونه های بازگشت برخورد ها داده، از تذکر در خیابون تا پلمپ کافه ها. برخورد هایی که دوباره شکاف بر سر حجاب، سبک زندگی و حدود مداخله حکومت در زندگی روزمره رو به صحنه آورده و یادآوری میکنه. وحید پوراستاد و گزارشی در این باره.
5: در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمعهای خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران. نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
6: پلیس دیدی چه احساسی کرد؟
7: اصلا احساس امنیت. به خدا اینقدر خوشحال شدم به آقا گفتم یه لحظه وایسا من یه خسته نباشید بگم برگرد. این کار ادامه دار باشه. واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. دختر بزرگ دارم. واقعا احساس امنیت میکنم توی شهر. هر جا میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن. واقعا بدآموزه. چهره شهر اصلا عوض شده. فش شده.
5: فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند. نقدعلی پرسیده است با وضعیت حجاب می‌خواهیم چه کنیم؟
8: وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جامعه ما می‌بینید چه شکلیه؟ همین الان با آقای سلیمی من صحبت می‌کردم می‌فهمم محل وقت جلسه ایره می‌گم بعد میام داخل منزل گریه می‌کنم.
5: با برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردن، تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود بانوان با حجاب بیاین و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. این حرف غلط است. در این میان برخی مداها نیز در میدانها و خیابانها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمعهای خیابانی حامیان حکومت.
9: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و به سفاهرمونه، کم حجابیم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمرمونه.
5: همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه ها موضوع سوال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می شد اما همان نوع پوشش در کافه ها با برخورد روبرو می شود. پاسخ چمران کوتاه بود. آن وقت کافه ها خیلی کافه می شوند. او همچنین گفت اگر کافه ها تخلف کنند چه جنگ باشد و چه نباشد باید جلو به آن گرفته شود.
10: بعضی از اونا اگر تخلفی میکنن یا خلاف میکنن باید جلوشون گرفته بشه. میخواد جنگ باشه میخواد نباشه ربطی به جنگ نداره.
11: ما دیدیم که از خانومهایی که حجاب نداشتن توی خیابان خیلی استقبال شد، پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
10: وقتی خیلی کافه میشه.
5: کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابن. در روزهای اخیر گزارش‌های از پلمپ واحدایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول‌های کنار باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان صنایع تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی‌ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو. اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارند. شماری از صاحبان کافه ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلم شدن کافش.
12: تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده. ان‌شاءالله که زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون.
5: تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافه نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسع امان با آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همیهای دوستانه از برنامه زندگی امان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست دادیم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمع‌های میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع‌ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
6: من خودم چند وقت پیش کافه رفتم با یک دوستان سفارش رو دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو داریم ولی از هم خواستن که از اینجا دور شیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای مکان عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم، اون دیست که بیه جالب پس ما رو از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
5: این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهند. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدر محدود نیست. اهمیت کافه ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره‌اش دید. اما نقطه شروع این ماجرا همچنان حجاب است. قانون جدید اجرا نشده ولی مناقشه متوقف نشده است. از نماینده‌ای که میگوید همکارش به خاطر بی‌حجابی گریه می‌کند تا مامورانی که دوباره در خیابان دیده می‌شوند و کافه‌هایی که صاحبانش از فشار بر سر حجاب مشتریان می‌گویند نشانه‌های یک کشمکش قدیمی دوباره کنار هم قرار گرفتند. تفاوت این بار شاید در این باشد که حجاب فقط بر سر روسری یک زن در خیابان است. به ادامه کار یک کافه، معاشرت جوانان و این پرسش گره خورده که حکومت تا کجا میتواند قواعد خود درباره پوشش را از مسیر کنترل فضاهای زندگی روزمره اجرا کند.
0: بازگشت دوباره سختگیری ها در گزارش وحید پوراستاد پس از مدارایی که در ارتباط با جنگ رخ داده بود در ایران. رسانه‌های ایران از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادند. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولاً سالی یک بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر میکنه. پس باید موضوع رو در کجا جستجو کرد؟ فرشته قاضی به دنبال پاسخی برای این پرسش.
13: 3-4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورتحساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفته‌اند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به طور مثال، فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده، در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات، بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب‌ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
14: با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ما این تغییر صورت میگیره. الگوها تغییری نکردن، گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیر فرق میکنه، یه عدد دیگه است، ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محض اینکه شما از الگو فراتر میرید قیمت‌ها تغییر میکنه.
13: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق میشود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش و الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کنندگان از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
0: فرشته قاضی گزارش می‌داد درباره مصرف برق در ایران و به هر حال قیمت‌های غیر متعارف قبض‌های برق. اما سه گروه حقوق بشری از جمله دیوان حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کردند که کشته شدن یک خبرنگار لبنانی در حمله اسرائیل به جنوب لبنان در بهار باید در ماه بهار باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. اسرائیل پیشتر هم به کشتن شماری از روزنامه‌نگاران در غزه متهم شده بود. ارتش اسرائیل گفته که آزادی مطبوعات و حفظ امنیت روزنامه‌نگاران بخشی از مؤلفه‌های اولیه دموکراسی اسرائیل. گلناز اسفندیاری.
15: گروه‌های حقوق بشری روز پنجشنبه اعلام کردند که حمله اسرائیل به جنوب لبنان که اوایل سال جاری به کشته شدن امل خلیل خبرنگار لبنانی و زخمی شدن یک روزنامه‌نگار دیگر انجامید ظاهراً مصداق جنایت جنگی است. این حمله در 22 آوریل چند روز پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله در روستای التیری رخ داد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. امل خلیل خبرنگار 42 ساله روزنامه لبنانی الاخبار و زینب فرج فیلمبردار آزاد پس از آنکه اسرائیل خودرویی را که از مقابل آنها عبور می‌کرد هدف قرار داد در ساختمانی پناه گرفتند. اندکی بعد همان ساختمان نیز هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. فرج جان سالم به در برد، اما مقام‌های لبنانی ارتش اسرائیل را متهم کردند که در حالی که خلیل هنوز زنده بود با جلوگیری از دسترسی نیروهای امدادی روند نجات او را مختل کرده است. دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان لبنانی دستور کار قانونی The Legal Agenda روز پنجشنبه نتایج تحقیقات جداگانه خود درباره این حمله را منتشر کردند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که حملات اسرائیل ظاهراً شامل حملات عمدی به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی بوده و از این رو می تواند مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل نیز حمله مستقیم به غیر نظامیان را محکوم کرد و خواستار بررسی آن به عنوان یک جنایت جنگی شد. هر دو سازمان تأکید کردند که ارتش اسرائیل می‌دانست یا باید می‌دانست این دو زن غیر نظامی هستند و افزودند که پهپادهای اسرائیلی هنگام وقوع حمله در منطقه حضور داشتند. سازمان دستور کار قانونی نیز اعلام کرد تحقیقاتش نشان می‌دهد اقدامات ارتش اسرائیل جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده است. ارتش اسرائیل در آن زمان اعلام کرد که خودرویی را هدف قرار داده که از یک تأسیسات نظامی مورد استفاده حزب الله خارج شده بود و افزود که در ادامه ساختمانی که افراد به آن گریخته بودند نیز هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل همچنین ادعای جلوگیری از دسترسی نیروهای امدادی به آن محل را رد کرد. عفو بین‌الملل گفت ارتش اسرائیل به این سازمان اطلاع داده که این حادثه تحت بررسی اولیه قرار گرفته و درس‌های لازم از آن گرفته شده است. اسرائیل همچنین اعلام کرد که از هر گونه آسیبی که به روزنامه‌نگاران وارد شده متأسف است. امل خلیل از خبرنگاران با سابقه روزنامه الاخبار بود و از جنوب لبنان گزارش تهیه می کرد. بر اساس آمار کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران CPJ از اکتبر 2023 تا کنون 15 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در لبنان در حملات اسرائیل کشته شدند. هبا مرائف مدیر منطقه عفو بین الملل گفت مسئولیت نیروهای اسرائیلی از پاسخگویی در قبال کشتن روزنامه‌نگاران و دیگر غیر نظامیان در لبنان طی سالهای اخیر به ارتش اسرائیل اجازه داده است حملات هوایی غیرقانونی خود از جمله حملات مستقیم به غیر نظامیان را ادامه دهد. واکنش اسرائیل در این خصوص منتشر نشده است.
0: گلناز سنگری گزارش میداد. عبدالسید پزشک مسلمان 41 ساله و چهره شاخص حزب دموکرات با پیروزی در انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگان یکی از مهمترین رقابت‌های انتخاباتی سال رو رقم زده. آقای السید در صورت پیروزی در انتخابات پاییز امسال اولین فرد مسلمان راه یافته به مجلس سنای آمریکا خواهد شد. دونالد ترامپ این نتیجه رو نه به زیان بلکه به سود جمهوری خواهان دانسته و اون رو نشونه ای از حرکت دموکرات ها به سوی موازهی توصیف کرده که گفته او رای دهندگان میانه رو را از این حزب دور خواهد کرد. رویا کریمی مجد.
16: This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
17: صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. السید پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده‌ای مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهایی مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آراء این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع السید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی تروث سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. السید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهودستیزی یکسان تلقی شود. عبدالسید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تأکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه‌گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموعه هزینه‌های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه‌ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت ال سید و مایک راجرز، نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ، برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالسید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می‌تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر، دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالسید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تاثیر بگذارد.
0: از رویا کریمی مجد شنیدید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، به فوتبال سری میزنیم و همچنین در ادامهش نگاهی هم میکنیم به مسائل مربوط به مأموریت های فضایی.
18: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
0: بعد از این همه جار و جنجال، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا عذرخواهی کرد، سر جای خودش ابقا شد، اما این همه ماجرا نیست. در گفتگویی با کوروش بازیار، کارشناس ورزش در آلمان، از او پرسیدم به چه سمتی خواهد رفت فیفا.
19: ما فعلا باعثی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
0: خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم. یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
19: از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود این که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 2030 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن این چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
0: آقای بازیار، این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهام‌هایی روبرو بودن.
19: من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برن. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک 2 بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل آبروی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرف یه فده 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال و هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030 پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کارو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روش هست من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خبط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده برسه.
0: آقای بازیار، فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
19: کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنم، مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه‌ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاری میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
0: بله، مازیار، میبخشید، کوروش بازیار از جیان اینفانتینو میگفت عذرخواهیش و اینکه ابقاش در مقام ریاست فیفا و آینده آقای اینفانتینو. اما همونطوری که گفتم میخوایم به ماموریت‌های فضایی سری بزنیم، اما نمانند هر سرزدنی. برای ساکنان زمین یک زنگ خطر جدید داره به صدا در میاد و اون هم این که فضا به تدریج داره به انباری از تجهیزات از کار افتاده، بقایای موشک‌ها و میلیون‌ها قطعه سرگردان تبدیل میشه. بنیامین صدر برامون گفتنی‌های بیشتری داره از من، بشنویم.
20: زباله‌های فضایی دیگر تنها تهدیدی برای فضاپیماها نیستند، بلکه به خطری برای ساکنان زمین هم تبدیل شدند. با در نظر گرفتن این موضوع است که دانشمندان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند روشی نوآورانه را برای ردیابی این آواره‌های سرگردان و البته نابودگر ابداع کنند. فناوری که می‌تواند گامی مهم برای کاهش خطر برخوردهای فضایی باشد. با انفجار صنعت فضایی و استقرار هزاران ماهواره در خارج از جو، حجم زباله‌های فضایی در مدار زمین به شکل نگران کننده‌ای افزایش پیدا کرده. کرده. این زباله ها شامل ماهواره های از کار افتاده، برخی قطعه های موشکی و تکه هایی هستند که به دلیل انفجار یا برخورد فضاپیماها در فضا سرگردانند. برخی از این قطعه ها با سرعتی چندین برابر یک گلوله در مدار حرکت می کنند. حتی قطعه های کوچک هم می توانند خسارت های سنگینی به ماهواره ها یا ایستگاه های فضایی وارد کنند. اما این نگرانی تنها به مدار زمین یا خارج از جو محدود نمی شود. گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می دهد که بازگشت کنترل نشده بقایای موشک ها و ماهواره ها به جو زمین به پدیده‌ای رایج تبدیل شده، موضوعی که احتمال فرود قطعات بزرگ بر مناطق مسکونی را هم تقویت می کند. اگرچه بیشتر این بقایا هنگام ورود به جو می سوزند، اما برخی از قطعات بزرگ فلزی می توانند سالم به سطح زمین برخورد کنند. بر اساس آمار منتشر شده، حالا ده ها هزار قطعه بزرگ زباله فضایی ردیابی شدند و صدها هزار قطعه کوچکتر هم در مدار سرگردانند. اخترشناسان و مهندسان فضایی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند احتمال برخوردهای زنجیره‌ای بین زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند برخی قسمت‌های مدار زمین را برای سال‌ها غیر قابل استفاده کند. گروهی از پژوهشگران بین‌المللی راهکاری تازه برای مقابله با این بحران پیدا کردند. آنها موفق شدند از تلسکوپ‌های رادیویی که به طور معمول برای مطالعه کهکشان‌ها و اجرام دوردست استفاده می‌شوند، برای ردیابی زباله‌های فضایی در مدار زمین بهره بگیرند. برای این مهم، پس از فرستادن امواج راداری از آمریکا و دریافت بازتاب آنها از سوی تلسکوپ‌های رادیویی در بریتانیا، می‌توان برخی زباله‌های فضایی را بلادرنگ ردیابی کرد. پژوهشگران میگویند مرحله بعدی این طرح استفاده همزمان از چندین تلسکوپ برای تعیین موقعیت سه‌بعدی این اجرام سرگردان خواهد بود. آنچنان که مهندسان فضایی و اخترشناسان میگویند، توسعه چنین سامانه‌هایی میتواند به اپراتورهای ماهواره‌ها فرصت دهد تا پیش از وقوع برخورد مسیر ماهواره‌ها را اصلاح کنند تا شاید از خسارت‌های میلیارد دلاری جلوگیری شود. با این حال بسیاری معتقدند فناوری ردیابی به تنهایی کافی نیست و بدون مقررات سختگیرانه برای مدیریت زباله‌های فضایی و پایان مأموریت ماهواره‌ها، خطر این آواره‌های سرگردان نابودگر همچنان دور سر بشر می‌چرخد.
0: از بنیامین صد شنیدید درباره یک مأموریت فضایی نمانند هر مأموریت فضایی. اینکه فضا به تدریج به انباری از تجهیزات از کار افتاده، بقایای موشک‌ها و میلیون‌ها قطعه سرگردان داره تبدیل میشه و زنگ خطری برای ما انسان‌ها و ساکنان زمین داره به صدا در میاد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. پنجشنبه خوبی رو داشته باشید پیش روتون در ادامه و البته جمعه بهتری، بویژه برای اونهایی که در ایران هستند و رادیو فردا رو دنبال می‌کنند.
1: هشت شب وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. در حملات حوثی‌ها دست کم 38 تن از نیروهای دولتی یمن کشته شدند. 8 نهاد اصلی کشتیرانی خواستار جلوگیری از عقص عوارض در تنگه هرمز شدند. و به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در ماه گذشته میلادی دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. منابع پزشکی و مقامات نظامی دولت قانونی یمن از کشته شدن دست کم 38 تن از نیروهای دولتی این کشور در جریان حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های تحت حمایت ایران خبر دادند. این مرگبارترین رویداد نظامی میان دو طرف از زمان برقراری آتش‌بس در سال 2022 تا کنون است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، اعلام کرد که این حملات با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد مواضع نیروهای دولتی را هدف قرار داده است. علاوه بر جانباختگان، دست کم 29 تن نیز در این حملات زخمی شدند. تنش میان حوثی‌ها و ائتلاف تحت حمایت عربستان سعودی طی هفته‌های اخیر در سایه درگیری‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس روند سعودی به خود گرفته است. 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه‌های اجباری برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. امضا کنندگان نامه تأکید کردند که دریافت هر گونه هزینه‌های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحرافی آشکار از رویه‌های حقوق بین‌الملل دریانوردی است. این انجمن‌ها همچنین از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند برای تضمین امنیت دریانوردان و حفاظت از خدمه کشتی‌های تجاری که در یکی از حساس‌ترین مسیرهای دریای جهان تردد می‌کنند، اقدامات مؤثرتری انجام دهند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی طرح در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست سال 2026 میلادی را به 444 اعدام رسانده و نشانه‌ای از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان، در میان اعدام شدگان سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 12 متهم به جاسوسی نیز دیده می‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن تنها در اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به روند رو به افزایش بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و همچنین اعدام‌های خودسرانه علیه اقلیت‌های قومی به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ پایان دهند. در این بیانیه که پنجشنبه منتشر شد آمده که از زمان آغاز اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 گزارش‌ها حاکی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هزاران تن را بازداشت کردند و بسیاری از آنها را برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دادند. این کارشناسان در بیانیه افزودند گزارش‌ها از افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که به نظر می‌رسد با انگیزه سیاسی انجام گرفته باشد، از جمله علیه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، افرادی که اغلب بر اساس اتهام‌های کلی و مبهم امنیت ملی بازداشت می‌شوند. تنها در سال 2026 دست کم 24 تن از اعضای اقلیت بلوچ و 22 تن از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند و شمار بیشتر نیز در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. و چند خبر کوتاه. یک منبع خبری میگوید مدرسه ایرانی کویت با دستور مقامات این کشور تعطیل شده است و دونالد ترامپ میگوید توافق ترجیح اوست چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا بودید.

to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: بچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما توضیح در ایران
0: اسید پاشیدن تندروها
1: هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
4: قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
2: رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

با اعلام ساعت 21 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. طرح تردد از سنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. در حملات حوثی ها دست کم 38 تن از نیروهای دولت یمن کشته شدند. و به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ماه گذشته میلادی دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که متن اولیه طرح تردد از سنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. بر اساس این طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس نام گرفته، عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای متخاصم از تنگه هرمز ممنوع می شود. همچنین محموله‌های مرتبط با اسرائیل و شناورها یا محموله‌هایی که به گفته این طرح در اقدامات علیه جبهه مقاومت نقش داشته باشند نیز مشمول ممنوعیت خواهند بود. بر اساس بندهای دیگر این طرح، کشورها و اشخاصی که به ایران خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد. برای قانون شکنان جریمه های سنگین از جمله تا 20% ارزش محموله پیش بینی شده. این طرح در مرحله بررسی است و مجلس از صاحب نظران خواسته پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن ارائه کنند. منابع پزشکی و مقامات نظامی دولت قانونی یمن از کشته شدن دست کم 38 تن از نیروهای دولتی این کشور در جریان حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های تحت حمایت ایران خبر دادند. این مرگبارترین رویداد نظامی میان دو طرف از زمان برقراری آتش بس در سال 2022 تا کنون است. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این حملات با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد مواضع نیروهای دولتی را هدف قرار داده است. علاوه بر جانباختگان دست کم 29 تن نیز در این حملات زخمی شدند. تنش میان حوثی‌ها و ائتلاف تحت حمایت عربستان سعودی طی هفته‌های اخیر در سایه درگیری‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس روند سعودی به خود گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده است، آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست سال 2026 را به 444 اعدام رسانده و نشانه‌ای از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان در میان اعدام شدگان سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 12 متهم به جاسوسی نیز دیده می‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن تنها در اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه‌های اجباری برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. امضا کنندگان نامه تأکید کردند که دریافت هر گونه هزینه‌های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحرافی آشکار از رویه‌های حقوق بین‌الملل دریانوردی است. این انجمن‌ها همچنین از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند برای تضمین امنیت دریانوردان و حفاظت از خدمه کشتی‌های تجاری که در یکی از حساس‌ترین مسیرهای دریایی جهان تردد می‌کنند، اقدامات مؤثری انجام دهند. و کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به روند رو به افزایش بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و همچنین اعدام‌های خودسرانه علیه اقلیت‌های قومی به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ پایان دهند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
1: حالیم باشه تو هم باشی.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که به تاریخ پنجشنبه 15 مرداد ماه سال 1405 همراه و شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با برنامه ویژه خبری دیگری از رادیو فردا. در ابتدای این برنامه به صحبت‌های دونالد ترامپ خواهیم پرداخت، اینکه ترجیح میده توافق صورت بگیره تا اینکه مجبور به جنگ بشه، چرا که به گفته خودش نمیخواد مردم کشته بشن. همچنین به لایحه‌ای خواهیم پرداخت که پس از 8 سال به مجلس رسید، لایحه الحاق کنوانسیون حقوقی دریای خزر، و از کتاب محور متجاوزان خواهیم شنید، کتابی در رابطه با همکاری راهبردی رو به گسترش میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: با درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. علیرضا سلیمی نماینده روحانی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که متن اولیه طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. بر اساس این طرح که اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس نام گرفته، عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهایی که به گفته این طرح متخاصم هستند از تنگه هرمز ممنوع می شود. همچنین محموله های مرتبط با اسرائیل و شناورها یا محموله هایی که به گفته این طرح در اقدامات علیه جبهه مقاومت نقش داشته باشند نیز مشمول ممنوعیت خواهد بود. بر اساس بندهای دیگر این طرح، کشورها و اشخاصی که به ایران خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد. برای قانون شکنان جریمه های سنگین از جمله تا 20% ارزش محموله پیش بینی شده است. این طرح در مرحله بررسی است و مجلس از صاحب نظران خواسته پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن ارائه کنند. در این حال 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه های اجباری برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. این درخواست در قالب نامه خطاب به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و آرسنیو دومینگز دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی مطرح شده است. امضا کنندگان تاکید کردند که دریافت هر گونه هزینه های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحرافی آشکار از رویه های حقوق بین الملل دریانوردی است. این انجمن ها همچنین از سازمان ملل و از سازمان بین المللی دریانوردی خواستند برای تضمین امنیت دریانوردان و حفاظت از خدمه کشتی های تجاری که در یکی از حساس ترین مسیرهای دریایی جهان تردد می کنند اقدامات موثرتری انجام دهند. در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نشستی با فرماندهان نظامی و مقامات ارشد سیاسی این کشور رسما دستور اجرای عملیات ویژه علیه تأسیسات و صنایع تسلیحاتی روسیه را صادر کرد. به گفته زلنسکی این عملیات شرکت‌های خاصی را که از پیش شناسایی شدند هدف قرار خواهد داد. او تأکید کرد که در این نشست وظایف روشنی به تمام مسئولان مربوطه محول شده و انتظار دارد این مأموریت‌ها به طور کامل اجرا شوند تا ماشین جنگی روسیه به شکل قابل توجهی تضعیف شود. رئیس جمهور اوکراین همچنین با انتقاد از تداوم حمایت‌های خارجی از مسکو اظهار داشت تمام موشک‌ها، پهپادها و سایر تسلیحات روسیه حاوی قطعات وارداتی از دیگر کشورها هستند که بدون آنها ساخت این سلاح‌ها عملاً غیر ممکن است. کیف طی ماه‌های اخیر با استفاده از پهپادهای دوربرد با برد چند هزار کیلومتر که حتی تا سیبری نفوذ می‌کنند، ضربات سنگینی به صنایع نفت و کارخانه‌های تسلیحاتی روسیه وارد کرده است. منابع پزشکی و مقامات نظامی دولت قانونی یمن از کشته شدن دست کم 38 تن از نیروهای دولتی این کشور در جریان حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های تحت حمایت ایران خبر دادند. این مرگبارترین رویداد نظامی میان دو طرف از زمان برقراری آتش‌بس در سال 2022 تا کنون است.
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: خب همچنان تنگه هرمز مسئله مهم درگیری هاست. از یک سو همونطور که در خبرها شنیدید طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز گذشته بار دیگه تاکید کرده بود که اگر تنگه هرمز به زودی باز نشه ایران ضربه بسیار سختی خواهد خورد. به هر حال امروز اعلام کرد که ترجیح میده به توافق برسه با ایران تا اینکه از کشته شدن مردم جلوگیری بشه، اما باز هم اشاره داشته به مسئله هسته‌ای و گفته که موضع واشنگتن درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تغییر نکرده و گفته که فشارهای نظامی باعث بازگشت تهران به مسیر مذاکره شده و بار دیگه تاکید کرده که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزائری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که توافق با ایران را به جنگ ترجیح میدهد. آقای ترامپ که بامداد پنجشنبه 15 مرداد به وقت ایران در لاس وگاس سخنرانی میکرد گفت: من ترجیح میدهم به توافق برسیم چون نمیخواهم مردم کشته شوند، اما در مرحله ای این اتفاق خواهد افتاد.
4: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna.
3: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت: ایران پس از آن خواستار مذاکره شد که ایالات متحده در آستانه اجرای آنچه او یک حمله عظیم نظامی توصیف کرد قرار داشت. آقای ترامپ افزود که فشار مستمر نظامی باعث شد تهران بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران وجود مذاکراتی با آمریکا را رد می کند و می گوید مذاکرات جاری با عمان درباره تنگه هرمز است. اما وزارت خارجه قطر، کشوری که از میانجیان میان تهران و واشنگتن است، می گوید مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیگران جریان دارد. ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستیم. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد که تهران و مسقط به مرحله نهایی توافق درباره تنگه هرمز نزدیک شدند. او در عین حال مدعی شد که این تفاهم به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز دارد. آقای ونس که ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات با ایران پس از جنگ 40 روزه را بر عهده داشت، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: ایرانی‌ها افرادی فوق‌العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است.
5: Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
3: J.D. Vance در این مصاحبه درباره روند مذاکرات با مقام‌های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین برای رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. به نظر من سرانجام به این نقطه خواهیم رسید. البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان خواهد برد.
5: Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well.
3: پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز مرحله اول خواهد بود و در مرحله دوم بر سر پرونده هسته‌ای با ایران توافق خواهد شد. رسانه‌ها گزارش‌های متعددی از روند مذاکرات ایران و عمان منتشر کرده‌اند. نیک شفرین خبرنگار امور خارجه و دفاع شبکه پی بی

0: برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و دارایی‌های بلوکه شده ایران و همچنین یک توافق دائمی درباره تنگه هرمز. سایت آکسیوس نیز چهارشنبه با انتشار گزارشی از وجود توافق موقت 60 روزه بر سر مسیرهای ورودی و خروجی خلیج فارس از تنگه هرمز خبر داده و افزوده بود ایران و عمان طی 30 روز برای پاکسازی مسیر میانی تنگه هرمز از مین‌های دریایی اقدام خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، عبور و مرور کشتی‌ها از آن و تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان ایران و عمان مورد مذاکره قرار گیرد برقرار خواهد شد. از سوی خبرنگار پی بی اس نیوز می‌افزاید که ایران انتظار دارد در این مدت برای فروش نفت معافیت از تحریم‌ها دریافت کند. مسئله ای که در گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال نیز مطرح شده بود.
1: ایلیا جزایری صحبت میکرد، گزارش میداد و حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته که توافق برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک مقامهای آمریکایی بارها تاکید کردن که هرگز با واگذاری کنترل دسترسی به مهمترین مسیر انتقال انرژی جهان به ایران موافقت نخواهند کرد. اما امروز خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای اعلام کرد که توافق پیشنهاد میان ایران و عمان برای کمک به پایان 5 ماه جنگ میان ایران و ایالات متحده کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و واگذاری اون به تهران هستش. اما از تنگه هرمز که بگذریم، سری بزنیم به دریای خزر. دولت مسعود پزشکیان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر رو سرانجام 8 سال پس از امضای اون از طرف حسن روحانی با قید فوریت به مجلس ارسال کرد. این کنوانسیون که 8 سال پیشتر قزاقستان امضا شده، حقوق کلی 5 کشور ساحلی دریای خزر رو تعیین می‌کنه. مسئله مهم برای ایران سهم اون از دریای خزره که به مذاکرات آینده موکول شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
2: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود خبر داده بود. دریاچه خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مشترک بین ایران و شوروی سابق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چندین کشور مستقل، نظام حقوقی تازه‌ای برای تعیین تکلیف پهنه خزر و سهم هر کشور از منابع شیلات و سایر حقوق آن برای هر کشور ضروری بود. کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد 1397 و در اجلاس سران 5 کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید. به جز ایران، 4 کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند. اما دولت‌های مختلف در ایران تاکنون لایحه‌ای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بودند. ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در 8 سال گذشته از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خودداری شده بود. تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسما به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازم الاجرا نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه میتواند به گفته او از سوء استفاده های احتمالی، به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی می شود که طی ماه‌های اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. در جریان درگیری‌های اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا هم برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفتند. موافقان تصویب این لایحه می‌گویند تجربه تحولات و حملات نظامی سال‌های اخیر به ایران ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور را دوچندان کرده است. از بندهای مهم این کنوانسیون که در شرایط فعلی میتواند برای جمهوری اسلامی مهم باشد، میتوان به این بندها اشاره کرد. در بند 3 ماده 3 این کنوانسیون آمده است که انحصار دریانوردی در خزر منحصرا متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی ثبت شده باشند. بند 6

0: هم حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیر ساحلی در خزر را قانوناً ممنوع کرده است و بر اساس بند 7 هیچ یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالثی برای اقدامات نظامی، جاسوسی، از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند. یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است. منتقدان میگویند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی خط مبدأ و مرزهای دریایی میتواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد. برخی هم معتقدند جمهوری اسلامی باید پیش از الحاق رسمی وضعیت تهدید حدود در بخش جنوبی خزر را روشن کند. در مقابل دولت و مقام‌های مسئول تأکید می‌کنند که کنوانسیون اکتاو هیچ عدد یا درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به مذاکرات و توافق‌های جداگانه میان کشورهای زیرربط واگذار کرده است.
1: گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما چرا به نظر شما لایحه الحاق به کنوانسیون حقوقی دریای خزر رو ایران بعد از 8 سال به مجلس فرستاده؟ نظر شما چیه؟ شما چی فکر میکنید؟ با ما در تماس باشید. میتونید نظرات خودتون رو در مورد این موضوع و موضوعات دیگه با رادیو فردا در میون بذارید و میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید و همینطور در اینستاگرام آخرین خبرها رو ببینید، بخونید. همینطور این گفتگو رو من به شما پیشنهاد میکنم که اگر میخواین در مورد این چرایی بیشتر بدونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا میتونید به صورت کامل تری بخونید.
2: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
1: این روزها خیلی نام چین و روسیه شنیده میشه. هر جایی در حقیقت ایران کاری در حقیقت داره، نام چین و روسیه به اون چسبیده است و همواره از نام برده میشه از اینها به عنوان کسانی که همراه و دوست جمهوری اسلامی هستن. همکاری راهبردی که اونها دارن رو به گسترش میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی پیش روی ایالات متحده و متحدانش تبدیل شده. دریادار بازنشسته مارک مونتگومری و دو همکارش در کتابی که به تازگی با عنوان محور متجاوزان منتشر کردند، بیش از 600 نمونه از همکاری این چهار حکومت اقتدارگرا رو مستند کردند. به اعتقاد نویسندگان این همکاری تنها به حوزه نظامی محدود نمیشه، بلکه فناوری، اقتصاد و فضای سایبری رو در بر میگیره. مارک مونتگومری مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این زمینه پاسخ داده که با هم می‌شنویم.
3: Look, I think to a great degree we underestimate their levels of coordination.
4: تا حد زیادی ما سطح هماهنگی میان این کشورها را کمتر از واقعیت ارزیابی می‌کنیم و به همین دلیل واکنش‌های ما به اقدامات مشترک آنها اغلب کافی نیست. نمونه روشن آن را می‌توان در جنگ اوکراین دید. اوکراین عملاً همزمان با روسیه، ایران، کره شمالی و چین در حال جنگ است. ایران نه تنها هزاران پهپاد شاهد در اختیار روسیه گذاشته، بلکه فناوری ساخت آنها را نیز به این کشور منتقل کرده است، به طوری که روسیه اکنون پهپادهایی با طراحی ایرانی تولید می‌کند. کره شمالی 12,000 سرباز اعزام کرده و معمولاً توجه‌ها روی همین موضوع متمرکز می‌شود. اما این کشور همچنین بین 5 تا 6 میلیون گلوله توپخانه و خمپاره در اختیار روسیه گذاشته است، رقمی که از مجموع تولید ناتو در چند دهه گذشته هم بیشتر است. از سوی دیگر چین با تأمین قطعات ریز الکترونیکی مورد نیاز برای تولید موشک‌های بالستیک، هایپرسونیک و کروز عملاً پشتوانه جنگ روسیه است، همان موشک‌هایی که امروز کیف را هدف قرار می‌دهند. در نتیجه اوکراین ناچار است همزمان با هر چهار کشور مقابله کند. ایالات متحده حتی در دوران دولت بایدن با تأخیر فراوان سامانه‌های تسلیحاتی مناسب با برد لازم را در اختیار اوکراین گذاشت و هرگز نیروهای آمریکایی را برای آموزش در داخل خاک اوکراین مستقر نکرد. دونالد ترامپ نیز حتی از این کمتر انجام داده و میزان کمک‌های امنیتی را نسبت به دولت بایدن 99% کاهش داده است. همین الگو را زمانی که آمریکا با ایران روبرو می‌شود در اروپا هم می‌بینیم. ایران یک حکومت اقتدارگرا با 47 سال سابقه است که تقریبا در تمام این مدت از تروریسم حمایت کرده است. این حکومت بیش از 1000 نظامی آمریکایی را در عراق و افغانستان کشته، از گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌ها، حزب الله و گروه‌های مسلح در عراق و سوریه حمایت می‌کند و در عین حال ظرف 1-2 روز بیش از 30,000 نفر از مردم خود را نیز کشته است. با این حال اروپا همچنان این رویارویی را نبردی میان دو طرف همسط یعنی ایران و آمریکا تلقی می کند. این نگاه کاملا بی‌معناست. ایران از حمایت روسیه برخوردار است. چین پشت آن ایستاده و در گذشته نیز کره شمالی از آن حمایت کرده است. با این حال هنوز هم نتوانسته این اروپا را برای همراهی با خود در برابر ایران قانع کنیم.
5: بارها درباره خطر همزمان شدن چند بحران و کشیده شدن نیروهای آمریکا به چند جبهه هشدار دادید. پنتاگون تا چند اندازه به نقطه نزدیک شده که دیگه نتونه همزمان از عهده مدیریت 2 یا 3 جنگ بر بیاد؟
4: از نظر ساختار نیروها وضعیت ما نسبتاً بهتر است. تا حدی به توانایی مدیریت همزمان چند درگیری نزدیک شده ایم. اما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. به سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بودجه دفاعی نیاز داریم. هرچند از کشورهای اروپایی به دلیل اتکا به آمریکا انتقاد می‌کنیم، اما بودجه دفاعی خود آمریکا هم کاهش یافته است. از حدود 4-5% تولید ناخالص داخلی در پایان جنگ سرد به حدود 3% رسیده و در پایان دولت بایدن حتی کمتر از این میزان بوده است. اما مشکل بزرگتر مهمات است. ذخایر ما پیش از این هم به دلیل 25 سال کمبود سرمایه گذاری کافی نبود. اکنون نیز به واسطه حمایت از اوکراین و عملیات مرتبط با ایران این ذخایر به شدت تحت فشار قرار گرفتند. این موضوع در صورت وقوع چند جنگ همزمان چالش بسیار جدی تر ایجاد می کند.
5: پژوهش شما نشون میده که قطعات ریز الکترونیکی چین در تولید موشک‌های ایران نقش دارند و هم در برنامه‌های تسلیحاتی روسیه. مقام‌های آمریکایی معمولاً تحریم‌ها رو مهمترین ابزار مقابله می‌دونن. وقتی چین پشتوانه فناوری و اقتصادی این محوره، آیا تحریم‌ها واقعاً می‌تونن مؤثر باشن؟
4: یکی از مشکلات در حوزه ریز الکترونیک این است که بسیاری از این قطعات کاربرد دوگانه دارند، یعنی ممکن است برای یک استفاده کاملا غیر نظامی به چین صادر شوند اما بعد برای مصارف نظامی تغییر کاربری داده شده و در نهایت به روسیه منتقل شوند. به همین دلیل اجرای مؤثر تحریم ها بسیار دشوار است. علاوه بر این، اجرای تحریم‌های مربوط به صادرات نفت ایران و روسیه نیز در بسیاری از موارد ضعیف بوده یا اساساً نادیده گرفته شده است. اکنون درباره طرح‌های قانونی جدید، از جمله طرح لینزی گراهام برای افزایش فشار بر روسیه صحبت می‌شود. اما واقعیت این است که دولت همین حالا هم بسیاری از اختیارات لازم را در اختیار دارد. مشکل این است که یا این اختیارات را به درستی اجرا نمی کنیم یا معافیت هایی بیش از حد گسترده صادر می شود.
5: واشنگتن در حال بررسی امکان مذاکره با تهرانه، اما شما نسبت به شتاب زدگی در این مذاکرات هشدار داده اید. اگر توافقی حاصل بشه که نتونه زیرساخت‌های نظامی ایران و شبکه‌های نیروهای نیابتی اون رو برچینه، بزرگترین خطر راهبردی چه خواهد بود؟
4: سخت است که فقط یک اولویت را مشخص کنیم. بدیهی است که نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای یا موشک‌های بالیستیکی که توان حمله چنین سلاحی را دارند دست پیدا کند. خبر خوب این است که برنامه هسته‌ای ایران در نتیجه مجموعه حملات هوایی 1.5 سال گذشته بین 5-10 سال عقب افتاده است. تأسیسات آسیب جدی دیدند، شماری از مهندسان کشته شدند و برنامه تولید موشک نیز با عقب‌گرد قابل توجهی روبرو شده است. هرچند ایران میتواند بخشی از این کمبودها را از طریق واردات از روسیه یا چین جبران کند، اما این کار اکنون بسیار دشوارتر شده است. موضوع مهم دیگر تنگه هرمز است. موقعیت جغرافیایی ایران اهرام فشار قابل توجهی به این کشور در مورد این آب راه داده است. عمان نیز از نظر جغرافیایی همین مزیت را دارد، اما به حقوق بین الملل احترام می‌گذارد. ایران چنین نمی‌کند. مذاکره با ایران دشوار است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کند، بیان که خودش همان هزینه‌ها را بپردازد.
5: شما اخیراً از خطوط مقدم جنگ در اوکراین بازدید کردید. آیا این جنگ حالا به آزمایشگاه عملیاتی تبدیل شده که این محور اقتدارگرا در اون شیوه های جنگ آینده رو آزمون و تکمیل میکنه؟
4: بله، برای هر دو طرف همینطور است. اوکراین برای آمریکا، برای کل غرب و همچنین برای روسیه به یک آزمایشگاه تبدیل شده است. تفاوت اینجاست که آمریکا از این فرصت به طور کامل استفاده نمی‌کند. حضور نظامی آمریکا در اوکراین بسیار محدود و عمدتاً در چارچوب فعالیت‌های سفارت است. ما نیروهای کافی برای یادگیری مستقیم از میدان نبرد در اختیار نداریم. در مقابل، روسیه با سرعت این تجربه‌ها را در اختیار چین، کره شمالی و ایران قرار می‌دهد. کره شمالی نیز به طور مستقیم در حال کسب این تجربه است. این کشور ابتدا 12,000 سرباز اعزام کرد و اکنون گزارش‌های منتشر شده که شمار نیروهای کره شمالی در کنار ارتش روسیه تا 30,000 نفر برآورد می‌شود. این نیروها از نزدیک تجربه جنگی را به دست می‌آورند که بر تطبیق سریع با شرایط میدان نبرد استوار است و تجربه عملی به دست می‌آورند.
5: با توجه به اینکه روسیه و ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری و تجربه‌های میدان نبرد رو با یکدیگر مبادله می‌کنند، این چرخه انتقال تجربه تا چه اندازه توانایی دشمنان آمریکا رو برای مقابله با تسلیحات و دکترین نظامی ایالات متحده افزایش داده؟
4: در اینجا دو روند متفاوت در جریان است. نخست اینکه روسیه با سرعت بسیار زیادی در میدان جنگ در حال فراگیری است. این کشور به سرعت خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و سپس این تجربه‌ها را به دیگر اعضای این محور منتقل می‌کند. این روند در درجه نخست توانمندی خود روسیه را افزایش می‌دهد، اما به مرور زمان سایر کشورها نیز تقویت می‌شوند. روند دوم امتیازهایی است که روسیه در ازای این حمایت‌ها به متحدانش می‌دهد. ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را دریافت می‌کند. کره شمالی نیز کمک‌های مرتبط با فناوری فضایی دریافت می‌کند که مستقیماً در توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا در آینده به کار می‌آید. کره شمالی پیشتر فناوری موشکی خود را با ایران به اشتراک گذاشته و ممکن است دوباره چنین کاری انجام دهد. احتمالاً چین بیشترین سود را از این همکاری می‌برد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه فناوری کاهش صدای زیردریایی‌ها را در اختیار چین قرار می‌دهد. فناوری که یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نظامی چین در برابر آمریکا را برطرف می‌کند. همچنین گفته می‌شود روسیه فناوری و آموزش لازم برای اجرای عملیات گسترده هلیبورن را نیز در اختیار چین قرار می‌دهد. عملیاتی که می‌تواند در صورت حمله احتمالی به تایوان نقش مهمی ایفا کند. اینها انتقال‌های بسیار مهمی از توانمندی‌های نظامی هستند. فناوری‌هایی که روسیه پیشتر هرگز حاضر نبود در اختیار دیگران بگذارد. اکنون اما اینها بخشی از بهایی است که مسکو برای دریافت حمایت در جنگ اوکراین می‌پردازد.
5: به نظر شما مهمترین اصلاح ساختاری که ارتش آمریکا باید در دهه آینده برای بازداشتن این محور اقتدارگرا که روز به روز هم هماهنگ‌تر میشه انجام بده چیه؟
4: مهمترین تغییر ساختاری باید در نظام تأمین و خرید تجهیزات دفاعی انجام شود. یعنی آمریکا باید ریسک بیشتری را بپذیرد تا بتواند بسیار سریع‌تر عمل کند. طی چند دهه گذشته آمریکا این امکان را داشت که با فرایندی بسیار طولانی و محتاطانه پیش برود، زیرا هیچ کشوری توان رقابت جدی با ما را نداشت. ما 15 سال صرف طراحی و ساخت یک ناو می‌کردیم و 10 سال برای طراحی و وارد کردن یک هواپیمای جدید به خدمت زمان می‌گذاشتیم. این زمانبندی‌ها باید به شکل چشمگیری کوتاه شوند. وقتی صحبت از پهپادها، سامانه‌های مقابله با پهپاد یا مهمات است، فرایند تأمین باید در مقیاس چند ماه انجام شود، نه چند سال. حتی درباره سامانه‌های بزرگ مانند ناوها و هواپیماها نیز توسعه باید در مقیاس چند سال باشد، نه چند دهه. در نهایت، موفقیت به اصلاح نظام خرید تجهیزات و ایجاد سرعت و چابکی لازم برای رقابت با رقبای ما بستگی خواهد داشت.
1: مارک مونتگومری، مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، در مورد همکاری‌های راهبردی رو به گسترش میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی گفت.
2: این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: قطعاً شما که در ایران زندگی میکنید بهتر میدونید، اما رسانه‌های ایران هم از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادن. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه‌ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولاً سال یک بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر میکنه. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
6: 3 تا 4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورت حساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفتند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به طور مثال فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
7: با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ما این تغییر صورت می‌گیره. الگوها تغییری نکردن. گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه. و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسی فرق میکنه، یه عدد دیگه است. ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محض اینکه شما از الگو فراتر میرید قیمت‌ها تغییر میکنه.
6: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کنندگان از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
1: در حالی که در گزارش فرشت قاضی شنیدید که غیر متعارف مبالغ قبض برق افزایش پیدا کرده و بسیاری از این مشکلات از این دست مشکلات در ایران وجود داره، اما از سوی دیگه چند هفته پس از جنگ مدارای موقت با زن بدون حجاب جای خودش رو به نشانه های بازگشت برخورد داده، از تذکر در خیابان تا پنو به کافه ها. برخوردهایی که دوباره شکاف بر سر حجاب، سبک زندگی و حدود مداخله حکومت در زندگی روزمره رو به صحنه آورده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8: در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمعهای خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران. نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
9: پلیس دیدی چه احساسی گرفتی؟
10: اصلا احساس امنیت. به خدا اینقدر خوشحال شدم. داغا گفتم یه لحظه وایسا، من یه خسته نباشید بگم برگرد. این کار ادامه دار باشه. واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. من دختر بزرگ دارم. واقعا احساس امنیت میکنم توی شهر. هر جا میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن. واقعا بدآموزی. چهره شهر اصلا عوض شده. زشت شده.
8: فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند. نقدعلی پرسیده است با وضعیت حجاب می‌خواهیم چه کنیم؟
11: وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جان ما می‌بینید چه شکلیه؟ همین الان با آقای سلیمی من صحبت میکردم، میفهمم محرم هم جلسه ایره میرم، بعد میام داخل منزل گریه میکنم.
8: برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردند. تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمی قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است، نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. این حرف غلط است. در این میان برخی مداحان نیز در میدانها و خیابانها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمعهای خیابانی حامیان حکومت.
12: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خوهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر
8: همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه ها موضوع سوال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می شد اما همان نوع پوشش در کافه ها با برخورد روبرو می شود. پاسخ چمران کوتاه بود. آن وقت کافه ها خیلی کافه می شوند. او همچنین گفت اگر کافه ها تخلف کنند چه جنگ باشد و چه نباشد باید جلو آن گرفته شود.
13: بعضی از اونا اگر تخلفی میکنن یا خلاف میکنن بعد جلوشون گرفته بشه. میخواد جنگ باشه میخواد نباشه، ربطی به جنگ نداره.
14: ما دیدیم که از خانوم هایی که حجاب نداشتن تو خیابان خیلی استقبال شد، پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
13: وقتی خیلی خیلی خیلی کافه میشه.
8: کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابن. در روزهای اخیر گزارش‌های از پلمپ واحدهایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایرانشهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول‌های کنار باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان صنایع تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی‌ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو. اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارن. شماری از صاحبان کافه ها در مشهد به روزنامه شرق گفتن اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلم شدن کافش:
15: تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده. ان‌شاءالله که زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون.
8: تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافه نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسع امان با آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همیهای دوستانه از برنامه زندگی امان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست داده‌ایم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمع‌های میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده، بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
16: من خودم چندان پیش کافه رفتم با یک دوستان، سفارشم دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو دادیم ولی از هم خواستن که از اینجا دور شیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای مکان عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم، اون دیست که بیه جالب پس ما رو از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
8: این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهند. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدر محدود نیست. اهمیت کافه‌ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره‌اش دید. اما نقطه شروع این ماجرا همچنان حجاب است. قانون جدید اجرا نشده ولی مناقشه متوقف نشده است. از نماینده‌ای که میگوید همکارش به خاطر بی‌حجابی گریه می‌کند تا مأمورانی که دوباره در خیابان دیده می‌شوند و کافه‌هایی که صاحبانش از فشار بر سر حجاب مشتریان می‌گویند نشانه‌های یک کشمکش قدیمی دوباره کنار هم قرار گرفتند. تفاوت این بار شاید در این باشد که حجاب فقط بر سر روسری یک زن در خیابان نیست، به ادامه کار یک کافه، معاشرت جوانان و این پرسش گره خورده که حکومت تا کجا میتواند قواعد خود درباره پوشش را از مسیر کنترل فضاهای زندگی روزمره اجرا کند.
1: وحید پوراستاد صحبت میکرد از موضوع دخالت حکومت در زندگی روزمره مردم در ایران. سری بزنیم به فوتبال. جیانی اینفانتو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال پس از جنجال‌های بسیار درباره طرح تأسیس یک شرکت تازه برای فعالیت تجاری و رقابتی فیفا از این بابت عذرخواهی کرده. بر اساس این طرح بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار میشه. او با این عذرخواهی تونسته خودش رو در این سمت ابقا کنه. محمد زرقامی از گروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان پرسید که آیا این انتهای کاره و رئیس کنونی فیفا از برکناری جان سالم به در برده؟
17: ما فعلا باشی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باعث فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
18: خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
17: از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. اون چه که در خبرها اومده بود این که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 2020 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. این چیزی که شما میگی روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
18: آقای بازیار، این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهامهایی روبرو بودن.
17: من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برن. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل بی‌آبرویی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرف این 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقامی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کار رو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از اون طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روش هست من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده بره.
18: آقای بازیار، فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
17: کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنان مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه‌ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاری میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
1: کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آرمان، صحبت میکرد از مباحثی که در مورد فیفا اتفاق افتاده این روزها، خیلی هم خبرساز شده. اما برگردیم به یک خبر دیگر که یک پزشک مسلمان 41 ساله و چهره شاخص حزب دموکرات عبدالسید با پیروزی در انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگان یکی از مهمترین رقابت‌های انتخاباتی سال رو رقم زد. او در سایت پیروزی در انتخابات نوامبر نخستین فرد مسلمان راه یافته به مجلس سنای آمریکا خواهد شد. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
19: This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
20: صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. السید پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهای مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آرای این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع از سید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری‌ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا، هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود، با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی ترو سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. السید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهود ستیزی یکسان تلقی شود. عبدالسید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تأکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموع هزینه های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت السید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا است. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالسید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می‌تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالسید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تاثیر بگذارد.
1: گزارش شنیدید از رویا کریمی مجد. اما مطالعه جدید نشون میده پیشگیری از 3 عامل خطر برای سلامت میتونه احتمال ابتلا به زوال عقل رو در حدود 13 سال به تأخیر بندازه. اونطوری که گورناز اسپانیولی گزارش میده این 3 عامل عبارتند از دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا.
0: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از 1 دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر 3 عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این 3 عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر 3 عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که 1 عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که 2 عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر 3 عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از 1 دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میان سالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر 3 عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
1: گلناز اسفندیاری گزارش داد درباره راه‌های پیشگیری از زوال عقل که میتونه دیابت یا بیماری قند اون رو بالا ببره، سیگار کشیدن یا فشار خون که کنترل میتونیم بکنیم با نکردن این کارها مثل سیگار نکشیدن، کنترل کنیم عقلمون رو بیشتر تا دچار زوال کمتری بشه. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که شنونده همراه و شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. 8 نهاد اصلی کشتیرانی خواستار جلوگیری از اخذ عوارض در تنگه هرمز شدند. زلنسکی دستور اجرای عملیات ویژه علیه صنایع نظامی روسیه را صادر کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا سلیمی عضو روحانی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که متن اولیه طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. بر اساس این طرح که اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس نام گرفته، عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای به گفته این طرح متخاصم از تنگه هرمز ممنوع می شود. همچنین محموله های مرتبط با اسرائیل و شناورها یا محموله هایی که به گفته این طرح در اقدامات علیه جبهه مقاومت نقش داشته باشند نیز مشمول ممنوعیت خواهند بود. بر اساس بندهای دیگر این طرح، کشورها و اشخاصی که به ایران خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد. برای قانون شکنان جریمه های سنگین از جمله تا 20% ارزش محموله پیش بینی شده است. این طرح در مرحله بررسی است و مجلس از صاحب نظران خواسته است که پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن ارائه کنند. در همین حال 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه های اجباری برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. این درخواست در قالب نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و آرسنیو دومینگز دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی مطرح شده است. امضا کنندگان نامه تأکید کردند که دریافت هر گونه هزینه های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحرافی آشکار از رویه های حقوق بین الملل دریانوردی است. این انجمنها همچنین از سازمان ملل و از سازمان بین المللی دریانوردی خواستند برای تضمین امنیت دریانوردان و حفاظت از خدمه کشتی های تجاری که در یکی از حساس‌ترین مسیرهای دریایی جهان تردد می‌کنند، اقدامات مؤثرتری انجام دهند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه در نشستی با فرماندهان نظامی و مقامات ارشد سیاسی این کشور، رسماً دستور اجرای عملیات ویژه علیه تأسیسات و صنایع تسلیحاتی روسیه را صادر کرد. به گفته زلنسکی، این عملیات شرکت‌های خاصی را که از پیش شناسایی شدند هدف قرار خواهد داد. او تأکید کرد که در این نشست وظایف روشنی به تمامی مسئولان مربوطه محول شده و انتظار دارد این مأموریت‌ها به طور کامل اجرا شوند تا ماشین جنگی روسیه به شکل قابل توجهی تضعیف شود. رئیس جمهور اوکراین همچنین با انتقاد از تداوم حمایت‌های خارجی از مسکو گفت تمام موشک‌ها، پهپادها و سایر تسلیحات روسیه حاوی قطعات وارداتی از دیگر کشورها هستند که بدون آنها ساخت این سلاح‌ها عملاً غیر ممکن بود. اوکراین طی ماه‌های اخیر با استفاده از پهپادهای دوربرد با برد چند هزار کیلومتری که حتی تا سیبری نفوذ می‌کنند، ضربات سنگینی به صنایع نفت و کارخانه‌های تسلیحاتی روسیه وارد کرده است. در خبر دیگر، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در هفت ماه نخست سال 2026 را به 444 اعدام رسانده و نشانه از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: کردم لبه پرتگاه، رسیدی با سره به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بذار بیان رد شن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

Adım aldım bakıyor.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش تسنیم، شنیده شدن صدای انفجار در قشم ناشی از مقابله با اهداف متخاصم بوده است. پزشکیان میگوید در دوران جنگ همسایگان اجازه ندادند عناصر تروریستی وارد کشور شوند. طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران درباره شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری تسنیم می‌گوید صداها ناشی از مقابله با اهداف متخاصم بوده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که علت شنیده شدن صدای دو انفجار در قشم مقابله با اهداف دشمن متخاصم در ورودی تنگه هرمز بود. تسنیم بدون توضیح بیشتر نوشته است دستاوردهای این مقابله قرار است در ساعات آینده اعلام شود. رئیس جمهور اسلامی ایران از همکاری کشورهای همسایه با تهران در دوران جنگ 40 روزه ستایش کرد و گفت آنها اجازه ندادند عناصر به گفته او تروریست وارد کشور شوند. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت یکی از اهداف به گفته او دشمن ایجاد اغتشاش و تنش از مرزهای شمال غرب و جنوب شرق و نفوذ عناصر تروریستی به داخل ایران بود، اما کشورهای همسایه اجازه ندادند کسی وارد خاک کشور شود.
1: یعنی همسایگان ما اجازه ندادند یه افراد بیان این بر و باعث اغتشاش ناآرام. نه تنها این کارو نکردند، بلکه کمک کردند.
0: او از هیچ کشوری نام نبرد، ولی به نظر می رسد منظورش کشورهای عراق و پاکستان است که تهران می گوید پایگاه گروه‌های مسلح ضد جمهوری اسلامی هستند. ایران در ماه‌های گذشته بارها مواضع گروه‌های کرد در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرده یا با پهپاد و موشک هدف حمله قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که متن اولیه طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. بر اساس این طرح که اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس نام گرفته، عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای به گفته این طرح متخاصم از تنگه هرمز ممنوع می شود. همچنین محموله‌های مرتبط با اسرائیل و شناورها یا محموله‌هایی که به گفته این طرح در اقدامات علیه جبهه مقاومت نقش داشته باشند نیز مشمول ممنوعیت خواهند بود. بر اساس بندهای دیگر این طرح، کشورها و اشخاصی که به ایران خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد. برای قانون شکنان جریمه های سنگین از جمله تا 20% ارزش محموله پیش بینی شده است. این طرح در مرحله بررسی است و مجلس از صاحب نظران خواسته پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن ارائه کنند. قیمت نفت روز پنجشنبه بار دیگر جهش کرد و به روند پرنوسان خود ادامه داد، در حالی که بازارهای جهانی سهام درجا زدند و سرمایه گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های سود شرکت‌ها بودند. روز پنجشنبه قیمت هر بشکه نفت برنت با 3% رشد به حدود 82 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 2.3% افزایش به نزدیک 77 دلار رسید. در حالی که معامله‌گران در انتظار تحولات مربوط به تنگه هرمز هستند، قیمت نفت نسبت به یک هفته پیش بسیار پایین‌تر بود. و 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه‌های اجباری برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. این درخواست در قالب نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، و آرسنیو دومینگز، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی مطرح شده است. امضا کنندگان تأکید کردند که دریافت هر گونه هزینه‌های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحراف آشکار از رویه‌های حقوق بین‌المللی دریانوردی است.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: خب همچنان تنگه هرمز مسئله مهم درگیری هاست. از یک سو همونطور که در خبرها شنیدید طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز گذشته بار دیگه تاکید کرده بود که اگر تنگه هرمز به زودی باز نشه ایران ضربه بسیار سختی خواهد خورد. به هر حال امروز اعلام کرد که ترجیح میده به توافق برسه با ایران تا اینکه از کشته شدن مردم جلوگیری بشه، اما باز هم اشاره داشته به مسئله هسته‌ای و گفته که موضع واشنگتن درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تغییر نکرده و گفته که فشارهای نظامی باعث بازگشت تهران به مسیر مذاکره شده و بار دیگه تاکید کرده که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزایری بشنوید.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که توافق با ایران را به جنگ ترجیح میدهد. آقای ترامپ که بامداد پنجشنبه 15 مرداد به وقت ایران در لاس وگاس سخنرانی میکرد گفت: من ترجیح میدهم به توافق برسیم چون نمیخواهم مردم کشته شوند، اما در مرحله ای این اتفاق خواهد افتاد.
5: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna.
4: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت: ایران پس از آن خواستار مذاکره شد که ایالات متحده در آستانه اجرای آنچه او یک حمله عظیم نظامی توصیف کرد قرار داشت. آقای ترامپ افزود که فشار مستمر نظامی باعث شد تهران بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران وجود مذاکراتی با آمریکا را رد می کند و می گوید مذاکرات جاری با عمان درباره تنگه هرمز است. اما وزارت خارجه قطر، کشوری که از میان جان میانه تهران و واشنگتن است، می گوید مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیگران جریان دارد. ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستیم. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد که تهران و مسقط به مرحله نهایی توافق درباره تنگه هرمز نزدیک شدند. او در عین حال مدعی شد که این تفاهم به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز دارد. آقای ونس که ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات با ایران پس از جنگ 40 روزه را بر عهده داشت، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: ایرانی‌ها افرادی فوق‌العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است.
6: Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
4: جدی ونس در این مصاحبه درباره روند مذاکرات با مقام‌های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین برای رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. به نظر من سرانجام به این نقطه خواهیم رسید. البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان خواهد برد.
6: Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well.
4: پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز مرحله اول خواهد بود و در مرحله دوم بر سر پرونده هسته‌ای با ایران توافق خواهد شد. رسانه ها گزارش های متعددی از روند مذاکرات ایران و عمان منتشر کرده اند. نیک شفرین خبرنگار امور خارجه و دفاع شبکه پی بی اس نیوز در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از 4 منبع منطقه‌ای نوشته است: بنابر توافق میان ایران و عمان، مسیر ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز از آبهای منطقه‌ای ایران و مسیر خروجی از آبهای منطقه‌ای عمان عبور خواهد کرد. به نوشته آقای شفرین، این توافق توسط ایران، عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی در کنار ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد شد. بنابر این گزارش، یکی از مهمترین جنبه‌های توافق موقتی بودن آن است. توافقی برای بازگشت به آتش بس و تفاهم نامه منعقد شده میان تهران و واشنگتن و سپس از سرگیری یک دوره 60 روزه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و دارایی‌های بلوکه شده ایران و همچنین یک توافق دائمی درباره تنگه هرمز. سایت آکسیوس نیز چهارشنبه با انتشار گزارشی از وجود توافق موقت 60 روزه بر سر مسیرهای ورودی و خروجی خلیج فارس از تنگه هرمز خبر داده و افزوده بود: ایران و عمان طی 30 روز برای پاکسازی مسیر میانی تنگ هرمز از مین‌های دریایی اقدام خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، عبور و مرور کشتی‌ها از آن و تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان ایران و عمان مورد مذاکره قرار گیرد، برقرار خواهد شد. از سوی خبرنگار PBS نیوز می‌افزاید که ایران انتظار دارد

0: منطقه‌ای اعلام کرد که توافق پیشنهادی میان ایران و عمان برای کمک به پایان 5 ماه جنگ میان ایران و ایالات متحده کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و واگذاری اون به تهران هستش. اما از تنگه هرمز که بگذریم، سری بزنیم به دریای خزر. دولت مسعود پزشکیان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر رو سرانجام 8 سال پس از امضای اون از طرف حسن روحانی با قید فوریت به مجلس ارسال کرد. این کنوانسیون که 8 سال بیشتر قزاقستان امضا شده، حقوق کلی 5 کشور ساحلی دریای خزر رو تعیین میکنه، ولی مسئله مهم برای ایران سهم اون از دریای خزره که به مذاکرات آینده موکول شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود خبر داده بود. دریاچه خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مشترک بین ایران و شوروی سابق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چندین کشور مستقل، نظام حقوقی تازه‌ای برای تعیین تکلیف پهنه خزر و سهم هر کشور از منابع شیلات و سایر حقوق آن برای هر کشور ضروری بود. کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد 1397 و در اجلاس سران 5 کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید. به جز ایران، 4 کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند. اما دولت‌های مختلف در ایران تا کنون لایحه‌ای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بودند. ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در 8 سال گذشته از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خودداری شده بود. تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسما به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازم الاجرا نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه میتواند به گفته او از سوء استفاده های احتمالی به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی می شود که طی ماه‌های اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. در جریان درگیری‌های اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا هم برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفتند. موافقان تصویب این لایحه می‌گویند تجربه تحولات و حملات نظامی سال‌های اخیر به ایران ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور را دوچندان کرده است. از بندهای مهم این کنوانسیون که در شرایط فعلی میتواند برای جمهوری اسلامی مهم باشد، میتوان به این بندها اشاره کرد. در بند 3 ماده 3 این کنوانسیون آمده است که انحصار دریانوردی در خزر منحصرا متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی ثبت شده باشند. بند 6 هم حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیر ساحلی در خزر را قانونا ممنوع کرده است و بر اساس بند 7 هیچ یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالثی برای اقدامات نظامی، جاسوسی، از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند. یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است. منتقدان میگویند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی خط مبدأ و مرزهای دریایی میتواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد. برخی هم معتقدند جمهوری اسلامی باید پیش از الحاق رسمی وضعیت تهدید حدود در بخش جنوبی خزر را روشن کند. در مقابل دولت و مقام‌های مسئول تأکید می‌کنند که کنوانسیون آکتائو هیچ عدد یا درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تعیین مرزهای بستر وزیر بستر را به مذاکرات و توافق‌های جداگانه میان کشورهای زیر

0: ثبت واگذار کرده است.
1: گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما چرا به نظر شما لایحه الحاق به کنوانسیون حقوقی دریای خزر رو ایران بعد از 8 سال به مجلس فرستاده؟ نظر شما چیه؟ شما چی فکر میکنید؟ با ما در تماس باشید. میتونید نظرات خودتون رو در مورد این موضوع و موضوعات دیگه با رادیو فردا در میون بذارید و میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید و همینطور در اینستاگرام آخرین خبرها رو ببینید، بخونید. همینطور این گفتگو رو من به شما پیشنهاد میکنم که اگر میخواین در مورد این چرایی بیشتر بدونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا میتونید به صورت کامل تری بخونید.
2: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
1: این روزها خیلی نام چین و روسیه شنیده میشه. هر جایی در حقیقت ایران کاری در حقیقت داره، نام چین و روسیه به اون چسبیده است و همواره از نام برده میشه از اینها به عنوان کسانی که همراه و دوست جمهوری اسلامی هستن. همکاری راهبردی که اونها دارن رو به گسترش میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی پیش روی ایالات متحده و متحدانش تبدیل شده. دریادار بازنشسته مارک مونتگومری و دو همکارش در کتابی که به تازگی با عنوان محور متجاوزان منتشر کردند، بیش از 600 نمونه از همکاری این چهار حکومت اقتدارگرا رو مستند کردند. به اعتقاد نویسندگان این همکاری تنها به حوزه نظامی محدود نمیشه، بلکه فناوری، اقتصاد و فضای سایبری رو در بر می‌گیره. مارک مونتگومری مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این زمینه پاسخ داده که با هم می‌شنویم.
3: تا حد زیادی ما سطح هماهنگی میان این کشورها را کمتر از واقعیت ارزیابی می‌کنیم و به همین دلیل واکنش‌های ما به اقدامات مشترک آنها اغلب کافی نیست. نمونه روشن آن را میتوان در جنگ اوکراین دید. اوکراین عملاً همزمان با روسیه، ایران، کره شمالی و چین در حال جنگ است. ایران نه تنها هزاران پهپاد شاهد در اختیار روسیه گذاشته، بلکه فناوری ساخت آنها را نیز به این کشور منتقل کرده است، به طوری که روسیه اکنون پهپادهایی با طراحی ایرانی تولید میکند. کره شمالی 12,000 سرباز اعزام کرده و معمولاً توجه ها روی همین موضوع متمرکز می شود. اما این کشور همچنین بین 5 تا 6 میلیون گلوله توپخانه و خمپاره در اختیار روسیه گذاشته است. رقمی که از مجموع تولید ناتو در چند دهه گذشته هم بیشتر است. از سوی دیگر چین با تأمین قطعات ریز الکترونیکی مورد نیاز برای تولید موشک‌های بالستیک، هایپرسونیک و کروز عملاً پشتوانه جنگ روسیه است. همان موشک‌هایی که امروز کیف را هدف قرار می‌دهند. در نتیجه اوکراین ناچار است همزمان با هر چهار کشور مقابله کند. ایالات متحده حتی در دوران دولت بایدن با تأخیر فراوان سامانه‌های تسلیحاتی مناسب با برد لازم را در اختیار اوکراین گذاشت و هرگز نیروهای آمریکایی را برای آموزش در داخل خاک اوکراین مستقر نکرد. دونالد ترامپ نیز حتی از این کمتر انجام داده و میزان کمک‌های امنیتی را نسبت به دولت بایدن 99% کاهش داده است. همین الگو را زمانی که آمریکا با ایران روبرو می‌شود در اروپا هم می‌بینیم. ایران یک حکومت اقتدارگرا با 47 سال سابقه است که تقریباً در تمام این مدت از تروریسم حمایت کرده است. این حکومت بیش از 1000 نظامی آمریکایی را در عراق و افغانستان کشته، از گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌ها، حزب الله و گروه‌های مسلح در عراق و سوریه حمایت می‌کند و در عین حال ظرف 1-2 روز بیش از 30,000 نفر از مردم خود را نیز کشته است. با این حال اروپا همچنان این رویارویی را نبردی میان دو طرف همسط، یعنی ایران و آمریکا، تلقی می کند. این نگاه کاملا بی‌معناست. ایران از حمایت روسیه برخوردار است. چین پشت آن ایستاده و در گذشته نیز کره شمالی از آن حمایت کرده است. با این حال هنوز هم نتوانسته این اروپا را برای همراهی با خود در برابر ایران قانع کنیم.
4: And work together to do the right thing. بارها درباره خطر همزمان شدن چند بحران و کشیده شدن نیروهای آمریکا به چند جبهه هشدار دادید. پنتاگون تا چند اندازه به نقطه نزدیک شده که دیگه نتونه همزمان از عهده مدیریت دو یا سه جنگ بر بیاد؟
3: از نظر ساختار نیروها وضعیت ما نسبتاً بهتر است. تا حدی به توانایی مدیریت همزمان چند درگیری نزدیک شده ایم، اما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. به سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بودجه دفاعی نیاز داریم. هرچند از کشورهای اروپایی به دلیل اتکا به آمریکا انتقاد می‌کنیم، اما بودجه دفاعی خود آمریکا هم کاهش یافته است. از حدود 4-5% تولید ناخالص داخلی در پایان جنگ سرد به حدود 3% رسیده و در پایان دولت بایدن حتی کمتر از این میزان بوده است. اما مشکل بزرگتر مهمات است. ذخایر ما پیش از این هم به دلیل 25 سال کمبود سرمایه گذاری کافی نبود. اکنون نیز به واسطه حمایت از اوکراین و عملیات مرتبط با ایران این ذخایر به شدت تحت فشار قرار گرفتند. این موضوع در صورت وقوع چند جنگ همزمان چالش بسیار جدی تر ایجاد می کند.
4: پژوهش شما نشون میده که قطعات ریز الکترونیکی چین در تولید موشک‌های ایران نقش دارند و هم در برنامه‌های تسلیحاتی روسیه. مقام‌های آمریکایی معمولاً تحریم‌ها رو مهمترین ابزار مقابله می‌دونن. وقتی چین پشتوانه فناوری و اقتصادی این محوره، آیا تحریم‌ها واقعاً می‌تونن مؤثر باشن؟
3: یکی از مشکلات در حوزه ریز الکترونیک این است که بسیاری از این قطعات کاربرد دوگانه دارند، یعنی ممکن است برای یک استفاده کاملا غیر نظامی به چین صادر شوند، اما بعد برای مصارف نظامی تغییر کاربری داده شده و در نهایت به روسیه منتقل شوند. به همین دلیل اجرای مؤثر تحریم ها بسیار دشوار است. علاوه بر این، اجرای تحریم‌های مربوط به صادرات نفت ایران و روسیه نیز در بسیاری از موارد ضعیف بوده یا اساساً نادیده گرفته شده است. اکنون درباره طرح‌های قانونی جدید از جمله طرح لینزی گراهام برای افزایش فشار بر روسیه صحبت می‌شود. اما واقعیت این است که دولت همین حالا هم بسیاری از اختیارات لازم را در اختیار دارد. مشکل این است که یا این اختیارات را به درستی اجرا نمی کنیم یا معافیت هایی بیش از حد گسترده صادر می شود.
4: واشنگتن در حال بررسی امکان مذاکره با تهرانه، اما شما نسبت به شتاب زدگی در این مذاکرات هشدار داده اید. اگر توافقی حاصل بشه که نتونه زیر ساخت های نظامی ایران و شبکه های نیروهای نیابتی اون رو برچینه، بزرگترین خطر راهبردی چه خواهد بود؟
3: سخت است که فقط یک اولویت را مشخص کنیم. بدیهی است که نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای یا موشک‌های بالیستیکی که توان حمله چنین سلاحی را دارند دست پیدا کند. خبر خوب این است که برنامه هسته‌ای ایران در نتیجه مجموعه حملات هوایی یک سال نیم گذشته بین 5-10 سال عقب افتاده است. تأسیسات آسیب جدی دیدند، شماری از مهندسان کشته شدند و برنامه تولید موشک نیز با عقب‌گرد قابل توجهی روبرو شده است. هرچند ایران می‌تواند بخشی از این کمبودها را از طریق واردات از روسیه یا چین جبران کند، اما این کار اکنون بسیار دشوارتر شده است. موضوع مهم دیگر تنگه هرمز است. موقعیت جغرافیایی ایران اهرام فشار قابل توجهی به این کشور در مورد این آب راه داده است. عمان نیز از نظر جغرافیایی همین مزیت را دارد، اما به حقوق بین الملل احترام می‌گذارد. ایران چنین نمی‌کند. مذاکره با ایران دشوار است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کند، بیان که خودش همان هزینه‌ها را بپردازد.
4: شما اخیراً از خطوط مقدم جنگ در اوکراین بازدید کردید. آیا این جنگ حالا به آزمایشگاه عملیاتی تبدیل شده که این محور اقتدارگرا در اون شیوه های جنگ آینده رو آزمون و تکمیل میکنه؟
3: بله، برای هر دو طرف همینطور است. اوکراین برای آمریکا، برای کل غرب و همچنین برای روسیه به یک آزمایشگاه تبدیل شده است. تفاوت اینجاست که آمریکا از این فرصت به طور کامل استفاده نمی کند. حضور نظامی آمریکا در اوکراین بسیار محدود و عمدتاً در چارچوب فعالیت‌های سفارت است. ما نیروهای کافی برای یادگیری مستقیم از میدان نبرد در اختیار نداریم. در مقابل، روسیه با سرعت این تجربه‌ها را در اختیار چین، کره شمالی و ایران قرار می‌دهد. کره شمالی نیز به طور مستقیم در حال کسب این تجربه است. این کشور ابتدا 12,000 سرباز اعزام کرد و اکنون گزارش‌های منتشر شده که شمار نیروهای کره شمالی در کنار ارتش روسیه تا 30,000 نفر برآورد می‌شود. این نیروها از نزدیک تجربه جنگی را به دست می‌آورند که بر تطبیق سریع با شرایط میدان نبرد استوار است و تجربه عملی به دست می‌آورند.
4: با توجه به اینکه روسیه و ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری و تجربه‌های میدان نبرد رو با یکدیگر مبادله می‌کنند، این چرخه انتقال تجربه تا چه اندازه توانایی دشمنان آمریکا رو برای مقابله با تسلیحات و دکترین نظامی ایالات متحده افزایش داده؟
3: در اینجا دو روند متفاوت در جریان است. نخست اینکه روسیه با سرعت بسیار زیادی در میدان جنگ در حال فراگیری است. این کشور به سرعت خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و سپس این تجربه‌ها را به دیگر اعضای این محور منتقل می‌کند. این روند در درجه نخست توانمندی خود روسیه را افزایش می‌دهد، اما به مرور زمان سایر کشورها نیز تقویت می‌شوند. روند دوم امتیازهایی است که روسیه در ازای این حمایت‌ها به متحدانش می‌دهد. ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را دریافت می‌کند. کره شمالی نیز کمک‌های مرتبط با فناوری فضایی دریافت می‌کند که مستقیماً در توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا در آینده به کار می‌آید. کره شمالی پیشتر فناوری موشکی خود را با ایران به اشتراک گذاشته و ممکن است دوباره چنین کاری انجام دهد. احتمالاً چین بیشترین سود را از این همکاری می‌برد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه فناوری کاهش صدای زیردریایی‌ها را در اختیار چین قرار می‌دهد. فناوری که یکی از مهمترین ضعف‌های نظامی چین در برابر آمریکا را برطرف می‌کند. همچنین گفته می‌شود روسیه فناوری و آموزش لازم برای اجرای عملیات گسترده هلیبورن را نیز در اختیار چین قرار می‌دهد. عملیاتی که می‌تواند در صورت حمله احتمالی به تایوان نقش مهمی ایفا کند. اینها انتقال‌های بسیار مهمی از توانمندی‌های نظامی هستند. فناوری‌هایی که روسیه پیشتر هرگز حاضر نبود در اختیار دیگران بگذارد. اکنون اما اینها بخشی از بهایی است که مسکو برای دریافت حمایت در جنگ اوکراین می‌پردازد.
4: به نظر شما مهمترین اصلاح ساختاری که ارتش آمریکا باید در دهه آینده برای بازداشتن این محور اقتدارگرا که روز به روز هم هماهنگ‌تر میشه انجام بده چیه؟
3: مهمترین تغییر ساختاری باید در نظام تأمین و خرید تجهیزات دفاعی انجام شود. یعنی آمریکا باید ریسک بیشتری را بپذیرد تا بتواند بسیار سریع تر عمل کند. طی چند دهه گذشته آمریکا این امکان را داشت که با فرایندی بسیار طولانی و محتاطانه پیش برود، زیرا هیچ کشوری توان رقابت جدی با ما را نداشت. ما 15 سال صرف طراحی و ساخت یک ناو می کردیم و 10 سال برای طراحی و وارد کردن یک هواپیمای جدید به خدمت زمان می گذاشتیم. این زمانبندی ها باید به شکل چشمگیری کوتاه شوند. وقتی صحبت از پهپادها، سامانه های مقابله با پهپاد یا مهمات است، فرایند تأمین باید در مقیاس چند ماه انجام شود نه چند سال. حتی درباره سامانه های بزرگ مانند ناوها و هواپیماها نیز توسعه باید در مقیاس چند سال باشد نه چند دهه. در نهایت موفقیت به اصلاح نظام خرید تجهیزات و ایجاد سرعت و چابکی لازم برای رقابت با رقبای ما بستگی خواهد داشت.
1: مارک مونتگومری، مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، در مورد همکاری‌های راهبردی رو به گسترش میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی گفت.
2: این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. Thank you. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: قطعا شما که در ایران زندگی میکنید بهتر میدونید، اما رسانه های ایران هم از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادن. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولا سال یک بار بعد از ابتدای اردیبهشت ما تغییر میکنه. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
5: 3-4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورت حساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفتند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به طور مثال، فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده، در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات، بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
6: با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ماه این تغییر صورت می‌گیره. الگوها تغییری نکردن. گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه. و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیر این فرق میکنه، یه عدد دیگه است. ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محضی که شما از الگو فراتر میرید قیمت‌ها تغییر میکنه.
5: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش و الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کنندگان از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
1: در حالی که در گزارش فرشته قاضی شنیدید که غیر متعارف مبالغ قبض برق افزایش پیدا کرده و بسیاری از این مشکلات از این دست مشکلات در ایران وجود داره، اما از سوی دیگه چند هفته پس از جنگ مدارای موقت با زنان بدون حجاب جای خودش رو به نشانه های بازگشت برخورد داده، از تذکر در خیابان تا پنو به کافه ها. برخوردهایی که دوباره شکاف بر سر حجاب، سبک زندگی و حدود مداخله حکومت در زندگی روزمره رو به صحنه آورده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
7: در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمعهای خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران. نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
8: پلیس دیدی چه احساسی گرفت؟
9: اصلا احساس امنیت. به خدا اینقدر خوشحال شدم. داغم گفتم یه لحظه وایسا من یه خسته نباشید بگم برگرد. این کار ادامه دار باشه. واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. من دختر بزرگ دارم. واقعا احساس امنیت میکنم توی شهر. هر جا میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن. واقعا بدآموزی. چهره شهر اصلا عوض شده. زشت شده.
7: فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند. نقدعلی پرسیده است با وضعیت حجاب می‌خواهیم چه کنیم؟
10: وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جان ما می‌بینید چه شکلیه. همین الان با آی سلیمی من صحبت میکردم میفهمم محرفم جلسه ایره میگم بعد میام داخل منزل گریه میکنم.
7: برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردند. تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمی قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. این حرف غلط است. در این میان برخی مداحان نیز در میدانها و خیابانها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمعهای خیابانی حامیان حکومت.

0: کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر کشورمونه.
1: همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه ها موضوع سوال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می شد اما همان نوع پوشش در کافه ها با برخورد روبرو می شود. پاسخ چمران کوتاه بود. آن وقت کافه ها خیلی کافه می شوند. او همچنین گفت اگر کافه ها تخلف کنند چه جنگ باشد و چه نباشد باید جلو آن گرفته شود.
2: بعضی از اونا اگر تخلفی میکنن یا خلاف میکنن بعد جلوشون گرفته بشه. میخواد جنگ باشه میخواد نباشه، ربطی به جنگ نداره.
3: ما دیدیم که از خانوم هایی که حجاب نداشتن تو خیابان خیلی استقبال شد، پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
2: وقتی خیلی خیلی خیلی کافه میشه.
1: کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابند. در روزهای اخیر گزارش‌های از پلمپ واحدهایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایرانشهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول‌های کنار باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان صنایع تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی‌ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو. اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارند. شماری از صاحبان کافه‌ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجهی پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلم شدن کافش:
4: تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده. ایشالله که زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون.
1: تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافه نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسعمان به آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همیهای دوستانه از برنامه زندگیمان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست دادیم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمعهای میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
5: من خودم چندان پیش کافه رفتم با یک دوستان، سفارشم دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو داریم ولی از هم خواستن که از اینجا دور شیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای مکان عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم، اون دیست که میگه جالو پس ما رو از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
1: این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهند. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدر محدود نیست. اهمیت کافه‌ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره‌اش دید. اما نقطه شروع این ماجرا همچنان حجاب است. قانون جدید اجرا نشده ولی مناقشه متوقف نشده است. از نماینده‌ای که میگوید همکارش به خاطر بی‌حجابی گریه می‌کند تا مأمورانی که دوباره در خیابان دیده می‌شوند و کافه‌هایی که صاحبانش از فشار بر سر حجاب مشتریان می‌گویند نشانه‌های یک کشمکش قدیمی دوباره کنار هم قرار گرفتند. تفاوت این بار شاید در این باشد که حجاب فقط بر سر روسری یک زن در خیابان نیست. به ادامه کار یک کافه، معاشرت جوانان و این پرسش گره خورده که حکومت تا کجا میتواند قواعد خود درباره پوشش را از مسیر کنترل فضاهای زندگی روزمره اجرا کند.
6: وحید پوراستاد صحبت میکرد از موضوع دخالت حکومت در زندگی روزمره مردم در ایران. سری بزنیم به فوتبال. جیانی اینفانتو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال پس از جنجال‌های بسیار درباره طرح تأسیس یک شرکت تازه برای فعالیت تجاری و رقابتی فیفا از این بابت عذرخواهی کرده. بر اساس این طرح بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار میشه. او با این عذرخواهی تونسته خودش رو در این سمت ابقا کنه. محمد زرقامی از گروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان پرسید که آیا این انتهای کاره و رئیس کنونی فیفا از برکناری جان سالم به در برده؟
7: ما فعلا باشی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
8: خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
7: از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. اون چه که در خبرها اومده بود این که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 2030 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. این چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
8: آقای بازیار این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهامهایی روبرو بودن.
7: من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برن. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل آبرویی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرفی فده 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کار رو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ، ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفا است که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روش هست من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده بره.
8: آقای بازیار فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
7: کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنات مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه‌ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاری میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
6: کوروش بازیار کارشناس فوتبال در آرمان صحبت می‌کرد از مواردی که در مورد فیفا اتفاق افتاده این روزها، خیلی هم خبرساز شده. اما برگردیم به یک خبر دیگر در که یک پزشک مسلمان 41 ساله و چهره شاخص حزب دموکرات عبدالسید با پیروزی در انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگان یکی از مهمترین رقابت‌های انتخاباتی سال رو رقم زد. او در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر نخستین فرد مسلمان راه یافته به مجلس سنای آمریکا خواهد شد. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مشت.
9: This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
10: صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. از سید پزشک 41 ساله مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده مهاجر از مصر در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهایی مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آراء این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع از سید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری‌ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا، هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود، با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی ترو سوشال عبدالله سید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. از سید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهود ستیزی یکسان تلقی شود. عبدالله سید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تأکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموع هزینه های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت ال سید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالله سید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می‌تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالله سید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تاثیر بگذارد.
11: گزارشی شنیدید از رویا کریمی مجد. اما مطالعه جدید نشون میده پیشگیری از 3 عامل خطر برای سلامت میتونه احتمال ابتلا به زوال عقل رو در حدود 13 سال به تأخیر بندازه. اونطوری که گورناز اسپانیولی گزارش میده این 3 عامل عبارتند از دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا.
12: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از 1 دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر 3 عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این 3 عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر 3 عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لانگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میان سالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
11: گلناز اسفندیاری گزارش داد درباره راه‌های پیشگیری از زوال عقل که میتونه دیابت یا بیماری قند اون رو بالا ببره، سیگار کشیدن یا فشار خون که کنترل میتونیم بکنیم با نکردن این کارها مثل سیگار نکشیدن، کنترل کنیم عقلمون رو بیشتر تا دچار زوال کمتری بشه. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که شنونده همراه و شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش تسنیم، شنیده شدن صدای انفجار در قشم ناشی از مقابله با اهداف متخاصم بوده است. پزشکیان میگوید در دوران جنگ همسایگان اجازه ندادند عناصر تروریستی وارد کشور شوند. طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران درباره شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری تسنیم می‌گوید صداها ناشی از مقابله با اهداف متخاصم بوده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که علت شنیده شدن صدای دو انفجار در قشم مقابله با اهداف دشمن متخاصم در ورودی تنگه هرمز بود. تسنیم بدون توضیح بیشتر نوشته است دستاوردهای این مقابله قرار است در ساعات آینده اعلام شود. رئیس جمهور اسلامی ایران از همکاری کشورهای همسایه با تهران در دوران جنگ 40 روزه ستایش کرد و گفت آنها اجازه ندادند عناصر به گفته او تروریست وارد کشور شوند. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت یکی از اهداف به گفته او دشمن ایجاد اغتشاش و تنش از مرزهای شمال غرب و جنوب شرق و نفوذ عناصر تروریستی به داخل ایران بود، اما کشورهای همسایه اجازه ندادند کسی وارد خاک کشور شود.
2: یعنی همسایگان ما اجازه ندادند یه افراد بیان این ور و باعث اغتشاش و نه تنها این کارو نکردند، بلکه کمک کردند.
1: او از هیچ کشوری نام نبرد، ولی به نظر می‌رسد منظورش کشورهای عراق و پاکستان است که تهران می‌گوید پایگاه گروه‌های مسلح ضد جمهوری اسلامی هستند. ایران در ماه‌های گذشته بارها مواضع گروه‌های کرد در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرده یا با پهپاد و موشک هدف حمله قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که متن اولیه طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. بر اساس این طرح که اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس نام گرفته، عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای به گفته این طرح متخاصم از تنگه هرمز ممنوع می شود. همچنین محموله‌های مرتبط با اسرائیل و شناورها یا محموله‌هایی که به گفته این طرح در اقدامات علیه جبهه مقاومت نقش داشته باشند نیز مشمول ممنوعیت خواهند بود. بر اساس بندهای دیگر این طرح، کشورها و اشخاصی که به ایران خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد. برای قانون شکنان جریمه‌های سنگین از جمله تا 20% ارزش محموله پیش بینی شده است. این طرح در مرحله بررسی است و مجلس از صاحب نظران خواسته پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن ارائه کند. قیمت نفت روز پنجشنبه بار دیگر جهش کرد و به روند پرنوسان خود ادامه داد، در حالی که بازارهای جهانی سهام درجا زدند و سرمایه گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های سود شرکت‌ها بودند. روز پنجشنبه قیمت هر بشکه نفت برنت با 3% رشد به حدود 82 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 2.3% افزایش به نزدیک 77 دلار رسید. در حالی که معامله‌گران در انتظار تحولات مربوط به تنگه هرمز هستند، قیمت نفت نسبت به یک هفته پیش بسیار پایین تر بود. و 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه‌های اجباری برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. این درخواست در قالب نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و آرسنیو دومینگز دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی مطرح شده است. امضا کنندگان تأکید کردند که دریافت هر گونه هزینه های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحرافی آشکار از رویه های حقوق بین المللی دریانوردی است.
3: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان

0: سلام علیکم
1: به همه کافه فردایی ها. خیلی خوشحالیم که بعد از چقدر کافه فردایی
0: الان شهرام داره بالبال میزنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما بعد از یه دو هفتهی برگشتیم و هستیم در خدمتتون. الان شهرام داره
1: مشکلات فنی
0: جلال و مشکلشو برطرف میکنه و مشکلت برطرف شده.
1: مشکلم برطرف شد. من مشکلی بودم که اومده بودم برطرف بشه.
0: بله.
1: خیلی خوشحالیم که بعد از دو هفته استراحت و البته یک ماه و نیم جام جهانی به حالت عادی برگشتیم. به وقت غیر جام جهانی برگشتیم.
0: وقت غیر جام جهانی و اینکه تو این مدت ما هی گفتیم که نمیدونم پنجم میایم، چهاردهم میایم،
1: تقریبا ما همکاری نمیکنن. آیت آباد
0: تاریخ کافه فردایی، بعد مخاطبانمون با تاریخ کافه فردایی آشنا
1: بشن. ساعت کافه فردایی که اختراع کرده بودیم
0: تاریخ بود.
1: بله. که 38 فروردین و این چیزا. حالا عادت میکنیم.
0: امروز هم 45
1: تو بگو من ترجمه میکنم
0: تیر ماه.
1: آره که میشه
0: 14
1: تیر ماه کجا با 14
0: 45
1: تیر دیگه. آره دیگه میشه منفی 15.
0: بریم سوء تفاهم برطرف،
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم. خودمون تبدیل به سوء تفاهم شد. بریم آقا
0: تلفن باید بشنه.
2: به سلام خدمت کافه فردایی عزیز، خیلی خوشحالم که بالاخره برگشتید به برنامه عادیتون. خب چون علاقه به فوتبال نداشتم پوری برام جذاب نبود کافه فردایی به وقت جام جهانی، تو برنامه عادیتون کلی میزه مثل کتاب، موسیقی، تاریخ و مخصوصا بخش اول برنامه رفع سوء تفاهم هاست. کلا این اولش متره کنید بقیش باید چی. به نظرم کار خوبی کرد که برنامه را تو طول هفته پخشش کرد، یعنی مثلا دوشنبه و چهارشنبه و جمعه کرد، یکم محتوای بیشتری داره. نظر من اینه تا تو برنامه قبلیتون که مثلا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بود، اتفاقات شنبه تا سه‌شنبه رو تو چهارشنبه میگفتید، یه چیزی تو پنجشنبه و جمعه نبود که مثلا برنامه رو بخواست راجعش صحبت بکنه. ولی اینجوری که تو طول هفته پخشش کرد محتوای بیشتری داره که تو برنامه راجعش صحبت کنه. بازم ممنون از آقای مهدی طاووس، جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان و مخصوصا آقا شهرام گل.
0: بله آقا شهرام.
1: چرا مخصوصا آقا شهرام گل؟ چرا فرق گذاشت؟
0: چون که آقا شهرام گل
1: گل بودن
0: چند بار از قلم رفته بودن، به خاطر همین
1: بله
0: آقا شهرام گل هستن. خدمتتون میگم که این دوستمونم اشاره کردن، ما اینجا دوباره اشاره میکنیم که از این به بعد ما دوشنبه ها و چهارشنبه ها و جمعه ها در خدمتتون هستیم و دیگه پخشش کردیم تو طول هفته.
1: آره طرح زوج و فرد خورده بهمون. البته جمعه ها رو نمیدونیم زوج یا فرد، به هر حال روز هفتم هفته است، ولی یکم سرش بحثه بین علما. ولی به هر حال دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها
0: دستگی داره هفته رو اکی شروع بکنی، یعنی
1: آره میدادی شروع کنی یا شمسی شروع کنی، به هر حال زوج و فرد خورده بهمون. ما الان روزای زوج میایم، همینی که هست و خوشحالیم که میتونیم.
0: شنبه ها چرا زوجه؟
1: من
0: جمعه رو زوج حساب
1: میکنم. علما بینشون بحثه و به همین دلیلم از لحجه من دوستمون، دوستان یزدیمون واقعا لحجهشون اصلا قند تو دل آدم میشه، برای همین قطاب داره دیگه. خیلی ممنون. از دوستان دیگه هم میخواییم که مثل این دوستمون با لحجه های زیباشون
0: برامون بفرستیم پیام با لحجه های مختلف. بله.

0: بله دوستان، سوء تفاهم هایی پیش اومده در این مدت و ما اینجا سعی میکنیم که یه چند تایش رو حداقل برطرف بکنیم و خداییش سوء تفاهم از این بیشتر که ما دو هفته نبودیم. بعدش یه جوون یوتیوبر ایرانی از مخاطباش دعوت کرد که بیان توی مجتمع ایران مال تهران ببیننش و این شد یکی از بحران‌های مملکت.
1: بله، این رویدادی که مهدی بهش اشاره کرد مربوط میشه به نیما رضایی، ملقب به نیما تکیدو اگه درست بگم، که خب در اثر تجمع و ازدحام طرفدارانش توی این مجتمع ایران مال هم خودش مجروح شد، هم نظام در یه واکنش کاملا قابل انتظار صفحه‌های یوتیوب و اینستاگرامش رو بست تا بفهمیم که جمهوری اسلامی از این شکل به اون شکل تغییر شکل نمیده، عوض هم نمیشه، همینی که هست.
0: و یکی هم نیستش که این وسط به اینا بگه که آخه لامصبا، خب بشینید پیش خودتون یه دو تا چهار تا بکنید، حساب و کتابی چیزی داشته باشید، ببینید که خب الان این پدیده که هزار تا نوجوان درگیره

0: واقعا جلال ما چرا دچار همچین سوء تفاهم شدیم؟
1: فکر کنم ما فکر کردیم به خاطر اون برنامه‌های جام جهانی فکر کردیم همه چی مثل جام جهانیه، یه وی ای آر میدن بعد داور میاد میگه من اشتباه کردم آقا اون توپ پنالتی بود، ولی به هر حال دیگه یه سوء تفاهم دیگه
0: پیش میاد. دوستان خداییش توی این مملکت ما یکی از سوء تفاهم‌هایی که هیچ وقت برطرف نشد و طبق آمار هر روزم داره سرانه سوء تفاهم رو تو کشور بالا میبره این مجلس خبرگان رهبری.
1: آخ مجلس خبرگان دوستان یعنی تعدادی پیرمرد 70-80 سال به بالا که خیلی هاشون مشاعر درست حسابی هم ندارن. شما اگه از خیلی از اینا بپرسی الان رئیس جمهور مثلا فرانسه کیه فکر می‌کنه داری در مورد مثلا نونباگت حرف می‌زنی، ولی همینا باید رهبر نظام اسلامی رو انتخاب کنن و تازه روی کارش هم نظارت داشته باشه.
0: البته اون قسمت نظارت بر رهبریش که دهه‌ها سرش گرده بود، در عمل اینا به جای خبرگان رهبری به مخلصان رهبری تغییر شکل دادن. اما اخیراً یه آخوندی اومده بود صدا و سیما و یه بحث جدیدی رو در مورد مجلس خبرگان مطرح کرد.
2: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
1: بله دقت کردین دوستان، میفرمایند امام زمان مجتبی رو انتخاب کرده، بعد مجلس خبرگان تماس گرفته با امام زمان که امام گفته بنال، خبرگان گفته خب شما نظرتون رو چیه که ما بکنیمش رهبر، بعد امام زمان گفته خب خاک بر سرتون سوال کردن نداری که معلوم مجتبی.
0: منتها سوالی که پیش میاد اینه که اینا از چه طریقی با امام زمان در ارتباطن؟ تلفنیه، ویدیو کاله، حضوریه، نامه میبندن به پای کفتر میفرستن براش؟ خب چرا بقیه همچین کانال ارتباطی ندارن؟
1: بعد اگه ارتباط تلفنی باشه مثلا بر فرض محال و در همون لحظه که امام بگه مجتبی یا نویز بیفته رو تماس و مصطفی شنیده بشه، مصطفی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای خیلی فرق داره. در مورد همین رهبر شهیدشون هم یه روایتی وجود داره دوستان که حضرت امام به رفسنجانی اون موقع گفته که خا، بعد یه حرفاش قطع شد نمیدونم چرا، و اینا بنا رو گذاشتن که داره میگه خامنه ای، در حالی که شاید امام داشته میگفته خا که چی بعد بگه دیگه.
0: بل ما که خلاصه نفهمیدیم دوستان، هرچی بیشتر تلاش کردیم بیشتر درگیر سوء تفاهم شدیم. شما لطفا اگر فهمیدید چه خبره به ما کمک
1: خواهش میکنم. دوستان این سوء تفاهم صوتی رو که دیگه حتما همگی به یاد دارید.
3: این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجفا شدیم. این ایرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانومم که طرفدار شاهه.
1: بله. خب این دوستمون که کلاً یه شوخیه که دست و پا درآورد و ما همیشه دور هم بهش خندیدیم، ولی واقعا میشه اینو گفت که ایشون ورژن بی تکلف تعداد بسیار زیادی از مسئولین مملکت.
0: بله تو همین روزهای اخیرم یه ویدیوی دیگه از این استاد اومده بیرون که یکی از تکنیک‌های بسیار بسیار پرکاربرد مسئولین واسه عوض کردن بحث اصلی با بحث‌های فرعی رو به خوبی نشون میداد.
4: اون را دادیم رفته 13 ساله پسر، 13 ساله پسر امام حسن خودش نارنجش بس به خودش زیرای دشمن وایساد روح پاک صلوات.
1: واقعا عالی این تکنیک دیگه. اجازه بدید به سبک فوتبالی ها دوباره یه وی ای آر بدیم و دوباره به صحنه بنگریم. ایشون یه حرفی رو شروع کرد و اینقدر چرت بود که حتی خودشم وسطاش فهمید داره بعد چرت میگه. اینه که یه مکسی کرد و گفت صلوات و عزارم صلوات رو فرستادن و به اذن خدا همه چی درست شد.
0: بله حالا مسئولین هم همینجوریان. اگه یه وقتی خدایی نکرده از دست خبرنگاری شهروندی چیزی حرفی در بره، یه سوال همچین جوندار و درست حسابی ازشون بکنن، همینجوری یکم صغرا کبرا میکنن و تهش هم با ذکر یک صلوات محمدی پسند همه چی ماسمالی میشه و میره. میره پی کارش.
1: یه چی دیگه همین دوستان، خواستیم بگیم که این آقای گیرانی تنها نیست، ما یه کرور مسئولم داریم که هر موقع ازشون سوال سختی بشه یا گردن آمریکا اسرائیل میندازن، یا هم که با صلوات و ذکر دعا

0: امیدوارم که تو این تعطیلات حسابی همچین سر و مور گنده و چاق و چله شده باشید و سرحال و سردماغ و خوش و خرم برگردید به استودیو و برنامه‌تون رو شروع بکنید. دمتون گرم، سرتون به سلامت باشه و سلام و صد سلام میکنم به همه کافه‌ای. مرسی.
1: بله. ما هم به شما سلام میکنیم.
2: من سر شدم، جلال مر شده، شهرام گنده شده، منینا سردما.
1: به به به به، چقدر زیبا، آفرین. من اینو تتو میکنم بعد.
2: خب دوستان، دیروز یعنی سه شنبه روز اربعین بود و میدونیم که جمهوری اسلامی سالهاست با خرج میلیاردها پول این روز رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی واسه خودش تا واسه همه خط نشون بکشه.
1: بله، مسئله اینه که این راهپیمایی که تو اربعین صورت میگیره توی سالهای اخیر یه قدرت نمایی بوده که مثلا نظام نشون بده به همه که ببینیم ما چقدر کارمون درسته، ببینیم ما چقدر کلفتیم که میتونیم یه بخشی از مردم رو برداریم ببریم توی کشور دیگه، یعنی مثلا عراق، و اونجا برای همه پشت بازو بگیریم.
2: ولی خب خیلی ها فکر میکردن که امسال تو این وضعیت که معلوم نیست چه خبره و همه نیروها یه دستشون رو ماشه است و با دست دیگه شون دارن کلشون رو میخارونن، دیگه نظام کوتاه بیاد و بگه حالا اربعین مربعین و بیخیال.
1: البته خب اینایی که مهدی گفت فقط یه رویا بود، چون حتی وزیر خارجه نظام هم در حالی که الان وسط مذاکرات و محاسبات و مناسبات و مخاطراتن و هر جای دیگه باید باشه جز راهپیمای اربعین، سر از راهپیمای اربعین درآورده بود.
3: امروز آقای دکتر عراقچی عازم سفر اربعین هستن، سفری که هر ساله معمولا سفر شخصی تشریف می‌بردن. همه دوستان مذاکره کننده در ایران هستن.
2: بله، آقای بقایی بودن سخنگوی وزارت خارجه که روز دوشنبه این حرفا رو زده بود.
1: فکر کنم متی خبر اومده بود که وزیر خارجه پاکستان بود که همین دیروز پیروزا زنده بود به عراقچی که عباس آب دستته بده زمین پاشی بیا پیش ما، وضعیت حساسه، آمریکا میخواد بزنه، بیا با آسمانی دینا بشینیم ببینیم چه گلی باید به سرتون بریزیم. و استاد پاشو رفته سفر اربعین.
2: واقعا جلال، یعنی اصلا راهی نداشت که عباس اربعین امسالش از راه دور به جا بیاره و مسئله مهمتر و حیاتی تر بپردازه. البته به هر حال اربعین مسئله ایه که طبق تبلیغات نظام اصلا وارد یک مقوله خیلی همچین عشقی تخیلی هم شده.
4: لباسمون خیلی خسته شدیم، خیلی اذیت شد. از حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین ما هم بریم
5: انشالله.
4: یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از عیدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ یه
1: اربعین
4: شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
2: آره، این آقای اصل جدید داور بود، اسمش یادم نیست.
1: آره منم اسمش یادم نیست، خیلی هم مهم نیست واقعا. و تو این دوران
2: ولی آخه بعدیش قیافش یادم اگه میتونستم قیافش از ذهنم پاک کنم اسمش واقعا یادم بود بهتر بود.
1: تو این دوران پس از جنگ هم یه برنامه‌هایی داشت تو صدا و سیما، ولی دوستان واقعا هنوزم بعد چند سال کسی نفهمید این کربلایی که این استاد با این وضع ریزش آب از لب و لوچه با خانم لواسانی رفت چی شد، بالاخره به کجا انجامید. ولی به هر حال مشخصه که برادرها به مقوله اربعین نگاهشون یه نگاه همچین خیلی پرشور و همچین کافور لازمانه است.
2: خانم لواسانی اسمش یادت بوده؟ قیافش یادم نیست.
1: آخه گفت تو اینجا گفت، منم از اونجا بگه خانم لواسانی کی باشه، من اسم خودم هم یادم نمیمونه.
2: اسم من چی؟
1: شاه اسقر بوده.
2: دلش کن. حالا شایعه دوروبر حواشی این سفر همیشه زیاد بوده، در حدی که استاد رائفی پور فوق تخصص، این هم قیافش یادم هم اسمش
1: هیچ کی یادش نمیره.
2: این استاد رائفی پور فوق تخصص تفتیدن در نظام چند سال پیش اومد یه سری هشدار به خانومای به قول این استاد دوستمون توپ اربعینی داد.
6: خانومای محترمی که تو این سفر حاضر هستن مراد بفرمان، چون تو موقع به خانم ها که میرن شاید بخوان یه پتو یه ضد آفتاب بزنن به صورتشون. خب فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، فکر میکنن دارید مواد آرایشی استفاده میکنه، فکر میکنن تو ایام سوگواری اربعین. خب این برای فرهنگ ما خوب نیست، برای کشور ما خوب نیست، مراعات بشه.
1: بله، این برادرها با کرم ضد آفتاب هم حالشون دگرگون میشه دیگه. شما خودت ببین وضعیت چقدر توپ و شیطون بلاست اونجا. البته دوستان، حاج آقا پناهیان از بلبلان سابق بیت رهبری سابق یه جورایی در مورد اربعین یه بار حرف میزد که مطمئن بودیم نه خودش میفهمه چی گفته نه ما نشیتون بلاها.
5: این مردم در پی این اربعین چشم انتظار تمدن با عظمتی هستن که شما پس از رضایت از این مردم این تمدن رو صورت نهاییش رو انشاءالله برقرار خواهید کرد. این مردم مقدم ساز اون تمدن عظیم هستن. مجدش و رهبر عزیز انقلاب دادن. این مردم به یه زیارت ساده نیومدن، این مردم آمدن برای پایان یافتن ظلم، برای ریشه‌کن شدن جبهه باطل.
2: بله، وعده های عجیب و غریب و تخیلی که رهبر سابقشون با دادن اونا وضعیت مملکت و مردم رو به چیزی که الان هست رسوند. ولی خب با همه این اتفاقاتی که توی این 5-6 ماه افتاده، هنوز در بر همون پاشته میچرخه که وزیر خارجهشون هم حتی پا میشه میره اربعین بازی تو این اوضاع.
1: ولی مهدی، من اصلا هنوز ذهنم درگیره. من هنوز نمیفهم
2: درگیر چی. خانم دواسانی اون آقای
1: کرم ضد آفتاب چجوری میتونه کسی رو تحریک کنه؟ بله، حالا سوالم اینه
2: دیگه. حالا بعضیا با کرم ویتامین آدم تحریک میشن، چه برسه به ضد
1: بابا. آخه کرم ضد آفتاب اگه زیاد بزنی رو پوست که انگار ماس مالی دیروش، تحریک آمیز نیست. اگه کمم بزنی که اصلا جذب میشه، دیده نمیشه. اینا با چیه این تحریک میشن آخه؟
2: به نظرم بگذریم از این قسمت. شما هم گیر نده جلال، کرم ضد آفتاب زدی الان دارم نگاه میکنم.
1: من چی کارم؟ یکی دیگه، من که نزدم، یکی دیگه کرم زده، یکی دیگه تحریک شده، اونم تو کربلا. من فقط سوال برام پیش اومده.
2: ما والا از همه عزیزانی که برای سوال جلال جوابی دارن میخوایم که با ما تماس بگیرن و در مورد تاثیرات تحریکاتی ضد کرم ضد آفتاب واسمون توضیح بدن. ضد کرم آفتاب هم خوبه،
1: ضد کرم آفتاب
2: اگه ضدشو بزنن یکی از تحریک نمیشه.
1: ضد تحریک بزن بهش، ضد کرم آفتاب. هیچ همه مشتری شم. بریم آقا، بریم.

0: خب میخوایم راجع به کتاب و کتابخانی حرف بزنیم، اما یه مدل دیگه‌اش. پریس سلام، چه مدلی؟
1: از مدل دوالیپایی.
0: بله، خانم دوالیپا رو شاید خیلی ها به عنوان یک خواننده بشناسن و با انگوش شنیدن، ترانه هاشو شنیدن، کلیپاشو حتما دیدن، ولی نکته جالب و قابل توجهش اینه که به جای اینکه بره سراغ دنیای مد و لوازم آرایش و اینجور چیزا، برند خودش را بندازه و اینا، آمده یک کتابخانه را اندازی کرده. چه کتابخانه ای؟
1: مهدی، البته اینم بگم که به عنوان یک خانم اینجا اعتراضی بود، البته به دنیای مد و فشن و اینها میپردازه. همیشه ما اولین دیزاینای چیزای وینتیج هم میپوشه، دیزاینای جدیدم
0: اصلا کارش رو قبل از اینکه با خوانندگی شروع بکنه مدل بوده و مدلینگ کرده.
1: حالا به خاطر همینه که طرفداران جهانیش، نه لزوما در ایران، طرفداران بین المللیش بهش میگن ملکه چند وجهی.
0: به
1: به خاطر اینکه از تمام زوایای همه چیز رو در بر میگیره، اون چیزی که بهش علاقه داره، مثلا کتاب، فشن، موسیقی، همه یه کارهایی که در اون زمینه فعالیت میکنه توشون یک انگاری مهارت خاصی هم داره. مثلا الان اشاره کردی به این کتابخونه. دوالیپا متولد 1995
0: در بریتانیا
1: و اسم این که یک کتابخونه آنلاین رو انداخته که توی این کتابخونه طرفداراش میان دور هم جمع میشن با خود دوالیپا، هر ماه یک کتابی رو میخونن، یعنی هر ماه دوالیپا میاد یک کتابی رو معرفی میکنه، طرفداراش هم میرن میخونن و بعد دوالیپا میاد یک ویدیویی درست میکنه، یک پادکستی هر دو رو داره، هم پادکست هم ویدیو درست میکنه.
0: این اتفاق کجا میفته؟
1: این اتفاق توی وبسایت خود سرویس 95،
0: یعنی به صورت آنلاین.
1: به صورت آنلاین میفته. یک وبسایتی به اسم سرویس 95 بوک کلاب که کلی از طرفداراش اونجا عضو هستن و هر ماه میفهمن که دوالیپا میخواد راجع به چه کتابی حرف بزنه، و اگر اون نویسنده هایی که اون کتابو ازشون معرفی کرده نویسندگان معاصر زنده باشن، اینم خیلی مهمه که سراغ نویسندگان معاصر هم میره، اونا رو دعوت میکنه تو پادکستشون باشون حرف میزنه، یا اگر خواننده ای نظر خاصی راجع به اون کتاب داشته باشه با اونا حرف میزنه. ولی به این کتابخونه آنلاین هم بسنده نکرده و حالا اومده پا رو فراتر گذاشته، یعنی این کتابخونه رو به شکل فیزیکی و عملی اجرا کرده. تو بگو تا من بگم.
0: خب این به صورت عملی اینجوری اتفاق افتاده که یک کتابخانه دائمی به نام منیفستو لایبرری رو، کتابخانه منیفستو رو، توی کتاب فروشی تاریخی در شهر پورتو پرتغال افتتاح کرده که توی این کتابخونه نسخه های فیزیکی کتاب ها هم یک تعدادشون موجود هست و قابل دسترسی برای علاقمندان کتاب.
1: دقیقاً. حالا داستان چیه؟ من اول که خب همینطوری سرسری داشتم به موضوع نگاه میکردم، گفتم چقدر جالب، دوالیپا رفته سراغ کتاب‌های ممنوعه. خب تو هم اول اسم سلمان رشدی رو میبینی، اسم مثلا پرسپولیس مرجان ساتراپی رو میبینی، بعد فکر کردم که چقدر جالب که این کتاب‌های ممنوعه در جهان هم وجود داشته و دارن. ولی یه ذره که عمیق‌تر شدم دیدم این خیلی تفاوت داره با اون کتاب‌های ممنوعه که ما تو ایران ازشون حرف می‌زنیم. یعنی فکر کنم دوالیپا اگر بفهمه که تو ایران چه جوری کتابا ممنوعه میشن، دیگه خیلی دیگه واقعا از مغزش دود بلند شه. ولی این کتابای ممنوعه که دوالیپا الان مد نظر داره و ازشون صحبت میکنه، کتابایی هن که دیگه مثلا از سیستم درسی حذف شدن. و یکی از انتقاداتش به سیستم‌های آموزشی اینه که شما نمیتونی قبل از اینکه مخاطب با اون اثر مواجه بشه اونو پیشاپیش ازش بگیری، باید بذاری
0: از سیستم درسی، یعنی اینکه از کتابخانه مدارس خارج شدن.
1: بله.
0: یعنی تو یک سری مدارس در یک سری کشورها از کتابخانه ها خارج شدن، دیگه در دسترس دانش آموزان و دانشجویان نیستن، یا اینکه همچنان در برخی کشورها اون کتاب ها ممنوع هستن یا زمانی ممنوع بودن.
1: دقیقاً. مثلا داریم دیگه لیست کتابایی که توشون هست، حالا اسمشون رو میگم، ولی مثلا محتوای این کتابا مربوط میشده به جامعه LGBTQIA+، یا موضوعات نژادی رو در بر می‌گرفته، یا در مورد مذهب بوده. مثلا این کتابخونه توش 100 تا کتاب ثابت وجود داره که اینا تغییر نکردن، که این 100 تا به 4 بخش مختلف تقسیم میشن: قدرت، کنترل، صدا، حافظه. مثل کتاب فروشی ها ما میریم مثلا یه جا نوشته رو، یه قفسه رمانه، یه قفسه مثلا جغرافیا، اینجوری.
0: چه جالب تو گفتی رمان، من تو ذهنم بعدی جغرافیا اومد، بعد تو گفتی جغرافیا. خب
1: از قشنگی
0: دارم به قابلیت‌های ذهن‌خوانی دست پیدا می‌کنم.
1: ببین بعد حالا اینجا که میای پایین‌تر لیست کتابا رو که می‌بینی از معروف‌تریناش مثلا
0: بازم میتونم ذهن‌خوانی کنم. حالا می‌خوای بگی جورج اورول 1984.
1: 451 درجه فارنهایت اثر ری برادبری. تو رو خدا اگر اینو نخوندین فیلمشو ببینین.
0: بله. بعدی هم که میخوای اشاره بکنی یه کتابی از فرانس کافکا که اونم میتونی فیلمشو ببینی.
1: محاکمه.
0: بله.
1: و بعدی هم اگر کتابشو نمیخونی سریالش.
0: بذار محاکمه رو بگم بهت داستانش. این کتاب محاکمه کافکا رو میدونی که تمومش نکرد کافکا و نتونست تموم بکنه و بعدن آمدن براش یک پایانی نوشتند و فیلم اورسون ویلز هم بسیار فیلم عجیب غریبیه، اونم ببین.
1: من ندیدم متاسفانه، کتاب رو هم نخوندم، خیلی متاسفم از این بابت. حالا این یکی رو اگر نمیخونین سریالشو حتما ببینین.
0: سریالشو دو اپیزودشو فقط ببینین، یعنی دو سیزنشو ببینین، چون که از سیزن 3 به بعد دیگه بر اساس اون کتاب تا همونجاست، از اونجا به بعد و فقط فیلم نامه رو نوشتن.
1: آره، به خاطر اینکه کتاب خیلی کوتاه‌تر از اون سریالیه که در واقع ما می‌بینیم.
0: یعنی چه سریالی داریم ازش حرف می‌زنیم؟
1: خاطرات ندیمه، The Handmaid's Tale داریم ازش حرف می‌زنیم.
0: سرگذشت
1: یک ندیمه، درست داره، بله. و آثاری از سلمان رشدی و خیلی نویسنده های دیگه که حالا اسمشون رو ما میدونیم و خیلی های دیگه که اسمشون رو متاسفانه نمیدونیم و توی این لیست هستن. از اون جالب تر، یک سری کتاب هایی در این وبسایت معرفی میشن که جزو این 100 تا کتاب ثابت نیستن. خب اینا همیشه اونجا هن، خیلی نمادین، اینا زمانی ممنوع بودن یا ممنوع شدن به هر دلیلی، اما یک سری کتابایی هستن که دوالیپا میخونه هر ماه. توی این لیست کتابایی که میخونه کتابای جالبی هم. من اینجا نوشتم چند تاشون رو بهتون بگم: کتاب شهید کاوه اکبر، کتاب شب‌های آرام تهران و کتاب زنان بدون مردان خانم پارسپور عزیز که تازه از دنیا رفتن. یعنی این خواننده بسیار معروف سراغ فقط کتاب‌های انگلیسی زبانی و فقط کتاب‌هایی که نویسندگانشون از دنیا رفتن و نویسندگان شناخته شده یعنی هم نمیره. چجوری بگم، یک جوری داره این نسلی که الان طرفدارشن رو به سمت کتاب و کتابخوانی سوق میده که فکر میکنم این پدیده جدیدیه، نداشتیم توی این نسل و توی این سن و سال. میگم متولد 95 میشه 30 سالش دیگه.
0: بله.
1: نداشتیم و طرفدارانش هم بسیار از این قضیه خوشحالن.
0: و ای کاش که، چون ما کتاب ممنوعه در ایران کم نداریم، ولی یکی از نکاتی که باعث میشه که آن کتاب ها به این کتابخانه راه پیدا نکنند این هست که ترجمه نشدند.
1: و
0: اگر ترجمه میشدند به زبان انگلیسی و یا اگر خانم دوالیپا به زبان فارسی تسلط داشت، آن کتاب ها هم به این کتابخانه راه پیدا میکردند.
1: البته الان با هوش مصنوعی میشه خیلی کارا کرد.
0: بله.
1: ما یه برنامه باید داریم راجع به اون آهنگایی که یه بار برات فرستادم.
0: بله، با هوش مصنوعی چه کارهایی که با ترانه های برخی ترانه های ایرانی نکرده بودند و خیلی
1: اسپویلش نکنیم.
0: آره. بعداً راجع بهش حرف میزنیم. و دیگه چه نکته‌ای راجع به این کتابخانه و این بانوی خواننده وجود داره؟
1: من تو فکر میکنم اگر که دوالیپا رو دوست دارین، من دوالیپا رو از زمانی که خبر این کتابخونه رو شنیدم رفتم بیشتر، یعنی بیشتر جذبش شدم. قبلش طرفدار آهنگاش نبودم. میدونی که اسپاتیفای سن منو 75 سال حد زد دیگه، از آهنگایی که گوش میدم مشخص. ولی به نظرم اگر طرفدار
0: قمر ملوک وزیری احتمالاً خب
1: اگر طرفدار دوالیپا هستین به این وبسایت یه سری بزنین و ضرر نمی‌کنین. البته اگر اینترنتتون رو قطع نکردن،
0: خطلوت هم احتمالاً ویگن گوش میده. خیلی هم عالی، جام جهانی هم گذشت، برای ما گزارش‌های جالبی هم تهیه کردیم. و اینکه چه تیمی دوست داشتی؟ نشد دوجه به اینا گپ بزنیم.
1: ببین من تو دوران دیوید بکام و مهدوی
0: موندی.
1: من تو اون دوران موندم. خیلی
0: خوبه با توجه به 75 سالت نگفتی که بابی چارتون و اینها. سر بابی چارتون.
1: من آخرین صحنه ای که از فوتبال یادم میاد صحنه ای که
0: هد معروف و زد و باعث قهرمانی برزیل در جام 1962 شد.
1: نه، صحنه ای که کعبی فیگورو زخمی کرد.
0: خیلی هم عالی. چه صحنه‌ای
1: تو بازی با پرتغال،
0: جام جهانی 2002.
1: بله.
0: خدمتت بگم که الان میریم یک ترانه ای از خانم دوالیپا میشنویم و بعدن هم برامون از اون مرور ترانه ها و زندگی خوانندگان غربی یه دونه دوالیپا هم بذار تو برنامه.
1: باش.
0: بسیار سپاسگزارم، خیلی مکس کردی.
1: من میرم توی همین وبسایت بچرخم حالا دیگه.
0: آره حالا اونم بذار تو برنامه و خیلی متشکرم. به صدای خانم دوالیپا گوش جان بسپارید.

0: سلام و درود بر بچه های کافه فردا، پر انرژی باشید، شاد و سرزنده. خیلی خوشحال شدم دوباره قراره بشنوم صدای زیباتونو. فقط یه درخواستی که دارم اینه که به ورزش های غیر فوتبالی، به ویژه ورزش بانوان، بیشتر بپردازید. همین الان که دارم این پیغام میدم، مسابقات تور دو فرانس داره برگزار میشه. رقابت های زنان دوچرخه سواری بسیار زیبا و با کیفیت. عباس هستم از تهران، دوستتون دارم.
1: بله مخلص عباس آقا هم هستیم
2: ما، بیشتر
1: کاش همه عباس آقا مثل ایشون بودن، نه مثل اون عباس آقا،
2: مثل اون عباس که رفت تو در بین.
3: ممنونیم که تماس گرفتید و دیگه بریم سراغ
1: کارشناس دوچرخه سواری برنامه ما، آقای امیر خسروجردی. امیر جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم. برامون بگو از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس.
4: سورپرایز. میگم دیگه من کارشناس همه چی هستم دیگه. البته دوستان لود دارن خدمت دارن. اولا که عرض ادب میکنم به حضورتون، دوباره مجدد با هاتون هستم، از شهرام و ملینا بگیری تا مهدی و جلال و همه دوستان شنونده. همونطوری که الان هم این تلفن رو پخش کردی، خب تور دو فرانس یکی از معتبرترین در این رقابت های دوچرخه سواری دنیاست که در فرانسه برگزار میشه و هر دورش فوق‌العاده است. یعنی شما نگاه بکنید، از یه قسمتی از فرانسه شروع میشه، میرن کوههای آلپ و خلاصه قهرمانه همچه آرمسترانگ و کسای دیگه داشته و در نهایت تور دو فرانس همیشه اون عظمت و بزرگی خودشو داره. یعنی اگه سه تا تور بزرگ دوچرخه سواری در دنیا بخواید مثال بزنید، قطعا یه دونش تور دو فرانس بدون تردید.
1: درسته. ببین، یعنی من واقعا همینجوری این تلفن ما پخش شد، با امیرم هیچ هماهنگی نکرده بودیم، من همینجوری یه چیزی گفتم و اصلا انتظار نداشتم امیر اینجوری برام
2: بخواد. میخوای کافه فردا به وقت تور دو فرانس اصلا بریم؟
1: یعنی واقعا نمیشه. هر چی بگی امیر از فرانسه دست میکنه،
2: کارشناسش هست و اطلاعات داره و اینا. ولی خب حالا از تور دو فرانس گذشته و سلام علیک و احوال پرسی و این چیزا، خب به نظرم بریم سراغ آقای جیانی اینفانتینو.
1: بله.
2: تو اون برنامه های جام جهانی هم کلی دربارش حرف زدیم و ماشاءالله آدم بسیار بسیار پرحاشیه رئیس فیفا. و حالا من فقط یک خلاصه‌ای بگم که این ایشون یک سیاست های عجیب و غریبی در فیفا و در نحوه اداره فیفا اختیار کرده که در نهایت یه عالم حاشیه و دردسر به وجود آورده که حالا میخوایم امروز کم درباره اون امیر برامون حرف بزنیم.
1: آره امیر، چی بود این داستانی که الان دیگه خلاصه فتیله رو روشن کرد برای برکناری اینفانتینو؟
4: ببین مهدی جون، همونطوری که شما با جلالم تو مقدمه فرمودید، جیانی اینفانتینو زد و بند خیلی مخفیانی با خانواده آقای ترامپ به خصوص جرد کوشنر داره، داماد آقای دونالد ترامپ و همسر ایوانکا ترامپ، که میدونید تا مذاکراتی که بین استیو ویتکاف و جمهوری اسلامی و شرکاش الان داره انجام میشه، آقای جرد کوشنر یهودی هم هست اما خیلی دست بالایی تو این مذاکرات داره و به شدت هم به دنبالی هست که این توافقات انجام بشه. اما اینا که بگذاریم، آقای کوشنر به اتفاق قطری‌های پروژه ساخت و ساز عظیمی دارن، یعنی اگه بخواد وارد این پروسه بشید یه چیز عجیب و غریبیه. آقای جیانی اینفانتینو تو این زد و بندا با جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر که یکی از همه کمپانی‌ها رو در اختیار داره، اومدن یه صحبتی کردن، گفتن آقا ما میتونیم 30% سهام فیفا رو بدیم که بحث جام جهانی بخش خصوصی که تهش رسید همین جاشوا کوشنر، بدیم بخش خصوصی و خلاصه از قبل این بیایم پول بیشتری به فدراسیونای فوتبال عضو فیفا بدیم. و همین باعث شد که اصلا جرقه زده بشه و 55 تا کشور اروپایی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا بلا فاصله شمشیر براش از رو کشیدن، روش بستن، گفتن که اگر قرار باشه این اتفاق بیفته بی برو برگرد جام جهانی رو تحریم میکنن. و خدمت شما عرض میکنم بعد از اون بود که آقای جیانی اینفانتینو عقب نشینی کرد و گفتش که همچین چیزی دیگه نیست، اما ولکن و گریبانش رو گرفتن. ولکنش هم نیست، همین الانی که من دارم با تو صحبت میکنم امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال امریکا هم گفته ما اعتمادمون رو نسبت به آقای اینفانتینو از دست داریم. ببینید ایشون با خانواده آقای ترامپ هش و نش داره، اما فدراسیون فوتبال امریکا که تو کشور امریکا هست اومده میگه که یه همچین موضوعی را اصلا ما قبول نداریم. همین الان آرسن ونگر رئیس توسعه فنی فیفا و دبیر کل فیفا که همه کاره فیفا و باید از رئیس حمایت بکنن، اونها هم اومدن پشت آقای اینفانتینو رو خالی کردن و جلسه اضطراری آقای اینفانتینو در مراکش تشکیل داده. ولی به نظر من با این روندی که داره طی میشه قطعا جیان اینفانتینو آینده‌ای در فیفا نخواهد داشت. فکر می‌کنم با این کاری که انجام داد و با این ضربه مهلکی که به فوتبال دادن، فوتبال و فیفا رو از جنبه ورزشی و فر درست بحث اسپانسرها و بیزینس اومده و کاملا هم سوار کارن، اما آقای اینفانتینو اومد با این کارش عملا فیفا رو تبدیل کرد به یه بنگاه معاملات ملکی. تو همین جام جهانی شما دیدید که چقدر اسپانسرهای مختلف اومدن از 20 ثانیه 30 ثانیه یه دقیقه حتی بین دو نیمه فینال جام جهانی رو ایشون کرده بود، یعنی همه چی رو فروخته بود. فکر نمیکرد که اینجوری ضربه بخوره. و یه نکته ای که بسیار مهمه، همین دیروز هم فدراسیون فوتبال اردن یه بیانیه صادر کرد، گفتش که ما زمانی که رفتیم توی جام جهانی کانادا و مکزیک از ما هیچ هزینه ای و هیچ کاری نکرده، اما تمام هزینه ها رو تو امریکا از ما گرفتن فیفا و فیفا گفتش که اگر میخواهید من کمک مالی بکنم باید از اینفانتینو حمایت بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان همه دارن به این نتیجه میرسن که آقای اینفانتینو عملا دیگه صلاحیت و لیاقت بر روی نشستن صندلی فیفا رو نداره و عملا من فکر میکنم آینده نخواهد داشت با این وضعیت.
2: کاملا درسته. و حالا جالبه، من داشتم تو خبرها میدیدم که مثلا لوئیس فیگو ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی پرتغال و برنده توپ طلای سال 2000 یه نامه سرگشاده نوشته در روزنامه دیلی میل منتشر شده و یه حملات بسیار تندی رو هم به آقای اینفانتینو کرده و یه جمله که چشم منو گرفت و به نظرم جمله خیلی سنگینیه که یه جورایی فیگو بار اینفانتینو کرده، اینی که نامش با این عبارت پایان رسونده که برای نجات آبروی او، یعنی اینفانتینو، خیلی دیر شده اما برای نجات فوتبال هنوز دیر نیست، او باید فوراً برود. به نظر میاد چهره‌های مشهور ورزشی هم، یعنی فوتبالی هم، دارن دونه دونه هی علیه اینفانتینو موضع میگیرن.
4: خیلی جلال موقعی که عضو میخوام فدراسیون فوتبال امریکا که جام جهانی درش برگزار شد و آقای ترامپ هم رئیس جمهورشون، اما اون فدراسیون میاد دیگه ما اعلام براءت کردیم از آقای اینفانتینو و عملا دیگه اعتمادی بهش نداریم، شما تو تای قصه رو بفهمید دیگه.
5: یک شخصی هم که اسمش مطرح شده واسه جانشینی آقای اینفانتینو، ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف از کانادا. خیلی کوتاه همین در حد 30 ثانیه آره برامون بگو که به نظرت چقدر شانس داره ایشون، چقدر احتمال استعفا یا برکناری اینفانتینو هست و چه وضعیتی پیدا میکنه فیفا و دنیای فوتبال؟ البته این 3 سوال یه ساعت برنامه
2: اینا رو تو هر کدوم 10 ثانیه جواب بدی 30 ثانیه خدا بده برکت.
4: ببین عملا من میگم که اینفانتینو با این شیوهی که داره میره جلو و با این اعلام براءت و با این عدم صلاحیتی که ازش کرده، مثلا آرسن ونگر گفته آقا دیگه عملا نیستیم، یا دبیر کل فیفا، شما موقعی که اینا رو کنار هم بذاری، کشورهای دیگه هم بذاری کنار هم دیگه، اینفانتینو عملا یه جورایی صلاحیت نداره و کشورم خودشون فهمیدن که
5: ممنون ازت
4: امیر جان کرده دکه.
5: آره فرصت بیشتر نداریم، مرسی ازت. دیگه به پایان برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم، البته یه ربع از برنامه
2: ما مجبوریم همه رو با شهرام تنها بذاریم. آره. یه حرفای قشنگ موسیقایی میخواد برام بزنه.
5: فوتبالی زدیم، یک مروری کرده شهرام بر ترانه های ایرانی که در این تاریخ ادوار جام جهانی برای دوره های مختلف سرودند و خواندند و ساختند. آره.
2: از ما خدا حافظ،
5: بشنویم و خدا نگه
2: تا جمعه.
6: دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین،
7: جام جهانی فقط پدیده ای منحصر به فوتبال نیست. یک کارنوال جهانی است از پرچم، لباس، شعار، عشق، شادی، تبلیغات، اسپانسر و البته موسیقی. هر کشوری سعی میکنه با یه ترانه، یه شعار یا یه ریتم خودش رو به حافظه تورنمنت بچسبونه. اما ایران در این تاریخ موسیقیایی جام جهانی همیشه یک داستان عجیب داشته. گاهی دیر رسیده، گاهی زیادی رسمی بوده، گاهی ترانه‌ای که مردم دوستش داشتن ترانه رسمی به حساب نیومده و گاهی ترانه رسمی اصلاً شبیه چیزی نبوده که بشه در استادیوم با اون دست زد یا با لحن و فضای متناسب با فضای استادیوم ها اون رو خون. اولین حضور ایران در جام جهانی آرژانتین 1978 بود، دوره‌ای که هنوز موسیقی پاپ ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب 57 نفس می‌کشید. روایت‌هایی هست از این که در اون دوره ابتدا قرار بود سیاوش قمیشی ترانه‌ای به نام آرژانتین 78 بسازه، اما امروز اثری از اون ترانه در دست نیست، نه کاستی، نه ضبطی و نه خاطره روشن و قابل استنادی. بعد از انقلاب 57 ایران 20 سال از جام جهانی دور موند تا رسیدیم به فرانسه 1998، جامی که برای ایرانی ها تبدیل شد به یه خاطره ملی. پیش از اون حماسه ملبورن و صعود و پس از شروع مسابقات بازی با آمریکا، گل حمید استیلی، فرار مهدوی کیا، شعبده بازی های عجیب عابدزاده روی خط دروازه و هماهنگی های عجیب مثلث خداداد، کریم باقری و علی دایی. به نظر می رسید که همه چیز برای یه ترانه موندگار آماده است. اما این بار هم رابطه فوتبال و موسیقی در ایران کمی کج و معوج پیش رفت. در داخل ایران از شهرام ناظری و قطعه گلفشان یا سواران دشت به عنوان قطعه مرتبط با تیم ملی یاد می شه. کاری حماسی، فاخر، بلند با حال و هوای موسیقی جدی ایرانی. مشکل فقط این بود که جام جهانی جای ترانه‌ای است که تماشاگر بتونه اون رو از ردیف آخر استادیوم هم بخونه. در همون دوره خارج از ایران داریوش، اندی و لیلا فروهر قهرمانان وطن رو خوندن. ترانه ریتمیک، مستقیم، ساده و فوتبالی. سروده همایون هوشیار نژاد و آهنگ و تنظیمی از شوبرت آواکیان. این یکی بیشتر شبیه چیزی بود که هوادار از یه ترانه جام جهانی می‌خواست. اسم وطن، قهرمان، هیجان، ضرباهنگ و انرژی. اگرچه این ترانه رسمی نبود، اما در حافظه بسیاری از ایرانیان قهرمانان وطن ترانه جام جهانی 98 شد، چون گاهی در فرهنگ عمومی مهر رسمی فدراسیون از مهر مردم کم رنگ‌تر.

جام جهانی 2006 آلمان اما نقطه انفجار بود. ماهواره، موسیقی پاپ داخلی، موزیک مهاجرت، رپ فارسی و تبع تیم ملی همه با هم رسیدن به یک جام. در داخل ایران، علیرضا عصار با ای ایران یا ایران من به عنوان صدای رسمی انتخاب شد. کاری حماسی، سنگین و پر از حس ملی، اما باز هم مشکل همون بود. رسمی بود، محترم بود، اما استودیومی نبود. بیشتر به درد لحظه‌ای می‌خورد که تیم ملی با کت و شلوار وارد سالن همایش بشه، نه وقتی که هوادار روی سکو دنبال یه ترجیبند کوتاه برای داد زدنه. در همون سال هم بیرون از مسیر رسمی چند صدای دیگه هم وارد بازی شدن. یاس از نسل اول رپ فارسی برای تیم ملی خوند و مهمتر از اون آرش لباف و دیجی علی گیتور ایران ایران رو منتشر کردند. کاری که اونقدر شنیده شد که خیلی‌ها فکر کردن ترانه رسمی ایران در جام جهانی همینه.

ایران آرش شاید از نظر نهادهای رسمی و حکومتی سرود تیم ملی نبود، اما از نظر کارکرد رسانه‌ای دقیقاً همون کاری رو میکرد که یه ترانه فوتبالی باید بکنه. ساده، بین‌المللی، قابل رقص، قابل زمزمه و بدون اینکه شنونده مجبور بشه وسط ریتم دنبال استعاره‌های سنگین بگرده. در همون دوره حتی ملی پوشان سابق مثل مهداد مینابند، نیما نکیسا و پژمان جمشیدی هم وارد موسیقی شدن و ستارگان پارسی رو خوندن. در سال 2014 ایران بعد از یه دوره غیبت دوباره به جام جهانی برگشت. این بار برزیل میزبان بود. فدراسیون فوتبال سراغ احسان خواجه‌امیری رفت، خواننده‌ای محبوب با صدای پاپ و احساسی. دروازه های دنیا با شعر روزبه بمانی و آهنگسازی بهروز سفاریان از نظر فرمول به یه ترانه فوتبالی نزدیکتر بود. اسمش هم درست بود. دروازه دنیا، تیم ملی، امید. اما این قطعه هم آنطور که باید شنیده نشد و حتی گفته شده صدا و سیما اون رو پخش نکرد. یعنی ترانه به شکل رسمی تولید شد اما خودش در خط آفساید رسانه‌ای گیر کرد.

در کنار اون چهره‌هایی مثل فرزاد فرزین، سیروان خسروی و محمد بهرانی هم کارهای مستقل‌تری ساختند. نشانه ای از اینکه فوتبال دیگه فقط موضوع فدراسیون نبود. هر خواننده‌ای میتونه سهمی از هیجان ملی رو برداره. یکی با پاپ، یکی با طنز، یکی با کلیپ و یکی با شبکه‌های اجتماعی. اما در 2018 و برای جام جهانی روسیه نوبت به سالار عقیلی و قطعه 11 ستارش بود. اثری حماسی، پرحجم، ارکسترال و خوش ساخت. اما دوباره همان سوال قدیمی. آیا این ترانه رو میشد روی سکو خوند؟ 11 ستاره بیشتر شبیه موسیقی افتتاحیه یک برنامه ویژه تلویزیونی بود تا شعاری که ده ها هزار نفر با هم فریاد بزنند. به هر حال از نظر رسمی یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای ساخت سرود ملی فوتبالی ایران بود. ایران!

و بعد جام جهانی 2022 قطر، جامی که برای ایران فقط فوتبال نبود. همزمانی مسابقات با اعتراضات پاییز 1401 فضای تیم ملی رو به شدت سیاسی و ملتهب کرد. در چنین فضایی ساخت یه ترانه شاد و متحد کننده تقریبا ناممکن بود. قرار بود محمد معتمدی کاری رو برای تیم ملی بخونه، اما پروژه نیمه کار موند و در نهایت از همون قطعه قبلی سالار عقیلی استفاده شد. انگار خود موسیقی هم نمیدونست در اون لحظه باید تشویق کنه، سکوت کنه یا بغض. اون روزها جامعه ایران درگیر موسیقی دیگه‌ای بود که به زبان دل مردم نزدیکی بیشتری داشت.

0: برای این اقتصاد دستوری برای
1: و سال 2026 جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک. تیم ملی ایران برای هفتمین بار به جام جهانی رسید و این بار سرود رسمی با صدای پرواز همای منتشر شد. عشق بیکران. باز هم یه انتخاب در امتداد همون سنت رسمی. خواننده‌ای به اصطلاح خودی با صدای پرتنین اما با ادبیاتی وطن محور و حسی حماسی و موسیقی که می‌خواهد ایران را نه فقط به عنوان یک تیم فوتبال بلکه به عنوان یک مفهوم تاریخی و عاطفی تصویر کنه. ترانه‌ای که به نظر می‌رسه بیشتر به دنبال پاسخ دادن به سفارش‌های سیاسی حکومت پس از جنگ‌های اخیر سروده و خونده شده باشه تا لذت فوتبال. از 1978 تا 2026 تاریخ ترانه‌های جام جهانی ایران بیشتر از اون که تاریخ موسیقی ورزشی باشه، تاریخ رابطه پرپیچ و خم ایرانی‌ها با مفهوم تیم ملیه. گاهی تیم ملی نماد شادی مشترک بوده، گاهی نماد اختلاف، گاهی موضوع افتخار، گاهی موضوع بحث. برای همین هم از دیرباز ترانه‌هاش همیشه سرنوشت ساده‌ای نداشتند.

شاید ایران هنوز اون ترانه جام جهانی واقعا موندگارش رو نساخته. ترانه‌ای که نه فقط رسمی باشه، نه فقط محبوب، نه فقط حماسی، بلکه بتونه در یه لحظه داخل و خارج، پیر و جوان، پاپ و سنتی، استادیوم و خونه رو به هم وصل کنه. ترانه‌ای که وقتی پخش میشه، آدم نه یاد بخشنامه‌های وزارت ورزش و فدراسیون بیفته و نه یاد اختلافات سیاسی، بلکه فقط برای چند دقیقه حس کنه از همه دنیای پرهیاهوی پیرامون فقط توپ فوتبال وسط زمینه و همه منتظر یک گلن. شاید ترانه‌ای که ما در کافه فردا با شعری از جلال سعیدی و خوانندگی هوش مصنوعی تولید کردیم نزدیکترین گزینه ای باشه که اون هیاهو و حال و هوای دنیای توپ و هیجان و ریتم رو به بینندگان فوتبال هدیه میده. قضاوت با شماست.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش تسنیم، شنیده شدن صدای انفجار در قشم ناشی از مقابله با اهداف متخاصم بوده است. پزشکیان می گوید در دوران جنگ همسایگان اجازه ندادند عناصر تروریستی وارد کشور شوند. طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران درباره شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری تسنیم می‌گوید صداها ناشی از مقابله با اهداف متخاصم بوده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که علت شنیده شدن صدای دو انفجار در قشم مقابله با اهداف دشمن متخاصم در ورودی تنگه هرمز بود. تسنیم بدون توضیح بیشتر نوشته است دستاوردهای این مقابله قرار است در ساعات آینده اعلام شود. رئیس جمهور اسلامی ایران از همکاری کشورهای همسایه با تهران در دوران جنگ 40 روزه ستایش کرد و گفت آنها اجازه ندادند عناصر به گفته او تروریست وارد کشور شوند. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت یکی از اهداف به گفته او دشمن ایجاد اغتشاش و تنش از مرزهای شمال غرب و جنوب شرق و نفوذ عناصر تروریستی به داخل ایران بود، اما کشورهای همسایه اجازه ندادند کسی وارد خاک کشور شود.
1: یعنی همسایگان ما اجازه ندادند یه افراد بیان این بر و باعث اغتشاش ناآرام. نه تنها این کارو نکردند، بلکه کمک کردند.
0: او از هیچ کشوری نام نبرد، ولی به نظر می رسد منظورش کشورهای عراق و پاکستان است که تهران می گوید پایگاه گروه‌های مسلح ضد جمهوری اسلامی هستند. ایران در ماه‌های گذشته بارها مواضع گروه‌های کرد در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرده یا با پهپاد و موشک هدف حمله قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که متن اولیه طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. بر اساس این طرح که اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس نام گرفته، عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای به گفته این طرح متخاصم از تنگه هرمز ممنوع می شود. همچنین محموله‌های مرتبط با اسرائیل و شناورها یا محموله‌هایی که به گفته این طرح در اقدامات علیه جبهه مقاومت نقش داشته باشند نیز مشمول ممنوعیت خواهند بود. بر اساس بندهای دیگر این طرح، کشورها و اشخاصی که به ایران خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد. برای قانون شکنان جریمه های سنگین از جمله تا 20% ارزش محموله پیش بینی شده است. این طرح در مرحله بررسی است و مجلس از صاحب نظران خواسته پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن ارائه کند. قیمت نفت روز پنجشنبه بار دیگر جهش کرد و به روند پرنوسان خود ادامه داد، در حالی که بازارهای جهانی سهام درجا زدند و سرمایه گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های سود شرکت‌ها بودند. روز پنجشنبه قیمت هر بشکه نفت برنت با 3% رشد به حدود 82 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 2.3% افزایش به نزدیک 77 دلار رسید. در حالی که معامله‌گران در انتظار تحولات مربوط به تنگه هرمز هستند، قیمت نفت نسبت به یک هفته پیش بسیار پایین‌تر بود. و 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه‌های اجباری برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. این درخواست در قالب نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، و آرسنیو دومینگز، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی مطرح شده است. امضا کنندگان تأکید کردند که دریافت هر گونه هزینه‌های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحراف آشکار از رویه‌های حقوق بین‌المللی دریانوردی است.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
3: پیش از هر چیز بریم سراغ ایلیا جزائری همکارم و آخرین تحولات و اخبار رو در قالب یک گزارش بشنویم درباره آنچه که میان ایران و ایالات متحده آمریکا جریان داره و همچنین در ارتباط با مسئله تنگه هرمز که هر دو طرف صحبت از این میکنن که توافق نزدیکه و حتی امروز گفته شده بود که احتمال داره که این توافق اعلام بشه، تا این لحظه که این اتفاق رخ نداده. اما گزارش ایلیا رو در ادامه بشنویم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که توافق با ایران را به جنگ ترجیح میدهد. آقای ترامپ که بامداد پنجشنبه 15 مرداد به وقت ایران در لاس وگاس سخنرانی میکرد گفت: من ترجیح میدهم به توافق برسیم چون نمیخواهم مردم کشته شوند، اما در مرحله ای این اتفاق خواهد افتاد.
5: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're going to.
4: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت: ایران پس از آن خواستار مذاکره شد که ایالات متحده در آستانه اجرای آنچه او یک حمله عظیم نظامی توصیف کرد قرار داشت. آقای ترامپ افزود که فشار مستمر نظامی باعث شد تهران بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران وجود مذاکراتی با آمریکا را رد می کند و می گوید مذاکرات جاری با عمان درباره تنگه هرمز است. اما وزارت خارجه قطر، کشوری که از میان جان میانه تهران و واشنگتن است، می گوید مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیگران جریان دارد. ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستیم. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد که تهران و مسقط به مرحله نهایی توافق درباره تنگه هرمز نزدیک شدند. او در عین حال مدعی شد که این تفاهم به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست. از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز دارد. آقای ونس که ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات با ایران پس از جنگ 40 روزه را بر عهده داشت، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: ایرانی ها افرادی فوق العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است.
6: Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
4: J.D. Vance در این مصاحبه درباره روند مذاکرات با مقام‌های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین برای رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. به نظر من سرانجام به این نقطه خواهیم رسید. البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان خواهد برد.
6: Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well.
4: پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز مرحله اول خواهد بود و در مرحله دوم بر سر پرونده هسته‌ای با ایران توافق خواهد شد. رسانه ها گزارش های متعددی از روند مذاکرات ایران و عمان منتشر کرده اند. نیک شفرین خبرنگار امور خارجه و دفاع شبکه پی بی اس نیوز در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از 4 منبع منطقه‌ای نوشته است: بنابر توافق میان ایران و عمان، مسیر ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز از آبهای منطقه‌ای ایران و مسیر خروجی از آبهای منطقه‌ای عمان عبور خواهد کرد. به نوشته آقای شفرین، این توافق توسط ایران، عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی در کنار ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد شد. بنابر این گزارش، یکی از مهمترین جنبه‌های توافق موقتی بودن آن است. توافقی برای بازگشت به آتش بس و تفاهم نامه منعقد شده میان تهران و واشنگتن و سپس از سرگیری یک دوره 60 روزه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و دارایی‌های بلوکه شده ایران و همچنین یک توافق دائمی درباره تنگه هرمز. سایت آکسیوس نیز چهارشنبه با انتشار گزارشی از وجود توافق موقت 60 روزه بر سر مسیرهای ورودی و خروجی خلیج فارس از تنگه هرمز خبر داده و افزوده بود: ایران و عمان طی 30 روز برای پاکسازی مسیر میانی تنگه هرمز از مین‌های دریایی اقدام خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، عبور و مرور کشتی‌ها از آن و تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان ایران و عمان مورد مذاکره قرار گیرد، برقرار خواهد شد. از سوی خبرنگار پی بی اس نیوز می افزاید که ایران انتظار دارد در این مدت برای فروش نفت معافیت از تحریم ها دریافت کند. مسئله ای که در گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال نیز مطرح شده بود.
3: گزارش ایلیا جزائری رو شنیدی. در این لحظه همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد روابط بین الملل در واشنگتن. آقای بورجردی بهتون سلام میکنم. ما شاهد یک وضعیتی هستیم که آیا میشه این گونه نتیجه گرفت که حالا هر گونه درگیری که بتونه منجر به یک پیروزی قاطع برای یکی از طرفین نشه در میز مذاکره میتونه حل و فصل بشه؟
7: بله، عرض کنم که من درکم این است که این اختلافی که وجود داره، این جنگ با راه حل نظامی ندارد و هر دو طرف هم این مسئله رو متوجه هستند، ولی الان ما در دوره‌ای هستیم که دارن به اصطلاح چانه زنی میکنن راجع به اون توافقی که به هر حال باید صورت بگیره برای پایان این به اصطلاح درگیری. به نظر میاد که نگاه ایران این هست که خب اگرچه امریکا و اسرائیل آغازگر این جنگ بودن، ولی ایران میخواد زمان، شرایط و نحوه پایان این جنگ رو خودش تعیین بکنه و لذا تصمیم گرفتن که

0: در اولی رو برای مذاکره باز بکنه، ولی این به معنی این نیست که ما یک با مسیر همواری رو جلوی راهمون داریم. من حقیقتا اصلا فکر نمی کنم که مثلا توافق اتمی قراره به زودی بین دو طرف اصلا حاصل بشه.
1: ولی به هر حال اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش داره صحبت میکنه یک جنگ منطقه‌ایه و توان خودش رو صرفا منحصر به مسئله تنگه هرمز نمیدونه به عنوان یک اهرم بازدارنده، بلکه از این صحبت میکنه که تونسته نشون بده که میتونه یک جنگ که قرار بوده محدود باشه به ایران رو به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل کنه. از سمت دیگه الان ما شاهد این هستیم که جبهه تنگه هرمز خاموشه، اما مثلا حوثی ها حملاتی رو دارن انجام میدن، اوضاع اونجا بیشتر پرتنشه. عباس عراقچی صحبتی رو داشته با وزیر خارجه عربستان سعودی، و در دیگر سو هم میبینیم که اسرائیل در لبنان تحرکاتی رو داره انجام میده، لبنانی که به هر حال توی تفاهمنامه اسلام آباد ذکر شده بود و مهم بود. آیا مجموع این اتفاقاتی که داره در حاشیه مذاکرات عمان و ایران میفته رو باید جدی تلقی کرد، یا صرفا اینها حاشیه است و چندان نباید بهش دل داد؟
0: نه، من فکر میکنم این اتفاقات منطقه بسیار مهم هست. همین اولا که موشک پراکنی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تبعاتی که برای این کشورها داره، روابط آیندهشون بسیار مهم هست، درگیر شدن حوثی ها و شروع کردن مجدد حمله به عربستان که خب نگرانی های جدی رو برای عربستان هم سبب شده، مسئله مهمی است. ما میبینیم که در رابطه با عرض کنم حتی حماس هنوز هم اونها دارن در مذاکره میکنن و چانه زنی میکنن با اسرائیل راجع به نوار غزه، و همچنین مسئله حزب الله هم در لبنان کماکان حل نشده. به عبارتی میشه گفت که خب بله، جمهوری اسلامی تونسته یا سعی کرده که از نیروهای خودش در منطقه تا اونجا که میشه استفاده بهینه بکنه و برای اینکه تاثیرگذار باشن روی روند این جنگی که بین ایران با امریکا به اصطلاح صورت گرفته. بنابراین اینها لزوما نقش تعیین کننده به نظر من ندارن، ولی به عنوان فاکتورهایی که حساب و کتاب رو عرض کنم که بررسی استراتژیک رو میتونن در تهران و واشنگتن یا تل آویو تغییر بدن، باید روی این عوامل حتما تکیه کرد.
1: و تا چه اندازه موافق هستید با صحبت‌هایی که مثلا ما از سمت برخی از تحلیلگران در خاورمیانه میشنویم، که حالا به ویژه مثلا در عربستان سعودی اینها عنوان میکنن که مجموعه یا مخلوطی از حمله های متناسب و فشار بر ایران میتونه ایران رو موجب بشه که به هر حال بیاد و وارد یک مسیر دیپلماتیک بشه و مسیر دیپلماتیک رو به نوعی باز کنه؟ آیا این به نظر شما جواب میده در مورد ایران، یا اینکه به هر حال این باعث میشه که ایران هم مسیرهایی رو دنبال کنه که میتونه به شدت تنش اضافه کنه؟
0: بله، من با نظر دوم بیشتر موافقم از این بابت که فکر میکنم این درسی که ما در این 5 ماه که از جنگ شروع شده گرفتیم دقیقا این هست که با وجود بیش از 20,000 حمله‌ای که اسرائیل و امریکا کردن و نقاط مختلفی رو در ایران زدن، میبینیم که کماکان جمهوری اسلامی توانایی حملات موشکی و پهپادی خودش رو به منطقه داره، و این برای اون کشورها بسیار به اصطلاح دردآور بوده که با یه چنین واقعیتی روبرو بشن. حالا واقعا پس بنابراین سوال اساسی ما این میشه که خب اگر به همین کار ادامه بدیم، یعنی آیا به اصطلاح حملات بیشتر امریکا تغییر رفتاری رو در تهران ایجاد خواهد کرد، یا اونها هم سعی میکنن همونجوری که در 5 ماه گذشته کردن مقابله به مصر رو انجام بدن با مثلا همین فعالیت‌هاشون در رابطه با تنگه هرمز یا زدن کشورهای همسایه، که به نظر میاد فعلا در این مسیر ما قرار داریم. پس اگر تعبیر این شکلی باشه، فکر نمی‌کنم که ادامه جنگ قرار ماهیتاً تناسب قوا رو بخواد

0: به اصطلاح به شکل جدی عوض بکنه و فقط این چرخه زدی ضربتی ضربتی نوش کن رو بیشتر در این منطقه دوام ببخشه.
1: به عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه بپرسم، نظرسنجی های اخیر اونطوری که نشون میده حاکی از این هستش که آمریکایی ها با جنگ آمریکا علیه ایران موافقت چندانی ندارن. ما به هر حال انتخابات میاندوره‌ای پاییز رو هم در راه داریم. آیا این میتونه پیامدی داشته باشه؟ میتونه تاثیرگذار باشه روی این موضوع؟ ضمن اینکه مثلا در مورد اروپا هم اینطور دیده میشه که الگوی سفر، الگوی زندگی اروپایی ها رو این جنگ داره تحت تاثیر قرار میده و به هر حال اونها رو هم تحت فشار قرار میده. اینها در مجموع میتونه تاثیرگذار باشه یا نه اینها وزن چندانی نداره در قبال آنچه که داره در خاورمیانه و در ارتباط با تنگه هرمز میگذره؟
0: نه، این عوامل هم مهم هستن ولی لزوما تعیین کننده نیستن. واقعیت این است که بله، مثلا در امریکا که بنده زندگی میکنم، خب در هر نظرسنجی میبینیم بالای 60% مردم با ادامه این جنگ و با درگیری نظامی امریکا با این جنگ مخالف هستن. یا مثلا به انتخاباتی که در هم ایالتهای میشیگان و جاهای دیگه انجام شد در این روزهای گذشته، خب میبینیم که مثلا کاندیداهایی که موضع ضد اسرائیل داشتن یا مخالف اسرائیل داشتن خیلی در خیلی از این انتخابات موفق بیرون اومدن که نشون میده یک چیزی تغییر کرده در افکار عمومی امریکا، بخصوص در بین قشر جوان. بنابراین با نزدیک شدن این که ما کمتر از 90 روز هم به انتخابات میان دوره امریکا به اصطلاح وقت داریم و هم هزینه های اقتصادی این جنگ بالا رفته و این اقبال عمومی هم راجب جنگ وجود نداره، این میتونه منجر به شکست یک سری از کاندیداهایی باشه که طرفدار این جنگ بودن، عمدتا از حزب جمهوری خواه، و میتونه برای کاخ سفید از این بابت مشکل ساز باشه.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در واشنگتن. و شما همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 هستید. اجازه بدید که در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی یک گزارش دیگر رو هم دنبال کنیم، این بار از جمشید زند که نگاهی کرده به مسئله آلترناتیو یا جایگزینی برای تنگه هرمز. بسته شدن تنگه هرمز همونطور که در گفتگویی هم که داشتیم اشاره کردم، اختلال شدیدی رو در صادرات نفت، مشتقات نفتی، گاز مایع، محصولات صنایع پتروشیمی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی به وجود آورده و این اختلال همچنان ادامه داره. این وضعیت و کاهش شدید درآمد کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک سو و نگرانی کشورها و شرکت‌های واردکننده در مناطق مختلف جهان از بی‌ثباتی منطقه‌ای سبب شده گزینه‌های جدیدی جایگزین تنگه هرمز بشه و این گزینه‌ها به تدریج به راهکارهای طولانی مدت برای ارتباط با بازارهای جهانی تبدیل بشه. بشنویم از جمشید زند.
2: امضای قرارداد یک ساله انتقال نفت بین عراق و ترکیه زنجیره‌ای را که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران به تدریج شکل گرفته قوی‌تر کرد. پیش از جنگ خاورمیانه حدود 20% از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز بازارهای جهانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و عمدتاً از طریق تنگه هرمز تأمین می شد. اما بسته شدن این آبراه حیاتی به مدت چند ماه صادر کنندگان و خریداران نفت را به فکر یافتن گزینه‌های امن‌تر انداخته است. بسیاری از دست‌اندرکاران بازار انرژی جهانی بر این باورند که حتی با بازگشایی کامل تنگه هرمز و برقراری ثبات نسبی در خاورمیانه، این آبراه حیاتی دیگر به وضعیت سابق خود باز نمی‌گردد و کشورهای عرب منطقه به تدریج گزینه‌هایی را انتخاب می‌کنند که در سال‌های آینده دسترسی آنها به بازارهای جهانی را تضمین می‌کند. با برقراری آتش‌بس موقت بین ایران و آمریکا و عبور برخی تانکرها از تنگه هرمز با کسب مجوز از ایران یا استفاده از مسیر معرفی شده از طرف عمان، در یکی دو ماه گذشته صادرات نفت از منطقه به 60% میزان قبل از جنگ رسیده است. در این میان عربستان، عراق و امارات متحده عربی گزینه‌های دیگر را برای صدور نفت در کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب کردند. عراق پس از نخستین حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و مسدود شدن تنگه هرمز بیش از 80% از صادرات نفت خود را از دست داد و درآمد آن از محل فروش نفت از 6 میلیارد دلار در ماه به 2 میلیارد دلار سقوط کرد. اما بغداد به تدریج توانست بخشی از نفت خود را از تنگه هرمز و راه‌های دیگری از جمله نقل و انتقال زمینی نفت به سوریه و ترکیه به بازارهای جهانی بفرستد. پیش از جنگ تولید روزانه نفت در عراق حدود 4 میلیون بشکه بود و به طور متوسط روزانه 3.5 میلیون بشکه از آن به کشورهای مختلف صادر می شد. عراق اخیراً قراردادی یک ساله با ترکیه امضا کرد که بر اساس آن صادرات نفت از اقلیم کردستان به ویژه کرکوک به بندر جیهان ترکیه از حجم 170 هزار بشکه‌ای کنونی به 750 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. ظرفیت این خط لوله انتقال 1.5 میلیون بشکه نفت در روز است. پروژه دیگری که در دست بررسی است احداث خط لوله از بندر بصره به حدیثه در عراق و از آنجا بندر جیهان ترکیه و بندر بانیاس سوریه است. مذاکرات عراق و سوریه درباره این پروژه به مراحل نهایی رسیده و احتمالاً بخشی از این خط لوله تا 3 سال دیگر راه اندازی می شود. عربستان هم که پیش از جنگ بزرگترین صادرکننده نفت جهان بود، با افزایش ظرفیت صدور نفت از بندر ینبو و از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب تا پیش از حملات حوثی‌های یمن، روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت روانه بازارهای جهانی می کرد. حوثی‌های یمن به تانکرهایی که حامل نفت عربستان به مقصد چین هستند اجازه می دهند از تنگه باب المندب عبور کنند و این موضوع به صادرات نفت عربستان کمک می کند. امارات متحده عربی نیز با استفاده از تأسیسات خود در بندر فجیره و بدون نیاز به گذر از تنگه هرمز بخش بزرگی از نفت خود را از خلیج فارس خارج می کند. برخی از این گزینه ها گرچه با بسته شدن تنگه هرمز به اولویت فوری کشورهای صادرکننده نفت تبدیل شدند، ولی امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلف برای خارج کردن نفت از منطقه بدون نیاز به عبور از تنگه‌های هرمز و باب المندب بیانگر روی آوردن کشورهای عرب منطقه به گزینه‌های جدید و طولانی مدت است. در این میان ایران همچنان با محاصره دریایی بنادرش و تحریم‌های نفتی از طرف آمریکا روبروست و از اتکای آن به تنگه هرمز برای صدور نفت کاسته نشده است.
1: شنیدید از جمشید زند. یک فاصله می‌گیریم، برمیگردیم، باز با شما همراه خواهیم بود.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: چند هفته پس از جنگ، مدارای موقت با زنان بدون حجاب جای خودش رو به نشونه های بازگشت برخوردها داده، از تذکر در خیابون تا پلمپ کافه ها. برخورد هایی که دوباره شکاف بر سر حجاب، سبک زندگی و حدود مداخله حکومت در زندگی روزمره رو به صحنه آورده و یادآوری میکنه. وحید پوراستاد و گزارشی در این باره.
5: در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمع‌های خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران. نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
6: پلیس دیدی چه احساسی گرفتی؟
7: اصلا احساس امنیت. به خدا اینقدر خوشحال شدم. به آقا گفتم یه لحظه وایسا من یه خسته نباشید بگم برگرد. این کار ادامه دار باشه. واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. من دختر بزرگ دارم. واقعا احساس امنیت میکنم توی شهر. هر جا میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن. واقعا بدآموزی. چهره شهر اصلا عوض شده. زشت شده.
5: فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند. نقدعلی پرسیده است با وضعیت حجاب می‌خواهیم چه کنیم؟
8: وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جامعه ما می‌بینید چه شکلیه؟ همین الان با آقای سلیمی من صحبت میکردم میفهمم محرم و جلسه ای رو میرم بعد میام داخل منزل گریه میکنم.
5: برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردند. تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. این حرف غلط است. در این میان برخی مداها نیز در میدانها و خیابانها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمعهای خیابانی حامیان حکومت.
9: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خوهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر
5: همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه‌ها موضوع سؤال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می‌شد اما همان نوع پوشش در کافه‌ها با برخورد روبرو می‌شود. پاسخ چمران کوتاه بود. آن وقت کافه‌ها خیلی کافه می‌شوند. او همچنین گفت اگر کافه‌ها تخلف کنند چه جنگ باشد و چه نباشد باید جلو آن گرفته شود.
10: بعضی از اونا اگر تخلفی میکنن یا خلاف میکنن و جلوشون گرفته بشه، میخواد جنگ باشه میخواد نباشه، ربطی به جنگ نداره.
11: ما دیدیم که از خانوم هایی که حجاب نداشتن توی خیابان خیلی استقبال شد، پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
10: وقتی خیلی خیلی خیلی کافه میشه.
5: کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابن. در روزهای اخیر گزارش‌های از پلمپ واحدایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول‌های کنار باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان صنایعی تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی‌ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو. اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارند. شماری از صاحبان کافه‌ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلم شدن کافش.
12: تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده. انشالله که زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون.
5: تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافه نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسعمان به آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همی‌های دوستانه از برنامه زندگیمان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست داده‌ایم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمع‌های میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع‌ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده، بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
13: من خودم چند وقت پیش کافه رفتم با یک دوستان، سفارشمو دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو داریم ولی از همون خواستن که از اینجا دور شیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای مکان عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم، اون دیسک بی حجاب، پس ما رو از اونجا مؤدبانه بیرون کردن.
5: این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهم. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدرن محدود نیست. اهمیت کافه‌ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره‌اش دید. اما نقطه شروع این ماجرا همچنان حجاب است. قانون جدید اجرا نشده ولی مناقشه متوقف نشده است. از نمایندهی که میگوید همکارش به خاطر بی‌حجابی گریه میکند تا مامورانی که دوباره در خیابان دیده میشوند و کافه‌هایی که صاحبانش از فشار بر سر حجاب مشتریان میگویند نشانه های یک کشمکش قدیمی دوباره کنار هم قرار گرفتند. تفاوت این بار شاید در این باشد که حجاب فقط بر سر روسری یک زن در خیابان است. به ادامه کار یک کافه، معاشرت جوانان و این پرسش گره خورده که حکومت تا کجا میتواند قواعد خود درباره پوشش را از مسیر کنترل فضاهای زندگی روزمره اجرا کند.
1: بازگشت دوباره سختگیری ها در گزارش وحید پوراستاد پس از مدارایی که در ارتباط با جنگ رخ داده بود در ایران. رسانه‌های ایران از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادند. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولاً سالی یک بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر میکنه. پس باید موضوع رو در کجا جستجو کرد؟ فرشته قاضی به دنبال پاسخی برای این پرسش.
14: 3-4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورت حساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفتند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به طور مثال، فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده، در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
15: با سالی یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ما این تغییر صورت میگیره. الگوها تغییری نکردن. گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه. و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیر فرق میکنه، یه عدد دیگه است، ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محضی که شما از الگو فراتر میرید قیمت ها تغییر میکنه.
14: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کننده از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب‌پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
1: فرشته قاضی گزارش میداد درباره مصرف برق در ایران و به هر حال قیمت های غیر متعارف قبض های برق. اما سه گروه حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کردند که کشته شدن یک خبرنگار لبنانی در حمله اسرائیل به جنوب لبنان در بهار باید در ماه بهار باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. اسرائیل پیشتر هم به کشتن شماری از روزنامه‌نگاران در غزه متهم شده بود. ارتش اسرائیل گفته که آزادی مطبوعات و حفظ امنیت روزنامه‌نگاران بخشی از مؤلفه‌های اولیه دموکراسی اسرائیل. گلناز اسفندیاری.
16: گروه‌های حقوق بشری روز پنجشنبه اعلام کردند که حمله اسرائیل به جنوب لبنان که اوایل سال جاری به کشته شدن امل خلیل خبرنگار لبنانی و زخمی شدن یک روزنامه‌نگار دیگر انجامید ظاهراً مصداق جنایت جنگی است. این حمله در 22 آوریل چند روز پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله در روستای التیری رخ داد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. امل خلیل خبرنگار 42 ساله روزنامه لبنانی الاخبار و زینب فرج فیلمبردار آزاد پس از آنکه اسرائیل خودرویی را که از مقابل آنها عبور می‌کرد هدف قرار داد در ساختمانی پناه گرفتند. اندکی بعد همان ساختمان نیز هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. فرج جان سالم به در برد، اما مقام‌های لبنانی ارتش اسرائیل را متهم کردند که در حالی که خلیل هنوز زنده بود با جلوگیری از دسترسی نیروهای امدادی روند نجات او را مختل کرده است. دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان لبنانی دستور کار قانونی The Legal Agenda روز پنجشنبه نتایج تحقیقات جداگانه خود درباره این حمله را منتشر کردند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که حملات اسرائیل ظاهراً شامل حملات عمدی به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی بوده و از این رو میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل نیز حمله مستقیم به غیر نظامیان را محکوم کرد و خواستار بررسی آن به عنوان یک جنایت جنگی شد. هر دو سازمان تأکید کردند که ارتش اسرائیل می دانست یا باید می دانست این دو زن غیر نظامی هستند و افزودند که پهپادهای اسرائیلی هنگام وقوع حمله در منطقه حضور داشتند. سازمان دستور کار قانونی نیز اعلام کرد تحقیقاتش نشان می دهد اقدامات ارتش اسرائیل جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه بوده است. ارتش اسرائیل در آن زمان اعلام کرد که خودرویی را هدف قرار داده که از یک تأسیسات نظامی مورد استفاده حزب الله خارج شده بود و افزود که در ادامه ساختمانی که افراد به آن گریخته بودند نیز هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل همچنین ادعای جلوگیری از دسترسی نیروهای امدادی به آن محل را رد کرد. عفو بین‌الملل گفت ارتش اسرائیل به این سازمان اطلاع داده که این حادثه تحت بررسی اولیه قرار گرفته و درس‌های لازم از آن گرفته شده است. اسرائیل همچنین اعلام کرد که از هر گونه آسیبی که به روزنامه‌نگاران وارد شده متأسف است. امل خلیل از خبرنگاران با سابقه روزنامه الاخبار بود و از جنوب لبنان گزارش تهیه می کرد. بر اساس آمار کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران CPJ از اکتبر 2023 تا کنون 15 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در لبنان در حملات اسرائیل کشته شدند. هبا مرائف مدیر منطقه عفو بین‌الملل گفت مسئولیت نیروهای اسرائیلی از پاسخگویی در قبال کشتن روزنامه‌نگاران و دیگر غیر نظامیان در لبنان طی سالهای اخیر به ارتش اسرائیل اجازه داده است حملات هوایی غیرقانونی خود از جمله حملات مستقیم به غیر نظامیان را ادامه دهد. واکنش اسرائیل در این خصوص منتشر نشده است.
1: گناز سنگری گزارش میداد. عبدال السید پزشک مسلمان 41 ساله و چهره شاخص حزب دموکرات با پیروزی در انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگان یکی از مهمترین رقابت‌های انتخاباتی سال رو رقم زده. آقای السید در صورت پیروزی در انتخابات پاییز امسال اولین فرد مسلمان راه یافته به مجلس سنای آمریکا خواهد شد. دونالد ترامپ این نتیجه رو نه به زیان بلکه به سود جمهوری خواهان دانسته و اون رو نشونه ای از حرکت دموکرات ها به سوی موازهی توصیف کرده که گفته او رای دهندگان میانه رو را از این حزب دور خواهد کرد. رویا کریمی مجد.
17: This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
18: صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. السید پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهایی مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آراء این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع السید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری‌ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی تروث سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. السید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهود ستیزی یکسان تلقی شود. عبدالسید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تأکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه‌گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموع هزینه‌های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه‌ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت ال سید و مایک راجرز، نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ، برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالسید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می‌تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر، دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالسید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تاثیر بگذارد.
1: از رویا کریمی مجد شنیدید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، به فوتبال سری میزنیم و همچنین در ادامهش نگاهی هم میکنیم به مسائل مربوط به ماموریت‌های فضایی.
19: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: بعد از این همه جار و جنجال، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا عذرخواهی کرد، سر جای خودش ابقا شد، اما این همه ماجرا نیست. در گفتگویی با کوروش بازیار، کارشناس ورزش در آلمان، از او پرسیدم به چه سمتی خواهد رفت فیفا.
20: ما فعلا باشی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم، با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها، به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ رو نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
1: خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
20: از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود اینکه حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی بی سی رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن این چیزی که شما میگی روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
1: آقای بازیار، این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهامهایی روبرو بودن.
20: من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه، به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برن. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک 2 بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل آبروی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرف یه فده 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کار رو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روش هست من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده برسه.
1: آقای بازیار، فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
20: کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنم، مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه‌ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
1: بله، مازیار، میبخشید، کوروش بازیار از جیان اینفانتینو میگفت عذرخواهیش و اینکه ابقاش در مقام ریاست فیفا و آینده آقای اینفانتینو. اما همونطوری که گفتم میخوایم به ماموریت‌های فضایی سری بزنیم، اما نمانند هر سرزدنی. برای ساکنان زمین یک زنگ خطر جدید داره به صدا در میاد و اون هم این که فضا به تدریج داره به انباری از تجهیزات از کار افتاده، بقایای موشک ها و میلیون ها قطعه سرگردان تبدیل میشه. بنیامین صدر برامون گفتنی های بیشتری داره از من، بشنویم.
0: زباله های فضایی دیگر تنها تهدیدی برای فضاپیماها نیستند، بلکه به خطری برای ساکنان زمین هم تبدیل شدند. با در نظر گرفتن این موضوع است که دانشمندان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند روشی نوآورانه را برای ردیابی این آواره‌های سرگردان و البته نابودگر ابداع کنند. فناوری که می تواند گامی مهم برای کاهش خطر برخوردهای فضایی باشد. با انفجار صنعت فضایی و استقرار هزاران ماهواره در خارج از جو، حجم زباله های فضایی در مدار زمین به شکل نگران کننده ای افزایش پیدا کرده. این زباله ها شامل ماهواره های از کار افتاده، برخی قطعه های موشکی و تکه هایی هستند که به دلیل انفجار یا برخورد فضاپیماها در فضا سرگردانند. برخی از این قطعه ها با سرعتی چندین برابر یک گلوله در مدار حرکت می کنند. حتی قطعه های کوچک هم می توانند خسارت های سنگینی به ماهواره ها یا ایستگاه های فضایی وارد کنند. اما این نگرانی تنها به مدار زمین یا خارج از جو محدود نمی شود. گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می دهد که بازگشت کنترل نشده بقایای موشک ها و ماهواره ها به جو زمین به پدیده‌ای رایج تبدیل شده. موضوعی که احتمال فرود قطعات بزرگ بر مناطق مسکونی را هم تقویت می کند. اگرچه بیشتر این بقایا هنگام ورود به جو می سوزند، اما برخی از قطعات بزرگ فلزی می توانند سالم به سطح زمین برخورد کنند. بر اساس آمار منتشر شده، حالا ده ها هزار قطعه بزرگ زباله فضایی ردیابی شدند و صدها هزار قطعه کوچکتر هم در مدار سرگردانند. اخترشناسان و مهندسان فضایی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند احتمال برخوردهای زنجیره‌ای بین زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند برخی قسمت‌های مدار زمین را برای سال‌ها غیر قابل استفاده کند. گروهی از پژوهشگران بین‌المللی راهکاری تازه برای مقابله با این بحران پیدا کردند. آنها موفق شدند از تلسکوپ‌های رادیویی که به طور معمول برای مطالعه کهکشان‌ها و اجرام دوردست استفاده می‌شوند، برای ردیابی زباله‌های فضایی در مدار زمین بهره بگیرند. برای این مهم، پس از فرستادن امواج راداری از آمریکا و دریافت بازتاب آنها از سوی تلسکوپ‌های رادیویی در بریتانیا، میتوان برخی زباله‌های فضایی را بلادرنگ ردیابی کرد. پژوهشگران میگویند مرحله بعدی این طرح استفاده همزمان از چندین تلسکوپ برای تعیین موقعیت سه‌بعدی این اجرام سرگردان خواهد بود. آنچنان که مهندسان فضایی و اخترشناسان میگویند، توسعه چنین سامانه‌هایی میتواند به اپراتورهای ماهواره‌ها فرصت دهد تا پیش از وقوع برخورد مسیر ماهواره‌ها را اصلاح کنند تا شاید از خسارت‌های میلیارد دلاری جلوگیری شود. با این حال، بسیاری معتقدند فناوری ردیابی به تنهایی کافی نیست و بدون مقررات سختگیرانه برای مدیریت زباله‌های فضایی و پایان مأموریت ماهواره‌ها، خطر این آواره‌های سرگردان نابودگر همچنان دور سر بشر می‌چرخد.
1: از بنیامین صد شنیدید درباره یک مأموریت فضایی نمانند هر مأموریت فضایی. اینکه فضا به تدریج به انباری از تجهیزات از کار افتاده، بقایای موشک‌ها و میلیون‌ها قطعه سرگردان داره تبدیل میشه و زنگ خطری برای ما انسان‌ها و ساکنان زمین داره به صدا در میاد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. پنجشنبه خوبی رو داشته باشید پیش روتون در ادامه و البته جمعه بهتری، به ویژه برای اونهایی که در ایران هستند و رادیو فردا رو دنبال می‌کنند.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش تسنیم، شنیده شدن صدای انفجار در قشم ناشی از مقابله با اهداف متخاصم بوده است. پزشکیان می گوید در دوران جنگ همسایگان اجازه ندادند عناصر تروریستی وارد کشور شوند. طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران درباره شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری تسنیم میگوید صداها ناشی از مقابله با اهداف متخاصم بوده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که علت شنیده شدن صدای دو انفجار در قشم مقابله با اهداف دشمن متخاصم در ورودی تنگه هرمز بود. تسنیم بدون توضیح بیشتر نوشته است دستاوردهای این مقابله قرار است در ساعات آینده اعلام شود. رئیس جمهور اسلامی ایران از همکاری کشورهای همسایه با تهران در دوران جنگ 40 روزه ستایش کرد و گفت آنها اجازه ندادند عناصر به گفته او تروریست وارد کشور شوند. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت یکی از اهداف به گفته او دشمن ایجاد اغتشاش و تنش از مرزهای شمال غرب و جنوب شرق و نفوذ عناصر تروریستی به داخل ایران بود، اما کشورهای همسایه اجازه ندادند کسی وارد خاک کشور شود.
1: یعنی همسایگان ما اجازه ندادند یه افراد بیان این ور و باعث اغتشاش ناآرام. نه تنها این کارو نکردن، بلکه کمک کردن به
0: او. از هیچ کشوری نام نبرد، ولی به نظر می رسد منظورش کشورهای عراق و پاکستان است که تهران می گوید پایگاه گروه‌های مسلح ضد جمهوری اسلامی هستند. ایران در ماه‌های گذشته بارها مواضع گروه‌های کرد در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرده یا با پهپاد و موشک هدف حمله قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که متن اولیه طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. بر اساس این طرح که اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس نام گرفته، عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای به گفته این طرح متخاصم از تنگه هرمز ممنوع می شود. همچنین محموله‌های مرتبط با اسرائیل و شناورها یا محموله‌هایی که به گفته این طرح در اقدامات علیه جبهه مقاومت نقش داشته باشند نیز مشمول ممنوعیت خواهند بود. بر اساس بندهای دیگر این طرح، کشورها و اشخاصی که به ایران خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد. برای قانون شکنان جریمه های سنگین از جمله تا 20% ارزش محموله پیش بینی شده است. این طرح در مرحله بررسی است و مجلس از صاحب نظران خواسته پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن ارائه کند. قیمت نفت روز پنجشنبه بار دیگر جهش کرد و به روند پرنوسان خود ادامه داد، در حالی که بازارهای جهانی سهام درجا زدند و سرمایه گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های سود شرکت‌ها بودند. روز پنجشنبه قیمت هر بشکه نفت برنت با 3% رشد به حدود 82 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 2.3% افزایش به نزدیک 77 دلار رسید. در حالی که معامله‌گران در انتظار تحولات مربوط به تنگه هرمز هستند، قیمت نفت نسبت به یک هفته پیش بسیار پایین‌تر بود. و 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه‌های اجباری برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. این درخواست در قالب نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، و آرسنیو دومینگز، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی مطرح شده است. امضا کنندگان تأکید کردند که دریافت هر گونه هزینه‌های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحرافی آشکار از رویه‌های حقوق بین‌المللی دریانوردی است.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.